lakini sitakuwa sana tenganisha ndoa bwana. Haya sasa.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani, mnara wa burudani, mnara wa burudani.
2: Wewe ni ndo maana wanakusema chomana wakwai kago.

は怖いかも。Thank you.

Bwana, dakika ni ya 59, dakika moja tu kuweza kukamilisha bwana safari ambayo tumeanza kwanza majira ya 6. Iko hivyo, kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante sana kuichagua na kujiaminia 91.7 Mazingira FM mpaka majira ya 12 kamili za asubuhi. Amka na Mazingira FM, inafuata muda so mrefu kwanza hivi sasa. Endelea kustick around bana, mimi nakuja muda mfupi kwanza hivi sasa, nalipa bei tu. Once be back, simu yako muhimu sana ndani ya Amka na Mazingira FM. Usiondoke.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Dakika 6 tu baada ya saa 11 za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, kabla kwanza ndo unafungulia redio yako. Hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Karibu ndani ya Amka na Mazingira FM. Dakika 60 zenye ujazo ambazo tutazitumia hapa kwa ajili ya kuweza kujuliana hali ndugu jamaa na marafiki. Karibu sana msikilizaji kutokea hapa mtaa wa Salanga. Na hivi ndivyo ambavyo nakupatia fursa, unapata fursa ya kuweza kujulia hali ndugu jamaa na marafiki na mambo mengine kadha wa kadha kupitia 0656555571 na 0684600007. Unahakikishiwa hilo kwenye line ya simu. Low
1: Amka Mazingira FM.
0: Unetunane, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hivi hapa unaongea na kaka Tinga, waziri wa maji, nikiomba sinono mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, hivyo nafasi watu watatu waweza kuhusika.
1: Asante sana. Namba moja, nabani mwamishe juma majuhu, au mwanalu sikutu mzuku wa maake, kwa manyamayama, hapo naomea kaka mkana wa mzatemu. Namba mbili, nabani mwamishe Stella Chacha, nabani pale Kinyambwiki, akiwa pale Saragana, kada mkana wa mzatemu FM. Namba tatu, nabani mwamishe Nkengwa Yuya, mkuma kumza kula Prachiti, nakuta wasa Nyamilama, nambia lewa mkana wa mzatemu. Ya ujumbe kufikisha, fanya kazi ili upate chakula, upate unachopata maisha.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line simu. Lo
2: Amka Mazingira FM.
0: Unetunani na unapiga simu kutoka hapi?
2: Asante sana. Rangoni shuti ya tenini ya zimu ni kiyoma sana mtaa Tanganyika.
0: Karibu sana kutokea hapo, temne yako kwenye kumka na tutatu fadhali.
2: Sana, namba umoja. Namba ni anja na yoka kakinga ya kiyo masinyona mtao jirana mambia sasa amuka. Namba mbili, nisa pastoria kiyo kakukia na mambia sasa amuka. Namba tatu na mwisho, ni kwa mamajia kiyo nyasura. Pamoja sana katangu.
0: Asante sana kutokea hapo, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Amka na Mazingira FM.
0: Unetunani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Kaka, hapo umepatia kuongea na James Sekela. Watu wanapata kwenye chango sugu. Napatikana sasa jini uzea patika mkua simu.
0: Karibu sana, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu fadhali.
3: Asante sana, nataka mambo ya uzea niagiza. Namba ni moja, kwaje ni mamche na flow lafa ni magoti. Apaja siku mkesa kupukwaji na mambia kapfairi Amka na Mazingira FM. Namba ni mbili, kwani ni mamuchi na kutu kwenzi sana anaita Mzemesa Mwangwa, apatea salamaika wa janja, ambia Mzemesa Amka na Mazingira FM. Tote na mwisho, mgoje mtu ya kwenzi na tajatini mwana mamangara apakipa na sule uke alasule Jacksone. Ebu Amka na Mazingira FM katika ujumbe utamuke tusikiza Mazingira FM kwa kutuja sasa ndome.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ni kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Asante kwa kuichagua Mazingira FM. Asante kwa kuwa mdau namba moja ndani ya mnara wa burudani. Niseme much thanks sana sana sana sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unetunani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Mgeta Brongo kutoka pande za Mikuyu hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu fadhali.
4: Asante sana. Namba moja, ngoja ni mwamushi rafiki yangu wa karibu anaitwa Kaka Tinga, waziri wa maji. Namba mbili, ni mwamushi huyu mamangu kwa maji yo pande zake za Nyasura. Tatu na mwisho, ngoja ni mwamushi mtu wangu pamoja Mwasafu. Katika ujumbe, tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo
2: kumkana mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Karimu anipitia bara salamu klabu top kiboko dume kiano ndo huyu ni kiboko mkubwa zaidi kiboko wa Tanzania zake kilo 3500 alafu ni dume. Napatikana mara kwa kizu ya Burundi ya Metaburu ya Rugusi Mbudini mtoto wa mwanamume mwanamume. Mimi ni mkulima wa zao la kiazi mkoa wetu wa Mara mzima. Za kwanza naita mwangu wa kiapande wa salama hii. Za pili Angelina Kiserera kiwa na mkati. Za tatu natafuta kiapande za Marambika Kurumoya. Ujumbe, barikiwa sana, asubuhi njema, karibu Nyaburundu tulile zao mengine.
0: Asante sana kutokea hapo Nyaburundu kwenye kilimo cha zao la viazi. 0656555571 na 0684600007. Usiku ni alfajiri ya tarehe 9 mwezi wa 5 kwa mwaka huu wa 2026. Fedha imenikaa kichwani bana. Mpaka kidogo niseme mwaka wa fedha 2026. Nafikiri tupo kwenye masuala ya kibunge. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya mama kutoka Nyakundi.
0: Karibu sana kutokea hapo mdani wako kuweza kumka na watoto tafadhali.
5: Asante sana. Mtu anaanza kumwamsha kama ile maradhi, mtu anaanza kumwamsha jirani mama chote yote, mtu atake na mwezi kumwamsha
0: Na asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo
6: amka na mazingira yetu.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Bwana ningeongea na mlezi mtajiri kutoka pande za Mzuri kabisa bado mjengoni.
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watoto tafadhali.
6: Asante. Mpamoja na mshuhuri lako hii mabii tamwambia kaka amuka. Namba 2 namwamsha mama ajiri namwambia dada. Namba 3 ya mwisho namwamsha mama Edison namwambia dada amuka.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 14 kwa saa za Afrika ya Mashariki bana. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM. Tuko hapa mpaka majira ya saa 12 kamili za asubuhi. Leo bana ni Jumamosi na huu ni mwanzo ambao unaanza nao, ni mguu wa kuanzia wanasema. Huwezi kuanza Jumamosi vivi ama siku yoyote kasoro pengine labda Jumapili bila mnalo burudani. Mambo yanakuwa yenda sawa kabisa. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, niseme tu asante sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, tupo na wewe kama sauti yako kwa jamii yako. 0656555571 na 0684600007.

0: Na dakika ikiwa ni ya 17 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi wani ni Amka na Mazingira FM. Kumbuka katika package ya mnara wa burudani, dakika 60 ambazo zimeanza kuanza majira pale ya saa 11 zitatia ukomo saa 12 kamili za asubuhi. Nambari za simu za kuweza kushiriki nasi hapa ni 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello.
1: Bana, Amka na Mazingira FM.
0: Unetunana napiga simu kutoka wapi?
1: Bana, kaka, bila shaka hapa hivyo kuzungumza na Nkengwa yu ya Kengwa yu ya msukuma kule kula parachichi na pasika ya maendanya milama kata kwa nipo kakangu kwa mdau.
0: Karibu sana kutokea hapo na fast ni yako za kumka na watu tatu tafadhali.
1: Bana kaka, asante na shukuru. Bana namba moja, nitaanza kakatinga pale za masinona na mbia brother nimekupata. Bana namba mbili, kuna huyu hapa Baraka mwita napatikana hapa hivyo, namwambia bwana mdogo Amka na Mazingira FM. Bana namba tatu na mwisho, bana narudi maeneo ya Nyamirama hapa hivi. Hapa Nyamirama hapa kuna mpango anaitwa Juma Makungu napatikana hapa Nyamirama, namwambia anko bana, hebu Amka na Mazingira FM bana, pana za ujumbe na watakia asubuhi njema, na wafugaji wote tuamke twende joshoni Kisaragusa.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unetunana unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Nganga Mapula nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani, mama mchembe bila maji ndio mwenyewe hapa Mwambani. Kwa wapi hapa?
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
2: Nambari moja, ngoja ni mwamushe huyu Shoma maana aliachiwa ipo Nyanumbu, nimwambie amka tuendelee na majukumu. Namba mbili ni mkamata huyu Kiosak naye akiwa ipo Nyanumbu, nimwambie amka tuendelee na majukumu. Tatu na mwisho ni mhamushe huyu Kwanoni Dede mchunga ng'ombe akiwa kandokando kwa mto Kwema, nimwambie amka tuendelee na majukumu. Pale za ujumbe, amkae tuendelee na majukumu yetu kama ya kawaida yale.
0: Asante sana bana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Naam, unetunani unapiga simu kutoka wapi?
3: Ongea na Wisilia Stefan kutoka Ramadi.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
3: Asante. Namba moja, amke kakaangu Chencha William akiwa Nyamika. Namba mbili, amke Duncan mwana wa Marco akiwa Nyang'anga. Tatu na mwisho, amke Kisi Bunziri akiwa za Mkenge. Ujumbe mtafutaji ya choki.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Tuko hapa tu mpaka mida fulani vya 12 kamili za asubuhi. Nini mnataka mazee kama vibe sio hili? Kwenye line ya simu, hello.
4: Amka na Mazingira FM, bwana Fabian ndo.
0: Salama salmini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Hapa bwana, nimebahatika kuongea na Nyanda Sobe wa Karuka kile makambi, nikupendeza. Naitwa mzee wa bahati ya kamanda.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
4: Pamoja sana.

0: Asiye wana mtu wa kwanza nimwamsha huyu mamangu mpendwa, naitwa Mama Chacha. Mama Chacha anapatikana pale Nyaburundu, nimwambie mama amka kumekucha. Mtu wa pili niende tu moja kwa moja hadi kule mkoani Simiyu nimkute huyu mwamba rafiki yangu anaitwa Kiroho Safi, akipatikana pale Tonya Numbu pale Ikigu, nimwambie kamanda amka kumekucha. Mtu wa tatu na mwisho niziache tu hapo hapo Tonya Numbu kwa huyu bwana mkubwa anaitwa Mariko Juma. Mariko Juma yuko pale Tonya Numbu, nimwambie kamanda amka kumekucha. Aisee bwana, katika ujumbe ukiona limeachwa na wewe liache, mzee wa Bahati Sanyanda subi ni Tereza hapa Karukile Makambeni.
1: Asante sana kutokea hapo maeneo ya Karukile Makambeni. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
2: amka na 91.7 mtaa wa Saranga, Bunda, Bunduki, Mara, Tanzania.
1: Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ije Ndomi, hii ni sauti ya Kiroho Safi kutoka Iponya Numbu Bariadi mkoani Simiyu.
1: Karibu sana.
2: Asante. Moja amkaria ni Acheraini Nyanda Subi. Mtaba tisa karukekele amuka ukapambana na majukumu. Kwa pili amuka Nganga Mabura, mtaalamu wa kufumua michembe bila maji, ni mwambie nimekupata vyema mzee, amuka. Baada ya tatu na mwisho iende kwa Tembo wa Tembo, akipatikana Masilono la Amboni, amka ukapambane Tembo wa Tembo. Ujumbe tukapambane ndo familia ipote msosi.
1: Asante sana kutokea hapo na 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, amka na Mazingira FM.
1: Kama kawaida, tunani unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana, kama kawaida unaongea na mchungaji Amos Makala, mchungaji Amos Makala kutoka Mangore wilayani Loli hapa mkoani Mara jamaa.
1: Karibu sana kutokea hapo
3: na namba ya asante sana. Namba ya kwanza kabisa bwana, niende kwa huyu Top Kimondo anaonipigia sio, namwambia tuko pamoja. Namba ya pili niende kwa Rafael Magoti. Bwana, namwambia kaka tuko pamoja. Namba ya tatu na mwisho ni wote kwa majina yao wanaoitegea sauti radio. Bwana, Mungu awabariki sana katika ujumbe wa Mkapo, waanze na Bwana, waendelee na Bwana, kisha wamalize na Bwana. Kaka, nikutakia kazi njema.
1: Asante sana bana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, mimi niseme asante sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Bado tunaunguruma kwenye speaker za radio yako, lakini pia kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Ni heshima kubwa zaidi bado kuendelea kukuchagua kupitia hiyo link na kutusikilizia kupitia online. Dario, mimi niseme asante sana mzazi. Yeah, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low, kwenye line ya simu. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali. Hello. Karibu sana kutokea hapo Nyamso, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
4: Salamu yangu ya kwanza namwalisha ndugu wangu Rose Obote akiwa hapa Nyamso. Salamu yangu ya pili namwalisha mtoto wangu Jacqueline akiwa hapa Nyamso. Salamu yangu ya tatu namwalisha bibi yangu Mpendo akiwa Busiama. Ujumbe namwambia waamke kumekucha, tende.
1: Asante sana kutokea hapo maeneo ya Nyamuswa, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Majina naitwa Jumanne Moses kwa pande za Rwavu. Salamu zangu za kwanza napenda kumtumia mjomba wangu akiwa maeneo ya Kuibali, anaitwa Moses Stefan. Salamu zangu za pili napenda kumtumia rafiki yangu ambaye ni mdogo wangu akiwa pande za Tonyo, anaitwa Faris William. Tatu na mwisho, napenda kuitumia salamu familia yangu iliyopo hapa Ruaku, na ujumbe natakie maisha mema, asubuhi njema pia.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low,
6: amka na Mazingira FM.
1: Karibu sana
6: Magati Manyanya, baba mwenye nyumba, niko Kichemba kama tia chini. Za kwanza huyu anaitwa Manyama K Manyama, yuko Salema, anamwambia tuko pamoja. Za pili huyu mtumishi Elia yuko pale Ruabu, namwambia tuko pamoja. Za tatu huyu anaitwa Orembe Orembe, yuko pale Chabakali, ujumbe wa mke wa Tafterine, tuko pamoja kiongozi.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low, kwenye line ya simu. Low,
7: halo, amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Anaongea mzee Kuchi kutoka Nyasuruli, pande za Masaba.
1: Karibu sana kutokea hapo.
7: Anaongea mzee Kuchi kutoka Nyasuruli, pande za Masaba.
1: Karibu sana. Karibu sana Hong Kong. Karibu sana kutokea hapo.
7: Naamsha watu watatu, salamu za kwanza zimwamshe kakaangu mpendwa Amos Berwa, za pili na nyoka pale tu na mwamshe Ligo Watobike, za tatu za mwisho na mwamshe mke wangu mpendwa kabisa hapa kitandani niko naye nimelala naye. Ujumbe tutafute kwa maneno, sio tutendo, sio kwa maneno.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low, ya unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu.
8: Ah, salamu ya kwanza naamka Dagidai Mlenye. Ya pili naamka na mama yangu Adogo Joseph. Salamu ya mwisho naamka nina ni Limbu Matia.
1: Asante sana kutokea hapo bwana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low,
9: kaka amka na Mazingira FM.
1: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
1: Karibu sana kutokea hapo.
9: Ngoja nimwamshe Samuel Kasomero ndani ya Ruabu, namwambia mjomba amka. Za pili nienda masinozi mkutakatinga, namwambia kamanda amka. Tatu na mwisho zipeleka la madi kwa dadangu Winnie Frida Stefano, namwambia dada katika ujumbe tuko pamoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low,
10: amka amka na Mazingira FM. Mambo vipi Mr. Ndomi?
1: Salama salmini, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Hii ni sauti ya baba ya Radi, baba ya Radi aka baba ya watoto ndani ya namba zina. Mambo vipi kiongozi wa kipindi?
1: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa watu watatu tafadhali.
10: Karibu kwako baba. Moja kama moja mamsha simu nyingine ni Barafa moyo wangu. Kidusha sana sisi yangu mama ya watoto, mama ya Radi akiwa Nairobi Kenya, akiwa online namwambia amke kumekucha mwa mwa mbili kama mbili, nimkamate Nei aka Shoma kwa pande zake hapo, naambia amke. Tatu na mwisho nimkamate huyu simu nyingine ni Mdafiri akiwa pande zake hapo, naambia amke. Ujumbe sote baba Dadi hii baba ya sote na charali pamoja sana kiongozi.
1: Asante sana kutokea hapo, nusu saa ya kwanza ndani ya Amka na Mazingira FM ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 inakamilishwa hivyo. Na simu ya msikilizaji ndani ya Amka na Mazingira FM. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ebana kutoka kwa RJ Milo Taki netuwa sikuelewi imepata nafasi ya kuweza kutubrace kwenye nusu saa ya pili ya Amka na Mazingira FM. Popote pale ulipo, kama ndo unaifungulia radio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Niseme asante sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Tuko hapa mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. 0656 555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello. Kwenye laini ya simu, hello.
1: Amka na Mazingira yetu, mkwabi ya Ndumi. Habari za mjengoni
0: kaka? Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana kaka, ni sauti yake Kili Charles aka Babake na Chale. Bwana anawakilisha katika tunajiita Kibabura kiongozi. Bwana, nitaanza na nambari yangu ya kwanza. Peleka pale Masinono kando kando ya Mto Bugwema. Kuna Rogo Anoni Dede mchunga ng'ombe. Bwana, nambari yangu ya pili, kuna Wege Ndalawa Masota pale Mwagulanja Anasa. Bwana, tatu na mwisho, na Rafael Magoti bila kumsahau Msima Lima pale Kenda Mema Kandrema Bugoti. Katika ujumbe tunatakia tu asubuhi njema na kazi njema pia. Sasa tuko pamoja mwanzo mwisho.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
2: amka na Mazingira kaka Fabian Ndoo.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kaka, kwa nini boss kizaji, huyu ni Kisi Bunzidi, nipo Kamkinga kata ya Wariko.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwanza kuamka na watu tatu tafadhali.
2: Shukrani. Namba moja ni yule dangu mpendo malkia wa nguvu, si mwingine ni Kide Stefano akiwa Ramadi, mwambie dada amka kumekucha. Namba mbili ni kwa Mfore Adonias au mama wa Gile yuko Bunda Manyamanyama mtaa wa Mbugani, mwambie dada amka kumekucha. Tunaya mwisho ni kwa Stera Chacha, huyu yuko pale Mwanza ndogo Saragana. Ujumbe, nawapenda sana Kandomi
0: na moja. Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Dakika ni ya 35 kwa South Africa ya Mashariki. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Mathew Music wa vitu vingi. Kwenye line ya simu, low.
3: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Tunaongea na wewe ndio kutoka Mwakulanja Nasa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa sababu kuna watu watatu tafadhali.
3: Asante sana bwana Fabio, endelea kama ni vizuri. Namba moja, napenda kumtokea Amka na Mazingira FM. Hii chale si eti baba chale, namwambia Amka na Mazingira FM. Namba mbili, naenda kwa shemu wangu wa nguvu pili Pascal, upendo na mke mke wa Simu Iranga akiwa Matongo, namwambia Amka na Mazingira FM. Na mwisho napenda kumwamsha Mfula Adonia asiyesema mama wagie, nawaambia amka na Mazingira FM. Ujumbe, tuamka tupalangane. Wewe endelea na chela. Tuko pamoja Fabian ndio.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kwa jina naitwa Kurwa Mazumila kutoka Nyanguke Magu, wilaya ya Magu.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kuhusika tafadhali.
1: Asante kabisa. Wa kwanza kabisa kuna Anko Sugu kutoka NASA Jineri, namwambia tupo pamoja sana. Kuna Justin Mangala kutoka Ukelewe, namwambia tupo pamoja sana. Kuna huyu Josi Lujina kutoka Masanza Kona, namwambia tupo pamoja pamoja na mcheze wa mcheze baba mwenye nyumba, namwambia tupo pamoja sana. Nikuru wa Mazumira kutoka Nyanguke Magu, karibu sana Nyanguke Magu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
4: Amka
0: 1.7. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Mfura Adonia sema mawa wajile niko Bunda Manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Karibu sana.
4: Asante. Nambari moja, Amkirasa ili Magoti akiwa Bugozi. Nambari mbili, amke Fikiri Chazi akiwa Kabulabula. Tatu na mwisho, amke yule rafiki yangu Weye Ndalawa akiwa Mwakulanja, bila kumsahau Kisimu Njiwe.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya Simolo.
5: Amka na mazingira yetu.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti yake nyama sungura kutoka kwa Ndagula Rijamba.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa kuzungumza na watu tatu tafadhali.
5: Hoja amke Justin mwana wa Mangala kwa ndugu yake za Ukerewe. Namba mbili, amke hivi ni Mkunga anapatikana Nyamsu Kumongo. Namba tatu na mwisho, amke Taratasi wa Mbura mara ameweka kwa Romori. Wameza ujumbe pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya Simolo.
6: Amka na mazingira FM Jendoni.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Kaka, hii ni sauti ya mtu mzima msimalima, msimalima babaero atendane makandri mamoja.
0: Karibu sana kutokea hapo.
6: Asante sana bwana moja, amke lafa ili mwana magoti anapigana simu kumkeka anambia kamanda amka kumekucha. Tatiri, amke Fikiri Chazi pande za Kabulabula anambia kamanda amka kumekucha. Tatu na mwisho, amke huyo Samuel Kasomera jasaulika mwandishi pigia kwa adishi msimalima baba mwenye nyumba na Karen tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Amka na Mazingira FM package ya dakika 60 mpaka 12 kamili ndani ya mnara wa burudani. Jumamosi tulivu kabisa ye alfajili ya leo. Tarehe 9 mwezi wa 5 2026. Sendoke.

0: Dakika ni ya 42 kwa saa za Afrika ya Mashariki, baada ya saa 11 kamili za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, paiti makao makuu ya Sauti ya Jamii. Tuko hapa na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaendeleza gurudumu la kukuhabarisha, lakini pia kukuburudisha kupitia frequency moderation 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Podmath, mjuzi wa vitu vingi, kupitia 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
1: Amuka la Mazingira FM.
0: Eh bwana, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti ya redio yako unapopigia tafadhali. Sauti usinisikilize, yani usinisikilize kupitia redio yako, nisikilize kupitia simu yako. Kwenye line ya simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
1: habari ya asubuhi.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Shinja Sime kutoka kwa Samba Msinga.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Napenda kumwamsha baba yangu Sime kwa Samba.
0: Karibu sana.
1: Mbambiri Msura Kajirema akiwa kwa Samba. Tatu Shinja Kwira akiwa kwa Samba. Nne, napenda kumwamsha baba.
0: Naona matatizo hayo. Wewe nani unamefika nne mshikaji wangu? Au ndo unaamka? 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo
2: amka na Mazingira FM. Fabian Ndomi, habari ya asubuhi hapo mitamboni, mtaa wa Saranga kaka.
0: Salama salmini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya mwamba Faida Sajiwaka iliyozoeleka. Napiga simu hii nikiwa Tarime, Mara, Tanzania, kwenye kitongoji cha Kurumu hapa Kitenga. Mtu wangu wa kwanza kabisa nitaanza na Sidifasi Hamisi Obari, mwana Simba nguvu moja, akiwa pale kijiweni Bunchani. Namba ya pili, ngoja ni mkamate DC Bumela, akiwa pale Kitenga Feta, niko naye jirani sana DC, kumepambazuka. Tatu na mwisho, acha ni mkamate huyu mchungaji
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Mbusi kutoka pande za Kibanda.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi yako iweze kumka na tatu.
3: Namba moja, na muamsha mama yangu mzazi akiwa Kibanda.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Namba mbili, namuamisha Zefania akiwa pande za Kabarabara, namwambia mke na Mazingira FM. Namba tatu, namuamisha dada yangu akiwa Ung'ombe, anaitwa Mwima, mke na Mazingira FM.
0: Asante sana bwana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti yake Sylvester John Mengoni, tena kwa mtu mzima Machenga AK Baba la Matunda kutoka na Nasore Kireo, Mwanza, Tanzania. Namba moja, ni kwake Tataso Mbula akiwa sehemu za Malembe. Namba mbili, ni Manyama Sungula akiwa pande za Bunda. Namba tatu, ni mwandishi wa Blegeo akiwa pande za Blegeo kwa Bishi. Ujumbe kwa pamoja sana. Asante sana.
0: Asante sana bwana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Ninaitwa Delsi Enos Bwire, au ukipenda uniite Uncle Deo, niko
0: Karibu sana.
5: Kwanza napenda nimwamshe kwa kwanza kabisa ni mdogo wangu anaitwa Penina Enosi Lukumbuja akiwa Kisuti. ili mwamshe mdogo wangu Ruae Enos Bwire akiwa Kasaunga. Tatu ni mwamshe mpendwa na rafiki yangu akiwa Mayoro, Jafeti Andrea Bwire.
0: Wewe jamaa bana, wewe una matatizo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
6: Ramka, Ramka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Kaka, ini sauti kutoka Bushigwa Mara, sauti kaka Lidede.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwanza kuamka na watu watatu tafadhali.
6: Asante sana. Namba moja ni mwamshe Gwano ni Dede akiwa ndani ya Masinono, namwambia kaka amka na Mazingira FM. Namba mbili mwamshe mama Gire yuko Bunda Manyamanyawa mbugani, namwambia dada amka na Mazingira FM. Namba tatu ni mwamshe Kilo Safi akiwa ndani ya Iponyanuku, namwambia kaka amka na Mazingira FM. Pamoja sana,
0: asante sana kutokea hapo. Dakika ya 48 kwa sasa Afrika ya Mashariki. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunatekeleza wajibu na majukumu ya kuhakikisha kwamba unakuwa ni sehemu ya furaha na unakuwa ni sehemu ya kuenjoy kile kinachoendelea hapa kila sekunde, kila dakika, kupitia 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Hii sauti unayosikiliza hapa ni sauti ya Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi, mpaka 12 kamili za asubuhi. Asante sana kwa kuchagua Mazingira FM, asante sana kwa kuwa sehemu ya familia bora kabisa ambayo makao makuu yake ni hapa hapa mtaa wa Salanga, Bunda Bara, Tanzania. Shukrani pia za dhati kwa wasikiaji zangu wote ambao wanatokea pande za Bariadi, Maswa, Busega na izungumzia Simiyu, lakini pia shukrani sana kwa shikaji kutoka pande za Magu, Kelewe, Misungwe, Kwimba na izungumzia Rockset Mwanza, Mwanza Rockset Finest. 0656555571 na 0684600007. Yeah. Ebana, kwenye link ya radio tario.co.tz/mazingira FM ni ushindi pia mwingine ambao unatuconnect popote pale ulipo ndani ya Tanzania na nje pia mipaka ya Tanzania. Hiyo link inakuwa inamaliza mchongo wote. Asante sana. Ebana, 0656555571 na 0684600007 njoo tuwe washikaji kupitia hii link yavo. Na hizi nambari za simu pia tuweze kuenjoy dunia inavyosema kwenye 0656555571 na 0684600007. Kukuangu bana, bado ana nafasi ya kuika pia kwenye speaker za radio yako.

0: RJ Miller akiwa anatusindikiza vyema kabisa ndani ya mnara wa burudani kwenye package ya dakika 60. Amka na Mazingira FM sikuelewi. Dakika ni 52 baada ya saa 11 kamili za alfajiri kwa South Africa ya Mashariki. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low
1: Ivana, amka na Mazingira FM, nijuza habari yako.
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ivana Malima Jitambo, naongea naye toka Kiamba kama cha chini, mshikaji wangu.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Asante sana, mke watatu kama ifuatavyo. Ivana, mtu wa kwanza Dr. Masau KM kaja Kigoda pande zake za Giria. Ivana, mtu wa pili Kurwa kwa Mazumira pande zake anakoisha anajua mwenyewe. Ewe tatu ni wadau wote wa Mazingira FM, yume na wapenda sana, tuko pamoja ndomi.
0: Asante sana kutokea hapo, 0656555571, 0684600007, kwenye line simu. Lao.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapigia simu kutoka wapi?
1: Sauti iliyozoeleka Mazingira FM, simu nyingine ni Rafael Magoti, nipo Bugoji kitongoji cha Simkekani, nasoma vijijini, nafanya gavema hapa, Fabian Mwanandoni.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante sana. Namba moja ni mkamate Mfuli Adonias, nimekusoma vyema, tupo pamoja, amka na Mazingira FM. Namba ya pili ni mkamate huyu Baba Chari, yuko Kaburabura, jamaa wangu, nimekusoma vyema, tuko pamoja. Namba ya tatu ni mkamate huyu Msimi Malima, yuko pale Kandelema Tenda Mema, nawaambia tuko pamoja bila kumsahau huyu bodaboda alimaarufu kama Mliga Mjuberi, namwambia atafute, tuko pamoja, hebu changamkia fursa.
0: Asante sana kutokea hapo, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Andrea kutoka Nikoma. Na salamu zangu za kwanza namwamsha Limbu Mgabo kutoka Nikoma. Salamu zangu za pili namwamsha wavuvi wote kutoka Nikoma. Salamu zangu za tatu na za mwisho namwamsha shemeji yangu kutoka Kisesa, Mwanza, anaitwa Fumbuka Kija, amke na Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo, 0656555571 na 0684600007. Kuwa kwanza kati ya dakika hizi tano zilizosalia hapa kuweza kuwajulia hali ndugu jamaa na marafiki kupitia Amka na Mazingira FM. Kwenye line simu. Lo.
3: Amka na Mazingira FM, bado mjengoni ndio.
0: Salama salimini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii sauti ya DC Pumera. Mimi niko kipenda center hapa, kamanda wangu. Tarime Margaret tunapokea.
0: Watu watatu tafadhali.
3: Asante. Namba ya kwanza kuna huyu anaitwa Chenche Mabawili, yuko kwenye meka Butiama. Namba ya pili kuna Rafael Magoti Bugoji, nisoma pale ni kumbe kiongozi, nimekusikia unapita, tuko pamoja Mazingira FM. Namba ya tatu na mwisho imalizie kwa Mpoli Poli Nyakati Musoma, namwambia tuko pamoja sana. Wote nawaambia usifuate waendako, bali jua uendako, tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo bwana, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lao.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Jirani Mwema kutoka pale za Kikutu Rea Mtiama hapa.
0: Nafasi ni yako kwaweza kuamka na watu watatu tafadhali.
4: Asante sana. Namba moja ni mwamshi wa mangu wa machacha akiwa pale Nyaburundu. Nambari mbili ni mwamshi wa mnongonungu wa kumbatiwa akiwa pale za Kuruma. Nambari tatu na mwisho ni mwamshi wa mangu wa masikitu akiwa pale Nyabumari, bila kumsahau na wake Bahati Msaba akiwa pale Nyabumari. Tuko pamoja sana. Sauti ya Jemana.
0: Big time sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lao.
5: Amka na Mazingira FM.
0: Eh bwana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Baba mwenye nyumba mzee Manyanya Kemba.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwanza kuamka na watu tatu.
5: Asante sana. Za kwanza huyu anaitwa Malima Jitambuke. Za pili huyu anaitwa DC Bumera. Za tatu anaitwa Chenja Baba Wili, yuko Nyamika. Ujumbe safari ya nyoka haina vumbi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line. Sema lo.
6: Amka na Gire FM Kakandoni.
0: Kama kawa, unaitana nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Eh bana, kwa faida tu wasikilizaji sote, kwa kimwandishi pande fulani za bega kwa bishi, ni jeshi la watu wawili tunaiwakilisha za Mazingira FM.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako, watu tatu tafadhali.
6: Asante. Moja kama moja naweza na Sylvester John pande zake za Nasuri, mwambie kamanda amani kwa kusuruti kwako umesomeka, amka kumekucha. Eh bana, mimi ni mkamate Rafael Magoti na kati ya siku mkeka, nimwambie kamanda amani kwako sauti kwako amka kumekucha. E bana, tatu na mwisho nifunge mauzo na bwana msumi na kati atenda mema kaendelea, nimwambie kamanda baba mwenye nyumba amka kumekucha. Sita msahau sana manyama kile.
0: Acha mambo yako bwana, wewe ndio unajifanya uji kusahau watu, sio? 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye lene. Simu lo.
7: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Ni mzee wa Gudigudi, mzee wa Gudigudi Nicholas Kaenzi, nipo hapa Gaspa mtawa njoo na mena Bariadi, simi kamanda wangu.
0: Watu tatu tafadhali.
7: Basi nianze na huyu rafiki yangu kipenzi Malima Jibwe, namwambia umesemeka vyema mno hadi kwa mzee wa Gudigudi. Namba mbili niende kwa karatasi wa Ambula, nimwambie naye amka sekelaini. Tatu nifunge mauzo na Amos Kaenzi akiwa pale la maji, nikutakie kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 58 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unaichagua Mazingira FM, hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mimi niseme asante sana bana kwa kuweza kutupa nafasi ya kutusikiliza na pia kuifurahia burudani kabambe ambayo tulianza naye kwanza majira ya saa 6 pale paka dakika 1 hapa imesalia kuweza kutimia saa 12 kamili za asubuhi. Tone la uzima linafuata. Mimi niseme tu shukrani za dhati, tukutane baadaye baadaye kwenye midundo ya moto midafani via sane. Kuwa na weekend njema, kuwa na sabato njema, timiza majukumu yako, stay kwenye mstari na vitu vingine pia viendelee kuwa noma zaidi. Sasa unajua mimi na kuacha na dude gani? Hatari sana. Na kuacha na dude Lady Cars, hiyo inaitwa tafsiri. Bonge moja la ngoma ndo linafunga hii chapter ambayo tumeweza kuanza nayo kuanzia pale 6 kamili. Na tulio tulianza nayo pia.
8: Majabu.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Tone la uzima.
4: Tone la uzima.
5: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima, ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

Dakika ni 10 msikilizaji, mara baada ya saa 12 asubuhi. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026 msikilizaji. Karibu sana. Tone la uzima kwanza hivi sasa ni pale saa 3. Kamila subuhi, basi ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki msikilizaji. Wakati wa kuendelea kubarikiwa msikilizaji. Niseme pole kwa wale ambao mmeamka pengine mkiwa na changamoto mbalimbali. Inawezekana ukawa unaumwa, isikana pia ukawa una mgonjwa. Umeondokewa pia na mpendo wako, basi niseme pole sana. Kini kwa wala mbao mmeamka mkiwa salama salimena. Jambo pia la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya njema na uzima mbao unaona umeamka salama . Asante ni kwa wala mbao mnaisikiliza Mazingira FM pia kutoka maeneo mbali mbali. Ezekana pia unatupata vizuri kabisa kutokea hapa mkoani Mara katika wilaya za Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Serengeti pamoja na Tarime. Tusema asante sana wala ambao mnatusikiliza kutoka Simiyu pia, Busega, Bariadi, Maswa pia na wilaya zingine ndani ya mkoa wa Simiyu. Tusema asante kwa kuweza kuitegea sikio Mazingira FM. Sina mwingine Mungu zaidi yako. Pale Mwanza pia mnatupata vizuri kabisa bana. Kutokea Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba.

unaweza kushiriki nasi pamoja kwa ujumbe wako mfupi msikilizaji. Basi tume kupitia na mala zifatazo 0684600007. Na 0684600007. Uje huwa uni achi hivi hivi kishuka mi. Cheki nami katika namba hizo msikilizaji, na ili tuweze kusonga sambamba kabisa, na tuweze kubarikiwa pamoja. Nani ya kipindi hiki kabisa msikilizaji cha Tone la Uzima. Anaitwa Jamila Doto, nakwambia tuashtue kidogo. Saa mbili kamili utakuwa na mtumishi wa Mungu hapa ndani msikilizaji. Basi endelea kubarikiwa.

0: Dakika ni 30 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Tukiendelea kubarikiwa pamoja kabisa msikilizaji kwa siku ya leo. Ninatamani maisha kutoka kwa msanii Music Group akiwa anakuambia hivyo.
1: Na mwisho wetu tupate hangaiko. Hangaiko kwa moto wa milele.
0: Asante sana Chemwele Fande, mjukuu wa Ngeleja. Kutoka pale na mpisi pale Ukerewe. Unasema sabato njema pia iwe kwa mtoto wako, na anasema iwe kwa mtoto wa mama James Maiga, mjomba wako pia anaitwa Emmanuel. Ujumbe unasema unawapenda sana. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji.
1: Ninatamani kuitwa majina yale
0: Tony Lozima anasema anaitwa Pendo Majogoro kutoka pale Bunda Nyasura. Anasema anatokea familia yake kiongozwa na baba yake kipenzi Majogoro na kaka yake John Majogoro, bila kumsahau binti yake kipenzi anaitwa Lightness Dixon. Anasema sabato njema. Ujumbe anasema Mungu awalinde. Na amemalizia anasema anawapenda sana. Asante sana msikilizaji. Ujumbe mfupi msikilizaji kwa nambari za simu
2: na hadi leo
0: za 0656555571 na 0684600007. Basi cheki na mimi hapa ili tuweze kusonga.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.

0: Polio ni ugonjwa unaosababishwa na virusi na unaweza kusababisha ulemavu wa ghafla na wa kudumu wa mikono au miguu na hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kikamilifu kwa chanjo. Kufuatia uthibitisho wa uwepo wa virusi vya polio kwenye sampuli za majitaka mkoani Mwanza, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya matone dhidi ya polio ili kuwalinda watoto dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mazingira kabla havijasababisha maambukizi kwa binadamu. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania. Kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee.
1: Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026
0: katika mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora. Walengwa wa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10, hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki au alishiriki kampeni zilizopita. Bado anapaswa kupata chanjo hii wakati wa kampeni. Lengo ni kuongeza na kuimarisha kinga mwili na hivyo kumpa mtoto wako ulinzi zaidi dhidi ya virusi vya polio vinavyoweza kuwepo kwenye mazingira kwa sasa. Chanjo inatolewa bila malipo kupitia nyumba kwa nyumba, vituo vya kutolea huduma za afya, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Mhakikishie mtoto wako afya bora. Linda ndoto zake. Mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kumbuka, kinga ni bora kuliko tiba. Mpe matone, zuia polio. Kwa taarifa, elimu na ushauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huu unaletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.

0: nasikiliza mazingira
1: ya moja nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia, kumbe ni nistini. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Majaribu kutoka kwao Hamtoni SDA kutoka pale Bunda Store jirani kabisa na Mgaya Ngubo akiwa anakuambia majaribu. Dakika 46 msikilizaji, endelea kubarikiwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Wamemaliza Mtoni SDA ambao alikuwa anakuambia majaribu. Dakika 50 tu mara baada ya saa 12 asubuhi, msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Nafasi ya Makoko SDA wakiwa nasikika vizuri kabisa, msikilizaji, lakini kwambie tu na ujumbe wako nitarejea katika nafasi ya kuweza kusoma. Endelea kutuma kupitia nambari zetu hapa studio 0656555571 na 0684460007. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kipindi hewani ni Toni la Uzima. Na mimi ni msichana.

wanaitwa Kahama SDA wakiwa nakwambia basi furahini dakika 10 tu mara baada ya saa 1 kamili asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, nafasi ya kuendelea ku

0: shida na mateso yananisubiri.
1: Niambie Bwana.
0: Niambie Bwana. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji, nitarejea katika nafasi ya kuweza kusoma. Lakini hivi sasa pia endelea kubarikiwa. Basi furahini. Kutoka kwa Kahama SDA.

0: tone la uzima. La uzima. Unasikiliza tone la uzima. Tone la uzima.
1: Nafasi ya ujumbe kwako msikilizaji ambao unaendelea kutuma hapa kupitia nambari zetu hapa studio 0684460007 na 0684460007 0656555571. Nafasi ya ujumbe kwako mfupi ambao umekwisha kutuma hapa msikilizaji anasema tone la uzima anaitwa Mohamed Mihogo kutoka Buzimbwe. Yeye anasema sabato njema, anasema ni kwa waumini, anasema ni kwa waumini wote wa kanisa la Buzimbwe SDA, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la uzima anasema anaitwa Nehemia Masunga kutoka Bisari, anasema tuwai shule ya sabato, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi.

Anasema Tunu la Uzima anaitwa Mama Chacha toka Nyaburundo. Anasema anaitakia familia yake kiongozwa na Nyanda Subi. Ujumba anasema tumtangulize Mungu. Uzima anasema anaitwa Agnes Nestori, anasema anatakia wasabato wote duniani, anasema sabato njema. Ujumbe na Bwana ni mwema, kaandika hivyo. Hatuna hata Tunu la Uzima anasema anaitwa Kisi Bunziri, anasema yupo pale Kamkenga kata ya Wariku. Yeye anasema sabato njema ni kwa naye akiwa Tarime, Winifrida Stefano akiwa Lamadi pale na Daniel Mabindo. Amemaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe wake mfupi ambao amekwisha kutuma hapa studio. Mwingine anasema Tunu la Uzima anasema

Mabindo kutoka Kalemela anasema sabato njema, anasema ni kwa Matayo Mabindo, Balele Deusi na Debora Yusufu, anasema tuwai kanisani kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao amekwisha kutuma hapa. Tuna la uzima anasema anaitwa Maria Masafu kwa Mikoyo. Anasema sabato njema ni kwa mamake mzazi anaitwa Yunia Mafuru akiwa Majita Chitare na mdogo wake Tabiza Asaf na mtoto wake Elimgeta bila kumsahau shemeji yake Kakatinga. Kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Tuna la uzima anasema anaitwa Shabani Mkama wa Kitaramaka Stone. Anasema sabato njema ni kwa Manase Yelad akiwa Kitaramaka Center, Bahati Burala wa Kaburabura na bila kumsahau Maboda Boda. Anasema bila kuwasahau Maboda Boda wote wa Kitaramaka. Ujumbe anasema wasome wa Korinto wa Paulo 9:7-11 na Mungu awabariki.

Anasema anaitwa Jenny Nengwa kutoka Kwigutu, anasema anamtakia, anasema yeye anamtakia mamake, mama yake na mke wa mzee Nengwa Jumamosi njema. Anasema anaitwa Mariam Bunzali akiwa hapo Bunda. Anasema pia wananyatwali wote popote walipo, anasema anatakia Jumamosi njema, anasema tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM, anasema tuko pamoja sana kakaangu, na amemalizia na neno amina. Tone la uzima anasema anaitwa Rahel Kiberenge wa Bumangi, anasema tone la uzima kwa Mariam Kiberenge akiwa Janet Magufuri Chato, Elida Kiberenge akiwa Mwibagi, Edina Josia akiwa Tarime, na Jonas Mjomba akiwa Tarime, Love Joseph pia akiwa Tarime. Asante pia kwa ujumbe wako kwako. Tone na uzima ameandika Rafael Magoti, anasema yupo Bugoji, sabato njema, anasema ni kwa mama Gire na mke wake Perusi Rafael, anasema mwandishi akiwa Brigea, ujumbe anasema tupendane kupitia Mazingira FM. Lakini ajabu hatuna hata. Tone la uzima anasema anaitwa dada Bunuri Mungateko kutoka Bunda Dei Pala, anasema sabato njema ni kwa dogo zake, anasema dogo zake Wanzera Mungateko, Veronica Mungateko, Nyanzara Mungateko, anasema hivyo katika nafasi ya ujumbe. Tone la uzima anasema anaitwa Mota Kasire kutoka Ngayani Kitembere pale, anasema sabato njema ni kwa familia yake, kama leza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi.

Tony Lauzima anasema anaitwa ngoma sawa. Ukituma ujumbe msikilizaji, tenganisha pia maneno ili ujumbe wako waweze kusomeka vizuri. Ukiunganisha maneno pia ujumbe wako inakuwa ni changamoto kuweza kusoma. Anasema Tony Lauzima anaitwa Mabura kutoka Blamba, anasema natakia wana asa sabato njema. Kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Tony Lauzima anasema anaitwa Amos Lumbaele, anasema yupo Kangululi Ukerewe, anasema natakia sabato yote ibada njema, Mungu awatangulie waelekee, anasema waelekee kanisani, anasema tuko pamoja. Mtangazaji kaandika hivyo, asante msikilizaji.

Tone la uzima anasema anaitwa Mama Lujina, anasema yupo Masanza. Kona Jumamosi njema, yeye anasema ni kwa familia yake ipo Ilumia. Kwa Neema wa Tarime ya pili ameandika hivyo, Mama Ji yupo Bunda, lakini ujumbe anasema anawapenda wote. Tone la uzima anasema anaitwa Mbosilo Kisheri kutoka Mwibagi, anasema sabato njema ni kwa wasabato wote ulimwenguni, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi kutokea hapo Mwibagi. Anasema anaitwa Justin kutoka Busegwe, anasema Bwana ni mwema sana kwa ndugu zake wote, kaandika hivyo. Asante sana kutoka hapo Busegwe. Mutiama kwa nafasi nzuri ya kusikiliza Mazingira FM. Tone la uzima anasema anaitwa Monica kutoka Geita, anasema natakia familia yake sabato njema, kaandika hivyo. Asante Monica kutoka hapo Geita kwa nafasi nzuri ya kuisikiliza Mazingira FM. Tone la uzima anasema anaitwa Kaka Tinga Masinono, anasema sabato njema ni kwa Sara Amon, Sara Manoni, Ashura Rajabu na Rutu Kalongoji, Karongoji, Bunuli Mungateko na Baraka Mnanka. Ujumba anasema wawai badani kwa siku ya leo.

0: Tony Lozima anasema anaitwa Happy Biswalo, anasema anawaambia waumini wote wa wai kwenye ibara leo kaandika hivyo. Asante kwa nafasi ya ujumbe kwako msikilizaji.
1: Jina langu mimi nani? Nimeandikwa nje jina.
0: Anaitwa David Zakaria kutoka Bicharaguru, anasema anatakia sabato njema familia ya kakake kipenzi akiwa Mwanza, kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. John Lauzima anasema anaitwa Flora kutoka Kaburabura, anasema anawatakia familia yake sabato njema, kaandika hivyo. John Lauzima anasema anaitwa Musa Msilanga kutoka Manyamanyama, anasema anawatakia sabato njema wana sote, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tony Lauzima anasema anaitwa Sandale, anasema yupo Maliasiri pale, anasema anatakia Jumamosi njema mamake mzazi Juliana Lopez akiwa na Malebe. Ujumbe anasema wai sabato kwa siku ya leo.

0: Anaitwa Samuel Mtoroki, anasema naomba wimbo wa songa mbele unaitwa Wadudu, kaandika hivyo.
1: Hatuna hata mabadiliko.
0: Tony la Uzima anasema naitwa Amos Lumbeli, yupo pale Kagunguli Ukerewe, kaandika hivyo. Anasema anatakia wasabatote ibada njema, Mungu awatangulie, anasema waelekee kanisani, tuko pamoja. Mtangazaji kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Dakika ni 27 marabara saa moja. Msikilizaji, asante kwa nafasi ya kwanza ujumbe kwako nimeweza kusoma. Asante pia kwa kuendelea kuitegea sikio Mazingira FM, nafasi ya kuendelea kubarikiwa. Nitarejea katika ungo nyingine tena ujumbe kwako mfupi msikilizaji, lakini kwa wakati hapa unaweza kuendelea kubarikiwa na nyimbo ambazo unazisikiliza vizuri kabisa msikilizaji.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

Ni kujuza tu msikilizaji ni kwamba kuna sababu muhimu ya wewe kupima na kujua afya ya macho yako kupitia kituo cha macho cha Best Vision Care kilichopo Nata pale jijini Mwanza, ambapo utaweza kutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho na utaweza kufanyiwa vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, lakini utapima pia pressure macho na magonjwa yote ya macho. Utapata pia miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, lakini kompyuta na jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kuweza kupata huduma bora ya macho. Wanapatikana eneo la Nata Stand jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Unaweza kuwasiliana nao kwa nambari zifuatazo 0678110376, nambari nyingine ni 0676110376. Sawa. Nikujuze pia msikilizaji kuhusiana na KYK simu ya 150 ambayo ni pikipiki mara inatumia mafuta kidogo tu. Unaweza kaipata kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 350,000 na utaweza kurejesha rejesho lake 70,000 ndani ya wiki 45, lakini cash pia ni shilingi milioni 2,700,000. Bana, kuna faida nyingi kweli kweli ambazo unaweza kuzipata ukitumia kiwe kama matengenezo bure miaka 3, lakini engine warranty mwaka 1, lakini mafuta pia ya kuanzia maisha utaweza kuwekewa pale tu utakapoenda kununua pikipiki yako ya kiwe KSM 150. Bana, wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana katika ofisi zifuatazo: Musoma pale mtaa wa Nyasho, kifika basi uteza kuonana nao kiwe, lakini vile vile pia Nyamongo, mtaa wa Nyamongo simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, lakini Tarime mtaa wa Serengeti, na Bunda hapo mtaa wa Posta, Mgumu hapo mtaa wa Seronga. Nambari za simu ambazo unaweza kuwasiliana nao ni 0681072496, nambari nyingine ni 0663583096, au mitandao ya kijamii andika kama kiwe Tanzania. Dakika ni 36, msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele ukiendelea kubarikiwa na kipindi cha Tone la Uzima kwa siku ya leo Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026. Bado tunazidi kusonga mbele. Mimi ni Msa Charles.

Unaponiona niombee sana. Sila kutumo jimba kwa msikilizaji utasoma katika ngwa nyingine. Lakini visasa ni mda kuendelea kubarikiwa msikilizaji. Asante sana bibia matoka pale Bitaraguru kiwa naisikiliza Mazingira FM.

Familia zetu kutoka kwa Bunda mjini SDA. Dakika 55 msikilizaji, endelea kubarikiwa. Asante sana kwa wale ambao sasa tuko pamoja. Kutoka pale saa 12 kamili. Tuko sambamba hadi saa 3 kamili. Ndani ya tone la uzima kwa siku ya leo msikilizaji. Nafasi ya kubarikiwa. Wakati mzuri hivi sasa pia ukionelekea pengine katika ibada kwa siku ya leo. Na kuwa shule ya Sabato. Lakini kwa wale ambao pia mpo katika pilika mbalimbali katika ujenzi wa taifa. Wakati upi ukiendelea kubarikiwa, inakuwa inapendeza sana msikilizaji. Kikubwa tu msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tubarikiwe pamoja kabisa. Familia zetu kutoka kwa Bunda mjini SDA.

Familia zetu kutoka kwa Bunda mjini SDA. Tayari saa 2 kamili msikilizaji. Tutaenda kulipa bili tukirejea basi takuwa na mtumishi wa Mungu hapa ndani. Kikubwa tuendelea kusikiliza Mazingira FM. Tone la uzima. Mimi ni Msa Charles Kagole.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.
2: Okay, sawa msikilizaji, tarehe 2:02. Basi nafasi ya kuenda kumsikiliza mwinjilisti Ana Auma kutoka pale kanisa la Miembeni, yuko hapa kwa kila macho amekiandaa. Karibu sana mtumishi wa Mungu ndani ya Tone la Uzima.
3: Asante sana mtangazaji, asante wapenzi wasikilizaji. Ya, tumefika, na kabla tujaanza, niombe tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha pekee cha Tone la Uzima. Tunapokwenda kunena Bwana, tunaalika uwepo wako uwe katikati yetu. Gusa vinywa vyetu kwa mimi nitakayeongea, lakini gusa mioyo yetu pia kwa wapenzi wasikilizaji watakaosikiliza. Neema yako iwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndiyo mpenzi msikilizaji, ni mwinjilisti wako, na leo ninakuletea pia somo la pekee kama ambavyo imekuwa mifululizo ya masomo mengine. Somo letu la leo tutazungumza tu juu ya tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu. Na mpenzi msikilizaji, hebu tujaribu kuchunguza kidogo. Katika ulimwengu wa leo, watu wanatafsiri nini kuhusu tabia ya Mungu? Kumekuwepo mitazamo tofauti tofauti juu ya tabia ya Mungu kutokana na matukio yanayotukia katika dunia au yanayoripotiwa katika ulimwengu, ambayo yanaonekana ni uweza wa Mungu, ni mkono wa Mungu. Na hivyo wako wengine wanaomtazama Mungu kwa sura mbili. Wengine wakiangalia kwamba yuko Mungu wa Agano la Kale, lakini pia yuko Mungu wa Agano Jipya. Na hivyo wamemtafsiri Mungu kwa namna tofauti tofauti. Na kwa mtazamo huu, Mungu wa Agano la Kale anaonekana kama Mungu mkali, Mungu mwenye visasi, asiye na huruma, mwenye kulipa visasi kwa kila baya atendewalo. Ni ukiangalia katika kitabu cha Kutoka, anapoeleza Kutoka 21:24, kuna habari ya jicho kwa jicho na jino kwa jino, kwamba ni mlipizaji asiyevumilia. Mungu katika mtazamo huu anaonekana kama anayelazimisha utii na ambaye anataka ukamilifu kwa shuruti. Hivyo ni tofauti na Mungu wa Agano Jipya. Ndivyo mtazamo unavyoonesha. Wewe unamtazamaje Mungu? Tunapotaka kuzungumzia tabia ya Mungu, mpenzi msikilizaji, mitazamo hii inamweka Mungu wa Agano Jipya kwa upande mwingine kama Mungu ambaye ndiye mwenye upendo, mwenye huruma, na anayejali watu wake. Wanarejelea Mathayo ile 5 fungu la 39 kwenda 41, anaonekana ni Mungu anayesikiliza, mpole na mwenye msamaha. Wewe unamwelewaje Mungu? Mpenzi msikilizaji, napenda nikuletee habari hii ambayo ni habari njema asubuhi ya leo. Ninakuletea habari kwamba Agano la Kale na Agano Jipya, katika maagano yote mawili, Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Umoja katika maagano haya mawili, agano la kale na agano jipya, na mpango wao wa pamoja kwa habari ya ukombozi umefunuliwa na kweli kuwa Mungu ni Mungu yule yule anayesema na kutenda katika maagano yote mawili. Kwa ajili ya wokovu wa watu wake, Mungu amekuwa akisikiliza, akizungumza, akinena na watu wake. Na kwa hiyo tunamwelewa kama Mungu yule yule mmoja aliyenena na babu zetu na anayenena na sisi. Tunawezaje kuhakikisha haya, mpenzi msikilizaji? Somo la leo linalokwenda kutueleza tabia ya Mungu linataka litudhihirishie kwamba Mungu aliyekuweko kipindi cha agano la kale ndiye Mungu aliyeko katika agano jipya, na ndiye Mungu anayeendelea kuweko hata leo. Hebu turejelee kitabu cha Waebrania. Waebrania ni waraka ambao umeandikwa mwandishi wake ajulikani sana katika wanazuoni wanaosoma theolojia. Tukirejea pale Ebrania moja, katika yale mafungu ya mwanzo kuna maneno ya pekee. Ninaposoma na wewe jaribu kunifuatilia, mpenzi msikilizaji, maandiko haya yanasema kama ifuatavyo: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Fungu la tatu: yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi katika mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Fungu la nne: amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Katika mafungu haya manne utagundua kwamba Mungu anaonesha yule anayenenwa sana katika agano jipya kwamba ndiye pia Mungu, tena anasema ni chapa kamili ya nafsi ya Mungu. Na unaweza kujiuliza, chapa kamili, natamani upigie mstari, chapa kamili ya nafsi yake, nafsi ya Mungu. Huyu anayenenwa anasema akiisha, akichukua vyote kwa amri. Anasema ya uweza wake, akicha kufanya utakaso wa dhambi. Si mwingine, huyu ni Yesu Kristo, aliketi katika mkono wa kuume wa ukuu wake. Huyu anayenenwa kwamba ni chapa kamili ndiye yule mwana wa Mungu ambaye tunazungumza, ni Yesu Kristo ambaye ni Mungu. Andiko hili linatuonesha kwamba Kristo ni mngao wa utukufu wa Mungu, ni chapa kamili ya nafsi yake. Kwa hiyo ni yeye yule wa agano la kale na ndiye wa agano jipya. Unajua, wakati mwingine kumekuwepo maswali katika mitazamo hii. Watu wanasema Mungu mnamuita baba, Mungu anazaa. Kuna maneno mengi na maswali ambayo watu wanaendelea kujiuliza. Lakini mpenzi msikilizaji, maandiko yako wazi na yanatueleza hata kwa habari ya kuitwa baba, Mungu anajitambulisha mwenyewe. Lakini katika andiko hili tunaona kwamba Mungu anayenenwa katika agano jipya na ndiye yule yule anayenenwa katika agano la kale. Unaweza kudhihirishaje? Hebu twende taratibu. Jaribu kuangalia tena kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ile ya kwanza, mpenzi msikilizaji, kwenye mafungu ya kwanza mpaka ya tatu hivi, kuna maneno kadhaa tunaweza tukajifunza katika Injili ya Yohana. Katika Injili ya Yohana tunaweza kuelewa kwamba Mungu huyu anayenenwa ndiye Mungu yule yule ambaye pia tunamzungumza habari zake. Habari zake. Natamani ujaribu kwenda pamoja nami katika kitabu hiki. Ujaribu kuangalia ninaposema habari hii, ujiridhishe kwamba ndiye yule yule ninayemsema habari zake. Katika Yohana sura ile ya kwanza, yako maneno ambayo yanatufafanulia habari yanasema hivi. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Fungu la 4 anasema ndani yake ndimo ulikuwamo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mafungu haya yanatuonesha huyo neno aliyekuwa kwa Mungu, huyo neno alikuwa Mungu, ndani yake mlikuwa na uzima. Tena anasema pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ungeweza kuendelea kusoma na unaweza kupata maneno ya pekee. Kwa mafungu hayo tunagundua kwamba Kristo mwana wa Mungu alikuwa mtendaji katika uumbaji. Lakini pia waraka kwa Wakolosai, waraka wa Paulo mtume kwa Wakolosai, sura ile ya kwanza na fungu la 16, maneno haya yameandikwa. Anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au milki au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Fungu la pili anasema naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Katika andiko hili ukiunganisha na lile lingine utagundua kwamba maandiko haya yanadhihirisha utendaji wa mwana katika swala zima la uumbaji. Kwa hiyo unapowaza juu ya Mungu wa agano jipya, unapowaza juu ya Yesu, unapowaza juu ya huyu mwana wa Mungu, huwezi kumtofautisha. Kule tumeona ni chapa kamili ya nafsi ya Mungu. Na hapa tunaendelea kuona kwamba amejidhihirisha, alikuwepo yeye. Tena anasema katika vitu vilivyo juu, vilivyoumbwa, vilivyo juu, vilivyo chini, vinavyoonekana na visivyoonekana, amehusika. Mpenzi msikilizaji, ninatamani umtazame huyu Mungu kwanza umwelewe vizuri. Mungu anayezungumzwa katika agano jipya na Mungu anayezungumzwa katika agano la kale ni Mungu yule yule. Ukisoma pia hicho utasoma mwenyewe waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto, sura ile ya 10 fungu la kwanza hadi la 4. Unaweza pia kurejelea Kutoka 3:14. Mafungu haya pia yanatudhihirishia kwamba Kristo ndiye alikuwa Mungu aliyewaongoza Israel toka Misri. Kwa hiyo ukisoma maandiko, ukichunguza maandiko, unaweza kugundua yule Mungu aliyeanza kujitambulisha katika uumbaji, akamuumba Adamu na Eva. Hata walipotenda dhambi, Mungu huyo akaendelea kumfuatilia Adamu uko wapi. Na bado akaendelea kumsogeza. Adamu akajaribu kujitwalia magome, Mungu akamtengenezea mavazi. Na tena pale tunapata neno ambalo linaanza kutuonesha jinsi Mungu tabia yake ilivyo. Upendo, tabia ya upendo. Mungu ambaye ni mwenye huruma. Mwanadamu ametenda dhambi. Wakati akizungumza pale mwanzo alisema
4: Wizara ya Afya,
3: ukitenda dhambi, ukifanya hivi utakufa. Lakini hapa badala ya Adamu kufa, anaonesha huruma, anaonesha rehema, anamtengenezea nguo, anamchinja kondoo, ishara ya kifo cha mwanae baadaye kwa ukombozi wa mwanadamu. Anadhihirisha upendo na rehema. Sifa zake, tabia yake inaanza kuonekana. Je, ni yule Mungu tunayemtazama kama mkatili, Mungu mkali, Mungu mwenye hasira, mwenye kulipiza visasi? Ninatamani tujaribu kufikiria tabia ya Mungu. Tunaposema Mungu ni wa upendo, hebu tuangalie vitu kama hivi. Mafungu haya niliyokupa yanadhihirisha kabisa Kristo alikuwa Mungu aliyeongoza Israel katika safari yao kutoka Misri. Tena mwamba ule walipokuwa wakidai hata maji, mwamba ule uliopigwa, maandiko hayo yanasema alikuwa ni Yesu Kristo. Mwamba alikuwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu wa agano la kale ni Mungu yule yule wa agano jipya. Ananena nasi. Zamani kwenye Waebrania tumesoma alinena nasi kupitia manabii, lakini zamani hizi amenena nasi kupitia mwana. naona ambaye amesema ni chapa kamili ya nafsi yake. Na Wakorinto hiyo ya kwanza sura ya 5:19 pia anazungumza kwamba Mungu alikuwa ndani ya alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Mpenzi msikilizaji, napenda nikufahamishe tu kwamba maandiko yote haya na mengine ambayo naweza kuleta kwako yanapendekeza kuwa kazi ya Kristo katika uumbaji na katika kutoka kwa Israel Misri inatupatia picha halisi ya Mungu Baba kupitia uwakala wa Mwana, kuonesha kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana ni Mungu yule yule wa nafsi moja, Mungu mmoja ambaye anagawanyika katika nafsi mbili kwa maana ya utendaji. Mwingine muumba anaitwa, mwingine anaitwa kwa utendaji kama Mwana, lakini ukichunguza maandiko habari ya Mwana ni Mungu pamoja nasi Emanueli, anazungumzwa toka Agano la Kale kule kwenye Isaya, akija tena duniani na maisha yake yanavyokuwa yananenwa na nabii Isaya, alafu anakuja kujidhihirisha pale mwanadamu alipotenda dhambi. Mungu alidhihirisha

Maana kama Adamu angegusa ule mti wa uzima, angekuwepo mzima katika dhambi milele zote. Kwa hiyo upendo wa Mungu ni kumzuia asiguse ule mti. Mpenzi msikilizaji, ninatamani uone jinsi Mungu anavyotupenda. Na katika maandiko mengine anajidhihirisha kama baba, anajidhihirisha kama baba, akizungumza na manabii kadhaa, kupitia nabii na manabii mbalimbali, kama kwa Yeremia anasema mimi ni baba wa Israel. Anazungumza hapo kwa Yeremia 31 fungu la 9. Lakini pia kwa Isaya 64 fungu la 8 anasema, "E Bwana, uu baba yetu." Isaya analia, "E Bwana, uu baba yetu." Isaya 64 fungu la 8. Na mtunga zaburi anayameleza mara nyingi tu, lakini katika hili anasema katika Zaburi 103:13 anasema, "Kama vile baba wahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao." Anaonesha huruma ya baba akitulinganishia na kile ambacho tunakijua kama wanadamu. Tumezaliwa tunajua kwamba baba huwa anaturumia, anasema tunavyowahurumia watoto wetu sisi akina baba, hawa akina baba, ndivyo Mungu anavyowahurumia wale wamchao. Lakini sio hivyo tu, kwenye Malaki moja, Malaki moja fungu la 6, Mungu anasema kwamba anasema kwamba anajithibitisha kwamba yeye ni baba yetu. Na pengine pia anahusisha ubaba wa Mungu na kazi yake ya uumbaji. Je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba siye mmoja? Hiyo ni Malaki 2 fungu la 2. Na pale ukiendelea nazungumza habari za ndoa, lakini anataka kushuhudia kwamba yeye ni mmoja. Tusitendeane hiana. Ndugu zangu, Mungu wetu, Mungu muumbaji, tena ni mkombozi pale tunapokosea, tunapotenda dhambi. Huyu Mungu anajitambulisha kama baba yetu pale tunapomcha. Ni Mungu anayeonesha upendo kwa namna ya pekee. Sasa unaweza kujiuliza, hivi ni kweli mimi ninamtambua Mungu kwa jinsi hiyo? Ni vizuri tumtambue Mungu wetu kwanza kama baba yetu kwa uumbaji na ukombozi. Labda sasa tujiulize, tabia yake ikoje? Maana somo langu nilisema tabia ya Mungu, ili tumdhihirishe. Maana watu wamezungumza namna mbalimbali. Kuna Mungu wa agano la kale. Mungu wa agano la kale ni mkali. Huyu alikuwa mlipizaji, ni Mungu wa vita. Mungu anayependa vita. Lakini hivi kweli Mungu ndiye anapenda vita? Unaweza ukajiuliza. Lakini hebu tuone tabia yake ikoje. Je, ni kama wababa wengine wa kibinadamu kweli, au yeye yukoje huyu Mungu wetu? Natamani tujaribu kuchanganua kidogo tabia ya Mungu tunayemzungumzia. Katika hili tusome kutoka kitabu cha Kutoka ambacho ni cha Agano la Kale, sura ile ya 34 fungu la 7 la 6 hadi la 7. Wakati Musa anaenda kukutana naye katika habari ya zile mbao mbili, na katika mafungu haya Mungu anapita, anajitambulisha, anakuja anasema, "Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, Mungu wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu maelfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia hata kizazi cha 3 na cha 4. Lakini ukifuatilia hapo, huo ndio utambulisho wa Mungu. Anajitangaza kuwa ni mwingi wa huruma. Hiyo ni sifa na tabia ya Mungu. Mungu ana tabia ya huruma. Ni mwenye fadhili. Mungu ni mwenye fadhili. Tuanze kuchunguza toka kwenye Agano la Kale kule, tukiangalia habari ya baba zetu, baba yetu Adamu anapokosea. Mungu anamfuatilia. Unajua mwanadamu mdhambi akikosea hawezi kujidhihirisha. Adamu alipokosea akamkimbia Mungu. Alikuwa na tabia ya kuongea na Mungu kila wakati. Muda wa jioni
wakati wa jua kupunga. Lakini dhambi inapotendeka, mwanadamu anakimbia. Hata leo

0: mpenzi msikilizaji, ukikosea tu unatafuta jinsi ya kujificha. Nitasema hivi, nitafanya hivi, lakini kuonesha jinsi Mungu alivyo na huruma, jinsi Mungu alivyo mwenye fadhili, tena mwenye rehema, aliyejaa upendo, anafika kumtafuta mwanaye, amekwisha kujua. Biblia inasema anajua mwisho toka mwanzo. Amekwisha kujua kijana wake Adamu na mkewe Hawa wamekosea. Anawatafuta. Na amejua wamejificha, sio kwamba waoni. Anaita Adamu, uko wapi? Adamu uko wapi? Adamu anasema, nimejificha. Kwa nini umejificha? Umetenda dhambi, umekula yale matunda niliyokuzuia. Badala ya kukubali tabia mwanadamu mdhambi, anaanza kutafuta sababu. Ni mke uliyenipa. Mke anaulizwa na anasema, nilidanganywa na nyoka. Hakuna anaye nyoka katika dhambi. Lakini basi Mungu akitambua udhaifu huu, kama baba atambuavyo makosa ya watoto wake wadogo, anasema, anachukua hatua. Anatoa pale maonyo, anatoa pale maneno ambayo wote tunayasoma. Lakini haja yake ni kuonesha upendo na huruma. Adamu sasa anatafuta magome, amejitambua yuko uchi, anatafuta kukutana na huyu Mungu, na anavyomjua anajua kabisa atamfikia. Hata kama akijificha, hawezi kujificha popote. Ndipo anatafuta magome. Mungu akijua yatakauka kutokana na hiyo dhambi, anachinja kondoo na anachukua ngozi na anamtengenezea Adamu mavazi yatakayo msitiri milele zote, wakati hajakombolewa. Na ndipo ahadi ile inatolewa. Nitaweka uadui kati yako na kati ya uzao wake. Maana Mungu alipomaliza kuongea na Adamu na Hawa, alienda kwa nyoka na akamwambia sasa. Nyoka hakujadiliana naye. Alisema nitaweka uadui. Na anaposema ataweka uadui, lengo lake ni kuhakikisha kwamba uzao wa mwanamke, uzao wa Adamu, unaangamiza kabisa muovu. Sio somo langu la leo. Lakini kwa nini tena ampe utawala, ampe kushinda? Ni huruma za Mwenyezi Mungu, ni fadhili zake. Yeye si mwepesi wa hasira. Ndiyo Adamu amekosea, anamhurumia, anamvumilia. Ndiyo jamii ya wanadamu imeingia tabu, na viumbe pia wataingia tabu kwa hili. Yeye ni mwingi wa rehema na kweli, ni mwenye kuwaonea huruma watu maelfu na maelfu. Ukisoma hata hilo Agano la Kale tunalolizungumza, wale wana wa Israeli ambao Mungu aliwachagua wawe wanaye, kubeba sura na fadhili za Bwana katika ulimwengu, walimwengu wanadamu watambue, wamtambue Mungu kupitia wao, walikuwa wanakosea. Na wakati mwingine Mungu alikuwa anakasirika kabisa, anaruhusu mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Lakini tena wanaporudi na kumlilia, mara moja anageuka na kusamehe. Ili tumtambue kama Mungu mwenye rehema, Mungu anasamehe. Na nyakati zingine hali zao zilikuwa zinakuwa mbaya, hata hawajaweza, Mungu anaingilia kati, anawaokoa. Ni Mungu mwenye fadhili. Ni Mungu ambaye ana huruma. Ni Mungu ambaye anaokoa maelfu, anatuokoa kutoka kwenye uovu na makosa na dhambi. Si mwenye kumhesabia mtu muovu kwamba ana hatia. Anatambua hatia unayo. Hawezi akasema umetenda uovu alafu akuhesabie haki. Lasha. Anatambua. Lakini ni Mungu mvumilivu sana. Huyu Mungu tunaweza kutafsiri haya yote kwamba Mungu huyu ni Mungu wa upendo. Ni Mungu anayejali. Ni Mungu anayethamini watu wake. Penzi msikilizaji, natamani uondoke katika mitazamo ya kumweka Mungu kwa sura tofauti tofauti. Natamani umwelewe Mungu katika sifa halisi za tabia yake. Ni Mungu mwenye rehema, tena kuonesha jinsi anavyojali. Akitamani kuwa na uhusiano wa kudumu, alifanya maagano makini na watu kadhaa. Mojawapo ni Nuhu. Katika Mwanzo 9 unaweza kusoma sura ya kwanza hadi fungu la kwanza hadi 17. Lakini kwa Ibrahimu tunaweza kusoma Mwanzo 12 fungu la kwanza hadi la 3, na unaweza ukasoma pia hata sura ya fungu la 7, na ukaendelea sura ya 13, fungu la 14 hadi 17 na mafungu mengine. Katika hayo yote hapo maagano anayofanya yanamfunua Mungu wa mtu binafsi mwenye upendo anayejali mahitaji ya watu wake. Anamwaahidi Nuhu misimu inayopangiliwa kabisa na kwamba kamwe kusingetokea gharika nyingine ya ulimwengu mzima. Alimwaahidi Ibrahimu watoto wengi na nchi ambayo yeye pamoja na wazao wake wangeishi, na anatimiza. Baadaye Mungu anaanzisha kwa namna bora kabisa agano na wana wa Israeli kama taifa katika mlima Sinai, ambapo Israeli aliingia katika uhusiano wa upendo na utii wa yule aliyewakomboa kutoka katika utumwa wa Misri. Pia anasema angewafikisha katika nchi ambayo alimwaahidi Ibrahimu, na ndicho alichofanya. Hali hiyo hiyo inatuonesha kwamba hata leo mimi na wewe, Mungu anaweza kujidhihirisha kwako kama Mungu wako, kama Mungu wangu. Mimi binafsi naweza nikasimulia Mungu wangu anavyotenda kwangu. Wewe binafsi ukasimulia Mungu wako anavyotenda kwako. Haimaanishi Mungu wako na Mungu wangu wanatofautiana. Ikiwa tunamwamini huyu Mungu ninayemzungumzia, tunatambua kwamba Mungu ni mmoja tu, lakini anajali watoto wake wote mmoja mmoja kwa jina lake. Anawafahamu wote na anafahamu madhaifu ya kila mmoja. Anafahamu jinsi ambavyo hujiwezi, ni wapi ambapo huwezi, na anachohitaji ni utambuzi wako tu. Unapotambua kwamba wewe ni dhaifu, huyu Mungu anakuchukulia na kuingilia kati maisha yako, na anakuongoza kuhakikisha kwamba unafika katika taraja alilo nalo. Ni Mungu anayeheshimu maagano aliyoweka na watu wake. Huyu Mungu anaturudia tena na tena. Anajifunua kama Mungu anayetunza agano, akiahidi uhusiano wa neema na kutarajia maisha ya utii kutoka kwa watu wake. Anasema, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Soma Yeremia 7, fungu la 23. Unajua maisha ya Israel ni maisha ambayo Mungu anahitaji kwamba tumuone jinsi yalivyo. Maisha yale anahitaji sisi tuyachukulie kama mfano. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, asubuhi ya leo ninatamani ujue na umtambue Mungu wako kama Mungu mwenye upendo, Mungu ambaye anajali, Mungu anayethamini, na unajua ulipo kwamba anakujali. Mungu akubariki asubuhi ya leo mpenzi msikilizaji. Kulingana na muda wangu, ni kualike kumtambua huyu Mungu niliyemleta kwako, na tuombe. Asante Bwana kwa ajili ya neno asubuhi ya leo. Tunaomba gusa mioyo yetu kukujifunza zaidi. Katika jina la Yesu, amina.
1: Kwa hii imechukuliwa kufuatia kuthibitika kwa uwepo wa virusi vya polio katika sampuli za majitaka mkoani Mwanza. Na hivyo kampeni inalenga kuwalinda watoto dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mazingira na kuzuia maambukizi yasitokee kwa binadamu. Kampeni inafanyika katika mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora, tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Ugonjwa wa polio hushambulia mishipa ya fahamu na unaweza kusababisha kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu au kifo. Polio haina tiba, lakini inazuilika kwa chanjo. Kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania, hivyo kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee. Chanjo inatolewa kupitia vituo vya huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine ya mikusanyiko ya watu. Mzazi na mlezi, hakikisha mtoto wako anapata chanjo hii muhimu, hata kama tayari alishapata chanjo ya polio kliniki au kwenye kampeni zilizopita. Kumbuka, chanjo ni kinga, na kinga ni bora na rahisi kuliko tiba. Mpe chanjo, zuia polio. Tangazo hili linaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki Imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qwik 650, pikipiki Imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qwik kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358831 09 au 0636358830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ready.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Ameondoka mtumishi wa Mungu mwinjilisti Anauma kutoka pale kanisa la Miembeni. Basi ameweza kutoa somo zuri msikilizaji kwa siku ya leo. Dakika 36 tu mara baada ya saa 2. Kamila subuhi, bado tunazidi kusonga mbele.

0: wengine waambie watu wote kwamba Yesu yupo ni kutoka kwao SDA Mtoni wakiwa nakwambia nuru mtunzi akiwa ni msafiri pita wakiwa umetengeneza kwa Kingsway Music Studio wanakuambia nuru moja kazi nzuri sana msikilizaji ujumbe mfupi nitausoma endelea kutuma
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7
0: Chakula cha matunda kutoka kwao Mwangwenge SDA toka pale Busega wakiwa nakwambia hivyo dakika 41 mara baada ya saa 2 bado tunazidi kusonga mbele endelea kubalikiwa msikilizaji.

Anaitwa Sylvester wa Rutubiga Busega Simiyu, anasema naomba wimbo wa Zablon Singers Moyo uwe maalum kwa familia yake, kaandika hivyo katika nafasi ujumbe. Meki kutoka Bunda anasema namtakia mume wake Johnny Sabato njema, Mungu awe pa, anasema Mungu awe naye aikwa siku nzima, kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Tone la Uzima anasema naitwa Madoho Ndolima, anasema yupo Mwangwenge, Sabato njema, anasema kwa watoto wake anaomba wawai kanisani, anasema Sabato njema kwa Sabato kanisa la kwa la Mwangwenge, kaandika hivyo. Anaitwa Mr. Mesodi Maina, anasema Ombogo wa Tairo Bunda, Sabato njema, anasema ni kwa familia ya Editor Joseph akiwa Dodoma, Jenny Joseph akiwa Mwanza, Queen Joseph akiwa Pwani, bila kumsahau Kaz Joseph, anasema akiwa maeneo ya Zanzibar, ujumbe Mungu ni mwema. Anaitwa Dennis, anasema naomba madereva, anasema wa makini wakiwa barabarani, katuma tu ujumbe wa hivyo. Ni msome kama Mkoka Magambo kutoka pande za Majita Chitare Mwikoko, anasema anatakia Sabato njema familia yake ikiwa Chitare, pia familia ya Ngesi po kutoka Kurumuri. Ujumbe anasema Bwana ndiye uhai wetu, kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Nimsome kama David Bryson akipenda muite Korea Boy kutoka pande za Kinyambuiga Center. Yeye anasema Sabato njema ni kwa wazazi wake pamoja na marafiki zake wakiongozwa na Alex ukipenda muite Holland. Bila kumsahau Kisiri Ngarale, anasema wimbo wa kwaya ya Geita uwaburudishe, kaandika hivyo. Asante sana msikilizaji. Tone la Uzima anasema naitwa Mama Chacha toka Nyaburundu, yeye anasema anatakia familia yake ikiongozwa na Nyanda Subu, ujumbe anasema tumtangulize Mungu. Anaitwa Liva Timotheo Guta, Sabato njema, anasema kwa washiriki wote wa Guta pamoja na Msufini, ujumbe anasema Mungu anatujali, kaandika hivyo. John Lauzima anaitwa Mgeta Brongo Mikoyo, Sabato njema, anasema kwa wafuatao, moja ni kwa ukoo wa Walaga wote popote walipo wakiongozwa na Silas Mbajo pamoja na mtoto wake. Sondo Masumba akiwa Nyamakokoto, jumba anasema wasome Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi wa tano, na Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi wa tano merudia tena. Tone la Uzima Mgeta Blongo wa Mikuyu, Sabato njema, yanasema moja ni kwa ukoo wa Waraga, nishasoma ujumbe wa kwako. Nimsome kama Mama Janet, anasema yupo Mkula mtaa wa shuleni, anasema anatakia Sabato njema wa Sabato wote. Yeye kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Tone la Uzima anasema naitwa Manyoli Zuzu kutoka Nyamikoma, anasema namtakia Sabato njema mke wake Rose Mary Jola pamoja na mtoto wake Elia, ujumbe anasema wasiogope majungu ya watu, kaandika hivi katika nafasi ujumbe mfupi. Anasema Priska kutoka Mwanza, naomba wimbo wa Zablon Moyo, anasema waburudisho wadau wa Mazingira FM, anasema asante na Sabato njema eme, kaandika hivyo. Tone la Uzima anasema ni Musa Kefa wa Kwiguto, anasema Sabato njema ni kwa mke wake kipenzi ni Frida, bila kumsahau mtoto wake Miriam pamoja na Rosemary wakiwa Masinono pamoja na baba. Ujumbe wao umeishia hapo. Asante sana msikilizaji. Tone la Uzima anasema naitwa Angela Joshua kutoka Manyago, anasema Sabato njema ni kwa familia yao ikiongozwa na Joshua Mtiama, Bigeo Ngele Nyanjiga Kajula, ujumbe anasema anawapenda sana. Kile unachokula na mwili au jamii.
Anasema anaitwa Isa kutoka Bunda mjini. Anasema natakia wasikilizaji wote asubuhi njema. Anasema endelee kusikiliza Mazingira FM. Asante sana Azok. Tone la uzima na Mazingira FM, anaitwa Kiba tokea Majengo, Musoma pale. Sabato njema na leo inasema ikawa njema kwa mtoto wake. Anasema anaitwa Lodiga, bila kumsahau ana Joseph na Leonard. Yeye anasema anawapenda sana watoto wake, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la uzima na Mazingira FM anasema anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu. Sabato njema anasema ni kwa bibi yake Eliada Muso akiwa Mikuyu, mbili ni kwa bibi yake, ujumbe umeishia hapo. Tone la uzima anaitwa Nyangige Masawa wa Mission. Sabato njema anasema niko na mission yote na Busore na Busengete, ujumbe anasema Msakagole karibu kanisani hapa Bukama. Asante sana. Tone la uzima dada Bunuri Mwateko Kinshasa, ujumbe kwako Bunuri. Mama Chande toka Nyashimo anasema sabato njema ni kwa familia ya mama Sabato, familia ya mama Nema, wote wakiwa Nyanganga. Nyanganga Beach palo, jumba anasema tufanye kazi ya Mungu, kaandika hivyo. Tone la uzima anasema naitwa Mario Masafu wa Mikuyu, nishasoma ujumbe wako kwako. Anaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma, anasema anamtakia mke wake Jenny Anton, anasema akiwa Mwiruruma, mbili mtoto wake Happiness Magai, tatu ni wasabato wote wa kanisa la SDA Mwiruruma, ujumbe anasema tukesha tukiomba kila siku. Tone la uzima anasema anaitwa mamake kutoka Posta, anasema natakia sabato njema umini wote wa kanisa la Bunda mjini, anasema amina. Anaitwa Baraka Gabriel Odingo, anasema sabato njema. Anasema ni kwa familia pande, anasema ikiwa pande za 00, kaandika hivyo. Meli kutoka Sapiwi anasema natakia sabato njema wa sabato wote duniani, ujumbe Mungu ndo kila kitu, anasema katika maisha ya mwanadamu. Mungu akubariki kaka Musa, asante sana kutokea hapo. Dakika 51 msikilizaji, endelea kubarikiwa. Tuko pamoja kabisa hapa ndani ya Tone la Uzima kwa siku ya leo, tukiendelea kubarikiwa pamoja chakula cha matunda kutoka kwa Mwengwenge SDA. Basi endelea kubarikiwa.

Asante, asante sana msikilizaji kwa nafasi ya kwako kwa pamoja nami. Kuanzia pale saa 12 kamili hadi hivi sasa saa 3 kasoro dakika 3 tu msikilizaji. Mimi nikushukuru sana kwa usikivu wako mzuri kabisa kwa kuitegea sikio Mazingira FM. Na mimi utakuwa umeweza kubarikiwa katika nafasi moja ama nyingine. Inawezekana upo safarini unaelekea kanisani. Inawezekana pia upo nyumbani tu katika shughuli zako mbali mbali, basi mimi nikutakia siku njema. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kipindi ambacho kinafuata ni Watoto Taifa la Kesho. Mimi ni Msa Charles Kagole. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Niguse kutoka kwa Nyahanga.

Mazingira FM 91.7.

0: Anaitwa Nandi akiwa anatufikisha dakika ya 6 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi, msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Jumamosi nyingine safi na poa kabisa. Nikukaribishe ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Langu jina na ninaye kufungulia kipindi hiki ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuna mtu yoyote. Hivyo basi nikukaribishe kwako wewe mwanafunzi, mzazi na mlezi, na wewe mtoto unayenisikiliza kwa wasaa huu kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Yapo mengi ambayo huwa tunajifunza kupitia kipindi hiki cha watoto, lakini leo bwana mtoto mzuri, mjomba pamoja na shangazi, nimekuandalia hadithi nzuri. Hii hadithi ni inasisimua, lakini pia kwa upande mwingine inaweza kukufurahisha mjomba wangu na shangazi unayenisikiliza. Kupitia namba za hapa studio 0684600007 na 0656555571. Wewe mzazi na mlezi, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Naomba nikukumbushe namba na uweze kuzinakili vizuri wewe mzazi na mlezi, kwa sababu kipindi hiki kinawahusu watoto. Ili mwanao awe sehemu ya kipindi hiki, aweze kushiriki kwa pamoja kwenye yale ambayo yataibuka kupitia kile ambacho nimemwandalia kwa siku hii hapa leo. Mjomba nikasema leo ngoja nikawape wajumba zangu hadithi nzuri. Nikawape nini? Nikawape wajumba zangu hadithi nzuri ambayo inaweza ikawafurahisha, ikawaburudisha na kujifunza. Hapa tunaenda kupima uelewa wa watoto na wanafunzi. Namba ni, naomba nakili mzazi na mlezi, 0656555571. Lakini pia namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndizo namba ambazo unaweza kushiriki kwa pamoja nami hapa studioni kwa ajili ya kuweza kumruhusu mwanao aweze kusikika kwa ajili ya kujibu kile ambacho kitaibuka kupitia hadithi yetu kwa siku hii hapa ya leo. Leo nimemwandalia nini mjomba na shangazi yangu mzuri anayenisikiliza kwa wakati huu? Leo nimemwandalia hadithi ya roho pacha. Roho pacha. Hadithi nzuri ya Kiswahili, hadithi kutoka Swahili Fair Tales, ambao nakuletea hadithi za Kiswahili zenye kuvutia na zenye mvuto wa hali ya juu. Hivyo basi leo watoto wataenda kusikiliza hadithi, kisha nitaenda kuwauliza maswali kwa yale ambayo yatakuwa yameibuka kupitia hadithi hii ya roho pacha. Roho pacha. Hivyo basi tunaenda kusikiliza hadithi, kisha tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuulizana maswali nami nipate majibu kutoka kwa wajomba zangu pamoja na mashangazi. Maana bila wao sisi hatuwezi kuwa hapa kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Wajomba wangu we, mimi mjomba wenu we, sina nguvu tena we za kuchota maji we, naomba mnichote, naomba mwende mkasikilize hadithi, kisha mtarejea hapa kwa ajili ya kuweza kujibu maswali.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Ya Kiswahili.
3: Roho pacha. Hapo zamani za kale, katika ufalme wa kisiwa cha Caladan, Mfalme Shah, mtawala mwenye amani, alitamani mtoto. Wakati tu yeye na mke wake walikuwa karibu kupoteza tumaini, matakwa yao yalikubaliwa.
4: Mwangalie Shah.
3: Yeye ni mkamilifu mpenzi wangu.
4: Ana macho yako ajua.
3: Na kidevu chako sumbufu.
4: Ni mchanganyiko wa sisi wawili.
3: Je, tutamuitaji?
4: Vipi tukimuita Kamar?
3: Kamar ni dhabiti lakini pole. Atakavyokuwa tu mtoto wetu. Kamar, itakuwa juu yangu.
4: Umekuwa muda mrefu wa kusubiri Shah, mtoto wa kuendeleza urithi wetu.
3: Kwa kweli umenipa furaha kubwa ambayo mimi nilitamani. Mwanamfalme Kamaa alikuwa na kila kitu bora, ikiwa ni pamoja na walimu bora. Kamaa angeweza kuwa mtoto aliyedekezwa, lakini alikuja akawa mtoto hodari na mwerevu.

0: jana wakati baba yake mzee aliposema,
1: Omar, umekuwa kijana mzuri sana mwanangu, thabiti, mwenye akili, mkarimu.
0: Baba, kila kitu ni kwa sababu yako.
1: Kuna sababu nilikusukuma sana Kamar mwanangu. Unaona mwanangu, ni wakati wa wewe kukalia kiti cha enzi.
2: Kiti cha enzi mheshimiwa, lakini huyu Kamar bado ni mdogo sana.
1: Mdogo? Upuzi. Nilikuwa mfalme katika umri wake na angalia jinsi nilivyogeuka. Kweli, labda sio kamili, lakini...
2: Mheshimiwa, kutawala ufalme si jambo rahisi.
1: Najua, Eldwin. Lakini nahisi wakati wangu inakaribia mwisho wake. Nisingependa ufalme uwe bila kiongozi.
2: Hebu mwana mfalme Kamara awe kwanza, na tungeweza kuona jinsi alivyoendesha familia kabla hatujamtwika mzigo wa ufalme.
1: Nzuri sana. Nitaanza kutafuta mchumba anayefaa kwa Kamar. Mwanamume mfalme hakufurahishwa.
0: Baba, nisamehe. Siku zote nimefanya kile ulichoniuliza, lakini mimi mdogo sana kuoa.
1: Nitachukua muda Kamar, mpaka tupate bibi harusi anayefaa. Utakuwa umekua.
0: Lakini sio busara zaidi. Zaidi ya vitabu nilivyovisoma na kuta nne za jumba hili, kuna mengi kuhusu hii dunia ambayo sijui.
2: Mpe mwana mfalme uzoefu ulimwengu halisi, mheshimiwa.
1: Najua tu hicho kitu.
0: Tangu wakati huo, kama alikuwa sehemu ya baraza la mfalme, walimshauri mfalme kuhusu mambo ya siasa, biashara na kadhalika. Hiki sicho kile alichotaka mwana mfalme. Nina asema, tuongeze ushuru kwa viungo vinavyoagizwa kutoka nje, hivi itaweza kuimarisha hazina yetu. Labda baba... Mheshimiwa, tunaweza...
1: Kamar, wacha wamalize.
0: Baba, hii haiwezi kuvumilika. Wanachofanya ni kuzozana na kulalamika tu. Sikujifunza kitu mimi.
1: Mwanangu, subira. Hii ni muhimu.
0: Huu sio ulimwengu wa kweli uzoefu niliuliza. Licha ya hayo, Kingsha alimtambulisha mwanawe kwa wanafalme kadhaa wa falme jirani kwa miaka iliyofuatana. Kama alikuwa mstaarabu lakini hakupendezwa kabisa na yeyote kati yao. Mwaka moja baadaye, mfalme alijirudia kwamba Kama aoe mbele ya baraza. Basi Kama alirudia kukataa.
1: Kamar, sina lingine la kufanya. Kwa utundu wako sasa, utafungiwa kwenye mnara wa tafakari ili ufikirie kwa mwaka mzima.
0: Na hilo jambo kweli linafaa kubadili akili yangu? Kwa Kamar, ambaye mara nyingi alihisi kama mfungwa hata hivyo, hili halikuwa jipya. Ndiyo, kulikuwa na baridi na msongamano, lakini alikuwa na vitabu vingi vya kusoma. Kamar alizuiliwa kwenye mnara wa uvumi wa Haunted. Lakini Jin Mcheshi aitwaye Zahra alifikiri mnara huo ulikuwa kimbilio lake. Usiku mmoja,
3: ni mvulana mzuri sana. Nashangaa alifanya nini hadi kufungwa namna hii.
0: Mwanamfalme aliyelala akampa Zahra msisimko. Manunguniko ya mwanamfalme ambaye hajaoa na ghadhabu ya mfalme ikamwingia akilini. Zahra akapatana na jini mwingine aitwaye Kazam. Wakati Zahra alikuwa mpole, Kazam naye alipenda kuwakera wanadamu.
3: Unafanya nini, Kazam?
4: Hakuna chochote, Zahara mwenye nguvu. Nimerudi hivi punde kutoka Luiria, mojawapo ya falme kubwa na zenye nguvu zaidi ulimwenguni.
3: Sio kubwa na yenye nguvu kama Kaladan.
0: Zahara na Kazam walikuwa daima ushindani.
4: Nimekuwa nikimlinda binti mfalme mrembo zaidi ambaye nimewahi kumwona.
3: Ni sadfa iliyoje, kwani nimekuwa nikimwangalia mwanamfalme mtanashati sana ambaye nimewahi kumwona.
4: Mwanamfalme wako hawezi kuwa tajiri sana ikiwa huko ndiko anakoishi. Binti mfalme wangu anaishi katika jumba lenye tabaka saba, kila mmoja likiwakilisha rangi tofauti za upinde wa mvua.
3: Mkuu wangu amefungwa na baba yake na anateseka kimya kimya. Wale wanaovumilia magumu wanavutia zaidi kuliko walioharibiwa na wenye furaha.
4: Furaha? Binti yangu wa kifalme hana furaha. Uzuri wa binti yangu upo machoni mwake. siwezi hata kuona macho ya mwanao. Nawezaje kutoa maoni akiwa amelala?
3: Ninajuaje kuwa unasema ukweli? Hebu mlete binti mfalme hapa.
1: Kisha Kazam alitumia uchawi wake kumleta binti mfalme aliyelala kando ya mwanamfalme.
3: Macho yake pia yamefungwa na anamwaga ute.
4: Angalau hakoromi.
1: Kwa kushindwa kuamua, wakaliita jini la tatu.
3: Kash Kash, lipi ni nzuri zaidi?
5: Kwa nini usiamshe mmoja baada ya mwingine ili kuona mwitikio wao?
3: Wazo bora.

0: Hebu nione mkono wako. Vua pete yako ikiwa kidole chako kitavimba. Ni nzuri. Namaanisha pete.
1: Ilikuwa ya mama yangu.
0: Hii ilikuwa ya baba yangu, unaweza ichukua.
1: Yeye ni mbaya hivyo.
0: Hajawahi kuitumia.
1: Una vitabu vingi? Je, unapenda kusoma?
0: Vitabu vinanifanya nione ulimwengu.
1: Kwani hawakulishi?
0: Nilitupa chakula changu nje ya dirisha jana kwa kupinga. Haya, shika hii.
1: Ninapenda zaituni pia.
0: Baba yangu alipaswa kukutambulisha kwangu mapema.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu nisingewahi kukukataa.
1: Unadhani nani alivutiwa zaidi?
2: Mwanao alimkuta binti yangu kuwa mrembo.
1: Na binti yako alivutiwa na mwanangu.
2: Kwa hiyo itakuwa sare?
1: Tukubaliane tu kutokubaliana.
0: Yuko wapi? Yuko wapi binti mfalme?
2: Nani? Binti mfalme? Mheshimiwa, bado hujapata mgeni yeyote.
0: Alikuwa hapa usiku kucha.
2: Lakini
0: niko tayari kumuoa. Nina hakika alikuwa hapa.
3: Kamar, ni upumbavu gani huu kuhusu binti mfalme?
0: Sio upumbavu. Nimekubali kumuoa. Si ndivyo unavyotaka?
3: Sawa. Jina lake nani?
0: Mimi sijui. Sikuuliza. Lakini na kasri. Na alifungiwa kwa kukataa kuolewa.
3: Anafanana vipi?
0: Mrembo, mwenye nywele nyeusi na macho ya kahawia, anapenda kusoma.
3: Unajieleza wewe mwenyewe. Ilikuwa ni ndoto mwanangu.
0: Nayo hii pia ni ndoto? Hii ni yake. Mfalme alikuwa hajawahi kuona pete hiyo awali. Pamoja lazima tumpate. Kamar na mfalme walitafuta kisiwa na kwingineko bila kujua aliishi katika nchi ya mbali. Baada ya muda, Kamar alipoteza matumaini na akahuzunika. Huko Liria, binti mfalme ambaye jina lake lilikuwa Bedora, alikabiliwa na kutoaminiwa kwingi. Baba yake alifikiri alikuwa mdanganyifu. Aliuliza,
3: "Mpenzi, mwana mfalme yupi?"
0: Alililia mkuu, lakini hakuna aliyemwamini. Mfalme aliwaita waganga, lakini walishindwa kumponya kichaa alichodhaniwa. Akawatisha wajaribu zaidi. Kwa hiyo wakaacha kuja kabisa. Msiri pekee wa Bedora alikuwa Zafir, rafiki yake wa utotoni.
1: Mwana mfalme wangu ni halisi, Zafir. Ni mcheshi na mwema.
4: Na kwa mini, unaweza kufafanua ulikuwa wapi?
0: Alikumbuka chumba kilichojaa vitabu, mnara wa zamani uliozeeka. Zafir aliahidi kumtafuta katika safari zake. Zafir aliweka ahadi na akatafuta kila mahali mwanamfalme wa Bedora. Miezi michache baadaye, akajipata kwenye ufalme uitwao Kaladan. Kwenye duka la dawa, alisikia umbea kuhusu mwanamfalme aitwaye Kamar, tetesi anayeugua mapenzi.
4: Labda naweza kusaidia. Unatafuta nini hasa?
5: Nina shaka chenye ninachotafuta kipo duniani.
4: Hii ni kuhusu mwanamfalme aliyevunjika moyo. Labda tu umri wake anapaswa kuzungumza naye.
0: Nani alikupa pete hii? Anaitwa nani?
4: Jina lake ni Bedora. Ni ajabu jinsi nyote wawili mnavyofanana.
0: Bedora? Lazima unipeleke kwa Bedora sasa hivi. Zafir aliongoza njia na Kamar akafuata. Walipanda farasi kwa siku nyingi. Walifika Liria.
1: Samahani, mkuu wangu amelazwa na hata muona mtu yeyote.
0: Utapeana barua hii kutoka kwangu?
1: Pete yangu! Watu walisema wewe ni ndoto, na nikaanza kuamini.
0: Ikiwa waota, basi pia mimi. Na sitaki kama kuamka. Na waliishi kwa furaha milele.

0: Wazuri, ni matumaini ya kwangu mmejifunza na kusikiliza hadithi nzuri ambayo nimeweza kuandalia kwa siku hii ya leo, mjomba wenu. Hivyo basi ni kukaribisha wewe mzazi na mlezi, umsaidie mwanao simu yako ya mkononi ili aweze kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Kumbuka kuna maswali ambayo yameibuka kupitia hadithi yetu. Maswali ambayo yameibuka kupitia nini? Hadithi yetu, na maswali hapa matano. Swali la kwanza linauliza ya kwamba mwana mfalme aliitwa nani? Swali la pili, mfalme aliitwa nani? Swali la tatu, nitajie majini watatu katika hadithi yetu ambayo tumeweza kuisikia ya roho pacha. Nitajie majini watatu walioonekana au kusikika kupitia hadithi yetu ya roho pacha. Lakini swali la nne, binti mfalme wa Lilia anaitwa nani? Na swali la tano, hadithi yetu inatufundisha nini? Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Lavu.
0: Unasoma darasa la ngapi, Lavu?
1: Nasoma la pili.
0: Shule gani, shangazi? Umesikia hadithi?
1: Ndio.
0: Unajibu swali la ngapi?
1: La nne.
0: Swali la nne, binti mfalme wa Lilia anaitwa nani?
1: Anaitwa Bedora.
0: Anaitwa Bedora. Umepata, shangazi. Wow. Good, better, best. Tuma salamu kwa watu watatu. Shangazi.
1: Kazi metuwa kwa mama angu mzazi.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Jackie ni Manyama.
0: Wapili?
1: Wapili anaitwa mtuwa kwa mkubwa angu. Anaitwa Mwajuma Manyama.
0: Akiwa wapi?
1: Usekela. Watu wako Usekela.
0: Watatu na wa mwisho,
1: namtoka mzee wangu kama Jackson.
0: Akiwa wapi?
1: Usemi.
0: Ujumbe?
1: Napenda sana.
0: Haya haya.

0: Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: You know that too.
0: Unasoma darasa la ngapi you?
1: La saba.
0: Shule gani?
1: Kalukekele.
0: Kalukekele. Unajibu swali la ngapi kupitia hadithi yetu?
1: Kwanza.
0: Mwana mfalme anaitwa nani? Mwana mfalme anaitwa nani katika hadithi yetu?
1: Kaladani.
0: Anaitwa nani?
1: Kaladani.
0: Aladani.
1: Ndio.
0: Umekosa mjomba. Tuma salamu kwa mtu mmoja.
1: Namtumia dadangu.
0: Anaitwa nani?
1: Vedastus.
0: Ujumbe?
1: Nampenda sana.
0: Naye pia nakupenda, sawa?
1: Ndio.
0: Haya shangazi, haya. Naam. Msikilizaji, naenda mapumziko mafupi kwa ajili ya kuweza kuwapata kuwasikiliza wahisani, kisha tutarejea hapa kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho.
2: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la

0: Yesa, yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Unasikiliza kipindi cha watoto taifa la kesho. Msikilizaji, moja kwa moja bado nashika simu yako, wewe mzazi na mlezi, ukimruhusu mwanao aweze kusikika kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, dakika ikiwa ni ya 31. Hivyo basi kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
3: Mambo.
4: Poa.
3: Unaitwa nani? Marahaba, ujambo mjomba?
4: Jambo.
3: Unaitwa nani? Mjomba, unaitwa nani?
4: Naitwa Fodia.
3: Fodia, unasoma darasa la ngapi?
4: La 7.
3: Shule gani?
4: Blamba.
3: Blamba, ehe. Unajibu swali la ngapi kupitia hadithi yetu?
4: Abe?
3: Unajibu swali la ngapi kupitia hadithi yetu? Swali la tatu. Haya, haya, haya mjomba. Sasa shangazi, nitajie majini watatu walio nitajie majini watatu katika hadithi yetu ya roho pacha.
4: Sikusikii.
3: Nitajie majini watatu walioonekana au kusikika kupitia hadithi yetu hii ya roho pacha. Aya, swali jingine. Na naomba unitajie jina la mfalme. Aliitwa nani?
5: Dunia Kweba.
3: Hmm? Shangazi. Shangazi. Hujasikia hadithi eh? Ah, shangazi. Kwa hiyo nikuulize swali. Eh? Nikuulize swali eh? Eh? Shangazi. Nikuulize swali.
4: Ndio.
3: Nina mji lakini sina watu. Nina mito lakini sina maji. Mimi ni nani?
4: Kinywa.
3: Umekosa shangazi, jibu ni ramani. Unaiona ramani eh? Unaijua ramani?
4: Apana.
3: Ramani uijui?
4: Tatizo sikusikii vizuri. Sikusikii vizuri, mtandao na goma goma.
3: Aha, pole, tuma salamu kwa mtu mmoja.
4: Namtumia shangazi yangu.
3: Anaitwa nani
4: shangazi?
3: Ujumbe unamwambia nini shangazi?
4: Unampenda sana
3: Fodi.
4: Anaitwa Happiness Karagi.
3: Haya, naye pia anakupenda sawa?
4: Ndio.
3: Haya, haya. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 35, tupo ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu leo.
6: Halo.
3: Mzazi, punguza sauti ya redio. Mambo. Unaitwa nani?
6: Elizabeth.
3: Unasoma darasa la ngapi Lizi?
6: La 4.
3: Mzazi wa Eliza, naomba upunguze sauti ya redio. Mzazi wa Eliza, punguza sauti ya redio. Hello. Unaitwa Eliza nani?
6: Elizabeth Masasi.
3: Unasoma darasa la ngapi shule gani?
6: Soma darasa la 4 shule ya msingi cha Mgongo.
3: Shule ya msingi cha Mgongo. Ehe, unajibu swali la ngapi Eliza?
6: La kwanza.
3: Swali la kwanza. Haya. Mwana mfalme anaitwa nani?
6: Kahara.
3: Ka?
6: Kahara.
3: Umekosa mjomba, tuma salamu kwa mtu mmoja.
6: Namtumia mama angu.
3: Mama anaitwa nani?
6: Kura Julius Sama.
3: Ujumbe unamwambia nini?
6: Nampenda.
3: Unampenda kweli?
6: Ndio.
3: Okay, naye anakupenda. Sawa. Aya, shangazi, hongera sana tena sana. Kumbuka kujisomea. Haya, huyo ni shangazi yangu mzuri. Ehe, kwenye line ya simu. Hello. Hello.
7: Hello.
3: Mambo.
7: Poa.
3: Unaitwa nani?
7: Gideon.
3: Gidi, unasoma darasa la ngapi?
7: La pili.
3: Shule gani?
7: Nyashimo.
3: Nyashimo. Gidi, umesikiliza hadithi?
7: Ndio.
3: Aya, unajibu swali la ngapi?
7: La kwanza.
3: Mwana mfalme anaitwa nani?
7: Kama.
3: Anaitwa Kama. Wow, Gidi huyo. Umepata mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu, mjomba wangu mzuri Gidi.
7: Namsalimia mama.
3: Mama anaitwa nani?
7: Asha Gideon.
3: Asha Gideon. Ni wapili?
7: Bibi Tausi.
3: Bibi Tausi akiwa wapi?
7: Nyashimo.
3: Nyashimo. Ehe, watatu na wa mwisho.
7: Bibi Salome.
3: Bibi Salome akiwa wapi?
7: Nyashimo.
3: Akiwa Nyashimo. Ehe, ujumbe unawaambia nini?
7: Mungu kwanza, mengine baadaye.
3: Mungu kwanza, mengine
7: baadaye.
3: Haya, haya, shukrani sana. Huyo ni Gidi, amejibu swali la kwanza. Hivyo nimebaki na swali la pili, swali la tatu na swali la tano. Kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello.
3: Nazungumza na watoto. Mtu mzima uwe usikie hata sauti za watoto kabisa. Unapiga simu kabisa? Hapana, sio haki. Kwenye line ya simu. Hello.
9: Hello.
3: Mambo. Unaitwa nani?
9: Naitwa Jani.
3: Unaitwa nani?
9: Naitwa Jani. Jani Paulo.
3: Unasoma darasa la ngapi?
9: Darasa chekechea.
3: 0684 60 007. Kwenye line ya simu. Hello. Hello.
10: Hello.
3: Mambo.
10: Oa.
3: Unaitwa nani?
10: Paulo.
3: Darasa la ngapi unasoma?
10: La sita.
3: Shule gani?
10: Chilinge.
3: Chilinge. Umesikia hadithi vizuri?
10: Ndio.
3: Aya, unajibu swali la ngapi tafadhali?
10: La kwanza.
3: Swali la kwanza limeondoka, kuna swali la pili. Mfalme mfalme anaitwa nani? Swali la tatu, naomba unitajie majini watatu walio sikika kupitia hadithi yetu hii ya roho pacha. Na swali la tano, hadithi yetu inatufundisha nini?
10: Najibu swali la tano.
3: Hadithi yetu inatufundisha nini?
10: Inatufundisha kuwa na uvumilivu.
3: Inatufundisha kuwa na nini?
10: Na uvumilivu.
3: Wow, hongera sana mjomba, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
10: Kaka.
3: Kaka anaitwa nani?
10: Doto.
3: Doto. Ehe. Wa pili
10: anaitwa Kulwa.
3: Kulwa akiwa wapi?
10: Mkoa Saranga.
3: Mhm. What? Mkoa wa Saranga?
10: Amna, mtaa Saranga.
3: Ah, mjomba, mjomba. Ehe. Nikataka kushangaa. Ehe, watatu na wa mwisho.
10: Dona.
3: Dona akiwa wapi?
10: Mtaa wa Saranga.
3: Ujumbe unamwambia nini?
10: Mungu kwanza mengine basi.
3: Mungu kwanza mengine basi. Hongera sana mjomba, hongera sana. Na msikilizaji, niko na wewe, nipo nazungumza na wajumba zangu kwa siku hii hapa leo. Maswali yamebaki mawili, swali la pili pamoja na swali la tatu. Kwenye laini ya simu, hello.
8: Hello.
3: Mambo.
8: Pa.
3: Sauti ya nani?
8: A Samson.
3: Samson, unasoma darasa ngapi?
8: Ha? La tatu.
3: La tatu. Shule gani?
8: La msingi.
3: Shule ya msingi wapi?
8: Kunanga.
3: Haya, unajibu swali la ngapi kati ya mawili? Kuna swali la pili ambalo linauliza mfalme anaitwa nani, lakini swali la tatu nitajie majini watatu walioonekana au kusikika kupitia hadithi yetu hii.
8: Swali la tatu.
3: Ah, nitajia hao majini.
8: Degora.
3: Eh?
8: Degora.
3: Ehe.
8: Denora.
3: Umekosa. Tuma salamu kwa mtu mmoja.
8: Ha?
3: Tuma salamu kwa mtu mmoja. Tuma salamu kwa
8: wewe.
3: Unanitumia mimi? Wow, asante sana mjomba. Asante sana. Asante sana. Ubarikiwe mjomba wangu. Haya. Msikilizaji, bado nipo na zungumza na wajumba zangu dakika kina 43 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora. Kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho, tunasafiri pamoja mpaka pale saa 4 kamili za asubuhi. Maswali yakiwa yamesalia mawili, wajumba zangu wanapambana ili waweze kuyajibu maswali haya. Kwa wakati huu msikilizaji, niende nikavute pumzi, na nikishavuta pumzi nitarejea kwa ajili ya kuweza kumalizana na wajumba zangu kupitia haya maswali mawili yaliyosalia. Kupitia 0684600007 na 0656555571 unaweza kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Wanaitwa P Square wakiwa nakwambia personally.

0: personally. Dakika ikiwa ni 46 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Msikilizaji, ni kukaribishi kama ndo kwanza unashiriki nami kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Hivyo basi, mzazi na mlezi, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kumpatia mwanao simu yako ya mkononi ili aweze kushiriki katika kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Kabla sijaenda mbali zaidi kwa ajili kuweza kupata majibu ya haya maswali mawili yaliyosalia, ndugu Simba Mramba wa Marambeka Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Stella Shabani Ali, mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Masaba. Stella amepotea tangu Jumatano ya tarehe 6 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026 mchana, wakati akiwa Nyasiroli shule ya msingi kwenye michezo. Alionekana akielekea senta ya Bisari. Wakati anapotea, alivaa gauni la rangi ya blue kwa juu na chini lina rangi nyeusi, koti la jinsi rangi ya blue bahari chini rangi nyeusi, na kichwani alikuwa amevaa mzura mwekundu. Kwa yeyote atakayemuona au atakayemuona, awasiliane na familia kwa simu namba 0753 25 52 52 au 0782 25 52 52 au amfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu na yeye, au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hivyo basi, kama umebahatika kumuona mtoto huyu, unaweza kuwasiliana na mzazi wake huyo ili afanikiwe kuweza kumpata. Ni kijana mdogo, ni mtoto mdogo. Hivyo basi, kama umebahatika kumuona, unaweza ukawasiliana na mzazi wake huyo. Mzazi na mlezi, una nafasi nzuri kumkaribisha mwanao kupitia kipindi hiki ili aweze kushiriki vizuri kwa utulivu. Kwenye line ya simu, halo.
1: Halo.
0: Mambo. Unaitwa nani?
1: Naitwa Kidege.
0: Kidege, unasoma darasa la ngapi Kidege?
1: Lasta.
0: Shule gani?
1: Nyashimo.
0: Nyashimo, unajibu swali la ngapi Kide?
1: Tatu.
0: Swali la tatu. Haya, swali la tatu. Nitajie majini watatu walio patikana kupitia hadithi yetu hii ya roho pacha.
1: Zahara.
0: Mhm.
1: Kazamu.
0: Mhm.
1: Kashkash.
0: Wow, wow, wow, wow. Umepata mjomba, tuma salamu kwa watu watatu. Salamu ya kwanza unamtumia nani?
1: Namtumia dada angu.
0: Dada anaitwa nani?
1: Judith Onesmo.
0: Judith Onesmo. Wa pili?
1: Namtumia mama angu.
0: Mama anaitwa nani?
1: Beatrice.
0: Beatrice. Akiwa wapi?
1: Mwanza.
0: Mwanza. Watatu na wa mwisho unamtumia nani?
1: Namtumia babangu.
0: Baba anaitwa nani?
1: Saidi.
0: Saidi, ujumbe?
1: Nampenda sana.
0: Unampenda sana. Haya, nao pia wanakupenda. Sawa mjomba. Aya, swali la tatu limeondoka. Bado swali moja. Bado swali moja. Hambalo ni swali la pili. Mfalme aliitwa nani? Kwenye line ya simu, hello.
2: No.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Yeah.
0: Unaitwa nani? Okay, naona kakimbia. Pole sana. Okay. Kwenye line ya simu, hello. kwenye line ya simu. Hello. Kaka kimya. Okay. Bado niko na wewe mzazi na mlezi ili tuweze kujua mtoto ameelewa hadithi. Kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Emmanuel Charles.
0: Unasoma darasa la ngapi Emma?
1: La 3.
0: Shule gani?
1: Kilimani.
0: Kilimani. Ehe. Swali la pili, mfalme aliitwa nani?
1: Mfalme wa amani.
0: Wow, umepata shangazi. Tuma salamu kwa mtu, kwa watu watatu.
1: Salamu ya kaza na mtumie bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani?
1: Sofia.
0: Sofia, wa pili unamtumia nani?
1: Baba yangu.
0: Baba anaitwa nani?
1: Charles Chacha.
0: Ujumbe unawaambia nini?
1: Nawapenda.
0: Unawapenda, eh? Haya, na wao pia wanakupenda. Mabao, jambo. Aya, mjima. Unaitwa nani?
1: Dadi.
0: Aya, unachoma? Unachoma?
1: Mjomba.
0: Uchomi. Aya, mjomba. Aya. Raha sana kuzungumza na watoto. Msikilizaji, dakika chache narejea hapa kwa ajili ya ujumbe wa mfupi wa maneno.

Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho kupitia masafa 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii. Ni matumaini ya kwangu watoto wamejifunza na wameweza kuelimika kupitia hadithi ya Roho Pacha, hadithi ya Kiswahili kutoka Swahili Fair Tales. Moja kwa moja anasema okay, anaitwa nani huyu? Tafadhali ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. Anaitwa Mama Irene, yupo Nyasura. Asante sana Mama Irene kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani, na wale wote ambao umeweza kutuma jumbe zenu. Maana natamani kusoma jumbe zenu, lakini kuna watu wanapiga simu wananifanya nishindwe kuweza kushika jumbe zenu. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Taro Michael Mjora, nikutakie furaha njema na siku njema kwa asubuhi ya leo. Tukutane kesho panapo majaliwa kwenye kipindi cha watoto taifa la kesho. Bye bye. Na kwa chanae Dina Mite akiwa nakwambia happy day. Tanzania Ita. Dina Mite.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hujakafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu kunisaidia jamani.
6: Ah, sasa ni fat at imagine kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karana.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Pale kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine him. Kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kikamweza kama kofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi, nini, karana.
0: Na mengine, ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani. Katika kila siku ya Jumamosi, mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

0: Asante kwa Jumamosi nyingine tena. Asante kwako msikilizaji wa Radio Mazingira FM ambaye kwa muda huu tayari uko karibu kabisa na radio yako ukiwa unafuatilia vipindi mbalimbali kupitia Mazingira FM. Asante ya kutosha tu kwako ambaye umeiruhusu sauti ya juu kabisa unapozunguka katika nafasi yoyote ukiwa unaisikiliza Mazingira FM, uko dukani, uko nyumbani au katika eneo lote la kibiashara ambalo linailuhusu siku yako kuwa nzuri zaidi. Jumamosi nyingine leo ikiwa ni siku ya 9 kwa mwezi huu, mwezi Mei, mwezi wa 5 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida kwa kila Jumamosi saa 4 kamili hadi saa 5 na dakika 30 ni kipindi cha mapito maishani. Kinatupa nafasi ya kuisikiliza mikasa mbalimbali kwa yale tu ambayo baadhi ya watu wameyapitia kwenye hatua zao za utafutaji katika hatua zao za maisha. Kwa hiyo kwako ambaye umechagua Mazingira FM, basi umechagua kilicho bora zaidi, niseme karibu katika mwendelezo mkasa wa maisha ya Jackie. Mengi yanasikika akiwa ni mkulu, akiwa ni kiongozi, akiwa ni kiongozi, akiwa ni msimamizi wa kiringe kipya, shughuli za utoaji wa huduma kama mganga wa kienyeji zikiwa zinaendelea. Majaribu ameyaona hasa kwenye kikao cha kwanza, baada ya kuwa amefika, kurudi hali ikawa ni ngumu, hoi bintaaba ni njiani. Lakini baada ya kurudi na shughuli za hapa na pale zikiwa zinaendelea za utoaji wa huduma, tulipoishia wiki iliyopita ni pale ambapo amepewa taarifa ya kwamba anatakiwa kuonana na wakuu, anatakiwa kuonana na wazee wa kijiji. Hii ni sentensi mpya kwako ambaye labda hufahamu katika maisha na katika safari za maisha ya kawaida katika maeneo mbalimbali ya miji, vijiji na hususan vijijini, dhana ya wazee wa kijiji ipo. Lakini nini hasa yanakuwa majukumu ya wazee wa kijiji na mambo na matukio yao? Ndio yale ambayo Jackie anatupa fursa ya kutosha ya kuweza kuyasikia. Na kumbuka sasa ni mganga kwenye sehemu hiyo ya kijiji, lakini kama ambavyo umeweza kufuatilia pia mkasa huu, kinachomfanya aonekane katika kijiji hicho na sehemu ya huduma ambayo alikuwa akiendelea kuitoa pale kijijini. Sasa ameitwa kwenye kikao cha wazee wa kijiji, na jambo la kipekee, hiki ni kikao, sio kikao kama cha kawaida kile ambacho aliitwa mara ya kwanza na wananchi wote walijumuika kwenye kile kikao cha kijiji. Hiki ni kikao ambacho kitawahusu watu fulani wazito ndani ya hicho kijiji. Na baada tu ya kuweza kumpigia simu kiongozi wake kumweleza kwamba ameitwa kwenye kikao hicho cha wazee wa kijiji, kuna neno alimwambia, na kwamba huko sasa sio pa kuchekea wala sio pa mchezo, na ikiitwa wazee wa kijiji, tarajia kweli yanayokwenda kufanyika, yanayohitajika, yanafanana na sifa ya kikao hicho. Na mimi nilitamani sana tushiriki pamoja nami kwa siku ya leo kwenye sehemu ya kipindi hiki, na hususan nilitaka kufahamu zaidi kila ambacho kinakwenda kufanyika au kila ambacho Jackie anakiendea sasa kwenye kikao cha kijiji. Basi karibu sana, lakini pia pole kwa changamoto za hapa na pale ambazo vinaifanya siku yako hii iwe tofauti na tulivyoagana kwa wiki iliyopita. Naweza ikawa ni masuala ya kiafya, kuugua ama kuuguliwa kumeifanya pia iwe siku ngumu kidogo kwako, lakini pole. Naweza ikawa tunakusogezea sehemu hii ya kipindi tofauti na hali uliyokuwa nayo kwa siku ya Jumamosi iliyopita huko msibani. Basi tuseme pole sana, safari ni moja na mengi yote tunakuwa ni sehemu ya ishara ya binadamu kukumbuka ya kwamba ni kwa muda tu katika uhai wa maisha hapa duniani, na una kila nafasi na dhamana kuitumia vema kwa kutenda mema na kutenda haki. Mimi naitwa Edward Lucas Litankoluka, msimamizi katika sehemu ya kipindi cha mapito maishani. Muda sio rafiki sana kwangu kwa siku ya leo, kwa hiyo moja kwa moja na kila sababu ya kumruhusu hapa Jackie kuweza kupata mwendelezo juu ya ile safari ya kwenda kwenye kikao. Kikao cha wazee kinaitwa baadaye kikao.
1: Sasa wasitu kwa tumeelewana sasa kwamba kuna wito tena. Yaani mwezi wa 3 ndo unaanza tu, naanza na hilo swala la wito na wazee wa kimila sasa, wazee wa kijiji. Unaona? Sasa sehemu ndio itiwa, yani sehemu ambayo inatakiwa tukutanie, sio tena sokoni. Yani wale wazee, kile kijiji kina mti wao tu kabisa wa kukaa kimila. Sehemu ambayo wao wana sehemu yao kabisa ni nje ya center. Kuna sehemu ni nje ya center. Ndio walikuwa wanapenda kukaa ile sehemu. Ile sehemu ni sehemu fulani ambayo iko nje kidogo na sentani, na inakaa karibu, kulikuwepo na mlima fulani hivi. So ule mlima una kuna mti fulani mkubwa hivi. Kuna sehemu maalum. Baada ya hapo kupata taarifa hiyo, ndio Jumapili sasa naenda kwenye wito kukutana na wazee wa kijiji hicho sasa, mimi nikiwa mganga pia. Na isitoshe ujue mimi ni kijana mdogo sana. Na watu ambao naenda kukutana nao ni watu ambao ni kongi. Watu wana madawa ni hatari. Kimira sio cha kuchezea mzee. Yaani ukiita kwenye kimira ujue wewe. Yaani ujue wewe ni mwamba. Siwende, yani unaweza kaenda ukapotea. Kwa lazima wewe umejipanga uende pale. Kampigia na yule kiongozi wangu. Nikabidi nimpigie bana, kuna issue moja imetokea hapa, natakiwa nikutane na wazee wa kijiji. Ah, kwa makini sana ise. Mkuru, sasa hapa natakiwa uonyeshe umamba mkuru mwenyewe. Sema haina shida. Hapo sasa mimi na ananiambia, "Ah, mkuru atabidi oja, mimi haina shida yote, lakini kuna vile vimkuki kama mnavikumbuka ambavyo vina vikengele vidogo." Akaniambia utachukua kamkuki kamoja kadogo kwenye vikengele, alafu na saa yako utaivaa kama kawaida, ilizi yako utaivaa kama kawaida. Kwa pale kwenye huo mkutano natakiwa niwe na kale kamkuki sasa. Yaani kale kamkuki kienda nako. Akaanza kunipa simna. Kaambia ukifika pale kwenye mkutano lazima utakuta ameshafika. Kuna kamlango wanakaacha ka kuingilia. Alafu wazee ukikuta amekaa raundi kuna kamurangu.

kwa niweke wazi. Bas. Kwa mimi bana nimetulizana hapo nikaendelea na maisha yangu kama kawaida. Nakumbuka hapo katikati ilikuwa siku ya Ijumaa. Hapa nilikuwa Jumamosi ile. Jumamosi mida asubuhi kuna mama mmoja alikuja na binti yake. Binti amemaliza shule sekondari. Ni binti mmoja hivi tu mzuri tu hivi. Siku ya Jumamosi asubuhi nikiwa nimemaliza kukagua kilinge changu kama kawaida, aliweza kuja yule mama na binti yake. Nikaweza kuwapokea. Nilivyowapokea walikuja wanatembea tu, ila walikuwa wametoka kijiji, yani vijiji viwili cha tatu ndo nafika kwenye hapo nilipo. Kwa walikuja wakashukia senta, alafu ndo wakaja kwa miguu. Si maki sikusikia hata pikipiki, wala sikuona wana pikipiki. Kwa mimi niliweza kuwapokea. Nilivyowapokea alafu hapo nilikuwa sina wateja. Unajua mimi mwanzoni hapo nilipoanza hapo wateja walikuwa wanakuja pale ni wale wa kawaida kabisa, yani tunamalizana na wakati wiki mbili wiki moja wanaenda tu fresh kabisa, wa mgonjwa wa kawaida tu hivyo tunamalizana wanaenda. Kwa hiyo pale mimi asilimia nyingi nilikuwa nabaki peke yangu tu, na kuku zilikuwa zimezidi kidogo. Nilikuwa kama na kuku zinakimbia kama 20 hapo hivi, kwa sababu nilitengeneza kiduku kikubwa ambao tofauti na vile ambavyo nilitengenezwa mimi. Niliweza kuambeki vijana wa klibu wakanitengeneza kiduku kimoja kizuri kabisa kikubwa, kwa kuku zilikuwa zinaingia mwezi kuku zinakaribia 20 nadhani kwa muda, kwa sababu walikuwa wanakuja. Yani mimi niliona kama sasa ni mradi, kwa sababu sasa nimeshagundua issue ni walivyokuja kuniambia kwamba mimi mali zote nitakazozipata pale ni za kwangu. Sasa niko kwa kumbata kama nimepata mambuzi manini mimi naondoka navyo. Basi kwa mtu alikuwa anakuja kabisa naweza nikamwambia lete kuku watatu ni mwekundu na mweusi. Na hakuna mtu anayebisha. Lete kuku, yani mimi nilikuwa naweza nikaongea hivyo, lete kuku, yani mimi nikiagiza lete kuku analeta. Lete jogoo mbili analeta, lete kuku, yani hivyo. Kwa hiyo nikawa mimi ndo, kwa sababu nishaona kama ni fursa sasa kwamba kumbe nikifika mwaka mzima hapa nina hata kuku 100. Au nina mbuzi hata 30, hizo ni za kwangu. Kwa sababu aliniambia bana, ukimaliza mwaka mzima unajikata, tunakubariki, unaenda kutengeneza maisha yako, utafungua kilingi wewe mwenyewe popote pale utakapotaka, utabarikiwa hivyo fresh. Basi kwa hiyo nilipokea wale yule mama na binti yake, karibisha ndani. Kitu ambacho mimi nilijaliwa, sikutaka mimi kupiga danadana sana. Yani maneno kidogo sana, tuende kwenye tiba. Tukishamalizana kama naonekana ugonjwa ni wasiwa kulara wa kulara unasepa. Kwa hiyo tena tuanze kuangaliana tena sijui unakaa. Tukae pale mara unakula tena chakula cha pale. Yani wewe nikiona udao na uniweze siku mbili tatu fresh. Basi kawakaribisha pale. Wakaingia ndani, wakakaa. Mimi nikaanza na mama nikamwambia naonekana binti ana matatizo makubwa sana. Sasa mimi hakuna katika ugango wangu hakuna kitu ambacho tena nilianza niliotea alafu mpaka ikafika sehemu mimi mwenyewe nikawa najipongeza kama ile tatizo la mama na mtoto wake. Mimi nilivyomuona ile binti, kwanza ni binti mzuri. Unaona? Alafu ni yani alikuwa kama vile ana chali sana huko nyuma. Ile zimeshapona pona. Sasa mimi wazo likaja haraka. Kweli huyu mpaka naletwa hapo huyu sio kwamba ni ndoa, labda alishakaa muda mrefu, labda hajaolewa huyu. Sasa yani unajua mimi ni ile kuboni. Unaotea tu. Kaambia mama, naonekana binti yako ana tatizo sana, na tatizo hili inaonekana ila wanamchumbia. Alafu akishamchumbia wanatoka, hawarudi tena. Na ndio shida kubwa hivi. Yaani mganga, sikutegemea kwamba ungeweza kuona swala kama hilo. Lakini mimi ninajua hivyo vitu kwenye jamii vipo. Yaani mtu anaweza kachumbiwa na watu hata watatu bila kugundua, hata mtu akachumbia labda watu 8, 6 bila kujua kwamba katika wale watu 6 wanamchumbia wengi wao ni watapeli, wengine wanamtafuta kimapenzi, wanataka wajiridhishe wakifika pale nyumbani, wakishalala naye mapenzi yameishia hapo. Mwingine anatamaa, labda binti alishamwambia bana njoo kwanza nyumbani, alafu vitu vingine vitafuata, nakuta labda binti anamsimamo. Unaona? Kwa hiyo vijana wengi, kuna mwingine anauyu ni mpateji. Swala sasa ni kujitambulisha, make kuna watu wengine ambao wanaenda kanisani kwa ajili ya binti.

0: kwamba aone kwamba umeokoka, kama yake anakuambia kama ukitaka unioe bana tende kanisani, mtu anaamua kujitoa kanisani kisha fanikisha jambo langu mimi kanisa tena unioni. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mimi naviona viko kwenye jamii sana. Kaambia sikutegemea kwamba ungeweza kuona jambo kama hilo. Binti yangu mimi kweli bana walishachumbia kabisa mpaka tunaelewana mali. Lakini akishaenda warudi tena binti yangu yani mpaka hapo ilipo yani ndio ilikuwepo jujuzi tu hapa, lakini yule mtu aliweza kuahirisha kaenda kwa sehemu nyingine. Sasa nikaona hapo shida ni nini? Nikaona ngoja niende kwa mganga nisaidie. Basi nikasema sasa hilo ni swala dogo. Nikasema mbona nalimudu? Kasema hilo swala limeshaisha, nimeshaona toka mnakuja na unaonekana mmetembea sana mmechoka. Kwa hiyo swala ni dogo sana na halitachukua muda, na dawa utafanywa leo hii, na huyu binti hatumaliza hata mwezi. Tachumbiwa, na ikichumbiwa bana kwenye sherehe usiache kunialika. Mimi najua atafanikiwa tu. Sasa bila kupoteza muda, dawa itabidi atengenezewe usiku na mtalala, kesho mtafanyaje? Mtarudi, lakini dawa huona nina ratiba zangu mimi kutengeneza usiku tu. Takupa dawa, ataoga wiki, kisha maliza kuoga wiki atakaa tena siku tatu bila kuoga chochote, alafu sasa dawa lingine atajipaka, mambo yatakaa sawa. Kasema utakuwa umenisaidia sana mganga. Sema haina shida, ila itabidi ulete gharama ya 350. Kufanya hilo dawa hii. Sasa tuna hali ngumu sana mganga. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu uweze kunisaidia kwa 100,000. Nikasema hilo swala ni ngumu ngumu sana, kwa sababu huyo nikishamtengenezea lazima hizo siku zote ambazo atafanya kazi, ataoga siku 7 si nini, mimi nitakuwa bado na huku mimi nafanya dawa lingine bila yeye kujua. Kwa hiyo hiyo hela kama ipo niweze kuanza tiba, kwa sababu anatakiwa kae kwenye kiduku peke yake bila mtu mwingine kuingia. Alafu baadaye utaenda sentani huko, utaenda utaangalia kule. Hapa nyumbani tabidi ununue jogoo mkubwa sana tu ulete hapa, tutakula pamoja wote watatu. Kasema basi tufanye hata 150,000. Kasema mama, basi nataka nikusaidie tu, usijali, naomba uongeze hapo ulete 200,000. Mama akawa kweli hana hela, alilalamika sana, kaambia ni nilikuwa na 200,000 tu, basi nikupe 150,000 na vitu vingine nifanye kama nauli, na hiyo kuku tufanyeje ili tule. Nasema basi haina shida. Mimi nikawa nimeshambua, unajua mimi wani kwa naelewa sana, sitaki yani mimi kumkandamiza mtu kwa sababu naona kitu ambacho anakifanya. Kwanza mtu anakuja pale ana shida, alafu shida yenyewe anaenda kumfanyia, una uhakika hutaitibu kwa 100%? Basi tukawa tumeelewana, nikamwambia huyu atabidi njoo aingie kwenye kiduku hiki, alafu wewe sasa tupisha, mimi nitamsikiliza huyu, alafu baadaye vitu vingine vitaendelea. Katika kitu ambacho wateja sasa, au tuseme waganga walichonacho, wateja wanawasikiliza hata kuliko hata shetani mwenyewe. Yani wateja wanasikiliza mganga, yani mganga utakachokiambia, yani ni hivyo utakachokiongea ndugu yangu, yani mteja anatii vibaya mno. Na ndio maana ukitaka kuangalia wateja wengi, ukitaka kuangalia waganga, fuatilia waganga wengi, kuta amevunja ndoa za watu nyingi sana sana tu. Yani wale watu wana maneno fulani ambayo ukiongea nayo wale wanahisi kwamba akienda pale, yani mteja anahisi huyu nikienda naye, nikienda kwake anahisi maisha atakayoishi yani ni kama mbinguni. Sijui, kuna baadhi ya waganga ni maraya mno, na kuna baadhi ya waganga wako vizuri, wanafanya vizuri kazi yao safi kabisa. Hilo sana lirudia mpaka leo. Basi kwa tukakubaliana pale na watu wanatuelewa waganga tuliopita huko, yani watu wale wananyenyekea kinyama, hata kama unamnyanyasa kiasi gani lazima atatulia, kwa sababu anahisi ukimkoromea kidogo ambapo sijui kashangami na kugeuza kaa ukigona nikawa nakukalia kila siku, mtu anaona nigeuzo tena. Kwa hiyo lazima wanatii sana, kwa kila kitu ukimwambia. Yani mganga una haki ya kumwambia, yani mganga unaweza kumwambia mke wa mtu kama nataka nilale na wewe na mume wako anashuhudia ili dawa lishike vizuri, na hakuna mwanaume anayakaguna akafanyaje ana akakubali kabisa kiraisi kabisa, kwa sababu ya imani kwamba waganga wana madawa sana. Kwa mama aliweza kunielewa, ile 150,000 katoa, ile laki moja na nusu yote niliweza kudumbukiza kwenye kibuyu ambacho niliambiwa natunzia mule, kile kikubwa ndo unaweka mule hela. Basi nifika jio saa sita nadhani, ilifika mida maki alikuja asubuhi, ikafika mida saa tano.
1: Okay.
0: Akatoka
1: Jaki na
0: nikabaki na yule binti.
1: Nalejea kwako katika nafasi na mwendelezo huu, sababu bado tuna nafasi muhimu sana ya kuweza kukumbusha. Leo ni siku ya tisa, kwa maana ya tarehe tisa, lakini unakumbushwa kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI juu ya kampeni maalumu ya chanjo ya matone ya polio kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Naamini pia utakuwa umekutana na zoezi hilo katika mitaa, vijiji na katika maeneo mbalimbali. Kumbuka wanafika mashuleni, wanafika majumbani, wanafika miterani, minadani na kwingine kote ambapo kuna mikusanyiko ya watu. Lengo ni kuwapata watoto wa umri huu kwa ajili ya zoezi la chanjo. Hii ni kampeni ambayo imeandaliwa baada ya kugundulika kwa kirusi cha polio katika maeneo ya kukusanyia na kuhifadhi maji taka pale Mwanza. Lakini muhimu kufahamu kwamba kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio ambao umethibitika, lakini tangu kuthibitika kwa sampuli ya kirusi hicho, basi kinachofanyika ni jitihada za kutoa chanjo. Kumbuka ni ugonjwa ambao hauna tiba, yani unapougua ugonjwa huu hauna tiba, lakini kinachofanyika ni kinga, ili unapotokea au inapotokea mtoto basi akakumbana na virusi hivyo asiweze kuathirika na tatizo au ugonjwa wa polio. Hii ni kampeni ambayo inafanyika kwa awamu, ambapo awamu ya kwanza ilifanyika ile tarehe 24 hadi tarehe 27 ya mwezi wa 3 mwaka huu, na awamu hii ya pili inafanyika na imeanza tangu tarehe 7 na zoezi litakwenda hadi kesho tarehe 10 ya mwezi huu. Awamu ya pili ya kampeni hii inalenga kumfanya mtoto apate kinga kamili dhidi ya ugonjwa wa polio na kutoa fursa kwa watoto waliokosa chanjo katika ile awamu ya kwanza kupata chanjo katika awamu hii ya pili. Hii ni chanjo ambayo itatolewa katika maeneo mbalimbali kama nilivyoweza kudokeza, katika vituo vya huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni, minadani, katika magulio, mitera na maeneo mengine. Hii ni chanjo ambayo inatolewa bila malipo yoyote, na mtoto ambaye atakuwa amefikiwa na zoezi hili basi atatambuliwa kwa alama rasmi ambayo hataweza kurudiwa tena kwenye mchakato huu wa chanjo. Kumbuke tu kwamba ugonjwa wa polio ukiupata kama huna chanjo, hata kama mtoto alikuwa ameanza kutembea na kutambaa, ameanza kusimama na kukimbia, mifupa usagika na hivyo ujikuta mlemavu. Leo anaweza akamka mzima, kesho ukawa ni mtu wa kumbeba. Kirusi kinapatikana kwenye changamoto kama hizo. Uweze ukajipa uhakika kwamba mtoto wako utatembea naye muda wote, ukiwa unahakikisha anapoushika, anapocheza, awe shuleni, awe nyumbani. Hiyo ndio dhana ya kwa nini mpango wa Wizara ya Afya kutoa chanjo, ili mtoto anapotokea akakutana virusi kwa namna hiyo yoyote ile, basi asiweze kuathirika na changamoto ya ugonjwa wa polio. Tupo na Jackie hapa. Kumbuka safari ni ya kwenda kule kwenye kikao cha wazee. Tarehe kaambiwa itakuwa ni Jumapili. Hiyo ni kabla Jumapili ambayo anafanikiwa kuwapata wateja Kiringeni. Mteja aliyefikishwa pale Kiringeni ni mteja ambaye changamoto ya wachumba wanakuja wanachumbia, baadaye wanakosekana. Mchumba amekuja siku ngapi, baadaye harudi tena. Sasa mama ndio alimchukua binti ampeleke hapo kwa mganga ili wakamulike. Kuna shida gani, kwa nini binti anachumbiwa alafu watu wanapenya hivi? Kwa hiyo kabla hata hajamueleza mganga kilichomfikisha, Jackie anathibitisha hapa, wakati mwingine ni uwezo wa kuotea na kubuni na kubahatisha. Na anasema hili ni jambo ambalo kwake alikuwa anakaa anajisifia. Sijui ilikuwaje alioteaje kwamba huyu umemleta hapa, changamoto ni wachumba kutokudumu katika uchumba, jambo ambalo mama anashtuka, lakini ikampa uhakika kwamba amekutana na mtaalamu. Sasa kaagizwa mengine yote, na mwisho hapa ikawa sasa ni Jaki na binti ndani ya chumba kwa ajili ya huduma zaidi, na kuna mambo ambayo anaieleza mapito maishani.
0: Nikabaki ile binti, najua mimi nilikuwa natumia akili sana kutaka kujua kwamba hivi kweli changamoto ni hiyo. Basi mimi nilibaki na yule binti, mama kwa mea kuemea huko, nikamuuliza changamoto kubwa ni nini? Hebu naomba niambie ukweli, makisisi waganga tudanganywe. Unaweza kukumbuka umeficha swala lako, alafu mimi nikakufanya dawa kumbe ndaenda kukuharibu. Kwa hiyo ni bora tu niambie kwamba mganga sema unaniita za mimi mkuru. Mkuru mimi mkuru kwa kweli, niseme tu ukweli, kuna mtu wangu bana nimeshaahidiana naye. Kabla anasoma kaniahidi atarudi atanioa. Sasa hao wengine mimi siwezi. Kwa wazi tu. Baki hapa nikichungulia mimi kwenye kiringe changu, naona kama kuna mtu anakusubiria. Kwa niweke wazi. Sasa hapo nabadilisha sana sauti. Usiponiweka wazi ninaweza nikafanya dawa la kutaka uolewe, kumbe lile dawa nalokutengenezea ukawa unachungia watu ng'ombe nyumbani kwao kila siku na hakuna mtu anayekuona. Kwa sababu usimdanganya. Lakini ukiniambia ukweli kwamba mganga vipi na hivi na hivi na hivi, kama kuna mtu anamsubiria unafanyaje? Nipe changamoto ili mimi niweze kuitibu. Hapo nimeona nikuweke uwili mama atoki. Maki naweza kata tunashindwa kumwambia mama. Akanambia mkuru kweli bana. Mimi kuna babangu mimi ni mkali sana. Na sisi jamii yetu kuna ile kufusi. Unaona, mimi nakwambia kuna watu walikuja kata kishika uchumba, disco ikaletwa hapo nyumbani. Yaani watu wanacheza kwamba kesho mimi niondoke, niende kwenye ndoa, wakishamaliza na mali wameleta. Mimi mchumba wangu ameka nipigie simu kwamba usifanye hivyo, mimi namalizia. Unaona? Namalizia depo, yani niko jeshini na ndo namalizia mafunzo hapo. Sasa unaondokaje unaniacha na wakati mimi nakusubiria mpaka muda huu wote? Kwa nini naweza kutoroka mimi sherehe ikavunjika? Kwa hiyo cha msingi mimi nina mtu ambaye anasomea mambo, yuko jeshini huko. Yuko jeshini, kaniambia kabisa kwamba ni kama ukiolewa na mimi nikitoka jeshini naweza nikaja mpaka hata kwa huyo mume wako na nikafanya fujo, hakuna mtu atakuja. Amini. Niko jeshini na kusubiria wewe, namaliza hapa nije hapa nikuchukue, tuanze maisha mapya. Afa naona unakuja unaniambia unaolewa. Kwa hiyo mimi yule mtu ananiambia kwa kweli mimi siwezi, naogopa. Kwa hiyo swala ndio hilo. Anajifunza wanajeshi, anasema namalizia aje nichukue. Nikagundua kumbe ndio hivi. Ni mwezi wa ngapi mliahidiana? Yaani niambia bana mimi mwezi wa nne anakuja ananichukua. Mwezi wa nne. Basi kwa nikafunguka akili kwamba kumbe huyo ana mtu. Basi nikasema basi haina shida, mimi nitakutengenezea dawa, atakusikiliza tu na hawatakusumbua mpaka utamsubiria mchumba wako. Kwa hiyo sio, akasema hayo nisaidie tu, wasinilazimishe. Kuna mtu tena alikuja uchumba juzi, ndio maana sasa mmeona anileta hapa kwanza ili nije nitengeneze dawa ile ile mchumba atakayokuja asirudi tena asije kaniacha. Ngasa basi sawa, haina shida, mimi mwenyewe najua nitatengeneza vipi dawa. Kwa hiyo tumemaliza. Baada ya kumsikiliza yule dada, nikatulia hapo, nikabidi nimwambie akatoka nje, kumwambia afanye usafi hapo. Anafagia hapo zikuwa kana zikupatia mahindi hapa. Kwa hiyo mama alimaliza hapo, akaja akakuta yule nimemtoa nje anafanya usafi hapo. Kuku imeleta hapo jogoo kubwa. Sasa mimi nimwambia lete majogoo mawili, unaona, kwamba ina maana ya leo na kesho, sababu waganga sasa sisi tukishaongea kitu hawakatai. Kabidi anisikilize, wakaandaa msosi hapo kwa jogoo, akachinjwa kama kawaida, si ya kiganga anavyochinjwa, kachinja hapo kila kitu, kapika hapo chakula, tukajiandaa hapo tukara. Tulivyomaliza kula muda kana tukaanza kukaa hapo, unaona. Sasa hiyo ni Jumamosi. Ndege tayari kesho Jumapili ndo niende. Jumapili ndo nikutane na wale watu. Basi wakati tukamaliza hapo, sasa mimi dawa nikamtengenezea muda kama mida saa 4 hivi usiku. Nimtengenezea, nilimchanja, nikampaka dawa, na dawa lenyewe nimtengenezea, yani ni dawa tu niliamua kumtengenezea tu ambalo halina madhara yoyote wala nini. Nikamwambia yule mama, dawa nimelitengeneza, nikakunja kailizi kadogo tu kwenye kitambaa kikundu kidogo hivi, alafu nikamwambia ile dawa alivae, na akisha alivaa ataenda nalo, alafu nitawapa dawa, ataoga siku saba. Kisha amaliza kuoga siku saba hizo, tika dawa lingine atamaliza siku tatu, alafu atamaliza atajipaka dawa lingine mwishoni. Alafu mchumba atakayekuja katikati hapo msimkubalie, muache. Ila mimi huyu mwezi wa tatu kisha wa nne kuna mchumba mimi namuona kabisa na mchungulia hapa, atakuja na mtamalizana kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo haina shida kabisa. Asema tumeshakuelewa. Kwa hiyo mimi nikaweza kuatibu hapo, nimemaliza kumtengeneza dawa asubuhi. Kwanza walilala wote pamoja, na walivyomaliza hapo asubuhi saa 12 waliamka. Walivyoamka mimi ndio niliwaongoza njia, wakaenda tukaagana vizuri, wakaenda na maisha yao. Mimi sasa leo Jumapili sasa hiyo ndo naingia kwenye kikao. Unaona mambo hayo.
2: Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni maalum ya utoaji wa chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Hatua hii imechukuliwa kufuatia kuthibitika kwa uwepo wa virusi vya polio katika sampuli za majitaka mkoani Mwanza, na hivyo kampeni inalenga kuwalinda watoto dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mazingira na kuzuia maambukizi yasitokee kwa binadamu. Kampeni inafanyika katika mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Ugonjwa wa polio hushambulia mishipa ya fahamu na unaweza kusababisha kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu au kifo. Polio haina tiba, lakini inazuilika kwa chanjo. Kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania, hivyo kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee. Chanjo inatolewa kupitia vituo vya huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine ya mikusanyiko ya watu. Mzazi na mlezi, hakikisha mtoto wako anapata chanjo hii muhimu, hata kama tayari alishapata chanjo ya polio kliniki au kwenye kampeni zilizopita. Kumbuka, chanjo ni kinga, na kinga ni bora na rahisi kuliko tiba. Mpe chanjo, zuia polio. Tangazo hili linaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.

0: Okay, asante. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na hapa unaizungumzia YAS ambao ni mtandao wenye kasi zaidi na unaostahili kwako mtumiaji wa mtandao wa mawasiliano, na malengo yao ni kuweza kukufikia katika ubora na kasi zaidi, ambayo pia imeweza kuthibitishwa na taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wa YAS pia umeweza kuthibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi, na kwamba unapokwenda kutumia kilicho bora, basi ni mtandao wako wa YAS katika kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona nchini Tanzania. Ukiona wakala ambaye anatambuliwa pia wa YAS, huduma bora zaidi unazipata kupitia kwake. Karibu sana kwenye nafasi nyingine. Hii ni safari ya maisha ya Jackie. Kiringeni anaendelea kutoa tiba wakati akisubiri siku ya kikao cha wazee wa kijiji. Lakini kila alichokiona kwa yule binti na baada ya mazungumzo naye, anagundua kabisa kumbe hiki ndio unaweza ukaona binti anakata hivi, anavunga hivi, kumbe kuna mwanaume huko nyuma anatoa ahadi, na yeye pia ndio anamtarajia au pengine anampenda. Kwa hiyo katika mazungumzo yeye na yule binti, wakati mama amekwenda kununua kuku huko Miterani, binti anamwambia ni kweli ana kijana wake huko, ana boyfriend wake tuseme, ambaye muda wote anamwambia bana hakuna kuolewa mpaka nije. Kwa naye katika kumchora hapa, basi akampanga vizuri. Mama anakuja anamwambia kuna mtu namuona kwenye ramani hapa, akija mwanamme hivi karibuni kataa, huyo simuoni kama ana mpango mzuri hapa atakayekuja huko mbele. Kumbe tayari ameshazungumza na huyu dada kule Kiringeni ndani. Ndio siri nyingine utoaji wa tiba na huduma ambayo inaelezwa. Lakini siku ya tukio imefika.
1: Jumapili ninaingia kwenye kikao rasmi cha kukutana na wazee wa kijiji. Wazee wa kijiji sasa naenda kukutana nao mimi sasa kama mimi. Kwa hiyo nikajiandaa asubuhi. Ile imefika saa 2 alinipigia simu mwenyekiti wa kijiji. Umeshaondoka sasa bado? Ile sehemu bana ni mbali. Ni mbali kidogo. Kwa hiyo tabiri uchukue tu pikipiki, mimi nitakupitia hapo. Nikasema basi haina shida. Kwa nimejiandaa hapo masaa 2 hapo imefika. Nika tumake chakula kile kwemo hao walipika mboga zimo, nikabidi nilivisha hapo kama kawaida vikuni mimi, yani mimi kuhusu raji maki pale sehemu niliokuepo pale miti ipo na kuni, yani ni wala wao watu ambao wanakuja kutibia hapo ndo wanakuja na senya kuni, wanafanyaje kila kitu vikuni vipo na kila kitu, mimi ni kujiandalia tu chakula na kula. Sasa naondoka pale nyumbani na hakuna mtu ambaye anatakiwa kubaki pale nyumbani. Saa nikampigia kabla mwenyekiti ajaje, nikampigia simu kama mwambie mtu mmoja kijana tu aje niangalizie hapa kuku zangu ambazo ziko hapa ili turudi. Akasema haina shida, nitakuja naye. Kwa mimi nimejiandaa, nimekula hapa vizuri saa 3 hapo mwenyekiti akaja na mtoto wake, kamwacha pale akatulia hapo, usifanye chochote, usiingie humu, weka hapo nje, kwa sababu hapo mimi kulikuwepo na mti pembeni kidogo ambako ukapale ni kamlima, na maana miti ipo kulikuwepo na mti hapo kwangu katikati hapo pembeni ya ni sio katikati sana, pembeni kidogo kwenye viduku hapo, ila ni karibu tu hapo. Kwa hiyo utakaa hapo, kila kitu mtu akija hapa wewe mwambie tu mkuru hayupo, ametoka, kama anaweza kunisubiria nisubirie. Kwa hiyo nikampa maelekezo. Sasa tumeondoka na mwenyekiti, sasa tunaelekea kwenye mkutano wa wazee wa kijiji na mimi. Tunaenda kukutana na wazee wa kijiji. Basi tumeenda, tulipokaribia kwenye yako kamlima, ni mlima fani mkubwa lakini mwanzoni sasa hapa. Umuda mimi unajua sivagi viatu . Sasa kuna vitu nilishajiwekea kwenye miguu humu kama vichencheni fulani hivi na kila kitu, na kani nimejiandaa nikachukua na kamkuki kangu kama kawaida nikaenda. Tulipofika kwenye yako kuna kamto kanavuka pale. Ule mto maji yanafika ni yanakuja kidogo tu, navuka na karibia, yani kwenye mguu hayafiki kwenye magoti hapa katikati, kama ukivaa socks fulani hivi hapo, uima wa socks za wanafunzi hapo. Nikabidi nilikuwa nimesha hilo nishaambiwa mwenyekiti akavuka, mimi ule kaka mboku kina kachoma kwenye maji nikavuka. Tumetembea kidogo bana, kweli nikakuta kwa mbele kidogo, nikakuta wazee wa kijiji ni wengi. baki vitongoji vyote wameita na wote kama kimira zaza. Ni kama kimira kilivyo. Yaani unajua litongo ni nzuri kuliko kimira. Kimira ni wazee fulani wanaojua mambo yao wali. Ndio wanatengeneza kijiji wali. Kwa hiyo wale wameitana baada ule mkutano unakaa kuna watu walikaa akasema bado tujaribiane hapa. Bas. Fika pale. Kakuta kweli watu wamekaa. Wametengeneza kama zizi. Wametengeneza kama zizi. Alafu pale katikati kuna kigoda kimewekwa pale. Kigoda hivi kimewekwa pale. Hakina kitu chochote kile. Yaani inaonekana kama kimeandaliwa kwa mtu tu special tu pale. Fika pale kakuta kweli pale mlangoni wamekaa kama vile vile walivyoniambia kiongozi wangu. Nilipofika kwanza mwenyekiti alipofika akawasalimia. Aliwasalimia kwa lugha yao. Kuna lugha fulani hivi aliwasalimia lugha yao. Mimi nilipofika nikachoma ule mkuki wangu. Nilivuka choma pale katikati ya mlango. Ili nitangulie kama nilivyoambiwa. Nilivochoma kale nikamkuki fulani ambako sio kama ni kadogo ni karefu kana nikikapiga chini kanakuja kushika kama upande wa kwenye paja. Nikamkuki fulani hivi. Kuna mkuki mrefu lakini kana nikamkuki fulani kana vikengele. Nilivochoma ule mkuki pale katikati ya mlango pale ili nipite. Nikauchoma kaingia vizuri. Haukwenda mbali sana. Nilipovuka ila nikataka niungoe sasa ili niende nikakae. Ule mkuki uligoma. Nilingangana kuvuto kakataa. Ulivokataa mwenyekiti alikuwa ameshaingia. Alafu mwenyekiti alikuwa ameenda kakaa kwenye kile kiti. Unaona? Yaani kile kiti ambacho kile kigoda ambacho kile kimeandaliwa pale katikati. Mwenyekiti ndo alienda kakaa yeye pale. Alafu mimi nitakiwa nipite kwa sehemu ilikuwepo wazi nenda nikae. Nilingoa ule mkuki ukashindwa kutoka. Ngangana ukashindwa kutoka. Nafanyaje? Baadaye mzee mmoja akasema, "Ah, wewe uache. Haina shida wewe naenda ukae." Nikasema basi haina shida, nikauacha. Nilipoacha nikana nikakaa, kuna sehemu ilikuwepo hivi nikana nikakaa. Baadaye nimekaa kidogo hapo wakaja wengine walikuwa wamebaki wanasubiriwa kama watu wawili. Alikuwepo mzee mmoja hivi ana mwili. Alipofika pale makikaraka njoo makabana kidogo. Ule mkuki aliweza kwanza alipofika pale kauliza. Na huu wale wakamjibu kwa lugha yao. Nikaona amekubali tu kumbe. Akashika ule mkuki yani hakutumia hata nguvu alivovuta tu hivi kama kuutoa akautoa. Alafu akaja moja kwa moja akaja kauweka mbele yangu akaulaza mbele yangu. Basi sasa mimi hapa nikabaki na maswali. Yaani mkuki mimi nimeutumweka nakwambia yani msikilizaji yani unahisi kama vile story fulani hivi. Lakini kuna vitu ambavyo mimi nimepitia yani wao kivipitia yani kwa umri nilionao mimi kwa vitu ambavyo nilivyopitia huni danganyi chochote. Yaani mimi mpaka hapa nilipo eti ukanidanganya tu yani unidanganyi chochote. Hey. Bas. Akaja kauraza sasa kikao kumbe kabla kikao kijaanza kwa wale wazee wale wakuu wa kijiji wale wazee wa kijiji mkuu wao mkuu wa kijiji ni mwenyekiti. Mwenyekiti ndo aliamuka akafungua tena kwa Kiswahili sasa akafungua kikao. Lakini pale mlangoni na yani watu waliokaa pale mlangoni pa kuingilia na hao ambao tumekaa mwishoni huku sisi ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti kwa sababu gani? Kumbe pale mwanzoni mlangoni ni kama zizi lile pale mlangoni wale waliokaa kuanzia mmoja mpaka tano upande wa kushoto au mmoja mpaka tano mkono wa kushoto na mmoja mpaka tano mkono wa kulia kila mtu ana wanawake wanne mpaka watano. Kila mtu ana wanawake wanne mpaka watano. Hao ambao tumekuja mpaka mwishoni huku kwetu kuna watu ana wanawake watatu wawili. Hakuna mtu ambaye ana mwanamke mmoja. Ni watatu wawili. Tatu wawili. Ile sasa, nikuja kujua ile issue baada ya mwenyekiti kutambulisha. Yani wote walianza kujitambulisha na wanawake wao wanaongea kabisa. kwa sababu walivyokuja kwenye mambo ya utambulisho wakaanza kuitambulisha huyu ana wanawake wanne, huyu ana wanawake watano, huyu ana wanawake sita. Sasa kuna yule ambaye kabisa sasa ndo anaanza kuamuka kutoka nje ya zizi, ndo alikuwa na wanawake wanane. Alitaja na wanawake wanane. Wamefariki wawili, wamebaki sita. Kwa ndo ana wanawake sita kamili. Yule ndo anafungua, ndo akiamuka, kikao kikifungwa, ndo anaamuka yeye anatangulia, alafu sasa watu tunasambaa. Wakaanza kutambulisha. Sasa baadaye kwenye kutambulisha watu wote wale, mwenyekiti akabidi aulize, huyu mwenyekiti huyu ndo alikuwa anauli anamsonta mtu anajitaja. Wakajitaja wote. Sasa ikafika sehemu mimi nikataka nijitaje kwamba inatakiwa tukae na watu ambao tuko level hiyo. Mganga anaweza akatwambia ana wanawake wangapi. Hey. Aha. Hapo ndo uone kitu ambacho hujazaliwa nacho, kipaji hujazaliwa na kipaji. Usifosi kikawa kipaji. Kama huna kipaji huna. Lakini kama una ndoto yako ya kutimiza kitu unaweza kutimiza na ukafanya ndoto yako ikawa, lakini sio kipaji ukitengeneza. Hapo sasa ndo nilikuja kuona ugumu wangu. Kwamba haya mganga wetu wa kijiji ana wanawake wangapi? Mimi bila kusita nikaona hapa cha msingi ni kupigama mule ndani ili sionekane, haya nikionekana kwamba sina mwanamke inaonekana kwamba ni nini sasa. Na mimi nikaamka nikasema mimi hapa nilipo nina wanawake watatu. Nina wanawake watatu. Kutaka kuwazima kabisa wajue kwamba ni mimi mtu hatari. Sasa hapa nitakiwa jiongeze. Unajua bana, Mungu anaweza kukunyima anaweza akakupa ulemavu lakini akakupa na akakupa na mwendo wa kutembea nao, watu akaanza kukuangalia jamaa amekimbiaje pale. Baada ya kuongea pale, mimi nikasema nina wanawake watatu lakini kuna mmoja nilimtoa kafara kwa sababu ya mizimu iliyokuwa imenihitaji mimi niwe mganga. Kabili niunge mule kwamba mmoja nilimtoa kafara akiwa na mimba nikufuata maagizo ya mizimu ilivyokuwa inataka ili nipate uganga wangu. Auto kimya. Tukakaa. Sasa mwenyekiti akafungua kikao kwamba lengo la kutiteki kikao.
0: Jackie, tunarejea kwako. Kuna habari muhimu sana kwako msikilizaji ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho, ikiwa ni pamoja na uono hafifu, machozi kutoka machoni muda wote, tongo na pengine kuona mwanga mkali, macho kuwasha na kuvimba. Ni changamoto ambazo unaweza ukawa ndizo hizo ambazo zinakusumbua, au pengine kichwa kuuma kutokana na changamoto mbalimbali. Sasa kuna kila sababu za muhimu za wewe kupima na kujua afya macho yako kupitia kituo cha macho cha Best Vision Eye Care. Hiki kinapatikana pale Nata Mwanza, ambapo hapa utakutana madaktari mahili kabisa kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, yani computerized, kwa utaalamu wa hali ya juu. Lakini pia utapima pressure ya macho na magonjwa yote yanayohusu macho. Lakini pia hapa utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, kuna miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta au mwanga wa jua, lakini kuna miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Una sababu ya kukatisha ndoto yako katika kuendelea na masomo? Maana katika vipimo itashauriwa na utapewa matibabu ambayo yanastahiki zaidi. Acha kufanya mambo kwa kubuni na kwa hisia, maana katika utaalamu inawezekana. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata Stand pale Mwanza kwa siku zote za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Hapa unaweza kuwasiliana nao pia kwa namba za simu zifuatazo: 0678 110 376, 0678 110 376. Hiyo ndio namba ambayo itakupa nafasi ya mawasiliano na Best Vision Eye Care. Jackie Kiringeni, taratibu amepewa na mpango mzima wa huduma za pale Kiringeni kaelezwa. Na aliambiwa mapema atakuta wazee wamekaa mfumo wa duara au zizi la ng'ombe linavyokaa, alafu kuna mlango, lakini atakokuwa amefanya mfumo huo ni wale wazee. Na amefika amekuta kweli kuna wazee wamemtangulia. Maelekezo aliyoambiwa kule na mtaalamu wake kwenye ule mkuki aliopewa ni saizi fulani hivi ya mkuki kama anavyoelezea yeye, ambayo mwisho huku na kama vikengere kengere mwishoni, kwamba kwenye ule mlango aliowaacha wazee achome ule mkuki, alafu apite, akishapita auchomoe. Mambo yakawa tofauti, amefika akauchoma kidogo tu, swala lisimame, akauchoma yeye anapita kuuchomoa, hapa ilishindikana. Ndio nasema hapa usimliwe Mazingaombwe, unasimliwa yale ambayo pia falme za kidunia zinakaa na mambo yaliopo kwenye baadhi ya jamii na vijiji, inakuwa ni siri ya kila ambacho yake anaiambia mapito maishani. Alishindwa kuuchomoa mkuki ambao kauchomeka yeye, hadi pale ambapo alimwambia wazee, haina haja wewe kaa tu. Mwenyekiti aliyokuwa ameambatana naye lakini anashangaa kuna kiti kama kilikuwa ni maalumu. Jackie aliamini kwamba ndio anapaswa kukaa pale, lakini aliyetangulia pale ni mwenyekiti. Ndio akagundua kumbe mwenyekiti ni mkubwa kwenye hicho kikao cha wazee wa kijiji. Kwa hiyo hata Jackie baada ya kuwa ameenda amekaa kwenye sehemu nyingine iliyokuwa macho wazi, alikuja mzee mwingine na kuhoji, hapo ndio akauchomoa tu, wala ilikuwa si swala la kuvuta kama unang'oa mhogo. Ilikuwa ni kuubeba, kaa nao mkuki wako hapa, kikao kiendelee. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya kile kilicho mtokea Jackie Kiringeni.
1: Lengo la kutuita kikao, akafungua mwenyekiti kwamba ni kutaka kujua mganga wetu ana vigezo vya kuwa mganga mkuu kwenye kijiji chetu. Kwa hiyo kumbe mimi pale nimekuja kutaka kupewa tena uganga, niwe mganga mkuu kwenye kijiji kile, yani niwe ndio mkuu wa waganga chini. Sema sasa nataka huyu mganga ambaye amekuja kwa sababu anaonekana ni mtu ambaye ana uwezo aweze kukaa kwenye kijiji chetu na kushirikiana na mambo mengine ya kijiji tukiwa pamoja. Sasa kwanza, mganga yuko tayari kushirikiana na wazee wa kijiji kwenye mambo yote ya kijiji? Sasa mimi nikaanza kujiuliza, nisije nikajikuta na kula kiapo ambacho sikijui. Lakini kwa sababu nikasema haina shida, mimi nipo tayari kwa kushirikiana na wazee wa kijiji. Katika mazungumzo tulianza kuzungumza pale vitu vingi. Tulizungumza kuhusu vitu vingi, lakini kumbe nilikuja kugundua mwenyekiti yule ndio mkuu wa wazee, yani ndio kiongozi wa wazee wa kijiji. Alafu yule mwenyekiti bana ana muda mrefu anaongoza sana kile kijiji. Sijui tunaelewana vizuri. Akasimama akasema, mganga si amekubali kushirikiana na sisi, ila mimi nimeamua kuitisha mkutano huu. Kumbe mwenyekiti ndo ameitisha mkutano jamani. Mimi nimeitisha mkutano wa wazee wa kijiji nikiwa na lengo kwamba kuna mganga amekuja na ana uwezo wa hali ya juu. Kwa watu ambao wanakuja pale sijai kusikia mtu analalamika, na tumtu shirikiano mganga wetu, lakini sharti la kwanza ambalo natakiwa tumpe mganga, anayetoa masharti ni mwenyekiti wa kijiji, tuelewane. Anayetoa masharti ni mwenyekiti wa kijiji, na anayetoa mwongozo na anayetoa hoja ni yeye, na ndiye anaruhusu mikono watu kutoa hoja zao. Sharti la kwanza, mganga, kwanza tumekupokea kwa wazee, hauna shida yoyote mbaya, hauna tatizo kwa sababu tumeona uwezo wako, kwa sababu kama uliweza kuchoma mkuki ule pale na ukashindwa kutoa, ndio tuliona uwezo wako. Ila kama ungetoa ule mkuki pale, ndio tungejua kabisa wewe sio mwenzetu, wewe ni upande mwingine, una upande mwingine. Sasa sharti letu la kwanza, inatakiwa uwe unatibu wagonjwa ambao hawatoki majumbani kwao, unaenda kwenye nyumba zao. Yaani sharti la kwanza ni kumtaki kufuata kwenda kumtengenezea nyumbani kwake, kuzindika mji, amuka nenda. Sharti la pili, kuna uchaguzi unakuja mbele yetu. Huo ni mwezi wa tatu za tunaongelea uchaguzi. Kuna uchaguzi unakuja mbele yetu, utajaribiwa na kila aina ya mchawi. Sisi wenyewe hapa tunajiweza kila kitu. Yaani kama ni wachawi, sasa sisi ndio wachawi wakuu. Ila wengine wanafuata. Uchaguzi unaokuja hapo mbele. Mimi nilikuwa natoka hapo naenda kutafuta madawa yenye. Kwa hiyo kwa sababu umekuja na tunashabihiana kidogo, umekuja hapa na uwezo na uona, mimi nitabidi nije kwako hapo. Kwa hiyo uchaguzi na ukuja, ni lazima mimi nipite kwa vyovyote vile. Ila nikifeli kwenye uchaguzi wangu na ukuja hapa, ukasikia kabisa jina langu limetajwa kwamba nimefeli, wewe jiandae wiki kuondoka kabisa, utoke kwenye kijiji chetu. Ni masharti mawili tu hayo. Toka nenda kazindiki miji ya watu ina shida. Sharti la pili ni mimi kukaa kwenye madaraka yangu kwenye uchaguzi unaokuja wa mwenyekiti wa kijiji. Ndio hivyo tu. Jamani, uongo kweli wakati kia kweli. Muganga anaweza, hawezi, anaweza. Muganga ni mwenzetu, ni mwenzetu. Mzee mmoja akaamka pale akanipa wimbo mpya mimi. Yule mzee alikuwa ni mkuli. Akasema hivi, akaimba hivi. Otango mona wane tenge nawe. Otango mona wane tenge nawe. Otango mona wane tenge nawe. Otango mona wane tenge nawe. Otango mona wane mbine nawe. Otango mona wane tenge nawe. Hey. Ni mkule. Sasa wale mimi walikuwa wajui kwa mimi ni mkule. Sio wamesikia kwa mimi nimetokea Sumbawanga. Kwa hiyo wale watu hawakujua mimi ni mkulia wala nini. Ila ile nyimbo ilivyopigwa mimi mwenyewe ilinikosha. Kumbe wananipokea kwa wimbo huo. Tango mona wa wakanyunyuka wote. Ntenge nao. Otango mona wa nembine nawe. Sasa wanacheza, tumesimama sasa, mimi nimeshikia kamkuki kangu. Nimeshikia sasa kaanza kuimba pale. Wanaimba wananifuata. Alafu kumbe alafu kuna mzee mmoja tena akaja, alikuwa na vimaziwa fulani hivi kwenye kakibuyu, akawa ananimwagia. Otango mona wa nembine nawe. Sasa mimi nimepokelewa na wazee wa kijiji kwa shangwe, kwa furaha na kwa kila kitu. Wako juu yangu, wananilinda. Wako chini yangu, niko katikati. Wamesema kama ni wachawi, wao ni wachawi wakuu. Sije tunaelewana. Lakini hapo hapo, pamoja na yote anafanyika, tambua waganga wetu, kikundi ambacho nakitumikia mimi, ambao ni waganga huu, hawa waganga na watumikia mimi, huyo mkuu ambaye namtumikia ambaye yuko Mwanza huyo, hafungamani na wachawi. Picha ndo inaanza. Nimepokelewa kwa shangwe, lakini wale wanajiita ni wachawi wakuu, mimi nitakuwa katikati na hakuna mtu akunitisha tena. Ila wananiimbia wimbo mzuri. Tango mona wane ntenge nawe. Otango mona wane mbine nawe. Hey, ni hatari. Yani hivi vitu kama hujawahi kuvipitia unaona kama story. Yani mimi kuna vitu nimepitia. Yani mpaka mimi mwenyewe nafika sehemu najishangaa kwamba ndo nilikuwa napita kwenye mianya hiyo sasa. Huo ni wimbo mpya sasa ambao wameniambia nitakuwa na uimba nikiwa kwenye kilinge changu na mpokea mteja yoyote. Mteja yoyote, hakuna cha kusema mimi ni mkuru, hakuna cha kusema wewe ni nani. Yani mimi nikifika tu, yani ile kusema kwamba karibu mkuu, mtu anasema wewe, mimi ndo namwambia. Yani yeye kwenye mapokeo sasa tuseme, yani labda niweke sawa, ile neno mkuu lipo vile vile, lakini mapokeo yale ambayo mimi nilikuwa napokea na chovya huko, nasema karibu kwa mkuu, na chovya na karibu kwa mkuu, inabadilishwa sasa. Mkuu iko vile vile, lakini mteja sasa hivi anakuwa anapokelewa na huu wimbo. Tango mwana wane ntenge nawe. Sasa wanasema vile, na mimi nikaanza kuitikia kwamba hebu imba na mimi nasema tango mwana wane ntenge nawe. Na wanafurahia kama vile mimi napatia, na wakati mimi ni mkulia.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini naisha moto haraka? We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1060. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
5: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
0: Okay, asante kwa ubora zaidi wa huduma za aluminium na vioo. Basi fika kwa Wareta Aluminium and Glass, ambapo utapata huduma mbalimbali, iwe ni kutengeneza partition, kabati za vioo, milango ya vioo na meza za vioo kwa ajili ya sehemu yako ya biashara, utafanya hivyo. Lakini pia kama unahitaji kuipamba nyumba yako katika muonekano mzuri sana wa madirisha ya vioo na milango ya vioo, basi jibu ni Wareta Aluminium and Glass. Hawa wanapatikana Bunda, maeneo ya CN. Hapo ndipo ambapo utawapata. Ukifika utaona bango kubwa limeandikwa Wareta Aluminium and Glass kwa huduma bora zaidi. Lakini katika huduma za vitu mbalimbali, ukitaka kuangalia ubora, ukiona tu ile nembo ya Sunda, jua umechagua kilicho bora zaidi katika huduma ya bidhaa mbalimbali. Tumerejea tena hapa saa 5 na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Mtihani wa Jaki, ule mkuki kushindwa kuutoa, na baada ya kuongea mwenyekiti ambaye ndiye kiongozi wa kikao hicho, na ndipo anagundua Jaki kwamba kumbe huyu ambaye anaye mda wote ni mkubwa kuliko alivyokuwa anamdhania yeye kwenye kijiji. Anatoa maelekezo, kushindwa kutoa kwenye mlango huo mkuki, wewe ni mwenzetu, tuko pamoja. Ungeutoa basi tungeamini sio kambi yetu. La pili, uchaguzi unakaribia. Jambo la msingi, tegemea kuelekea uchaguzi utatembelewa na watu wazito. Watu wabaya watakuja kwako kuelekea huo uchaguzi. Hakikisha mwenyekiti anashinda. Jambo la pili, kitokea mwenyekiti akashindwa, tafuta namna ambavyo utahama mbio mbio. Na kama ni uchawi, sasa hapo ndio umefika. Na hapo anapewa wimbo wa kwamba huo wimbo ndio utatumika kuwakaribisha wateja kiringeni. Mkulu ni jina lako, lakini sasa una namna nyingine. Sasa ni wakina nani na mbona mambo yanaanza kuwa mengi kwa mganga anayewasili kijijini? Yake anaisimulia mapito maishani.
1: Yani hizo harakati zote zinafanyika mpaka wananitungia wimbo ile tango mbona wane. Unajua hii tanga mimi sasa nilivyoisikia nyimbo, kwa sababu nilikuwa nachukulia tu ni nyimbo ya kawaida. Kwa sababu gani? Kule kwetu tango mbona wane ntenge nawe ni nyimbo ambayo inapigwa hasa kipindi cha tohara za wanaume. Sasa unakuta zile ngoma za asili inapigwa tango mbona wane ntenge nawe, mnazunguka pale, mnacheza, mnafurahi. Sawa, yani kwamba nipe mtoto wangu nicheze naye. Sasa mimi sinaielewa ile nyimbo, unaona. Lakini pale mimi nikaniona, kwa hiyo pale mimi wananiambia mimi ni mtoto wao. Yani nyimbo ninavyoimba ni kwamba nipe mtoto wangu nicheze naye. Ina maana mimi wale wanasema naomba mtoto wangu nicheze naye kwamba mimi sasa ndo mtoto wao. Unaona? Yaani kuna vitu vinafanyika. Mimi kwa kweli kuna vitu vinafanyika mpaka una enjoy mwenyewe. Japo nakuta uko kwenye hatari kubwa. Najua mimi nilikuwa kwenye hatari kubwa sana, bila kujua kwamba niko kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu wazee wa kijiji kimira, achana na hao wazee wa kijiji, kwa sababu wale wazee wa kijiji ndo wanakilinda kijiji. Yaani popote pale ukienda, wazee wa kimira ni wazee ambao wanatakiwa wanaheshimiwa, ni hatari. Kwa hiyo kileta masiara, tunakupoteza mapema. Sasa mimi wanacheza ule wimbo, maana yake mnipe mtoto wangu nicheze naye. Mimi sasa wananizunguka mdomo, unajua eh? Yaani kama vile sasa tuko kwenye SG tohara ya wanaume, ngoma ya asili sasa hili. Sasa mimi nikaona mimi naimba pale, wanaimba, wananizunguka. Sasa baadaye kadri muda unavyoenda pale, muda unaendelea sasa, nikaona vitu vinazidi kubadilika pale. Kwa sababu gani? Kuna mzee mmoja baadaye alianza, alikuja kwa wale wazee ambao walikuwa pale. Kuna mzee alikuwa kama ana kibuyu fulani kama vile kina moshi. Kile kibuyu bana kilikuwa na moshi. Sasa kipindi wanazunguka na imba tango mbona wane ntenge nawe, mimi wananizunguka, afu mdoa analipulizia ule moshi pale. Sasa alafu ni mlimani, unajua ile sehemu tuliokuepo ni hakuna mtu anaweza kucheza sehemu. Sasa kumbe wale wazee wa kijiji wako makundi mawili. Yaani hawa ni wachawi rasmi kabisa, na ni wachawi kabisa, yani ni wachawi kabisa. Alafu kuna kundi lingine tena ni wachawi na wenyewe. Lakini katika kijiji kile kundi kubwa ni la hao wazee ambao mimi wameniita. Waliniita vile kwa sababu walijua labda kundi lingine litaniwahi, labda tukakaa pamoja tukatengeneza mambo yao. Sasa hawa baada ya mizunguko ile, sasa wakabidi sasa muda, unajua muda tumekaa pale ni muda mrefu sana. Muda huo kumbe chakula kinaandaliwa. Pale tulipokuepo kulikuwepo kapembeni kidogo tena, ni mlimani kabisa. Sehemu fulani hivi kumbe kuna watu wanapika kule. Yaani kuna watu wanapika, alafu kuna mbuzi imechinjwa kule moja kwa moja. Sasa hivi tunaendana na harakati zile za kuambiwa kwamba naimbiwa nyimbo. Sasa mimi ina maana hapo nikaambiwa kwa ule muda sasa tunachezewa, baadaye alikaa akatulia akaniambia, sasa Jack, itabidi wewe mapokeo yako ya mgonjwa unakuwa na wimbo unamzunguka mgonjwa. Tango mona wane ntenge nawe. Tango mona wane ntenge nawe. Sawa. Sasa yani ile naimba unamzunguka mgonjwa. Yani ndo, yani zile mbwembo za kiganga, nadhani watu ambao tunaelewana waganga. Yani tunaelewana watu ambao wanishai kufika kwa waganga jinsi wanavyokuwa na mbwembo waganga. Sasa tambua kwamba mimi hatufungamani na wachawi. Lakini kumbe yule kiongozi wangu ambaye alikuja kunisimika pale, na huyo mwenyekiti ambao ni mkuu wa wazee wa kimira kwenye kile kijiji, wanafahamiana vizuri. Na ndio maana kumbe nilikuwa na haraka, wananikataza. Kumbe yeye hata yule mwenyekiti yule alikuwa ananiambia habari za kwenda kumtengenezea madawa nyumbani kwake. Kumbe alikuwa ananienjoy tu nione aone kama nitaenda. Lakini kumbe ni kitu ambacho nakuta kimetengenezwa kutoka kwa yule mzee yule ambaye nisimika na huyo mwenyekiti wa kijiji cha hapo. Kwa hiyo kumbe hii inaenda vizuri, wanajua. Na ndio maana kumbe alikuwa ananikatalia, bana usiende mpaka nikupe maelekezo mpaka nini. Kwa hiyo kumbe walikuwa wananipima imani pale kwamba naweza nisiwasiliane naye.
6: Yaani mimi walivyokuwa wananiambia mwenyekiti kwamba nifanye kitu naweza nikaondoka bila kuwasiliana na yule mkuu wetu. Kwa hiyo kumbe ningeondoka kwenda kwa mwenyekiti kufanya dawa bila kuwasiliana na yule mtu. Ina maana wangempigia simu. Sasa ndo baadaye pale tumekaa pale akaja kuniambia kwamba wewe usiogope, ina maana sisi na mkuu wenu yule tuko pamoja, ni kitu kimoja, ndo naambia sasa kwenye kikao pale. Kwa hiyo mimi pale kaja kugundua kumbe yule mzee na hao ni kitu kimoja. Lakini atufungamani na wachawi. Sasa swali linakuja, hatufungani na wachawi, lakini hao watu mbona wamesema kwamba ni wachawi wakubwa na wanajinadi kabisa kwa wao ni wachawi wakubwa? Basi mimi nikabidi nisikilizie. Sasa pale kumbe kuna mbuzi imechinjwa kule, kuna watu wanapika kule kama kawaida. Walivyomaliza tumekaa sasa, ukaanza kuongea mambo tu ya kawaida, kabla ya kawaida tu pale wanagusia mambo kidogo. Sasa akaanza kuniambia, bana, kuanzia leo tunakukabidhi uganga mkuu kwenye kijiji hiki na tuko nyuma yako, na hakuna kitu ambacho kitakuja kifanyike hapa kikakuzuru wewe. Sisi tunaelewana. Kwa mimi nakabidhiwa uganga rasmi, lakini kale kapunja ambako niliwekewa kwenye paja mzee, lile ni dawa kabisa. Yaani lile ni dawa, kwa sababu lile mpaka hata kwenye kikao yule mwenyekiti alinigusia, hapo ulipo unakinga mkono wako wa kulia. Kwa hiyo usiogope, na sisi tuko nyuma yako. Kwa hiyo kuanzia leo wewe tutakukabidhi, tutashikana mikono wote wazee wa hapa kwa kutumia yale mavi ya mbuzi. Lakini ndio mimi sijaona mbuzi sasa pale. Kumbe kule kuna mbuzi nafanyaje? Mbuzi inachinjwa kule. Unaona? Imeshachinjwa kule sana ya Australia msosi. Tumekaa pale muda mrefu sana. Basi. Kwa hiyo nikamwambia, bana, wewe tu kwanza leo utatembea. Mtu akikufuata anaenda kafanya kazi nje ya kijiji. Ila kuna vitu tutakukabidhi, kitu ambacho utakuwa unaendelea kwenye mji wa mtu. Kwa usiogope kabisa. Kwa hiyo pale wakaniaminisha kabisa kwamba sasa wewe rasmi ni mwenzetu, kwa sababu usingekuwa mwenzetu, muda umechoma mkuki hapo ungeutoa, ungekutoa kwenye kikao. Lakini kwa sababu umeshindwa kutoa, ina maana kwamba wewe ushirikiane na chama kingine tofauti na cha kwetu. Kwa hiyo nikaanza kugundua kumbe, bana, pale ni kama nipo nyumbani sasa, nimepokelewa. Lakini mimi ni mtu

walete chakula tukaambiwa tukae mkao wa kura. Kwa hiyo rasmi mimi nikaambiwa ujire mwenyekiti ya kukaa kwenye kile kiti. Kwa hiyo kile kigoda mimi nikabidi nikalishwa pale kwamba kwanza sasa hivi wewe utakaa kwenye hiki kigoda na utakuwa sasa ni mkuu wetu, lakini maagizo yote tutakuwa tunafanya tunakuambia wewe, kila kitu kinapitia kwako, lakini lazima tutakuwa tunapata taarifa zote. Kwa hiyo sasa hapo utakuwa ni mganga mkubwa na utatibu watu kiukweli, kwa sababu asilimia nyingi watu wanaokuwa wanaugua tunakuwa tunawajua sisi. Kwa hiyo nikatahadharishwa kwamba utapata upinzani mgumu sana, ila utakabiliana nao tu, kuna vitu vitakaa sawa, wala usijali kabisa. Kwa hiyo mimi rasmi tena ninajiunga kwenye kitu ambacho mimi niliaminishwa kwamba atufungamani na wanyewe na wachawi, lakini nimekuja kufungamana tena baada ya kukabidhiwa kabisa rasmi, na wakati kumbe na mkuu wangu anafahamu. Lakini hapo hapo najiuliza, mimi bado ni kijana mdogo sana, naingia kwenye swala la ushirikina. Huo ni ushirikina tayari. Kwa hiyo kwamba ukiwa mule ukifungamana na wachawi, ina maana utakuwa unatibu kila kitu, kwa sababu wagonjwa watakuwa wanaharibiwa na wachawi wale wale, alafu wanaletwa kwako wewe unapewa dawa na watibu. Tuelewane kabisa basi. Kwa hiyo tumemaliza pale, baadaye ndo watu wakaja, ni wanawake, lakini ni wanawake wa wale wazee wa kimila, sio wengi, walikuwa ni wachache, tulikuwa kama watu 6 tu hivi kama sikosei. Wakati pale chakula walivoleta, mimi sasa nimekalishwa kwenye kile kigoda na mwenyekiti amekaa karibu na mlangoni, yeye ndo anapokea. Na walivofika wakati chakula, wakapita ndani. Walivopita ndani, ilikuwepo sufuria pale likawekwa, kuna nyama mure, kila kitu. Sasa kipindi vinaleta vitu vya kula pale chakula na nini, yale mavi ya mbuzi, kuna mavi ya mbuzi fulani hivi, yale mavi mepesi ya mbuzi yamewekwa kwenye karai fulani vya chuma, karai ya chuma, ile karai yamewekwa. Sasa kabla tujaanza kula, wakaanza wale watu ambao wana hasa yule ambaye alikuwa na wanawake nane, kafiwa wawili wakabaki sita, ndo alianza, kwa sababu yule ndo anatoka nje na tunatoka na ndio ataanza, tunafuata sisi. Alivoshika akaja kashika ile mavi ya mbuzi, nimekaa kwa kila mtu akawa anapita, mimi ananisalimia akiwa ameshika ile mavi ya mbuzi, anaroweka mikono yake kwenye karai, anapita ananisalimia, alafu ananishikia ananifutia kwenye uso wangu. Kila mtu anapita ananifutia ile mavi kwenye uso wangu. Kila mtu kote wakatembea, wakarudi kama jinsi walivyokuwa wamekaa, alafu na kale kamkuki kangu wakakaweka pale rasmi ambapo nilikuwa nimekaa pale. Unaona? Basi. Kwa hiyo tumeanza, baada ya hapo wakaandaa chakula msosi. Mimi nilipewa ni maini tu. Sikupewa nyama nyingine. Nilipewa maini tu. Alafu yale maini yalikuwa hajaiva vizuri. Yalikuwa ni mabichi mabichi, yana damu damu hivi. Sasa nimepewa, hatujaanza kula, nikaletwa kile kisonzo ambacho kilipotea kwenye kambi yangu mimi pale. Kile kisonzo kililetwa, yalikuwepo ameweka mule mapembe mawili yale ya mbuzi, alafu na mavi yale ya mbuzi, alafu na kwato zile za mbuzi na ngozi ya mbuzi. Kwa hiyo alafu umumu kwenye kale ka kisonzo kuna kofiri kwa imeandaliwa ya ngozi ya mbuzi, yani wameitengeneza, yani ni walikuja make kilivaletwa kile kisonzo. Kilivyotoka kile kisanzo kulikuwa hapo nevo vitu, wakatoa kanguzi fulani kametengenezwa kama mfano wa kofia fulani hivi, ikiwa bado mbichi, imefungofungwa tu na virizi fulani, nikawekewa kichwani. Alionekea kichwani ni yule alionekea kichwani kaka kanguzi, ni yule ambaye alikuwa na wanawake wengi, yule ambaye anaanza tunakula afu ndo anafunga mkutano. Basi kwa nini kawekewa kichwani? Ndo rasmi sasa mimi ndo nilianza kula. Kwenye kula hapo yeye kuanza, mimi nikaanza kula, alafu wengine watoka. Sasa tuka enjoy pa tunakula, tulivyokula tumekula. Baadaye tulivyomaliza kula sasa, maneno hayakuwa mengi. Maneno yalikuwa kwamba bana, jitahidi, tunakutegemea sana utusaidie, lakini bado kwenye swala la uchaguzi tunalizingatia pale, kwa sababu mwenyekiti wetu sija kadondoka. Kwa pamoja na kuwa ni wachawi na nini, ile kuna vitu alikuwa anavitegemea kwangu ambavyo mimi ile kinga ambayo niliwekewa kwenye paja langu la kulia hawajaiweka wao. Kwa hiyo kwambira ndio inathibitisha kwamba mimi ni kidume kwa wale watu, kwa wale wazee wa kimila, kwa sababu walijua kabisa na waliniambia ikoje. Kwa hiyo ile issue inatosha kwamba mimi ni zaidi yao, hata pamoja kama ni wachawi wakubwa, lakini mimi ile ilize ambayo katika punja ambako niliwekewa kwenye paja langu la kulia ni kila kitu. Kikitoka kile mimi sio kila kitu.
hasa wakaanza kujinadi pale, mwenyekiti alikuwa anatafuta mpaka anaenda Kenya kutafuta madawa.

kwa sababu umekuja wewe kuna madao utatusaidia, kwa hiyo tunaomba tukusindike rasmi uwe mtu ambaye utakuwa unaitumikia chama chetu hichi cha, lakini wewe sio kwamba lazima utakuwa unashinda huko, hapana. Kuna vitu utakuwa tunakwambia unatusaidia, kwa sababu wewe ni mganga ambao kweli umerisishwa alafu ulipotoka ni mbali sana. Basi kwa hiyo tumeendelea nayo mambo amemaliza. Baada ya kumaliza sasa hivi vitu kukabidhiwa na Kirik Sonzo na kuvalishwa na kila kitu, kuna ngozi nilipewa kakaweko mule kwani kakabidhiwa. Alafu tukio sasa, tukio pale bado tujatoka, tukio ambalo lilitokea sasa ambalo mimi ndo nilibaki na shangaa mpaka leo sitokuja kulisahau katika maisha yangu. Kipindi sasa tunamaliza, bado tumeshamaliza kula kila kitu kimekaa, sasa imebakia sasa niko tawanyika, baada pale tunapiga ni mastori ya kawaida tu. Niko sasa nimesimuka rasmi. Yule ambaye ni mzee ambaye anafunga kikao alitoka. Alivotoka hiyo sasa tumeenda ni jioni. Tumekaa pale siku nzima. Jioni kabisa hiyo sasa tumeshamaliza kula ni jioni kabisa, saa 12 jioni hiyo. Kagizagiza kale kanakuja kale kagizagiza fulani. Alivotoka, kabla hajatoka, mimi sasa walibidi waniambie nisimame. Nilivyosimama wakapiga magoti wote, pamoja na wale wanawake wapo wote wakapiga magoti wote. Yaani mimi pale nilienjoy kwa muda mfupi sana, nilienjoy sana. Sikujali kwamba nitakuja kupata asali gani, mawara madhara gani mbeleni. Hapana, mimi ni kitu ambacho nilikuwa sijali kabisa. Mimi kwa sababu nilikuwa nataka tu nipate jina kubwa, niwe mganga mkubwa, nipate mahali, nipate na kila kitu niweze kukaa na maisha yangu. Alafu na huku pia hivi vitu nafanywa, nakumbuka kuna mtu ameshaniahidi kwamba atakuja afungue duka kubwa huku, kwa hiyo mimi nitakuwa na maisha mazuri, nitatunza familia yangu, tutawasiliana na familia yangu kama kawaida, maisha yatakuwa simple kabisa, kwa sababu niliambiwa ni kukaa mwaka mzima, mwaka tu unatosha. Basi bana, zawadi naletwa, hakuna kitu ambacho nilishangaa kwa mara ya kwanza kuona kwenye kile kijiji toka nimeenda pale.

Na mimi ulikuwa na uhitaji utulivu huo, na kama ulikuwa umetulia basi unasahau pia kwamba ni kipindi kina muda, ni sehemu ya kile ambacho kinasikika kwa muda pia kupitia Mazingira FM, sehemu ya mkasa wa Jaki. Mengi yanafanyika huko alikopelekwa kwa wazee wa kimila, na sambamba na masuala mengine yote ambayo yanafanyika pale, aliona alifika kama mtu wa kawaida, lakini zoezi kadri lilivyokuwa linaendelea ikaonekana kuna ukuu anatakiwa ubebe na uvae. Kama kuna mganga wa kijiji, basi naona kama ilikuwa ni sehemu ya majukumu ambayo anayapewa kama mganga wa kijiji. Lakini katika mazungumzo ndio anagundua kwamba ni kijiji lakini wote sio jambo moja, kuna kambi. Kwa hiyo hii ni kama kambi fulani imemuwai, ndio maana anapewa tahadhari kwamba inapokaribia uchaguzi basi kuna watu wa kambi zingine atawaona na watamfikia. Na hapa zungumzi katika masuala ya kawaida, zungumza na watu katika utaalamu na ufundi mbalimbali ambao inatajwa kuwa nao kwenye hatua hizo za maisha katika kile kikundi ambacho alikuwa anafanya nacho kazi kama mganga. Yeye alijua tu ni masuala ya kuelekezana kufanya hivi, yana ujanja ujanja, yana kautapeli utapeli ndani yake. Lakini katika dakika alizozikaa na wale wazee, ndio anagundua sasa anatakiwa ifanye kazi ambayo hakuwahi kuiwaza, na kwamba kama mambo ni nguvu, basi hapa hajakaa na watu wa kawaida, amekaa na watu wenye nguvu. Kama swala ni wagonjwa, hawa wazee wana uwezo wa kuwaona hao wagonjwa mapema pindi watakapokuwa wanafika pale. Kwa hiyo yuko ana nafasi ya kutoa huduma sasa kwa wagonjwa sawa na wanakavyo kuja, sio swala la kubahatisha. Lakini zaidi anagundua kila alichowekwa katika mwili wake kule nyuma na wale watu ambao walikuwa nafanya shughuli hii kwa dhana kama ya utapeli, kina maana pia kwenye masuala ya shughuli na safari yake. Ameeleza baada ya zoezi lote la upataji wa chakula na huduma ya chakula pale, ule ukuu ambao wanapewa na kuvishwa kale ka kisonzo kalikokuwa kameibiwa kwenye kikao cha kwanza, anakuta ndio wako kameletewa vifaa kwa mavi ya mbuzi. Kila mzee anapita pale ni kama anampaka yeye na kumfanya kuwa mkubwa. Wakati anasimama wazee wote wanachuchumaa, yeye anasimama. Hatua chache baadaye ndio anagundua maajabu na makuu mengine zaidi kwenye eneo ambalo anafika. Anaeleza kwake hatokali sahau ni nini. Basi hicho ndicho ambacho kitakupa nafasi ya kukutana mapito maishani wiki ijayo panapo majaliwa. Kama nilivyoweza kuomba radhi tangu mwanzoni, nafasi na muda kwa leo ulikuwa tight sana kwangu, sikupata nafasi ya kuweza kuangalia ujumbe mfupi kutoka kwako. Heshima sana kwako uliyesikiliza, tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Muda mfupi toka sasa basi itakuwa ni sehemu ya igizo kutoka kwa wana sayari. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Bye bye.

0: habari zenu?
1: Habari
2: zako?
0: Salama. Majibu ya mgonjwa yameweza kutoka. Sasa sijui nani anaweza kuja kuchukua majibu.
2: Nipo doctor.
0: Karibu ofisini kwangu.
2: Asante.
0: Majibu ya mgonjwa yametoka kama nilivyokwisha kusema.
2: Ndiyo.
0: Lakini sio ya kuridhisha. Kwa kweli hatua iliyofikia mgonjwa kwa sasa hawezi kuona kabisa. Tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu.
2: Daktari. Ila namtumwa tena na daktari.
0: Ndio hivyo.
2: Daktari, mmeshinda kweli kumtibu mke wangu daktari.
0: Naomba ujikaze. Naomba ujikaze, ni mtoto wa kiume.
2: Dokta.
0: Sawa. Yalikuwa ni hayo tu. Ila mnaweza mkavumiliana kwa hiki kipindi. Hakikisha mnakuwa pamoja naye ili kusudi saikolojia yake iweze kuwa sawa.
2: Naweza nikaenda kumuona?
0: Bila shaka.
2: Sawa, dokta.

0: Anko, vipi?
1: Anko. Anko, ni matatizo mjomba.
0: Matatizo?
1: Ndiyo anko.
0: Matatizo gani tena?
1: Mke wangu.
0: Kawaje? Mbona unalia tu?
1: Hataweza tena kuona anko.
0: Hataweza kuona? Ha. Huu ni mtihani. Kwa hiyo unamaanisha ndio macho yamekufa kabisa?
1: Ndio majibu ya daktari.
0: Ba. Kwa hiyo anko unafanyaje?
1: Nishindwe kuelewa. Baba ameenda wapi?
0: Baba yupo.
1: Wapi?
0: Yuko hapo nje.
1: Ah, sawa.
0: Yeah.
1: Tayari.
2: No, binti wangu.
3: Baba.
2: Pole sana.
3: Asante baba. Lakini baba naogopa sana, ndio tuweza kuona tena. Tuweza kuona kuvumilia hii hali maisha yangu yote. Naogopa sana baba. Kweli baba, mume wangu ataendelea kunipenda tena kama zamani?
2: Sasa binti wangu, cha kwanza mimi niko nyuma yako. Usiwe na wasiwasi. Alafu vile vile mume wako unavyomwangalia na mazungumzo yake, hana mashaka. Nitakuwa naye pamoja tu. Hakuna wasiwasi binti wangu.
3: Unasema hivyo tu baba, lakini watu wao wanabadilika baadaye. Angalia baba, nilikuwa nafanya shughuli zangu zamani, nasuka saluni napata hela. Lakini baba, angalia sasa hivi sitaweza kuona tena. Nitawezaje kufanya shughuli zangu baba? Baba.
2: Cha muhimu tutakuwa na wewe bega kwa bega. Kwa hiyo hayo mambo yote hebu jaribu kuvumilia.
3: Baba, naumia sana. Naona kama dunia yote imeniangukia baba.
2: Hapana, hapana, sio na wasiwasi. Hebu salimia na mdogo wako hapa. Naye tupokee naye ili hapa kusalimu.
4: Tadashi kamu.
3: Baba.
4: Tadangu mbona unalia?
3: Nalia mdogo wangu, sitaweza kuona tena dada yako.
4: Dadangu pole kwa hiki kipindi unachokipitia. Mungu atakusaidia tu. Pole sana, sisi tuko bega kwa bega pamoja na wewe.
3: Asante mdogo wangu, lakini naumia sana.
4: Basi usilie.
3: Sawa mdogo wangu.
2: Binti wangu.
3: Baba.
2: Usiwe na mambo mengi, usiwe na mashaka. Vumilia, kwa sababu tuko nyuma yako, vumilia. Mimi nitazungumza na mume wako. Haya yasikutie wasiwasi sana. Ni wengi wamepitia vipindi kama hivyo, lakini Mungu anawasaidia. Kwa hiyo ninakuomba tu vumilia. Kuna siku tena tutakuja kuangalia.
3: Asante baba, nashukuru kwa upande wangu.
2: Asante.
1: Baba, kumbe umekuja huku ndani?
2: Yeah, tumekuja huku mwanangu.
1: Mke wangu?
3: Mke wangu.
1: Okay, pole sana. Nyamaza. Ni maisha. Baba.
2: Naam, naam.
1: Mimi niwaache kidogo.
2: Ndiyo.
1: Na kwenda kukamilisha bili hapo kwa ajili ya kumtoa.
2: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
2: Lakini nilivyoona binti wangu huyu anakuwa na mashaka mashaka, sidhani kama utamwacha. Ninavyokuelewa tabia yako, sidhani kama utamwacha.
1: Baba, tuko pamoja.
2: Asante sana. Ukizungumza na mimi unalipa nguvu. Na mimi niko pamoja na wewe. Pamoja na wewe na yeye. Hata huyu shemeji yako huyu naye amekuja kwa masikio sana. Na ametamka ninasikia kwamba atakuwa bega kwa bega na yeye.
1: Sawa. Ngoja nikalipe.
2: Hebu nenda ulipe bili. Ndiyo, jambo la kiume ndio hiyo.

0: Ha? Mke wangu. Hapa natoka hospitali. Unajua kwamba mpwa wako ameshakuwa kipofu?
1: Ha?
0: Na hataweza kuona tena. Alafu mimi nilikuwa nawaza. Bora mpwa wangu amfukuze yule mwanamke asiendelee kuwa naye.
1: Hakuna mme wangu, kwa sababu huyu ni binadamu tu kama binadamu wengine. Wala usiwe na wasiwasi. Mpwa wako atakuwa tu vizuri, tutaishi naye tu vizuri.
0: Ana sasa yule atakuwa anafanya kazi yeye, anaosha vyombo yeye. Mtoto wa kiume anaoshaje vyombo? Anawezaje kufanya kazi yeye?
1: Sasa kwa hiyo mme wangu nataka tumfukuze.
0: Ndio.
1: Hapana, haiwezekani.
0: Wewe naye kumbe akili zako ni wale wale.
1: Nikajua kwa hiyo mme wangu. Nikajua. Wewe utafanya shughuli zako zingine na shughuli zingine mimi niachie mimi. Mimi nitamsimamia.
0: Kwa hiyo utakuwa unatoka hapo unaenda kufanya kazi kule?
1: Ndio.
0: Ha, makubwa.

0: hey, hivi vyombo navyo ni vingi. Kaja nioshe hivi vyombo.
1: Ako. Mjomba karibu.
2: Yaani na vyombo tena?
1: Ako shamoo.
2: Marahaba ujambo.
1: Salama kabisa za nyumbani huko.
2: Leo naona sasa zamu yako kuosha vyombo, kupika, kudeki, kila kitu.
1: Ni kweli mjomba. Namsaidia mke wangu sasa hivi katika hali yake hii. Si unajua?
2: Cheka cheka, unaona raha. Eh? Mtoto wa kiume unaanza kuonja onja mboga jikoni.
1: Mjomba unamaanisha nini?
2: Mbona unamaanisha fukuza huyo mwanamke kashakuwa kipofu. Kwa kazi gani unaendelea kuishi naye?
1: Anko. Mbona umefika mbali sana mjomba? Kumbuka wewe mke wangu nimetoka naye mbali.
3: Odi odi.
1: Baba.
2: Naam naam.
3: Mpo mpo.
1: Mpo baba. Marahaba shemeji. Jambo.
2: Marahaba mjomba.
1: Za shule.
2: Nzuri. Kwanza. Karibu sana.
1: Habari za siku hizi bwana?
2: Nzuri.
1: Ulikuwa wapi?
2: Nipo. Mbona unaonekana
1: Aisha eh?
2: Wewe ndio sikuoni.
1: Wewe.
2: Karibu kweli sana.
1: Karibu sana. Karibu sana.
2: Asante sana. Asante sana.
1: Wiki nzima imepita tangu tumetoka hospitali.
2: Imebidi nije nimwangalie tena mgonjwa wetu.
1: Eti.
2: Kwa kuwa naona sijui ulikuwa unaona mazizi. Ulikuwa unafanya nini?
1: Na ushaosha vyombo tu baba.
2: Hapo ndipo kufanya jambo la kiume.
1: Ndio.
2: Na usije kukubali mambo ya maneno. Umesikia mkwe? Unaelewa sasa? Unanipa hata mimi faraja.
1: Ndio.
2: Unaona? Ndio pale nimemwambia shemeji yako huyu aje mwangalie dada yake. Anaendeleaje? Na wewe unafanyaje pale nyumbani?
1: Na mimi kitu ninachopenda huyu weekend anakuja kumwangalia.
2: Ndiyo.
1: Inakuwa jambo la
2: mtala. Na sasa nafikiri alikuwa anakunga mkono au
1: ni kweli?
2: Alikuwa anakunga mkono. Sasa yuko wapi? Nataka kumsalimu.
1: Yuko sebleni hapo.
2: Yuko sebleni. Asante sana. Ngoja tumsalimu.
1: Aya aya.
2: Asante sana.
1: Ngoja nimalizie
2: video. Ndio kubwa huo. Asante sana.
4: Familia yangu kwenye maumivu, nitavumilia mateso. Mume wangu nishikilie. Macho nimepoteza, ila moyo wangu bado umebeba thamani. Ndugu zangu
5: nishikilie.
2: Oh binti wangu.
6: Baba.
2: Pole sana baba. Marahaba. Kwema mtoto?
6: Kwema, za huko nyumbani.
2: Unaendeleaje?
6: Naendelea vizuri baba.
2: Kule nyumbani nimewaacha salama.
6: Dada shikamoo. Marahaba mdogo wangu, jambo. Naendelea vizuri. Unaendeleaje dada wangu? Naendelea vizuri.
2: Baba binti wangu unaendeleaje?
6: Naendelea vizuri baba. Ndio.
2: Ndio maana nimemwambia mdogo wako tuje naye. Ili ya kuangalia, maana alikuwa anasikia tu dada. Mwambie hapa anapenda umwangalie dadako.
6: Ndio.
2: Unajisikiaje maumivu sasa?
6: Najisikia vizuri, naendelea kuzoea hali.
2: Ndio.
6: Naungu ananipenda, anaonyesha bado ananipenda. Sasa hii hali itaendelea kuwa hivi, maana sijui atanipenda siku zote za maisha yangu, ila ananipenda, ananijali, kila kitu ananifanyia baba.
2: Ah. Sasa ninachokuomba mimi na wewe na mdogo wako tuko bega kwa bega. Usitie na wasiwasi wewe naye tu. Sawa?
6: Ndio.
2: Tuko pamoja na wewe. Na huyu mkwe wangu huyu nilimsikiliza mazungumzo yake. Niliona hapana hata kutupa hata tumoja. Umesikia? Sasa naona nimeshakuangalia, nimeshakujulia hali yako. Naona tukimbie nyumbani kule, nimeacha kuna vitu fulani nilivyokwenda kutengeneza ili nielewe ni nini kile cha kufanya.
6: Umeelewa? Baba. Aya dada sisi naenda. Aya nashukuru kwa kuja kuniona.
2: Asante mwanangu.
6: Sawa.
2: Aya tunaondoka.
4: Macho nimepoteza, ila moyo wangu bado umebeba thamani. Ndugu zangu mnishikilie.
1: Hey, baba.
2: Naam.
1: Mbona unaondoka mapema
2: hivi? Hapana, kule nyumbani nimeacha kuna mambo fulani ya kwenda kutengeneza.
1: Okay.
2: Kwa kuwa nimemwona binti wangu anaendelea vizuri.
1: Ndio.
2: Naomba umshike mkono.
1: Tuko pamoja baba, hata usijali juu ya hilo.
2: Mimi wakati nakuja kutumbisha nilikusoma tabia yako, na katika kijijiki unafahamika kwa tabia nzuri, ndio maana nikukabidhi, na sina wasiwasi kwamba utamkataa na utamwacha. Kwa hiyo naomba uniruhusu ili nifanye nini, niondoke na shemeji yako naye vile vile. Unaona tunataka tuwai, kuna mambo fulani ya kufanya kule nyumbani.
1: Baba, ngoja nikutoe kidogo.
2: Asante sana.
1: Haya baba, twende.
2: Asante sana.
1: Haya baba.
4: Familia yangu kwenye maumivu, nitavumilia mateso. Mume wangu nishikilie.
1: Aya shemeji. Aya shemeji.
4: Nimepoteza, ila moyo wangu bado umebeba thamani. Ndugu zangu nishikilie.
7: Huyu mwipo wangu ina maana hanielewi, si ndio? Ameona huyu kipofu wake ndio wa maana. Sasa nampata huko ndani, atanieleza anafanya nini huko. Mimi nilijua baba yake kampata. Ona mwenyewe. Umekaa umerelaxi kama uko nyumbani kwako sasa. Eh?
6: Mjomba.
7: Ni mjomba wako toka lini?
6: Kwani kuna shida gani mjomba?
2: Mbona nini? Mimi nimejua kwamba baba yako amekuja huko ndani sasa anakuchukua muende naye. Lakini nashangaa umeboteka tu.
6: Mbona umekuja na hasira mjomba?
2: Nina hasira kwa sababu wewe umeshakuwa kipofu. Hutufai tena hizi laana upeleke nyumbani kwenu.
6: Jamani mjomba, kwa kipofu sio mwisho wa maisha.
2: Sio mwisho wa maisha. Wewe unafikiri utaona tena?
6: Lakini hata nisipoona mjomba kuna vitu vinaweza vikaendelea kwenye maisha yangu.
2: Vinaendeleaje wakati wewe ni kipofu? Huwezi kuosha vyombo, huwezi kudeki, huwezi kufua, hata kazi zako hutafanya tena.
6: Tafanya mjomba ndio, lakini mume wangu yupo atanisaidia. Anatamani kuona lakini ndio hivyo sitaona tena mjomba.
2: Ona akili. Hivi ni akili? Yaani mwanaume ndio afanye kazi za ndani, ndio afanye kila kitu, si ndio? Una akili kweli? Yaani hapa ndani utatoka, unataka utaki, lazima utoke.
6: Jamani sijapenda kuwa hivi lakini.
2: Unamaanisha?
6: Sijapenda
2: mimi. Hujapenda kuwa hivyo. Uncle, kuna nini kinaendelea? Mbona mke wangu analia? Nataka aondoke huko ndani. Mjomba, umefika mbali sana. Nimekuvumilia nimetosha. Nimevumilia nimetosha mjomba, nimefika mwisho.
5: Nimesema hivi kama mimi ni mjomba wako, ambaye mama yako baada ya kuzaliwa mimi akapata yeye, lazima huyu aondoke huko ndani. Hizi laana za upofu hatutaki huko ndani.
2: Mjomba,
5: mimi mjomba wako
2: nifike mwisho. Sitaki tena kukuona hapa kwangu. Yaani wewe mwisho na mwanzo, na mimi ndugu na yeye sitaki tena mjomba. Mke wangu, nyamaza. Nyamaza, usilie. Uncle, nimechoka. Uwezi ukamfanya mtoto wako atoe machozi.
5: Sawa, naondoka. Yaani naondoka. Usije ukakanyaga nyumbani kwangu, naomba msaada hata siku hii. Kama nilitoka tumbo moja na mama yako, utanitambua.
2: Yote heri. Nyamaza. Nyamaza. Nyamaza.
6: Wewe ndio umebaki nguzo ya maisha yangu, mume wangu. Usiniache.
2: Najua mjomba ameongea maneno mabaya. Lakini yasikufanye sasa ukaanza kulia na unajua tayari umekunywa dawa za maumivu. Eh?
5: Hebu tulia. Macho bado yana shida. Acha kulia.
2: Haya, nyamaza, nyamaza mke wangu, sijachukua pamoja. Haya. Shangazi.
8: Aben.
2: Unajua nimekusana na mjomba.
8: Nini?
2: Nini, mjomba amekuja anamtukana mke wangu. Anamnyanyapaa, anaongea maneno machafu. Yaani mke wangu kupata ulemavu wa macho imekuwa changamoto, mpaka anafika hatua anaongea maneno ya ajabu. Kaka mke wangu anafikia hatua anakosa na amani ndani ya nyumba.
8: Yaani alipotoka nyumbani kumbe ndo amekuja kuongea hayo maneno. Mimi aliniambia anakuja kumuona mgonjwa. Sikutegemea kama anakuja kuongea hayo maneno.
2: Uwezi kuamini shangazi kafika. Amenikuta mimi naosha vyombo. Akafika akaanza maneno jikoni. Nikasema ngoja ninyamaze kwanza.
8: Mjomba wako sio muelewa. Kwa sababu mimi aliniambia hizo habari, nikamwambia kwamba yule ni mgonjwa, hatupasi kumnyanyapaa, tunatakiwa tushirikiane naye.
2: Sawa shangazi, ila kuna jambo nataka nikuombe hapa sasa hivi. Naomba shangazi, unapopata muda kidogo unakuja kumwangalia. Maana yake sitaweza kuwa hapo muda wote nyumbani.
8: Hamna shida, mimi shangazi yako nipo. Na sitoruhusu kitu chochote kimtokee mgonjwa. Mimi nipo kwa ajili yako, usijali.
2: Nashukuru kwa kunipa maneno ya matumaini. Maana yake ulemavu wa mke wangu si ikawa chanzo cha kufika hatua.
8: Ni mapito, usijali.
2: Sawa shangazi, nashukuru. Nilikuwa nimekuja kuelekeza haya tu.
8: Hamna shida. Kila kitu kitakaa sawa.
2: Asante shangazi.

0: Mke wangu. Ehe. Vipi unaniambia ni kuandaiandae hapa? Unataka nini?
1: Nataka niende kumsalimia baba, naomba unipeleke.
0: Basi sawa mke wangu, ngoja nikuoshe. Alafu nikupeleke.
1: Sawa mume wangu, maana nimewakumbuka sana.
0: Haya sawa, hamna shida. Sawa sawa.
2: Familia yangu kwenye maumivu, nitavumilia mateso. Mume wangu nishikilie.
3: Oh, karibuni, karibuni. Mko karibu.
4: Asante sana baba.
3: Naona umekuja na mke wako hapo.
4: Wewe ndio umetuonea mbali.
3: Nimeona ulikuwa ni mko naona mna boy.
4: Baba shomo.
3: Mama, kwema.
4: Salama za hapa nyumbani.
3: Ah, kumekucha. Kumekucha kabisa.
4: Ndio.
3: Karibuni.
4: Asante.
1: Kama shemeji.
4: Baba shemeji kwema.
1: Karibu.
4: Asante sana.
1: Ah, mbona jambo mdogo wangu? Jambo, karibu. Unaendeleaje na masomo? Endelea vizuri. Amjambo hapa nyumbani? Jambo.
4: Ndiyo baba, sasa huyu amesha nisumbua muda wote. Nataka niende nyumbani, nataka niende nyumbani. Kwa kitu nataka nikaongee na baba, nikasema jiandae na kupeleka. Na mimi nikasema acha nimfikishe, nikimbie kazini mara moja jioni nampitia.
3: Mimi nilikwambia kwamba sidhani kama utabadilika.
4: Ni kweli.
3: Na naona mko kama kidole na pete. Naomba uendelee kuwa na hiyo. Labda hiyo ndio bahati yako. Huko mbele uwezo kaelewa Mungu amepangaje. Umesikia?
4: Ni kweli kabisa baba.
3: Acha tu tuongee naye.
4: Sawa.
3: Nisikilize, labda anaweza kuwa na kashida kake. Ana mambo ya kuniambia tu.
4: Ni kweli.
3: Umesikia? Bahati mbaya sijui tufanyeje. Unataka kutengenezea chai?
4: Ba, mimi naondoka sasa hivi. Yaani nasubiriwa kazini hapo. Ngoja nikimbie mara moja.
3: Haya, kimbia kimbia. Mpiasta karibu nyumbani.
4: Baadaye kidogo.
1: Sawa, mume wangu kazi njema.
4: Haya, haya, asante.
1: Nakupenda sana.
4: Haya, haya.
3: Esta karibu.
1: Asante.
3: Habari za huko nyumbani?
1: Ni nzuri, mnaendeleaje?
3: Huko salama. Leo ni weekend, unaona mdogo wako naye yuko nyumbani hapa. Tena umelenga kabisa siku ambayo atakuwepo.
1: Ndio baba, nilitamani nije niwasikie wote mkiwepo.
3: Tupo tupo, karibu sana.
1: Asante, nilikuwa nimewakumbuka.
3: Ndio.
1: Unajua nini baba?
3: Ndio.
1: Yule mjomba alikuja pale nyumbani akatoa maneno ya kashifu, akawa ananitukana kuhusu ule mavu wangu nilionao. Lakini cha ajabu baba, huwezi kuamini, mume wangu alisimama upande wangu akanitetea. Nilifurahi baba kusikia mume wangu ananitetea.
3: Ni kwambia yule mtoto yule anafaa sana. Ndio maana nikubali kuchukua mahali yake. Unaelewa? Lakini sasa kama ndivyo hivyo, jinsi nilivyokuambia mwanangu kwamba mimi na yule kijana sidhani kama atakuacha. Hawezi akakuacha. Sasa ufikirie yule ni mjomba wake. Lakini amekutetea wewe. Uwezi kaangalia kwamba kuna kitu fulani.
1: Saida baba, mimi nilikuwa naona kama vile yani yule mzee mimi nilipofika pale tu nikamwona. Mimi nilikuwa nahisi kama mzee amekuja pale kumfukuza dada, maana sio kwa ile jicho alilokuwa anamwangalia. Ila basi ngoja mimi nikaandae chakula.
3: Ile siku ya kwanza?
1: Ile siku ya kwanza ambapo tulienda kumsalimia dada.
3: Kumbe una akili sana. Ndio maana ndio sana una uko sawa sawa. Ulichunguza kumbe.
1: Mimi nilikuwa tu nimeshamwona
3: nikupata dada. Pamoja mdogo wangu, pamoja hata uone anazungumza kwa huruma sana.
1: Kweli bana.
3: Sasa mwanangu, mimi nafikiri zoeana na hali ulionayo. Unasikia?
1: Ni kweli baba, nimeshaizoea hii hali. Siogopi tena kama zamani. Ndio.

0: Oh, mko karibu.
1: Oh, asante sana baba.
0: Ndio umerudi?
1: Ndio nimerudi baba.
0: Sawa, tumeshamaliza mazungumzo na mke wako.
1: Ndio.
0: Mazungumzo yalikuwa ni mazuri tu.
1: Eti.
0: Kwa hiyo unaweza kuondoka naye bila masaka yote.
1: Ah, basi baba, hamna shida, acha sisi tuelekee nyumbani huko kwanza.
0: Ndio. Asante sana.
1: Ah, mchango.
2: Naam.
1: Umeshindaje lakini?
2: Salama za kazi.
1: Salama, kwema kabisa.
2: Kwema, pole na uchoo.
1: Ah, nashukuru mke wangu.
2: Nafurahi kwa kuwa umekuja kunifuata.
1: Oh, mkoba wako uko wapi?
2: Esther aliupeleka ndani.
1: Esther?
2: Abe.
1: Pata mkoba wa dada yako. Aya, aya. Baba.
0: Naam, naam.
1: Wacha sisi twende.
0: Sasa?
1: Ndiyo.
0: Ngoja kwanza. Hebu unaweza ukachukua kamzigo haka, katawasaidia. Maana nilimwambia binti wangu kwamba tuko bega kwa bega.
1: Baba, asante. Naona umetupa kachochote kitu kidogo. Aya, asante sana baba. Shukrani.
2: Hapa mkoba. Asante ndugu wangu. Kwa heri.
1: Sisi ngoja tuondoke. Ubarikiwe sana.
0: Asante salamu.
1: Aya,
0: aya. Mkiri salamu.
2: Sawa baba.
0: Nime kwa kizia upani iwe.
2: Sawa baba.
0: Aya, kuna za kizia.
2: Aya.
1: Mkiri wangu.
2: Mne wangu.
1: Naona baba ametupatia kiasi cha pesa hiki. Yes. Kitasaidia pia kwa ajili ya dawa zingine hizo.
2: Sawa mme wangu.
1: Aya, tuelekee nyumbani.
2: Sawa.

0: Anko.
1: Karibu anko.
0: Njomba shemo.
1: Mambo, jambo.
0: Jambo anko, pole sana.
1: Asante.
0: Anko, ilikuwaje?
1: Ghafla tu. Wakati natoka pale nyumbani kwako, ndio hivyo. Naomba niombe sana msamaha kwa mkeo. Na natamani kuonana naye sana. Make, nimeamini kuwa Rojafa hujaumbika. Haya inawezekana ni matatizo yale ambayo mimi nilianza kumsimanga yule binti yangu.
0: Njomba tuseme hivyo. Kweli miguu yote miwili imevunjika anko.
1: Kweli. Na wala haiwezi kuvunjika tena.
0: Pole sana mjomba.
1: Asante mjomba. Nilitamani sana kumuona binti yangu walau hata nimuombe msamaha.
0: Anko, tuangalie hali yako kwanza. Haya mengine tutazungumza hata tukiwa nyumbani.
1: Ni kweli.
0: Vipi matibabu yanaendeleaje?
1: Ah, tunamshukuru Mungu. Naona wamenihudumia. Lakini ndio hivyo mjomba kama unavyoniona.
0: Kwa hiyo watakuruhusu kutoka?
1: Ya. Nafikiri tayari wameshaniandikia kila kitu. Nimeambiwa leo naweza nikatoka.
0: Sawa, anko, pole sana.
1: Asante sana.
0: Mimi ngoja niende ila natumai kesho nitakuja na mjomba wako pia tukuone nyumbani.
1: Sawa. Hakikisha unakuja naye.
0: Ah, shangazi.
2: Amen.
0: Mimi ngoja niwakimbie.
2: Haya.
0: Ngoja niwacheki kiasi kidogo hiki kwa ajili ya hapa hospitali.
2: Haya. Asante.
0: Haya.
1: Haya, asante baadaye.
0: Asante mjomba.
1: Haya.
0: Mungu akutangulie.
1: Sawa.

0: Odi hapa.
1: Karibu.
0: Hey, asante shangazi. Anko shemo.
2: Marahaba, ujambo wako?
0: Jambo.
1: Shikamo mjomba.
2: Marahaba binti yangu.
1: Shikamo shangazi.
3: Marahaba, karibuni.
1: Asante.
3: Habari za nyumbani?
1: Ni nzuri, mnaendeleaje hapa?
3: Ujambo.
1: Mjomba pole.
2: Asante binti yangu. Karibu sana, nimefurahi hata kukuona umekuja.
1: Sawa mjomba.
2: Ila nimekuita hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha. Kwa sababu najua siku ile nilikwambia maneno makali sana. Lakini kumbe Mungu alikuwa na pigo langu. Kujapa hujaumbika mwanangu. Nisamehe kwa yote ambayo nilikufanyia.
1: Mimi nishakusamehe mjomba toka ulivyoondoka nyumbani siku hiyo. Yaani sina kinyongo na wewe kabisa. Kwa sababu pengine ulikuwa unaongea kwa hasira, ulikuwa unawaza kwa ajili ya kijana wako ataishije.
2: Anko.
4: Anko.
2: Naomba mnisamehe sana.
4: Anko. Mimi nimewakosea sana.
2: Sawa mjomba. Hamna shida. Yameisha hayo. Basi nashukuru kwa msamaha wenu. Naamini Mungu atatujalia tu.
3: Nashukuru jamani kwa kutusamehe, kwa kumsamehe mume wangu. Nadhani huko tunapoendelea kuishi taishi vizuri.
2: Basi jamani, amani endelee kutawala. Mungu pia akusaidie mjomba wangu upone haraka. Nashukuru mjomba wangu. Naamini Mungu atatusaidia mwanangu.
1: Mjomba.
4: Endelea
2: kumwomba Mungu, naamini Mungu atatusaidia.
1: Hamna shida mjomba, Mungu akutie nguvu.
2: Atakuwa pamoja na nyie wote. Mkiwa na shida, msiache kunipigia simu.
5: Tuko pamoja anko.
4: Asante.
5: Asante.
1: Karibuni.

0: Sikilik.
1: Jina naitwa Doto Ezekiel almaarufu wa mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama mme wa mwanamke ambaye ana ulemavu wa macho.
2: Naitwa Salome Daudi, nimecheza kama binti mwenye ulemavu.
3: Kwa majina naitwa Daudi Malima, nimecheza kama babake na binti ulemavu wa macho. Kwa jina usanii naitwa Bunjuga Jama Pii.
4: Naitwa Yohana Isaya almaarufu Mr. Mchina. Kwenye kipande hiki nimecheza kama anko wake na Ezekiel, mjomba wake na aliyeigiza kama mme wa mlemavu wa macho.
5: Jina naitwa Razia Simon, kwenye igizo hili nimecheza kama shangazi.
6: Kwa majina yangu naitwa Ripa Francis, kwenye sini hii nimecheza kama mdogo wake na mlemavu wa macho.
7: Kwa majina naitwa Kulu Ezekiel Ngadi almaarufu wa mapacha, kwenye mchezo huu nimecheza kama daktari.

0: saya.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni mtasari wake. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima ametaka ajenda ya uwezeshaji wanawake itekelezwe kwa vitendo. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesema maboresho yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta za afya, elimu, maji na miundombinu yanalenga kuimarisha ustawi wa Watanzania. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 30 wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyofanyika kwa wakati mmoja katikati mwa Mali. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Morogoro. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema maboresho yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta za afya, elimu, maji na miundombinu yanalenga kuimarisha ustawi wa Watanzania. Akizungumza Mei 8, 2026 katika eneo la Magoweko wilayani Geiro, Mwigulu amewataka wananchi kuendelea kulinda amani, akisema ndio msingi wa maendeleo na usalama wa maisha yao.
1: Na hivi tunavyoongea tayari utekelezaji umekwisha kuanza. Kuna baadhi ya mambo ambayo tuliongea wakati wa kampeni, sasa yameanza kutekelezwa. Mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya maji, mambo ya sekta za uzalishaji pamoja na miundombinu. Niwaombe wanagairo, tuendelee kudumisha amani yetu ili tuweze kutekeleza haya ambayo nimewaambia. Rai yangu kwenu wanagairo, haya yote tunayoyaongea hatuwezi tukatekeleza kama hatuna amani. Na mimi niwaambieni, wanufaika wa amani ni wananchi wenyewe. Gairo ikiwa na amani, watu wa kwanza wa kunufaika na amani hiyo ni wanagairo wenyewe. Gairo pakiwa na uvunjifu wa amani, watu wa kwanza wa kuathirika ni wanagairo wenyewe.
0: Dodoma. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amewataka viongozi wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoani Dodoma kuhakikisha ajenda ya uwezeshaji wanawake inatekelezwa kwa vitendo kupitia mipango na bajeti za maendeleo katika halmashauri zao. Dr. Gwajima ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akifungua kikao kazi cha viongozi wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, ambapo amesisitiza kuwa majukwaa hayo ni sehemu ya maono ya Rais Samia Suluhu Hassan yenye lengo la kuinua wanawake kiuchumi kupitia elimu ya fedha, ujasiriamali, matumizi ya teknolojia pamoja na upatikanaji wa mikopo na masoko.
2: Naomba niweke msisitizo mkubwa wa ajenda ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Isiwe ajenda kwenye makabrasha au kwenye hotuba pekee, ionekane kwenye budget, ionekane kwenye mipango ya maendeleo, ijadiliwe kwenye kamati za maendeleo ya kata, kamati za kudumu za halmashauri na kwenye baraza la madiwani. Wanawake wanahitaji kuona matokeo, si ahadi. Mkoa wa Dodoma na mikoa mingine yote ina nafasi kubwa ya kuwa mfano wa utekelezaji wa ajenda hii kitaifa. Hakikisheni mikutano ya majukwaa kuanzia ngazi ya kijiji, mtaa hadi kata inafanyika mara kwa mara na kwa ufanisi. Hapa nasema muwe na haki ya kuomba mpango wa halmashauri kuhusu kuwezesha haya majukwaa kuketi walau mara kadhaa mtakavyokubaliana kwa mwaka. Pili, tambueni na kutangaza fursa za kiuchumi zilizopo ndani na nje ya maeneo yenu ili wanawake waweze kuzitumia. Tatu, washirikisheni wadau mbalimbali wakiwemo taasisi za fedha, wataalamu na sekta binafsi kutoa elimu na kuwajengea uwezo wanawake. La nne, hakikisheni bajeti za maendeleo katika halmashauri zenu zinatenga rasilimali za kutosha kwa shughuli za majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi.
0: Dr. Gwajima ameongeza kuwa Tanzania inaweza kufikia uchumi jumuishi na malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2050 endapo kutakuwa na ushirikiano, uwajibikaji na dhamira ya kweli ya kumuinua mwanamke kiuchumi na kijamii. Na naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba amesisitiza umuhimu wa kutatua migogoro kwa njia ya usuluhishi nje ya mahakama ili kuimarisha uhusiano mwema na kupunguza gharama za wananchi. Katimba amesema hayo katika viwanja vya mtekelezo mkoani Dodoma wakati akisikiliza na kutatua malalamiko ya wananchi kwenye muendelezo wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Amesema serikali inaendelea kuyajenga na kujengea uwezo mabaraza ya ardhi ya kata ili yawe na ufanisi zaidi katika usuluhishi wa migogoro ya kisheria. Katimba amesema matumizi ya mbinu mbadala za utatuzi wa migogoro ikiwemo majadiliano husaidia kupata suluhu kwa haraka huku yakiepuka gharama kubwa za uendeshaji wa kesi mahakamani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Bamako. Zaidi ya watu 30 wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyofanyika kwa wakati mmoja katikati mwa Mali. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala vya usalama vya eneo hilo, mashambulizi hayo yalivilenga vijiji vya Korikori na Gomosogu. Kundi la wanamgambo wenye itikadi kali la JNIM linalohusishwa na Al-Qaeda limekiri kuhusika na mashambulizi hayo. Ripoti za waandishi wa habari za usalama wa Sahel zinasema huenda idadi ya vifo ikazidi watu 50 kwa kuwa watu wengine bado hawafahamiki walipo. Katika tukio tofauti, serikali ya Mali imekataa kuzungumza na wale iliyowataja kuwa makundi ya kigaidi yenye silaha. Waziri wa mambo ya kigeni wa nchi hiyo Abdoulaye Diop amesema hayo siku chache tu baada ya wanamgambo wanaotaka kujitenga kufanya mashambulizi dhidi ya utawala wa kijeshi. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya usitishaji vita nchini Irani yangalipo hata baada ya mashambulizi kuripotiwa kati ya vikosi vya Marekani na Irani. Trump amesema manuari tatu za Marekani zilishambuliwa zilizopokuwa zikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz ambayo Irani imefunga tangu mzozo kuanza. Hali hiyo ilichochea makabiliano huku Umoja wa Falme za Kiarabu pia ikilengwa. Makundi kuu ya kijeshi ya Irani imejilaumu Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran imejilaumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya usitishaji vita na kushambulia meli ya mafuta ya Iran na nyingine kando na kushambulia maeneo ya rais kisiwani Hashim. Kamandi hiyo imesema ilijibu kwa kushambulia meli za kivita za Marekani katika mlango wa bahari Hormuz na katika bandari ya Chabahar. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ametaka ajenda za uwezeshaji wanawake itekelezwe kwa vitendo. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesema maboresho yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta za afya, elimu, maji na miundombinu yanalenga kuimarisha ustawi wa Watanzania. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 30 wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyofanyika kwa wakati mmoja katikati mwa Mali. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
7: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
6: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
8: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
6: Tunaleta mjadala.
9: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
6: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
10: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
6: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
11: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo mama.

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili

0: asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Semo Sikike kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
2: Ah, ni Jumamosi tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike kwa siku ya leo, ikiwa ni saa 6 tayari na dakika 21. Ninakukaribisha sana kwenye kipindi hiki, tuende pamoja mpaka pale tamati ambapo ni saa 7 kamili mchana. Mimi ni Catherine Msafiri, ninakualika msikilizaji uwe pamoja nami hadi nitakapofikia tamati. Na kumbuka tu kupitia kipindi hiki cha Sema Usikike, msikilizaji, unapata nafasi pia nawe ya kushiriki pamoja hapa kwa kupiga simu yako na kuzungumza pamoja nami kupitia Sema Usikike. Na tutafanya hivyo kwa siku ya leo, tutaanza kuzungumza pamoja, alafu baadaye nitakupa nafasi ya kumsikiliza mtaalamu mshauri wa masuala ya kimikakati kuhusiana na hili ambalo tunalitizama hapa kwa siku ya leo kwenye Sema Usikike. Na leo tunatizama kuhusiana na je, jamii na mtindo wa kujenga tabia ya kuchagua watu sahihi wa kuwashirikisha mipango yao binafsi kimaendeleo. Utaniambia hapo msikilizaji, wewe kama mwananchi, wewe kama mtu ambaye unapatikana kwenye jamii fulani, una ile tabia ama umewahi kujenga tabia ya kuchagua watu sahihi ama mtu sahihi wa kumshirikisha mipango yako, kwamba una mipango fulani ya kibinafsi ya kimaendeleo, lakini unatafuta mtu unamshirikisha, labda akushauri au akusaidie uanzie wapi au ufanyeje. Sasa nitakupa nafasi pia kumsikiliza mtaalamu, lakini wakati huu tuzungumze pamoja hapa msikilizaji, tushirikishane katika hili. Una huo utaratibu ama una hiyo tabia ya kuchagua watu sahihi wa kuwashirikisha, kwamba una mpango wako au una kitu chako cha kimaendeleo, unatafuta mtu unamshirikisha kama bwana, mimi nina mpango wa kufanya 1, 2, 3. Lakini kumbuka tu kwamba ni muhimu sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaelezwa kwamba kwanza inaweza kukusaidia kulia na malengo. Unapowashirikisha watu wengine, wanaweza kukusaidia wewe kuweza kulia na malengo yako ama kukatisha, inategemea nani ambaye umemshirikisha. Kuna mtu anaweza kumshirikisha akakushauri vibaya na mwisho wa siku malengo yakapotea. Lakini kuna mwingine unaweza kumshirikisha akakupa ushauri wa maana ambao unaweza kuutumia na uhakikisha kwamba malengo yako yanatimia. Sasa tuzungumze hapa msikilizaji, unijuze wewe kwa upande wako kama una hiyo tabia. Namba ni 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Karibu sana msikilizaji kwenye Sema Usikike.
3: Habari hapo dadamu?
2: Salama sana. Ni nani kutoka wapi?
3: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni mchunga ng'ombe.
2: Karibu sana. Wewe huwa una tabia ya kushirikisha watu kama una malengo ama una kitu fulani unataka kukifanya?
3: Mimi nimekuwa na hiyo tabia ya kushirikisha watu nikiwa na malengo fulani. Labda sasa nataka kuanzisha biashara fulani ya kilimo. Huwa na watu mbalimbali na waelezea, nimeshima, nimepata shilingi 300,000 hapa, nataka ninue mbuzi. Sasa wale mbuzi nitafanyaje ili waweze kuokua? Watu walio wengi
2: Hello. Haya, pole, lakini umesikika kwa upande wako kile ambacho unakifanya. Bado nazungumza nawe msikilizaji kwenye line. Hello.
4: Habari hapo studio?
2: Salama, kuna sauti ya radio.
4: Asante.
2: Ndio, ni nani kutoka wapi?
4: Mashaka Alage, napatikana Iponyanombo, mkoa wa Singida Bariadi.
2: Karibu sana.
4: Asante dadangu. Mimi kwangu mimi kila maisha yangu lazima utashirikisha tu. Lazima uweze kufanya kitu, unataka upanuke maisha yako wewe peke yako. Kwa sababu gani? Utafanya kitu kingine, alafu mwishoni hapo unaacha kupanuka, kwa sababu natakiwa ukimtafuta hapo kwa noni bado mchunga ng'ombe, kwamba mwanangu natakiwa nishauri, nataka ninunue kigari. Baada hapo sasa si lazima utapanuka.

0: Mimi kwangu kuwa na shauri kwamba watu wanadamu wote, jamii na watu wale wote wananisikiliza, tuwe tunashauriana nini kimchukua kwa nani dede, nani kaka tinga au nani baba dadi, na maana hao ni marafiki yangu sana. Lazima pale mwanangu hapa natakiwa kwamba nifanyaje, hela yangu nipanuke kwa maisha gani au ninunue kitu gani. Mimi lazima dadangu niwashirikishe, mimi mda kila kitu kile lazima nishirikishe ndugu na marafiki yangu, na maana siko washirikisha siwezi nikabomoa. Na maisha wa sasa hivi dadangu lazima washirikishe tu mtu. Wewe ukakaa wewe peke yako kama wewe hapo dinashande, alafu mwishoni wewe ukakaa kwamba mimi hapa mimi niko kwenye studio nani Mazingira FM nifanye hii kazi sipo mtu kumshirikisha. Kama wewe hapo dadangu lazima ulifanywa na mtu kwamba naona hapa dini natakiwa uje ufanye kazi Mazingira FM utakuwa unapata angalau pesa ndogo ndogo. Unaona bana? Mimi nilikuwa na washauri tu jamii na marafiki yangu akina Kilo Safi, tuwa tunajiana moja mbili tatu, mwanangu nimekwama hapa inatakiwa uje unifosi niinuke na mimi kwenye kipato moja mbili tatu. Asante dadangu, tuendelee kwanza kusikiliza Mazingira FM.
1: Ha, shukrani sana kwa simu yako msikilizaji. Tunazungumza pamoja hapa kuhusiana na je, jamii ina mtindo wa kujenga tabia ya kuchagua watu sahihi wa kuwashirikisha mipango yao binafsi ya kimaendeleo. Wewe kwa upande wako unachagua watu sahihi wa kuwashirikisha? Maana unaweza kumshirikisha, sawa, mtu ni mtu tu, lakini unaweza kumshirikisha mtu yeyote mwisho wa siku ukafeli kwenye ile mipango ambayo ulikuwa unataka kuifanya. Sasa kwenye hili swala la kushirikisha, tunachagua watu sahihi? Tuna tabia hiyo ya kuchagua watu sahihi wa kuwashirikisha? Karibu sana msikilizaji.
2: Habari za hapo studio, mtumishi wa Mungu.
1: Salama kabisa. Ni nani, kutoka wapi?
2: Ni Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama Ikizo.
1: Karibu.
2: Kweli dada yangu, tunasema kuje tunachagua watu sahihi ambao tunawashirikisha kwenye mpango yetu. Mwanadamu, mimi nasema kitu kimoja. Moyo wa binadamu ni kama kichaka, huwezi kujua. Mimi nilikuwa napenda sana kushirikisha watu. Kuna rafiki yangu nilikuwa namwamini, lakini ipo siku moja nasema siji sikuchagua mtu sahihi. Nikamshirikisha kwenye jambo zuri kabisa, lakini akanifanisha mpaka leo hivi nilimsikilia sana, nikamwambia kwa kweli umesababisha hata nimekosa kitu cha maana. Nilipata sehemu nzuri mjini tu. Naenda bwana, naomba tuangalie hapa ni pazuri, wakati huku kipindi hicho Vingunguti bado mapori kabisa. Nataka kununua sehemu nzuri karibu nusu heka. Ah, acha kabisa, acha, kuna sehemu nzuri nitakupeleka bwana. Kumbe hamuna, akawa anajificha mpaka mimi mwenyewe kama sasa nitumie akili yangu kaenda katafuta sehemu nyingine ile kwenda kaputa imesha nuliwa. Kwa hiyo watu wetu tunapenda kushirikisha watu na mambo mengi, nataka kushirikisha watu, lakini binadamu bwana ina shambu. Unaojua sasa binadamu wengine wana roho mbaya, wengine wana roho nzuri. Kazi njema, Godfrey Soma Samaki.
1: Sawa, shukrani sana, umesikika vyema. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana msikilizaji. Karibu, unasikika, ni nani, kutoka wapi?
3: Dadu, umebahatika kuongea na mtangazaji Zimsa Pastori kutoka Karibu Mtanya Maguso hapa.
1: Karibu.
3: Asante. Mimi niseme hili jambo la kushirikisha mtu, ni kweli unaweza kumchagua mtu mzuri anakufanyia kazi vizuri, ila sasa kuna baadhi ya watu unaweza kumshirikisha, ila kwa baadaye anashindwa hata kukukumbuka. Unamfanyia kila kitu, labda unaweza kumpatia mchongo hapo na kazi imetokea kumaka. Haya, hizi kazi hizi ni kusaidiana, au juzi kesho utakuwa upande gani, naweza kuishiwa wewe alafu rafiki yako yeye anakusaidia. Sasa mimi kwa ushauri wangu tu, tuwe tunachagua watu ambao wako ubora, ili kusudi unajua huyu mtu kweli nikimshirikisha huyu anaweza kunisaidia na yeye anaweza kumsaidia. Maisha ni kusaidiana tu, tusiwe kama eti kwamba ukishirikishwa na mwenzako inakuwa sasa inakuwa ile kimya, au unakuwa uadui kisha azipata. Sasa inachukua changamoto hata kwa mtu kumshirikisha, maana labda imetokea fursa fulani, hasa utaona huyu huyu jamaa huyu jambo jema kumshirikisha hapa, najua yuko bora maka hata kazi labda na kazi mimi naweza kumshirikisha hata Nyanda Nsubi hapo hata mimi au Kakatinga kweli anaweza kuniinua baadaye na yeye atakumbuka tu au mimi nitakumbuka kwake ilitoa faida gani kwake na mimi nitamkumbuka maka yeye hataweza kukaa vitu hivyo waka vinaisha unamkumbuka unasaidiana. Mimi kwa naomba tu watu tuwe tunachagua watu wenye ambao wako ubora sana ili kusudi baadaye tunaweka ile ni hazina, tunaweka akiba. Akiba haiwezi kuweka kwa mtu. Basi kimsaidia. Na kesho naye atakusaidia angalau wewe anaisha kwa magumu anakusaidia. Sasa watu tunachukuliana poa tu ili kusudi tushagaangaliana watu wetu kisha amshikisha mwenzako. Ule sasa akishapata inakuwa uadui. Tarudi Kalukekera hapa.
1: Haya, shukrani sana kutoka hapo Kalukikele. Msikilizaji, bado ninazungumza nawe kwenye Sema Usikike, lakini kama ambavyo nimekwambia, nitakupa nafasi pia kumsikiliza nitakupa nafasi ya kumsikiliza mshauri wa kimikakati akieleza kuhusiana na hili, kuhusiana na tabia ama jamii kujenga tabia ya kuchagua watu sahihi, sio tu mtu, watu sahihi wa kuwashirikisha mipango yao binafsi ya kimaendeleo. Lakini kabla sijaendelea kupokea simu yako, ni kujuze ujumbe huu msikilizaji, ambapo leo ni tarehe 9 na ile kampeni ya chanjo ya matone ya polio inaendelea, ambapo Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni maalumu ya chanjo ya matone ya polio kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Kampeni hii imeandaliwa baada ya kugunduliwa kwa kirusi cha polio katika maeneo ya kukusanyia na kuhifadhia maji taka mkoani Mwanza, lakini ni muhimu kufahamu tu kwamba kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa huu wa polio kwa binadamu nchini Tanzania. Kampeni hii inafanyika kwa awamu, na ambapo awamu ya kwanza ilifanyika tarehe 24 na tarehe 20 hadi tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026. Awamu hii ya pili imeanza toka tarehe 7 na itakamilika kesho tarehe 10 mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Awamu ya pili ya kampeni hii inalenga kumfanya mtoto kupata chanjo, kupata kinga kamili dhidi ya ugonjwa wa polio, kutoa fursa pia kwa watoto waliokosa chanjo awamu ya kwanza kuweza kupata chanjo kwa awamu ya pili. Chanjo inatolewa kwenye maeneo haya msikilizaji, maeneo mbalimbali ikiwemo vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni, mnadani, gulioni na maeneo mbalimbali yenye mikusanyiko ya watu. Kwa hivyo kama hawajapita nyumba kwa nyumba, unaweza kusogea kituo cha afya ama shuleni ama nyumba za ibada ama sokoni, maeneo ambayo wanakuwa wameweka pale vitu vyao, kuhakikishia mtoto wako akapata chanjo. Chanjo hii inatolewa bila malipo. Kumbuka, walengwa ni watoto wote wenye umri wa mwaka 0 hadi miaka 10. Kwa taarifa zaidi, unaweza ukapiga namba hii bila malipo. Namba ni 199. Mpe chanjo, zuia polio. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Kwa hivyo usiache kumpatia chanjo mtoto wako. Jitahidi sana, kama ana umri wa mwaka 0 mpaka miaka 10, basi jitahidi aweze kupata chanjo kabla muda haujaisha. Lakini kumbuka tu kwamba polio ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi, na unaweza kusababisha kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu au hata kifo. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kwa chanjo. Kwa hivyo usichelewe msikilizaji, mtoto wako akipata chanjo anaweza jiepusha na ugonjwa huu wa polio. Naendelea kuzungumza nawe hapa msikilizaji, kabla sijakupa nafasi ya kusikiliza kile ambacho nimekuambia, lakini sasa hivi bado naendelea kupokea simu yako kwenye Sema Usikike. Tujuzane hapa, wewe msikilizaji, una tabia au mtindo wa kuchagua watu sahihi wa kuwashirikisha mipango yako binafsi ya kimaendeleo? Karibu sana msikilizaji kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Ndiyo, unasikika, ni nani kutoka wapi?
4: Huyo ni yule leo kaida sijeni Mkonga Nguto Mweusi Nyamsia. Kwa pendeza mtangazaji ni ite waraga sauti ya nani.
1: Karibu.
4: Mtangazaji, kushirikisha ni jambo jema, lakini nategemea unamshirikisha mtu kwa swala likoje.
1: Mm-hmm.
4: sababu binadamu hao naona leo unamuona ndio huyo unayeja mwema, lakini binadamu anabadilika. Sasa unategemea unatoka kumshirikisha kwa jambo gani? Kuwa makini, hakuna mtu mzuri 100%. Huyu unayeona mzuri ndio baadaye unakuja kumshanga, hivi ndio huyu kweli? Kwa hiyo ni kuangalia kwamba ukibahatisha umemshirikisha na kusaidia umebarikiwa, utakuwa umeshukuru. Lakini kusema eti kwamba utakuwa mjanja kumtafuta mtu ambaye kwa kweli 100% atakuwa mzuri, anaweza kukubadilikia ukashangaa. Ila tu kushirikisha ni jambo jema, sababu binadamu tumeumbwa kwa ajili ya ushirika. Kwa mfano unataka kujenga nyumba yako, sasa unataka kujenga msingi, lazima utafuta mtu, hebu nitafutie fundi bwana, lazima utafuta fundi anisaidie. Sasa umemshirikisha tayari, lakini huyo huyo ndiye atakayekuja kutafutia fundi au hata kutafutia kabisa. Kwa hiyo haya mambo yako yote sehemu mbili zote. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusirani yako hiyo.
1: Haya, shukrani sana kutoka hapo umesikika. Karibu msikilizaji.
5: Hello.
1: Hello, ni nani kutoka wapi?
5: Dada, hapa unaongea na kaka Tinga ajili wa maji. Napatikana Masinono Mtamu Limani, kujaliwoni hapa. Kika mjaliwa kwa nafana ndaye kwa nafana Marekani, nisahi kabisa.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Kwanza mimi niseme kwamba hili swala uliloleka ni wakati sahihi kabisa. Na siku zote mimi niseme kwamba kwa mfano kama sasa hivi tunaongelea redioni, inaenda hatua watu wanakuwa marafiki, rafiki yake na sivi ni Mkunga, rafiki yake na mtu atastori hata na nyenda suvi. Lakini sasa nakuta labda mimi na wageni mtakuwa kama marafiki zao, sio kwamba eti kila jambo atanishirikisha. Atakuwa anachagua labda tunaongea naye, mtu unamsoma kili yake kwamba kile kakatinga na kaeje, nikisikiliza jambo anaweza kanisaidia au inaweza ikaweje. Sasa mara nyingi tumekuwa watu ambao tunasomana mawazo. Lakini kama ikomba eti mtu anaweza kaa rafiki yako kwamba mnaongea kwamba mnapigana simu naongea, lakini si kama tukuongea tu kwamba kile leo hii nampigia nyanda studio simu au mtaba story au sisi ni Mkunga, kwamba sasa nimpigie simu kwa kumuelezea mambo ambayo kwamba bwana nataka nifanye moja mbili tatu. Lakini kuna wakati napigana simu kwa kuweza kuongea maneno ya kawaida, habari gani za huko, nataka nifanye moja mbili tatu. Lakini kwa mambo mengine ambayo sasa nitakuwa ni mwambie rafiki yangu ama mtu sahihi kwa wakati sahihi kwamba bwana nataka nifanye moja mbili tatu. Kwa hiyo niseme kwamba ni lazima uchague aina ya marafiki na kuweza kumshirikisha jambo lako. Kwa mfano naweza kusema kwamba leo unaenda kununua labda basikeli Sarabunda. Lakini kile nikamwambia nenda sugi kama naenda kwa basikeli, lakini nikamwambia labda labda mungu kama bwana naenda kwa basikeli, na maana jambo langu la sahihi ambalo naweza kumwambia rafiki yangu kwa usahihi kwamba huyu ni rafiki yangu ambaye nategemea kwa kunipa mawazo asina mambo mengine. Kwa hiyo niseme kwamba jibu ni kwamba ni vyema kabisa kumchagua rafiki ambaye ana like ya kile kimawazo, ili kila kitukutwa hata kuja kufanikiwa atakuta kwamba huyu mtu amefanikiwa. Lakini nilimshauri, lakini inawezekana kumwambia mtu katika ushauri akashinda kukushauri. Kwa hiyo niseme kwamba ni sahihi kabisa mtu kumchagua rafiki kuweza kumwambia mambo yake katika maendeleo yake na katika mji wake. Mimi nakiona kuhusu Masinono hapo Jaluoni.
1: Haya, asante. Kutoka hapo Masinono 0684600007, namba nyingine ni 0656555571. Karibu sana msikilizaji.
6: Halo.
1: Ndio, unasikika. Ni nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Mama Samsoni. Wengi upenda kuniita Mrs. Paulo. Niko hapo Nyangumbi, Kalemela.
1: Karibu sana kutoka Kalemela.
6: Asante. Hii mada dada, muda mwingine inachanganya. Kwa sababu marafiki kama marafiki, kuna wengine ni marafiki manafiki. Yaani mtu unamuona kabisa ni rafiki mzuri, lakini mwisho wa siku yaani moyoni mwake huwezi ukajua kabisa kwamba ni vipi. Kuna wengine dada anakuchekea kwa macho na mdomo, unaona anacheka lakini rohoni kumbe sio mtu mzuri. Kwani kuna baadhi ya vitu ambavyo nitakiwa umshirikishe rafiki kama rafiki na kumgundua kwamba huyu ni rafiki mzuri, huyu ni mbaya. Ni ngumu mno. Unakuta unacheka naye na muamini lakini kumbe huyu sio bwana ngata huku na huku. Kwani nilichotaka kusema ni hivi. Rafiki kama rafiki kuna vya kumshirikisha, lakini hakuna vingine usimshirikishe. Hawa marafiki ndo maadui zetu. Kumjua huyu ni adui yangu ni ngumu. Mimi kwa upande wangu, kwa kweli rafiki simwamini asilimia mia. Zaidi nitamshirikisha vichache tu, lakini sio vile vya siri. Narudi hapa na nini ya ng'ombe.
1: Haya, shukrani sana kutoka hapo. Umesikika vyema msikilizaji.

0: kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Ndio, ni nani kutoka wapi?
1: Habari hapo. Ndio.
0: Salama, ni nani kutoka wapi?
1: Tarita ndefu kutoka Nyabubomari.
0: Karibu.
1: Asante, yani mambo ya kusema kila kitu shirikishe mtu. Mambo mengine unaferi. Kuna mambo mengine unafanya wewe mwenyewe siri mtu anashangaa umefanya kitu anasema wewe mbona kutushirikisha yani unashirikisha mtu. Atatisha hata tamaa kwambia ukifanya hivi hauna feri. Mwingine unakuta akiona uza feri mbona atoboa. Mimi kwa upande wangu naona watu tukiwa tunataka kufanya vitu vyetu yani wewe fanya kisirisiri mtu anashangaa wewe umemaliza kazi yako inaachana na hayo naachia laini.
0: Haya, asante. Umesikika vyema. Dakika ni 41 msikilizaji, bado nazungumza nawe hapa kuhusiana na hili. Karibu sana.
1: Habari hapo?
0: Salama, ni nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Anganga Magura, ni kama cha Mwambani, mzee wa kusimama mchezo maji ndio mwenyewe kwa Mwambani kwake hapo.
0: Karibu.
1: Asante sana. Najua hii data zangu zima yake nzuri sana. Chomana mimi na
0: halo, shika simu yako vizuri.
1: Halo.
0: Ndiyo, shika simu yako vizuri au sogea sehemu nyingine, usikiki vizuri. Halo. Haya, pole msikilizaji, unaweza ukajaribu tena kupiga simu yako. Karibu sana msikilizaji.
2: Halo.
0: Ndiyo, ni nani kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Mpetro Kaole, wengi napenda kuita Mzungu Kaole, toto la Kijita, nipige simu nikiwa hapa hapa Guta.
0: Karibu sana.
2: Asante dada yangu. Ni kweli kushirikisha mtu. Kumwangalia mtu tu usoni uweze kutambua kwamba huyu ni mwema au ni mbaya. Lakini nikwambie tu kwamba unapotaka kushirikisha, panda kichwa chako kiwe ndio chenye maamuzi makubwa. Naenda katafuta watu wawili watatu kulingana jambo lako, akawaambia jamani ninaiki, ukasikia ushauri wako ukamtafuta mwingine, jamani nataka kufanya hivi. Watu watano utapata watatu ulinganishi, je watatu wamesema nini? Lakini ukumbuke utakapokuwa umefanikishwa katika jambo lako, watu wengine wanaweza akajinua akasema pasipo mimi asingefanikisha. Mimi ndo nilimpatia huu mchongo, mimi ndo nilimwambia afanye hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini uangalie sana maamuzi ya watu, kwa sababu ukifanya tu wale watu hata wakati mwingine ndio atakuwa mbaya, wakati mwingine ataona kwamba huyu mtu ili jambo anataka kulifanya ni jema sana. Kwa hiyo anaweza akakupita sema nikimwambia afanye hivi, huyu mtu anaweza akanufaika kunizidi mimi. Kwa hiyo anaweza akakupotesha akakuzungusha kwambia usifanye hiki, kitakuja kuwa jambo baya sana kwako, kumbe amejua itakuja kuwa jambo zuri ufaidike kumzidi yeye. Kwa hiyo kichwa chako kiwa halmashauri yako ujioje, yani unapotafuta ushauri we mwenyewe kwanza uwe umeshajijua ushauri wako kichwani kwamba je, nifanye hivi ni sawa? Ukiona ni sawa, basi ufanye kimya kimya, wakuone tu tayari umekwisha kuinuka. Ushauri tusiufuate sana, unapotosha. Huo ndio ushauri wangu dadangu.
0: Haya, shukrani sana, umesikika vyema. Naendelea kuzungumza nawe msikilizaji hapa kwenye Sema Usikike. Pole sana, utajaribu tena kupiga simu yako. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Ndiyo, ni nani kutoka wapi?
3: Unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono, kati Kitenda sana, ni mtu mzee wa kwa kukani Masinono.
0: Karibu.
3: Watu wote ni rafiki, ni sisi tumeponea kwa marafiki kuwaeleza rafu kwa kazi mne kwa mbayo hiyo nayo utaote.
0: Shika simu yako vizuri msikilizaji.
3: Ninasema hivi.
0: Ndiyo.
3: Marafiki ndiyo suluhisho ya watu wengine. Mfano, mimi nikimwambia Kaore, bwana nina moja mbili tatu, basi Kaore nafikiri atanisaidia, lakini tukisema kwamba eti marafiki wote ni wabaya, hapana, pengine ni wazuri kabisa, lakini itategemeana. Unajua kuna kila mbuyu kuna matunda yake. Sasa kuna wengine naye ni mnafiki, sasa ametapikana na mnafiki mwenzake, sasa ni shida, lazima mambo yake yataenda kwa unafiki. Lakini kama masuala yako unayapeleka kwa waaminifu, utapata mwaminifu mwenzako, utafanya kazi. Nirudi Masinono kati hapa.
0: Haya, shukrani sana. Kutoka hapa Masinono umesikika. Karibu sana.
4: Halo.
0: Ndiyo, ni nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Elias kutoka Bunda.
0: Ndiyo, karibu.
4: Nasikia kwamba rafiki, kuna marafiki wa aina nyingi. Kuna rafiki ule ambao tunaitaga wanafiki, sawa, naelewa. Lakini sio kwamba rafiki wote ni wabaya. Kuna rafiki mwingine anaweza akafika kushauri vizuri, mwingine anaweza akafika kushauri bomoa. Umeona, kwa mfano, unaweza ukafika umegombana na rafiki yako au umegombana na mke wako. Katika kugombana na mke wako, wenyewe akafika akashauri kwamba huyo yuko hivi na hivi, bwana, nimemkuta hivi kwa leo, alikuwa na mtu mwingine hivi na hivi, kwa maana kwamba lengo lake anataka kufanya ya kugombanisha wewe na mke wako au tendeshe au karibu mbali. Kwa maana kwamba huo ndo operation ndo tunasema rafiki wa unafiki. Kuna ule unaopata shida akafika akakusaidia shida yako. Umeona?
0: Haya, shukrani sana kwa simu yako, umesikika vyema. Dakika ni 47, msikilizaji. Bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, na tutazungumza hapa pamoja kuhusiana na je, jamii ina mtindo wa kujenga tabia ya kuchagua watu sahihi wa kuwashirikisha mipango yao binafsi ya kimaendeleo. Karibu sana. Hello.
5: Hello studio.
0: Karibu, ni nani, kutoka wapi?
5: Yani, unaongea na Simon Pastor kutoka Kikela hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi nasema tu jambo, hadi ukipata hata pesa inatakiwa mshirikishe mwenzako. Maana hizi vitu hizi haujui kesho itakuwa upande gani. Bado kusaidiana ni jambo zuri sana.
0: Haya, shukrani sana. Sawa, asante kwa simu yako hiyo, nimekupata kwenye line. Hello.
5: Hello studio.
0: Karibu msikilizaji, punguza sauti ya redio yako. Ni nani, kutoka wapi?
5: Unaongea na Jati Tiger, niko Bunda mara hapa.
0: Karibu.
5: Mi hapo tu naomba nichangie kitu kimoja hapo.
0: Ndiyo.
5: Hawa marafiki wapo aina mbili. Unanisikia?
0: Nakusikia.
5: Hawa marafiki wapo aina mbili.
0: Mhm.
5: Kuna yule rafiki ambaye unaweza kupata shida kweli, akawa karibu na wewe, akawa nakushauri, ukajua kweli huyu rafiki naye ni shauri huyu, moja kwa moja utakuwa unamsema kwamba huyu ni yani ni mtu. Kuna rafiki ambao sio watu. Yaani kuna rafiki hata ambaye ukimwachia majukumu yako, yani yanaenda tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna marafiki wa aina mbili. Kuna rafiki ambaye nitakiwa umshirikishe mawazo yako, kama ukiwa naye mawazo umshirikishe. Kuna rafiki ambaye hapa sikumshirikisha hata mawazo, maana unamsoma akili yake toka mapema kwamba huyu ni rafiki, yani sio rafiki, yani kama kuna lugha wanaita huyu ni jamaa yangu, yani jamaa yangu tu kawaida, yani sio rafiki. Kuna rafiki na jamaa. Kwa kuna rafiki yule kabisa ambaye yani kama ndugu yako, huyo ndo tunaita rafiki. Kuna hao wanaoita sasa marafiki yao ni majamaa. Kwa hiyo unakuta wanafanya mambo ya ajabu ajabu, wanasema ni rafiki, huyo ni jamaa. Kuna rafiki yule ambaye kabisa ni wa damu. Hata kama wewe upo, yeye anasimamia jambo. Huyo ndo rafiki. Ona.
0: Sawa, shukrani sana msikilizaji.
5: Naam.
0: Asante, umesikika.
5: Haya, asante.
0: Asante kwa simu hiyo, basi naomba niweke nukta hapo kwenye kupokea simu yako, lakini kama ambavyo nimekuambia tunatizama mtizamo hapa na umesikia kila mtu mtizamo wake namna ambavyo anaeleza kuhusiana na kuchagua watu ama kujenga ile tabia ya kutafuta watu wa kuwashirikisha mipango yao binafsi ama mipango ya kimaendeleo. Wengi wao wamezungumzia marafiki hapo kwamba kuna marafiki wa aina mbili, kila mtu na mtizamo wake, lakini nikupe nafasi ya kumsikiliza hapa mwandishi wa vitabu na mshauri wa mikakati Flora Mgo akieleza. Yeye anaeleza kuwa hatua ya kwanza ya kufanikisha jambo huanza kwa mtu mwenyewe. Kuna msikilizaji mmoja pia alizungumza hilo kwamba ukifikiria jambo kulifanya unatakiwa uanze kwanza wewe mwenyewe. Alafu kisha kufuatia sasa na ushauri wa wazo hilo kwa watu wengine wenye mafanikio makubwa. Sio tu watu, yani kwamba mtu tu akakushauri, unaweza kumtafuta mtu mwenye mafanikio makubwa zaidi ili kuweza kupata maarifa. Kile ndio ambacho anakizungumza hapa na uzoefu pia kutoka kwao. Namna gani yeye amefanikiwa? Unaweza ukamshirikisha ukamuuliza. Ndicho ambacho Flora anashauri. Huyu hapa ni kupe nafasi ya kumsikiliza.
6: Kwanza kabisa mimi huwa ninasema hilo wazo kisha kuwa nalo, mtu wa kwanza ni wewe. Mtu wa kwanza kabisa, the main character is you. Wewe utakapokuwa tayari, uko tayari, yani najiona kwamba mimi hapa niko tayari, ninaweza nikaanza. Wafuate waliofanikiwa, jifunze kwa waliofanikiwa, kwa sababu utakapomfuata mtu ambaye hajafanikiwa unategemea utapata ushauri gani kwa mtu kama huyo? Atakwambia sasa ni ngumu, utachoka, utaumwa mgongo, unaona? Lakini kwa yule mtu ashaona kwamba huyu anaweza. Kwa hiyo tujifunze kwa wale ambao wameshafanikiwa. Alafu na kitu kingine huwa tunapenda sana tutaanza kulalamika, unajua serikali haitusaidii, serikali haifanyi hivi. Waliotoka mbele wakaonyesha uthubutu wanasaidiwa na hajapata changamoto yoyote, kapewa na huku wakamonyesha njia nyingine, unaona, wanakuwa wanamsaidia zaidi. Unaona kwamba manake kumbe support ipo. Tutaishia kulaumu serikali haitusupport, lakini ina support, ila wewe umejiwekaje? Kwa sababu wewe unataka support huku umekaa nyuma. Ni lazima ufanye kitu, hata ukiulizwa okay, wewe unataka nini? Sema bwana mimi nimefanya 1, 2, 3. Unaona nilichokifanya? Hapa nyinyi mnanisupport vipi? Unajua hiyo ni rahisi sana kumsaidia mtu. Kwa sasa hiyo inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba kila kitu kinaanza na wewe. Zaidi na zaidi jifunze kutoka kwa waliofanikiwa. Alafu anza. Chochote bila kuanza ni bure. Unajua kuna tofauti ndogo sana kati ya mtu aliyefanikiwa na ambaye hajafanikiwa. Kuna mmoja ameanza au alianza, kuna mmoja bado amekanywa.
0: Haya ni Flora Mgo, mwandishi wa vitabu na mshauri wa mikakati, anakueleza kwamba ili uweze kufanikiwa, hatua ya kwanza kufanikisha jambo uanza na wewe mwenyewe ama kwa mtu mwenyewe, kisha kufuatiwa kushirikisha sasa watu wengine ama hilo wazo lako kumshirikisha mtu mwingine, lakini wakati wewe mwenyewe umeanza. Sasa anaongeza pia kwamba njia bora ya kufanikiwa ni kuanza kutekeleza wazo hilo ambalo unalo badala ya kulihifadhi bila hatua, kwamba una na wazo fulani, nataka kuanzisha biashara, nataka kufanya kitu fulani, lakini wazo unalo, ila sasa kuanza inakuwa ni changamoto. Umelitunza tu, wazo lipo tu, kwamba ninalo tu, nitafanyia kazi nalo tu. Sasa anaongeza hapa hicho kitu kwamba unatakiwa kuanza kutekeleza wazo hilo badala ya kulihifadhi. Lakini pia anaonya kuwa kukaa na wazo bila kutekeleza kunaweza kusababisha kukata tamaa kutokana na maswali mengi yasiyo na majibu, na hivyo ni muhimu kuchukua hatua na kushirikisha watu waliofanikiwa ili kuongeza uelewa na kuimarisha mipango yako. Huyo hapa Flora Mgo.
6: Na kimsingi kila mmoja ana mawazo. Kuna kitu natamani kukifanya, kuna kitu natamani kukifanya, kuna kitu natamani kukifanya. Lakini inapokuwa ni wazo pekee yake inakuwa haitoshi mpaka tulitekeleze. Na ukiangalia msingi watu wengi wanatamani, wana mawazo, wanatamani kuyafanya, unajikuta umekaa unajitafakari, hivi nitaweza? Unaanza kujiquestion. Unaanza kutafuta watu wengine, hivi nitaweza nikifanya hivi? Hivi ni vitu ambavyo vinaturudisha nyuma. Lakini ukiona kama alivyoelezea ndugu yetu hapa Langda, anasema kwamba wapo waliomwambia kwamba hawezi kukifanya hicho kitu, lakini yeye kwa sababu aliamini anaweza kukifanya, akaanza kukifanya. Mimi ninaamini hata katika kuanza kwake alikutana na changamoto nyingi sana. Lakini changamoto ndo huwa zinapanua upeo zinakupanua upeo, unaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu ukifanya kwa namna hii, ukiona namna hii, mbona hapa sipati majibu mazuri? Hebu ngoja nijaribu hapa. Ngoja nijaribu hapa. Na ukisubiria mpaka kila kitu kiwe perfect, hautaanza. Unaona, hata tukija kwenye mawazo ya biashara. Labda mimi natamani kufanya biashara fulani ambayo nikipiga hesabu ili iwe perfect inahitaji mtaji wa milioni 50. It's not easy kuanza na mtaji wa milioni 50. Lakini hivi huu mtaji hapa tunachoongelea mfukoni na 500 siwezi kabisa kuanza. Inawezekana. Kwa hiyo unalitoa lile wazo na wazo ambalo tumeshasema ni kitu productive. Hichi ni kitu kwanza kinachokunyima usingizi, kinakurudia mara kwa mara, unakiwaza, natamani kufanya kitu hichi. Ni kitu unachokitamani kukifanya ambacho ni productive. Kwa hiyo wazo ni kitu ambacho kinazunguka kwenye kichwa chako, ambacho kinakusumbua, kinakunyima usingizi. Ama tunaweza kusema ni ndoto yako. Sasa ndo tunaitoaje hiyo ndoto iende kwenye uhalisia. Hapa kuna mambo tofauti, kuna mambo kadha wa kadha. Kwanza kabisa unaweza ukawa na wazo kulingana na kitu unachokipenda. Unaweza ukawa na wazo la kutamani kutatua changamoto fulani. Yani huko kote unaweza ukapata
7: mawazo
6: ya kufanya kitu. Yes, kwa mfano unaweza ukawa unaona kuna changamoto labda ya barabara hapa. Mimi nataka nianzishe kampeni ya kurekebisha hizi barabara. Kwa hiyo maana yake kulingana na ile changamoto ambayo unaipitia, labda kila siku unakwama pale, ukapata wazo. Lakini inawezekana wewe unapenda urembo. Kwa hiyo likaja wazo, kwa sababu mimi napenda urembo, napenda kujipenda. Hebu ngoja nifanyie kazi hili wazo. Kwa hiyo inaweza wazo linaweza likatoka kwenye engo tofauti kulingana na changamoto ama fursa unayoiona.
0: Wazo linaweza kutoka kwenye pande tofauti kulingana na changamoto ama fursa ambayo unaiona. Ni Flora Mgo, mwandishi wa vitabu lakini pia mshauri wa mikakati, akieleza namna ambavyo unaweza ukafanikiwa kwa kuanza kutekeleza wazo ambalo linakusumbua kichwani kwako, ama ni ndoto ambayo unaiishi, ama kuna kitu ambacho wewe kinakusumbua ama unakipenda, unatamani ukifanyia kazi. Sasa anashauri hapo kwamba unaweza ukaanza kwanza, alafu mwisho wa siku ndio washirikishe wale watu waliofanikiwa, waliofanikiwa zaidi yako. Inawezekana wakakusaidia mawazo mazuri zaidi kuliko yule ambaye yuko chini. Kama ambavyo umesikia wasikilizaji wengine wamezungumza hapa kwamba unaweza ukamshauri mtu kaamini kwamba atanisaidia, mwisho wa siku akakufelisha, akakukatisha tamaa. Sasa kuna faida pia nyingine usikilizaji ya kuwashirikisha watu sahihi kama ambavyo tunazungumza. Sio kumshirikisha tu mtu, kumshirikisha mtu. Unaweza ukamshirikisha mtu sahihi. Sasa ukimshirikisha mtu sahihi, kwanza utapata ushauri wa busara, inaweza ikakusaidia. Watu sahihi wanaweza kuona mambo ambayo wewe haujayaona au wa kuyapanga au kupata. Kwa hiyo anakupa muongozo mzuri kwamba bwana fanya hivi, chukua hatua hii, angalia huku, anzia hapa. Lakini pia kumshirikisha mtu sahihi kunaweza kukusaidia wewe kuongeza motisha na moyo wa kuendelea. Kama ambavyo Flora amesema kwamba ukiwa na wazo ama ukiwa na kitu cha kimaendeleo kibinafsi unataka ukifanya, alafu ukawa nacho tu kichwani, yani kila siku kinaelea tu, ukiamka ukilala unawaza tu, haufanyi, inawezekana ikakukatisha tamaa. Sasa ukimshirikisha mtu sahihi pia unaweza ukapata motisha na kukupa moyo pia wa kuendelea. Kitu kingine ni kupata fursa mpya. Mara nyingi watu sahihi wanaweza kukuunganisha na kazi. Kuna msikilizaji pia alizungumza hili, kuna biashara, kuna elimu, na watu wengine wenye msaada wa kimaendeleo kwenye maendeleo yako, namna ambavyo ya kukusaidia, basi kuna mtu sahihi anaweza akakuunganisha ukimpata. Lakini pia kuna kuepuka makosa yasiyo ya lazima. Inawezekana wewe una wazo kweli au una kitu unataka kufanya, lakini ukamshirikisha mtu akakusaidia kufanya kitu ambacho ni sahihi. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nami kwenye Sema Usikike. Kwa wakati huu naweka nukta hapa. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Catherine Msafiri. Nikutakie usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.

0: rafiki sio mpaka tumbo moja ende.
1: Msikilizaji,
2: imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
3: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani na Iran zaendelea kushambuliana katika eneo la Ghuba. Jeshi la Israel lawataka wakazi kuhama kutoka vijiji 9 kusini mwa Lebanon. Na mwanasiasa upinzani nchini Kongo Martin Fayulu amshtumu rais wa nchi hiyo kwa kutaka kubaki madarakani. Habari kamili, Tehran. Marekani na Iran hazionyeshi dalili ya kuvimaliza kabisa vita vyao baada pande hizo mbili kushambuliana katika eneo la Ghuba, huku kukiwa na makubaliano hafifu ya usitishaji mapigano. Taarifa ya kijasusi ya Marekani imeeleza kuwa Tehran inaweza kustahimili kwa miezi kadhaa mzingiro wa majini uliowekwa na Rais Donald Trump. Shirika la habari la Iran Fars limeripoti kuendelea kwa mapigano jana Ijumaa kati ya vikosi vya nchi hiyo na meli za Marekani katika mlango bahari wa Hormuz. Baadaye shirika la habari la Tasnim lilinukuu chanzo cha kijeshi cha Iran kikisema hali ilikuwa shwari, lakini kikaonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mapigano. Jeshi la Marekani limesema limeshambulia meli mbili zenye mafungamano na Iran zilizokuwa zikijaribu kuelekea kwenye bandari ya Iran na kuzilazimisha kurudi nyuma. Wakati huo huo, mapigano yaliendelea nje ujia huo wa bahari, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukisema ulinzi wake wa anga ulidungua makombora mawili na droni tatu zilizorushwa kutoka Iran jana na kusababisha watu watatu kupata majeraha madogo. Jerusalem. Jeshi la Israel limewataka leo wakazi wa zaidi ya vijiji 6 kusini mwa Lebanon kuhama mara moja kabla mashambulizi yanotarajiwa dhidi ya kundi la Hezbollah, licha makubaliano ya kusitisha mapigano na Lebanon. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, msemaji wa jeshi hilo wa lugha ya Kiarabu Avichai Adrai amesema kwa kuzingatia ukiukaji wa Hezbollah wa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, jeshi hilo linalazimika kuchukua hatua kali dhidi yake na likaorodhesha vijiji 9 vitakavyoshambuliwa. Pia amesema kwa usalama wa wakazi hao lazima wahame mara moja na kukaa mbali na vijiji na miji kwa umbali usiopungua mita 1000 ya maeneo wazi. Katika taarifa ya awali, jeshi hilo limesema limefanya mashambulizi kwenye zaidi ya maeneo 85 ya miundombinu ya Hezbollah ndani ya saa 24 zilizopita. Kinshasa. Mwanasiasa wa upinzani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Martin Fayulu amemshtumu rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kwa kutaka kwa namna yoyote kurefusha muda wake madarakani. Fayulu amesema matamshi ya siku ya Jumatano ya Tshisekedi kwa waandishi wa habari kwamba hajaomba muhula wa tatu, lakini atakubali kubaki madarakani ikiwa ataomba kufanya hivyo na wananchi, yalikuwa na lengo la kutangaza azma yake ya kusalia madarakani. Katiba ya Kongo inaruhusu tu mihula miwili urais, lakini muswada unaotarajiwa kuwasilishwa katika bunge la nchi hiyo unalenga kumruhusu rais kupitia kura maoni kurekebisha vifungu vya katiba ikiwa kutashuhudiwa hali inaweza kuvuruga taasisi na utendaji wa serikali. Fayulu ambaye alishika nafasi ya tatu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 aliuita muswada huo kuwa ni hila iliyokusudiwa ya kumruhusu Tshisekedi kufanya mapinduzi halisi ya kikatiba. Fayulu adai rais wa Kongo anataka kuendelea kubaki madarakani. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Moscow. Urusi imetoa jibu fupi na la wazi kwa amri ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ya kuidhinisha gwaride la kijeshi la Mei 9 mjini Moscow baada ya siku kadhaa za uvumi kwamba hafla hiyo inaweza kushambuliwa. Kabla ya sherehe hiyo ya leo ya siku ya ushindi ya uliokuwa Umoja wa Kisovieti dhidi ya utawala wa kinazi Ujerumani katika vita vya pili vya dunia, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov ameiambia televisheni ya serikali ya Urusi kwamba hawahitaji ruhusa ya mtu yeyote kwa kuandaa sherehe hizo. Peskov ametoa onyo kwa yeyote atakayejaribu kudhihaki na kufanya utani kuhusu siku hiyo. Ameongeza kusema kuwa siku ushindi inadhimishwa katika sehemu kubwa za uliokuwa umoja huo wa Kisovieti kama siku ya fahari na machozi, na kwamba umoja huo ambao sasa umevunjika na ambao pia ulijumuisha Ukraine ulipoteza zaidi ya watu milioni 27 wakati wa ukombozi wa Ulaya kutoka kwa dikteta Ujerumani Adolf Hitler. Hatimaye Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaanza leo ziara barani Afrika yenye lengo la kufufua mahusiano kati ya Ufaransa na nchi za bara hilo baada ya miaka mingi ya uhusiano wenye mvutano na makoloni yake ya zamani, hasa yale yanayozungumza Kifaransa. Macron ataongoza nchini Kenya mkutano wa kilele wa Africa Forward siku ya Jumatatu na Jumanne, na kuwakutanisha viongozi wa Afrika na wafanyabiashara, akilenga kuimarisha nafasi ya Ufaransa mwaka mmoja kabla ya kumalizika kwa muhula wake madarakani. Pia ataelekea katika mataifa ya Misri na Ethiopia kama sehemu ya ziara hiyo. Ikulu ya Ufaransa LC imesema mkutano huo wa Africa Forward unaashiria hatua muhimu katika uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika, na utaangazia miongoni mwa mambo mengine masuala ya maendeleo ya kiuchumi na uwekezaji wa kikanda. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW Maoni.
1: Naam, hujambo msikilizaji. Huu ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe kwenye meza hii ya duara, ambapo wataalamu wetu wanatoa maoni yao juu ya masuala mbalimbali ya dunia. Na leo hii wanauangalia mgogoro wa nchini Mali. Mnamo siku za hivi karibuni, Mali imekumbwa na mashambulizi mengine yanayofanywa na makundi kadhaa ya watu wanaomiliki silaha, na hivyo kuukoleza mgogoro wa kisiasa na kiusalama nchini humo. Mgogoro huo umeikumba nchi hiyo ambayo imekuwa chini ya utawala wa kijeshi katika muda wote wa miaka 14. Mali ilijipatia uhuru kutoka kwa wakoloni wa Ufaransa mnamo mwaka 1960, lakini tangu wakati huo serikali kuu ya mjini Bamako imekuwa inakabiliwa na changamoto ya upinzani wa makundi yenye silaha yaliyopo kaskazini mwa nchi hiyo. Makundi hayo yamekuwa yanaendesha mapambano ya mtutu wa bunduki mara kwa mara dhidi ya serikali kuu kwa lengo la kujitenga. Na sasa makundi yanayohusiana na magaidi wa Al-Qaeda JNIM yameungana na waasi wa Tuareg FLA wa kaskazini mwa Mali kufanya mashambulio yaliyoitikisa serikali. Waasi hao wanapigania ukombozi wa jimbo la kaskazini la Azawad. Katika jumla ya mashambulio hayo, aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara aliuawa kutokana na shambulio la bomu la kujitoa mhanga. Mali haijatulia tangu ianze kujitawala. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi imeshapitia misukosuko ya kijeshi mara kadhaa, ambapo wanajeshi wametwaa mamlaka ya nchi, na hata serikali ya kijeshi ya hivi sasa iliingia madarakani baada ya kutwaa mamlaka mnamo mwaka 2020. Msikilizaji, wataalamu wetu watalijadili hilo na masuala mengine yaliyoifanya Mali ifikie mahala ilipo leo. Yani, kwa nini Mali haijatulia tangu ipate uhuru mnamo mwaka 1960? Pia wataalamu wetu watajadili mahusiano ya Mali na jirani zake pamoja na mahusiano yake ya kimataifa. Na sasa napenda kuwatambulisha wataalamu wetu. Kutoka Sumbawanga, mkoani Rukwa, nchini Tanzania, nimebahatika kumpata Bwana Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Huko huko nchini Tanzania, leo hii tunaye Marcel Hamduni, mchambuzi wa masuala ya siasa, yeye yuko Mwanza. Na kutoka jijini Paris, Ufaransa, nimemkaribisha kwenye meza hii ya duara Mali Ali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na hasa siasa za katika nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa. Na mimi msikilizaji ni mwenyekiti wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na swali langu la kwanza linakuja kwako Mali Ali. Unadhani ni mambo gani hasa yaliyosababisha Mali ifike hapo ilipo leo?
4: Mambo makubwa makubwa ni ya msingi, ni yale yale ambayo yanazikumba pia nchi zote za Afrika baada ya uhuru. Ni nchi ambazo kwa kweli ziliupata uhuru bila kuandaliwa na zikarithishwa mifumo ya kisiasa bila maandalizi, na tawala za kijeshi ziliungwa mkono na wakoloni, na hadi kuingia kwenye mifumo ya demokrasia bado mikono ya wakoloni ili bado ipo inaongoza na inatawala nchi hizo. Na tusisahau kwamba Mali ni nchi yenye utajiri mkubwa, na Mali pia ni nchi kubwa na ina makabila mengi mchanganyiko kihistoria. Kwa hiyo ni nchi ambayo haijaweza kujikwamua kuweza kutuliza siasa katika utawala ili kupambana na matatizo hayo ya utajiri wake, ili wananchi wake waweze kuishi kwa usalama. Na pia hakujao utawala wenye sera bora ambazo zinaweza kukidhi mahitaji ya kutatua matatizo ya makabila ambayo yapo nchini Mali, haswa kaskazini na kusini. Ni raia wawili tofauti. Kwa hiyo matatizo haya bado yanazidi uwezo wa tawala zote ambazo zimepitia nchini Mali tangu kupatikana kwa uhuru. Na hivi sasa hali inazidi kuwa mbaya kiasi kwamba tunaona usalama unazidi kudorora na kutishia uhai wa taifa lile, umoja wake, na kuelekea katika hali ya kuweza kusambaratika na kuweza kujigawa.
1: Asante sana. Marcel Hamduni, wewe unasemaje? Unadhani kwa nini Mali haijatulia tangu ipate uhuru wake mwaka 1960? Ukiangalia swala hilo haswa kwa jicho la kijeshi au kiusalama, unaelezaje wewe?
5: Kwa mambo mengi ambayo yamefanyika pamoja. Miongoni mwa mambo ni ukoloni wenyewe. Ukoloni wa Faransa haukupata kuacha si tu Mali, bali mataifa yote ambayo yalikuwa chini ya utawala wa Faransa, kwamba ya kukuacha uhuru. Hapana, kwa sababu kuna vitu vingi vya msingi ambavyo Wafaransa walitaka waendelee kujimarisha navyo ili waendelee kuwa na mashiko katika Afrika au katika makoloni yake ya zamani. Lakini jambo la pili ni mali ya nchi ya Mali. Mali ni miongoni mwa mataifa machache ya kwanza duniani ambayo ilipata kuwatoa watawala wenye nguvu na wenye fedha nyingi sana. Tunamwangalia hapo Mansa Kakadi Musa. Hatuwezi kuzungumza bila kuangalia na kumfuatilia vizuri tarehe ya Mali na mataifa mengine ya Afrika. Kwa hiyo utajiri wa Mali ambao unatokana zaidi na chuma chenyewe, unatokana zaidi na chumvi, unatokana zaidi na uranium, unatokana zaidi na mambo mengine mengi ambayo kwa ujumla yanapatikana kwa wingi katika Afrika, lakini kwa mataifa moja moja. Kwa hiyo nacho kimekuwa kitanzi na nira dhidi ya watawala. Na mtawala yeyote aliyotawala Mali ambaye hakupata kukubalika na Wafaransa au mtawala wa koloni wa zamani amekuwa anaingia kwenye shida. Jambo la tatu, kumekuwa na Watuareg ambao kwa desturi wamekuwa na mashaka na tawala zilizopita, sababu hawa walikuwa na misimamo yao, wanashikilia mifumo ya kale ya kitamaduni na mwenendo wa mitizamo ya nchi ya Mali na maendeleo yake toka zamani. Kwa hiyo walipokuja watawala ambao kimsingi waliungwa mkono wa koloni wa Kifaransa, hawakupata kukubalika au kubaliana nao kwa mzingi huo. Maana na kwa sababu waligangamara kwa sababu walichotabu walioipata ni kwamba iliwalazimu sasa Wafaransa kuanza kuwatenga watu hawa na watu wao na taifa lao na viongozi wao walikuwa wakiwatawala. Kwa hiyo ukaanza mgogoro kati ya watu wale na makabila mengine madogo madogo yaliyounga mkono. Mgogoro mkubwa ambao ulisababisha watu wale kuonekana kama wakimbizi ndani ya nchi ya Mali. Mgogoro wa Mali unatokana kwanza na mtazamo wa makabila yenye nguvu katika nchi ya Mali, lakini pia unatokana na ukoloni na mitazamo ya ukoloni wa Faransa katika nchi ya Mali. Tatu, inatokana na umaskini ambao umesababishwa na sera mbovu za kinyonyaji ambazo ushirikiano wa mataifa yaliyokuwa chini ya Ufaransa na mataifa mengine haukupata kwa ushirikiano wa kipato cha au mkoa ushirikiano wa mtawala mtawaliwa. Kwa hiyo hao wanaamuru na watekeleze. Kwa hiyo la nne limekuja la karibuni ambalo linaleta mgogoro mkubwa zaidi baada ya utawala wa Kardinali Goita kuingia madarakani, ambaye alionekana kwa namna fulani kusimama na matakwa ya wananchi wa Mali. Sasa linakuja swala kwamba anawatimua Wafaransa, na Wafaransa na Marekani hawako tayari. Kwa hiyo nao wanakula njama dhidi yake na kuyaunga mkono makundi yale ambayo yalikuwa yanapingwa zamani na utawala hizo, ili wamtindie Goita na kadhalika, na kwa kuongwa na kuahidiwa na kadhalika. Maana tumepata habari za kutosha kwamba hata wanajeshi wa mataifa kigeni hasa Ukraine, Ufaransa na kwingineko wametumika sana kwa kuokoa train na kuelekeza makundi ya waasi ambayo yameleta kuingia katika mji wa Bamako na kadhalika. Kwa ujumla ni zile fitina za ukoloni na ukoloni mamboleo.
1: Nafikiri tunaweza kukubaliana hapo kwamba Mali haijatulia tangu ianze kujitawala. Na kugeukia wewe Gwandumi Mwakatobe, umemsikia Marcel Hamduni na vile vile Mali Ali wamechangia. Mali imekuwa inaandamwa na migogoro ya kisiasa na kiusalama, ambapo naweza kusema kwamba pia inatokana na udhaifu wa taasisi zake. Unadhani ni kwa kiasi gani tawala za wanajeshi zimechangia katika kuzidhoofisha taasisi hizo muhimu nchini Mali.
6: Inaonekana hakuna utawala wowote wa kijeshi uliotangulia au uliokuja uliojifunza mapinduzi ambayo yalianza toka hiyo hiyo miaka ya 60 baada ya kupata uhuru mwaka 1960, ambapo hata rais wa kwanza mwenyekiti Madibo Keita alipinduliwa pia na Musa Traore. Nilitegemea kwamba Assimi Goita, kabla hata hajampindua Ibrahimu Boubacar Keita, angejiuliza haya mapinduzi kama ulivyosema yameleta suluhu yoyote, yamejenga kitu gani? Je, yameibarisha taasisi? Je, yamejenga umoja wa wananchi wa Mali? Angejiuliza kwanza, kwa sababu mwenyekiti, kama mapinduzi ya kijeshi yangekuwa yanaleta suluhu nchini Mali, basi tungekuwa tumepata suluhu pale ambapo Musa Traore alipompindua rais wa kwanza wa Mali Modibo Keita, ambaye alikuwa mwana majumui maarufu kabisa. Kwa hiyo mapinduzi ya kijeshi kwa nchi ya Mali haijawahi kuwa suluhisho hata kidogo, na Assimi Goita asingefanya hilo. Lakini kitu ambacho kinaniumiza sana mwenyekiti, kama alivyosema ndugu yangu pale Hamduni, Mali inabeba sifa kubwa, utukufu mkubwa, utukufu wa Afrika. Ina historia nzuri mno na tajiri namba moja. Kwa hiyo ni nchi ambayo kwa kweli ina vitu vizuri kweli kweli, lakini tawala zilizokuja za kijeshi naweza kusema zimechangia kuharibu taasisi.
1: Na kugeukia wewe Mali Ali, mnamo mwaka 2015 serikali ya Mali ilitiliana saini mapatano ya amani na waasi wa Tuareg, yani mkataba ule wa Algiers. Lengo la mkataba huo ulioungwa mkono na Umoja wa Mataifa lilikuwa kuleta utulivu katika jimbo la kaskazini kwa njia ya kuwashirikisha waasi wa hapo awali katika jeshi la taifa na kuruhusu mamlaka makubwa zaidi ya ndani kwenye majimbo kadhaa. Lakini serikali ya kijeshi imeutamatisha mkataba huo. Unadhani uamuzi huo wa watawala wa kijeshi umekoleza mgogoro wa kisiasa na kiusalama nchini Mali?
4: Sehemu kubwa ni hilo, kwa sababu lile ambalo linahitajika hivi sasa ni kuwa na siasa zenye maridhiano. Bila maridhiano na maelewano nchini Mali hakuwezi kupatikana amani. Na hasa kama hilo la kuvunjwa au kutoheshimu mkataba wa Algeria ambao ulikuwa umekusanya makundi yote, kwa kweli ni jambo ambalo linaeleweka wazi kwamba yule ambaye tayari alitegemea kuheshimika na yeye kupata hadhi na haki nchini mwake anajikuta kule kule katika hali ile ambayo ni ya kutengwa. Hawezi kukubali jambo hilo. Kwa hiyo hicho ni kichochezi kikubwa sana, na jambo hilo la kuvunja mikataba ni jambo ambalo sio lizuri, ambalo serikali hizi za kijeshi zimeweza kutumia. Licha kuwa kuingia kwa nguvu inaweza kuwa ni njia moja wapo labda ya kutoa tatizo, lakini baadaye sasa watu wanakusubiri unafanyaje ili kukosoa yale ambayo yalisababisha wewe uingie kwa nguvu. Sio uingie kwa nguvu alafu ushindwe hata kurekebisha yale ambayo mabaya yaliyokutwa na uongeze yangine zaidi. Kwa hiyo ni moja kwa moja ni wazi kwamba kitu hichi kimechochea, na haswa mkono wa mkoloni bado umo katika mambo haya. Kwa hiyo nadhani Mali bado inahitaji kwa kweli serikali ambayo ni yenye nguvu, isiyo dhaifu kama hizi, na hasa ipite katika njia ya ukweli na msamaha na maridhiano, ili kuweza kuipata Mali ya wote na isiyo ya Mali, isiyo Mali ya ubaguzi.
1: Naam, bila shaka watu wanajiuliza iwapo watawala wa kijeshi nchini Mali wataweza kuikabili hali iliyopo, na hasa baada ya kiongozi wa kijeshi Meja Jenerali Assimi Goita kujiteua kuwa waziri wa ulinzi kwa kuongeza wadhifa huo kwenye nafasi yake ya sasa ya rais wa mpito wa Mali. Ina maana kuwa sasa ataongoza moja kwa moja vyombo vya usalama akisaidiwa na mkuu wa majeshi Jenerali Umar Diara aliyeteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi. Hamduni, unadhani watafanikiwa?
5: Kwamba hawatafanikiwa, kwa sababu kumbuka jambo moja lilizotokea wakati ule kwamba alipokamata madaraka Assimi Goita, wananchi wengi walishangilia katika mitaa ya Bamako na sehemu nyinginezo katika nchi ya Mali. Walifurahia kwa sababu walihisi kwamba anakuja mtu ambaye ameshafahamu hali ya mambo na kadhalika, atakuja kuhakikisha kwamba ana address matatizo yaliyokuwa yanaipata Mali na wananchi wake, kwa hiyo atakuwa tofauti. Na kweli katika baadhi ya maeneo amekuwa tofauti sana Assimi Goita,
6: haswa katika kupambana na watu hawa wa Faransa na ukoloni wake jumla wake, ambao leo unatengeneza hii kitu ya ukanda huu wa Sahara. Wakijitahidi sana, lakini tatizo linakuja kwamba kule kuondosha, kutupilia mbali, kupiga teke mkataba wa Algiers ambao uliwatambua Tuareg katika maeneo mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanapewa haki fulani fulani wao na baadhi ya makundi ya makabila madogo madogo yalikuwa kiungo mkono, ili kuweza kutuliza munkari wa mgogoro ulivyokuta. Na wao walimwamini, alitakiwa aonyeshe ni kiasi gani kwamba yeye yuko tayari kuwashirikisha watu wao, si tu katika utawala, hapana, hata kupambana na ile hali ya wao kuwa maskini. Hilo lilikuwa ni jambo kubwa kubwa kabisa ambalo kwa kiasi kikubwa si tu lingemaliza, lakini lingepunguza kwa kiasi kikubwa sana sehemu ya mgogoro katika taifa la Mali. Na kama yalivyo baadhi ya mataifa mengine katika Afrika. Lakini kwa kushindwa haraka kufanya hivyo kumechochewa na mambo mengi kama nilivyosema, hata wa Faransa wenyewe

0: katika yale madhambi na makosa waliyafanya, ili waweze kuepuka kuingia katika mgogoro tena na wananchi wenyewe wa Mali, wakishirikiana pengine na usaidizi wa ukoloni wa Faransa na wakoloni wengine. Naam, hili ndio jambo ambalo litakao kufanyika kwa sasa, wakishapata nchi ingie katika mgogoro, watafute mwafaka, lakini warekebishe matatizo yanayofanya wananchi hao wapigane na mataifa na serikali zao toka mwaka 60 walipopata uhuru.
1: Wewe unasemaje, Gwandumi Mwakatobe, kwa upande wako? Unadhani Jenerali Assimi Goita kuchukua wadhifa huo wa waziri wa ulinzi atafaulu?
2: Niseme tu kwamba mimi nimeshangaza sana mwenyekiti, kwa sababu sidhani kwamba leo ndio vinavyopigana. Hata ingejipa angejiongezea nafasi tena nyingine, awe waziri wa fedha, awe waziri wa usalama, awe waziri wa mambo ya ndani. Leo sio vinavyopigana, leo sio ambavyo vinashinda vita inavyoendelea. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, maridhiano na kusikiliza matatizo walio wananchi, kukaa meza moja, ndicho ambacho kimemaliza migogoro mingi Afrika. Na kwa hiyo mtu yote anaingia madarakani anaona wananchi wake ni adui, basi wale Watuareg ni wananchi wa Mali na makundi mengine. Hata huyu ambaye anaongoza Nusrat al-Islam wa Muslimin, Iyad Ghali, alikuwa mwanadiplomasia mkubwa wa Mali kutoka kabila la Tuareg. Ni huyu huyu ambaye sasa anaongoza uasi. Wangekaa pamoja na kusikilizana, ni rahisi sana kujua madai ya Jenin, kujua madai ya FLA, alafu wahakikishe kwamba hawa walioko Bamako, utawala ulioko Bamako, unawapatia madai yao, ilizo haki zao kama walivyosema wenzao. Ndivyo wenzangu, ndivyo ambavyo angeweza kumaliza. Lakini pia mwenyekiti Samani, naomba nikumbushie kidogo, wakati tunaelekea kwenye harakati za kupigania uhuru na kupata uhuru, nchi yoyote barani Afrika ambayo ilipata uhuru haikujiona iko huru pasipo kupata uhuru wa watu wengine. Tungekuwa na umoja wa Afrika ulio imara, matatizo ya Mali yangekuwa matatizo ya Afrika nzima, matatizo ya Nigeria kaskazini yangekuwa matatizo ya AU, tungeweza angalau kuwasaidia. Lakini sasa hivi ni kama tunazidi kupasuka kujitenga, kwa sababu hata ECOWAS huko ambayo ilionekana ina nguvu inazima migogoro ya Afrika Magharibi, hawa watatu walijitoa, ukina Sasso Mali na Nija, huko kujitoa ni mpasuko mwenyekiti. Kumbuke tu kwamba kabla hawa watatu walikuwa watano, walikuwa na G5, sasa wamepasuka. Siamini mimi katika kujitenga vikundi vidogo ili kutatua matatizo yetu ya ndani au ya nje. Naamini kuwa na umoja mkubwa mpana wenye nguvu ndio ambao ungeweza kumaliza, na si kujitoa ECOWAS wala si kujitoa AU. Kwa hiyo hapo labda ndipo ambapo, pamoja na kwamba Mali hawafanyi vizuri hawa wanajeshi, lakini pia hata umoja wa Afrika wetu uko kimya kama vile haya matatizo haya. Kibaya zaidi, nimalizie mwenyekiti, kwamba kila migogoro mipya inapoanza ya zamani na saulika, nani ambaye anaangalia yanayotokea Amazonia kule Kameruni sasa? Nani ambaye anaangalia yanayotokea huko Sahel? Watu sasa macho yote yameelekea mlango wa Hormuz. Matatizo mapya kwa kweli yanapuuza ya zamani.
1: Asante sana. Mali Ali amesema hapo, Gwandumi Mwakatobe, kwamba kila matatizo mapya yanapoanza, basi yale ya zamani yanakuwa yanasahaulika. Tuangalie tatizo la waasi wa Tuareg huko nchini Mali. Watu hao wanapigania ukombozi wa jimbo la kaskazini la Azawad. Sasa unadhani nini kifanyike ili kulitatua tatizo hilo ambalo ni la zamani, la miaka mingi? Nini kifanyike?
3: Kwa kweli kifanyike kipi kifanyike, hakuna ambalo linaweza kuiokoa Mali bila mazungumzo yatakao washirikisha wote wana Mali, kwa sababu historia hatuwezi kuibadili. Ikiwa Mali ina ukubwa ule na mipaka yake ile na imekusanya makabila tofauti na mila tofauti, kwa kweli ninadhani kwamba wanatakiwa kukubaliana kwamba tofauti zao ziwe nguvu na zisiwe udhaifu. Kwa hiyo kupitia maridhiano, mazungumzo ya kitaifa ambayo yataanzia mwanzo, licha ya kuwa tofauti kubwa ni kwamba upande mmoja unataka umoja wa Mali, lakini upande wa kaskazini wao unataka kujitenga na kuchukua madaraka ambayo yatakuwa katika mikono yao na miliki yao, yasitegemei kusini wa Mali. Hili

0: ni jambo ndilo linaleta shida. Lakini kwa kuwa bado ana shida na kutumia nguvu, hatuwezi kufika au nchi ya Mali haiwezi kufika kwenye amani ya kudumu kutumia nguvu. Njia ni ya mazungumzo, yaandaliwe mazungumzo na wasaidiwe kabisa nchi ya Mali, sababu wao ni wagomvi tayari, hawawezi kujisuluhisha wenyewe bila kuwa na mpatanishi au na msuluhishi. Mali inahitaji, swala la Mali linahitajika uingiliaji kati wa taasisi. Bahati mbaya kwa taasisi ambayo ni ya kikanda ingeanza kuwasaidia ni ECOWAS, lakini tayari imeshakuwa matatizo na Mali imeshajitoa ndani ya ECOWAS. Lakini pia kwa nini Umoja wa Afrika hauwezi kushughulikia matatizo kama haya? Udhaifu wa Mali, udhaifu wa kanda ya ECOWAS, pia na udhaifu wa Umoja wa Afrika unasababisha matatizo kama hayo ya kwa Mali na nchi zingine. Yaweze kukosa meza ya mazungumzo, nani msimamizi na nani msuluhishi katika matatizo haya. Kwa hiyo ni swala ambalo linawazidi wana wa Mali. Ni muhimu kwa kweli nchi zingine za Afrika ziingilie kati kuweza kuwaleta pamoja wana Mali, wapinzani na serikali, vikundi vyote ambavyo vinahasimiana na kupigana viweze kuikaa meza moja na kuandaa mazungumzo ambayo ni ya kitaifa, ambayo yataleta maridhiano, ukweli na umoja wa kitaifa.
1: Hivi tunaweza kusema kuwa Mali pale ilipofikia sasa ipo katika hatua ya kupasuka au kuvunjika kabisa, Masar Hamdun?
2: Haiwezekani. Haiwezekani, na wala hatuwezi kuzungumza habari ya Mali kuvunjika. Ni mpito tu wa muda, ni mambo matori ya zoea, japokuwa masuali hayazoeleki. Na swala la waasi wa Tuareg haliko katika Mali peke yake, majirani zake wote kama tunavyoona wanakabiliana na hali hiyo. Kwa mimi nafikiri jambo la msingi na kubwa la kutilia maanani ni kwa jinsi gani pengine kunaweza kupatikana njia ya kumaliza matatizo. Kwa hiyo mimi nafikiri jambo la msingi kubwa la kuzingatia ni kuhakikisha kwamba njia ambazo zinaweza kuleta amani za kuzungumza na watu wenyewe watuare, na uambiwe vilevile, si kwamba mitutia bunduki nategeza amani hata siku moja, hata siku moja mtapigana, mtakuwa toka mwaka sitini hadi leo ni mwaka sitini mwingine hatujaona wanafanikiwa katika kile walichokitakia. Kwa hiyo nafikiri jambo kubwa la msingi ni kuwajenga kama Waafrika, ni kuwajenga kama watu wenye uwezo mkubwa, ni kuwajenga kama watu wenye fikra sahihi, na viongozi wao wakakaa na watu wakazungumza, alafu katafuta njia sahihi ya kuweza kumaliza mgogoro kwa kukubaliana juu ya mambo fulani na si kujitenga.
1: Hebu sasa mabwana tuangalie uhusiano wa Mali na nchi kadhaa za magharibi ambazo hapo awali zilishirikiana na serikali ya Mali katika kuilinda nchi hiyo dhidi ya mashambulio ya makundi ya magaidi. Hata hivyo, watawala wa kijeshi wa Mali waliyatimua majeshi ya nchi hizo. Ameshasema pia Marcel na pia Mali Ali amezungumza. Majeshi ya nchi hizo za magharibi yametimuliwa na walikaribishwa wanajeshi wa Urusi. Gwandumi Mwakatobe, unadhani uamuzi huo umeisaidia Mali au umeitumbukiza kwenye sintofahamu zaidi?
3: Mara nyingi matatizo yetu yanayotokea Afrika yasipokuwa na jibu linalotoka Afrika, yasipokuwa na suluhisho linalotoka Afrika, yakatoka masuluhisho toka nje au majawabu yakatoka nje, hatujawazi kuyamaliza hata siku moja mwenyekiti. Mimi nilitegemea kwamba Assimi Goita baada tu ya kuingia madarakani, watu ambao angefanya kazi nao ni FLA na Jenin, angefanya kazi na makundi hasimu. Lakini mara nyingi sisi tunapotafuta suluhisho la matatizo yetu tunaangalia nchi za nje, tunaangalia ng'ambo. Wakaja Warusi mpaka sasa hivi huko Kindal wametimuliwa, wametoka mbio. Walikuwepo wa Faransa, walikuwepo majeshi ya mbali. Ndio maana nasema kwamba sijui kwa nini tumelogwa. Tunadhani kwamba shida zetu zitatatuliwa kutoka nje. Swala linalohusu usalama na amani sio bidhaa kwamba kaiagiza kutoka Urusi, wakaja mama amuruki wa vaji na kutoka Urusi wakatatua, kwamba ikatoka Qatar, ikatoka Marekani Washington kutatua matatizo ya Kongo. Hata siku moja mwenyekiti, ni pale ambapo wananchi wa Mali na viongozi wao na serikali zao wanapokuwa wanasigana, wanaamua kukutana na kushikana mkono. hii imetokea mwenyekiti, labda nikumbushie kidogo. Kenya ilipoingia kwenye mtafaruku mkubwa 2007 ni ile handshake ya Mwai Kibaki na Raila Odinga iliyomaliza ule ugomvi. Sisi huku Zanzibar kumewahi kutokea mtafaruku mkubwa na mauaji kuelekea 2001, lakini pale kulipotokea wapinzani wakubwa Amani Abeid Karume na Maalim Seif walipokubaliana kutatua tatizo la nchi yao na kushikana mkono, kwa kweli tuliona Zanzibar ambayo amani imerejea mpaka ikaunda serikali ya mseto. Kwa nini mali tusione kwamba tuareji matatizo yao? Hata Jenemu ambao sehemu kubwa wanataka maeneo wanayoyadhibiti zitumike sharia, utumike utawala wa sheria za Kiislamu, kama ambavyo kaskazini Nigeria maeneo mengi ambayo yana Waislamu wengi zinatumika hizo sharia kwa wale ambao ni Waislamu na sio ambao sio Waislamu, lakini pia maeneo ambao wanadhibiti sehemu kubwa. Kwa hiyo niseme kwamba amani ya mali haiwezi kuagizwa toka nje kama bidhaa, iwe Urusi au Marekani, itatokana na wana mali.
1: Na hapo nampa nafasi Bwana Mali Ali, mchango wako wewe ni upi katika hilo?
0: Kwa kweli mali iko njia panda kuelekea amani au kuelekea kusambaratika, kwa sababu muungano wa kushangaza wa vikundi hivi vya uasi ni muungano ambao hadi leo watu wanautafsiri umetoka wapi, kwa sababu ni vikundi ambavyo vina sera tofauti, vina malengo tofauti. Kwa hiyo sidhani kwamba hata kama vikifaulu kuweza kuiangusha serikali ya Mali kama vikundi hivyo, au ushindi huo unaweza kuwa ni sababu ya kuleta kuipeleka Mali au kuifikisha Mali kwenye njia ya amani. Hapana, bali Mali itazidi kupata vurugu na ukosefu wa amani, na hali ya kisiasa itazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa sababu gani? Hawa watu wa kaskazini hawa, kama alizungumza ndugu yangu, wao wana imani sana ya kidini. Nakumbuka kwamba vikundi hivyo vinafadhiliwa au vinasimamiwa au vinaongozwa na vikundi kama Al-Qaeda na Islamic State, vikundi ambavyo tayari kimataifa vinafahamika kama ni vikundi vikubwa vya ugaidi. Jambo hilo linafanya kabisa hata nchi za kimataifa leo au jumuiya ya kimataifa isiwezi kuamini vikundi hivyo, kama madai yao ya kujitenga yanaweza kuleta amani nchini Mali, bali wanaona kujitenga kwa eneo hilo la kaskazini mwa Mali na utajiri ule huko inaweza kuwa ni chanzo cha kupatikana Islamic State, na ikawa ni kundi, ni ardhi ambayo imeweka magaidi wengi na kuhatarisha usalama nchi zingine, hata Afrika ya Magharibi au ya kaskazini. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba pale ambapo Mali imefika hivi sasa sio jambo la wana Mali tena, hivi sasa ni jambo la jumuiya ya kimataifa isimame kidete, ivalie njuga swala hili, iweze kuwalazimisha wana Mali waje katika meza moja ya mazungumzo. Lakini hapo Mali imefika, kupata amani ni kitandawili. Kwa kweli Mali inalenga zaidi kuelekea kule ambako ni pabaya na kutachafua eneo zima la Mali, kwa sababu Mali ni nchi ambayo inapana mipaka na nchi nyingi, ni nchi kubwa zaidi. Kwa hiyo ninadhani kwamba pesa ambazo zitachochea vikundi vya ugaidi na kuvizidisha viwe vingi haziwezi kukosekana, na mikono hai hii ya nchi hizi bepari ambayo bado inaonekana dhahiri kwa mzozo wa Mali bado itazidi kuonekana, kwa sababu sio Mali tu, tizama hata nchini Kongo na nchi zingine, bado nchi hizi bepari zinaingia, na hii fursa bado inadhihirisha udhaifu wa nchi za Afrika. Kwa nini mikono kutoka mbali iingie kuchota na kuacha inachochea na kuwagawa wa Afrika? Kwa hiyo kutoka kwa vikosi vile vya Ufaransa ilionekana kama ni aibu na ni udhalili kwa nchi za kimagharibi kama Ufaransa na washirika wake, na kuja kwa kikundi kile cha Wagner na kikosi cha Urusi hivi sasa ilionekana kama Mali huyu katalikiana na mume wake wa kwanza, akaingia tena kwa mume wa pili, kumbe ugomvi wa kumgombea mwanamke alikuwa mzuri kama Mali au nchi nzuri kama Mali bado unaendelea sasa kati ya wanaume vigogo hao ambao ni Ufaransa na upande mwingine ni Urusi. Kwa hiyo utakutana Mali inaweza kuchanika na kutabanika na kuathirika zaidi, licha kuwa wana Mali wenyewe hawajui lile ambalo linalo wafikisha kwenye hali hiyo. Kumbe mkono wa gizani na mzito na mbaya zaidi ni kutoka nje. Kwa hiyo wana Mali wanatakiwa kwanza walete uzalendo ndani ya nafsi zao, waone kama hii ni nchi yetu na kila mtu ana haki ya kuishi katika ardhi yake kama mwananchi, na waweze kuikaa chini, wakubali kusuluhishwa na kupatanishwa ili waweze kudumu na kufurahia ardhi na utajiri ambao wako nao hivi sasa. Vinginevyo Mali itadumu katika mizozo ya miaka mirefu na muda mrefu watu bila kutegemea.
1: Sawa sawa kabisa. Na hata baada ya mashambulio makubwa yaliyoshuhudiwa ambayo yalifanywa na makundi yaliyoshirikiana, mtawala wa kijeshi wa Mali Assimi Goita amejitokeza hadharani na kusema kwamba jeshi lake linadhibiti nchi kisawa sawa. Marcel, unaona kauli hiyo ya Assimi Goita ni sawa au serikali ya kijeshi ya Mali inapoteza udhibiti?
3: Hata kama ipotezi udhibiti, lakini ni kauli ya kiushindani ambayo haileti maana halisi katika masuala yanayohusiana na amani. Ina ni kauli ya ushindani tu ambayo inaonyesha kwamba bado majeshi ya Mali yana nguvu, na yana nguvu kweli, si kwamba hayana, lakini hata yangekuwa na nguvu, kama ndani ya nchi kuna vurugu za kiasi hicho, hizo nguvu hazisaidii chochote zaidi ya kutumia rasilimali nyingi zaidi katika kukabiliana na uasi na mambo mengine baada ya maendeleo. Kwa mimi nafikiri kwamba badala ya kutumia nguvu kubwa kukabiliana na uasi, kungetumika nguvu kubwa kuhakikisha kwamba waasi hawaondoki kwa sababu ya kutishwa tu, hapana, wanabatizwa upya, wanarejeshwa katika zizi la wanamali la wanamajumui wa Afrika. Ili jambo la msingi mno sana sana sana, na ili jambo lingekwenda mbali zaidi kwamba kwa kuwa shirika la ECOWAS limetengwa na watu wa Mali na wamejitenga wakatengeza utaratibu wao, basi hizi nchi ambazo zinakubaliana zingeanza ukaribu. Maana hapa kuna makabila, kuna machifu, kuna watu wa aina nyingi sana katika hizi nchi, wangejitahidi sana kutoka Benin mpaka Bamako, kutoka Bamako mpaka Nouakchott kule Algeria ni Mauritania, kuja Kameruni huku, wangekaa pamoja watafute jinsi gani ya kuweza kuwashirikisha wazee wa Kituare. Tunajua sana historia ya nchi hii ya Mali. Kuuliza hao wazee wa kimila, viongozi wa kidini, wangesaidia kutuliza mzozo huu. Lakini pia wale walioko madarakani lazima wajue kwa hakika mahitaji halisi ya watu wa Mali, hasa wa jimbo hilo kaskazini wa kujitenga. Waanze kuwarejesha katika zizi, wawathamini na kuwaheshimu, na washikane mkono ambizani yamekwisha yaliyopita, tukangeajayo yakifanyika haya na watu wakawajibika ipasavyo, bila shaka mgogoro si wa Mali tu, hata wa kule Maiduguri Nigeria utaisha, na bado mgogoro wa Kongo utaisha, mgogoro wa Somali utaisha, mgogoro wa Ethiopia utaisha, na migogoro mingine yote katika Afrika itadhibitiwa katika misingi mizuri. Kupigana si kama kwamba ni suluhu ya kile jambo, hapana. Kuna pahala mapigano hayana maana wala hayawezi kufua dafu. Lakini pia hatua za mwanzo za serikali ya Bamako kuwatimua Faransa na hata Marekani lazima zionyeshe tofauti. Yakifanyika haya, tutaiona mara moja nchi ya Mali na zote zilizo katika mgogoro zikiondokewa na shida hii, na tunaanza kuzungumza na wakoloni wetu kama waliotutawala katika njia ya iliyokuwa sawa, kwamba ninyi mlikuwa watawala, sasa hivi ni watu wa kawaida, tunaunda urafiki unaotokana na mazoea, lakini wenye kuhakikisha kwamba pande zote mbili zinanufaika na mahusiano haya na kadhalika na kadhalika.
1: Sawa sawa. Gwandumi Mwakatobe, wewe binafsi ungependa nini kifanyike ili yote haya yaweze kufanikiwa?
3: Kabla ya kusema lolote kuhusu Mali, niseme ambalo litatatua matatizo ya Mali pamoja na kwingine ambako kuna tetereka, ni kwamba tufufue ndoto walizokuwa nazo wazee wetu, baba zetu, akina Modibo Keita, Gamara Abdel Nasser, Ahmed Bedibera, Kwame Nkrumah, Ahmed Sekou Toure, Amilcar Cabral. Lakini pamoja na diaspora wa Afrika wanaoishi nje ya bara la Afrika, mwenyekiti, walichangia sehemu kubwa sana kuleta ukombozi, kuleta uhuru barani Afrika. Maandishi pamoja na harakati za kina Marcus Garvey, akiwemo hata Bobu Bare na nyimbo zake, vilichangia sana Waafrika kuwaona wamoja. Sasa hivi tuna mpango wa Afrika kuwa nchi moja, serikali moja, jeshi moja, pamoja na sarafu moja mpaka 2063. Mwenyekiti, matatizo yaliyopo haya kweli, tusubiri mpaka 2063. Kwa nini leo tusipate Afrika moja? Ili Mali ikiwa na tatizo liwe tatizo la Afrika, tupate sasa na sio 2063, ambapo pengine nitakuwa nimeshafariki, nitaumia kweli kweli kuondoka Afrika ijaungana kikamilifu.
1: Sawa sawa kabisa. Wataalamu, muda unatutupa kisogo, ningependa kuwauliza swali hili nyote, kila mmoja anijibu kwa uchache ili tuweze kumaliza kipindi chetu. Nitaanza na wewe Mali Ali. Je, nchi ya Mali itaweza kurejea kwenye uongozi wa kiraia katika siku za usoni, na hatua gani zitapaswa kuchukuliwa?
0: Kwa kweli itakuwa vigumu kurejea katika utawala wa kiraia, ukizingatia kwamba misimamo inayoonekana hivi sasa kutoka katika uongozi wa kijeshi uliopindua nchi ni msimamo ambayo ni ya ukaidi, na labda inategemea msaada wa dola fulani ambalo bado linamtia kiburi. Lakini kwa busara na ukiangalia mambo yalivyo, njia na fursa za kurudisha nchi ya Mali katika mfumo wa kidemokrasia na viongozi wa kiraia wakaonekana, bado fursa hizo zipo. Lakini bado ule utashi kukubali kitu kama hicho bado ni kigumu katika nyoyo za Wamali. Na pia tusisahau kama mikono iliyoko gizani ya mabepari hawa bado inatutawala vichwani. Utumwa, ukoloni na demokrasia, utumwa mamboleo na ukoloni mamboleo bado havijatuondoka katika vichwa vyetu sisi. Kufikiria na kuwaza na mitazamo yote tunayoamua sisi bado inatawaliwa na vichwa vya watu wengine. Kwa hiyo itakuwa vigumu kuweza kujibu moja kwa moja kwamba karibuni hapa Mali inaweza kuingia kwenye mfumo wa utawala wa kiraia. Lakini fursa zipo, bado wanakaidika na kutokuona faida za utawala huo ambao unaweza kuwaletea amani nchi nzima na wanamali wote wakaishi kwa usalama na amani na maendeleo.
1: Asante sana. Kwako Marcel Hamduni.
4: Swala la utawala wa kiraia peke yake hauleti amani wala maendeleo peke yake, hapana. Hayo tumeyashuhudia katika mataifa mengi ya Afrika. Kuna mahala ambako wanajeshi wamefanikiwa sana, kuna mahala ambako raia wamefeli na kadhalika, na kuna mahala ambako wanajeshi wamefeli na raia wamefanikiwa. Kwa jambo moja la msingi ni kuipata demokrasia ya Afrika, demokrasia yenye msingi wa Afrika ambayo sio imported democracy. Hiyo tukifanikiwa hiyo, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana kuwa na demokrasia ambayo inategemea sana mila, desturi, tamaduni na utashi wa Waafrika wenyewe, na tukafanikiwa kujenga misingi ambayo walipita wakina Musa Kangani Musa. Tukafanikiwa tukapita hatua Mwalimu Nyerere, Ahmed Ben Bella, Haile Selassie, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Nkuruma, wote hao wamefanikiwa sana katika mambo fulani, japokuwa baada ya kutoka mambo yanaonekana kwenda kinyume. Lakini kwa ujumla twende huko na tusiogope, twende huko. Mali itakuwa salama, Mali inaweza kurejea katika hali yake ya amani, na Mali ya Mali ikadumu katika nchi ya Mali na ikadumu katika mataifa mengine ya Afrika, inawezekana sana.
1: Shukran sana. Kwako Gwandumi Mwakatobe, je, Mali itaweza kurejea kwenye uongozi wa kiraia katika siku za usoni, na ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa?
5: Kabisa kabisa kabisa inaweza kurejea, mwenyekiti, lakini kabla ya kurejea niseme ambayo yanaweza kutokea hivi karibuni. La kwanza kabisa ni kupinduliwa Asimu Geita, ninavyoona, kwa sababu hata haya yanayotokea tukumbuke pia kwamba kuna wanajeshi ambao wanaunga mkono Jenin, wanaunga mkono FLA. Kama nilivyosema pale awali, miongoni mwa viongozi wakubwa wa Jenin pamoja na FLA ni pamoja na alikuwa mwanadiplomasia mkubwa kabisa wa Mali, Iyadi Gali, ambaye amejiunga na uasi. Kwa hiyo ni mapinduzi yatatokea hivi karibuni. Lakini la pili ambalo labda ndilo ambalo italeta suluhisho kubwa na ya muda mrefu, mwenyekiti, si lakini haliwezi kutokea haraka, ni pale ambapo wanajeshi akina Asimi Goita watakapokubali kunyosha mkono wa maridhiano kwa makundi yote ya waasi pamoja na wapiganaji wa kijihadi. Hapo ndipo Mali itatulia, na si mara moja, itatulia muda mrefu, mwenyekiti.
1: Naam, msikilizaji, nami hadi hapo naifunga meza yetu ya duara kwa wiki hii, ambapo wataalamu wameujadili mgogoro wa Mali. Nawashukuru sana wataalamu wetu Gwandumi Mwakatobe kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa nchini Tanzania, na kushukuru pia Marcel Hamduni ukiwa Mwanza huko huko Tanzania, na pia asante sana Mali Ali kutoka jijini Paris nchini Ufaransa, na pia nakushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi wakati wote huo. Mwenyekiti wako wa maoni meza ya duara leo hii nilikuwa mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Kwa niaba ya wataalamu wote na kuaga, kwa heri.
6: DW Noah Bongo, jenga maisha yako.
7: Elimu ya kidijitali.
8: Hujambo na karibu kwenye tamthilia ya Noah Bongo, jenga maisha yako kutoka hapa DW. Na leo tunaingia kwenye sehemu yetu ya 10 na ya mwisho katika hadithi hii kuhusu elimu ya kidijitali inayoitwa kisasi cha mlaghai. Mchezo huu unaangazia umuhimu wa kuhifadhi taarifa zako sehemu ya faragha na iliyo salama katika ulimwengu huu wa kidijitali. Naam, mpenzi aliyejawa na chuki, Agong, aliamua kulipiza kisasi kwa msichana aliyemkataa. Aliamua kumdukua, kumlaghai na kuchafua sifa na taswira ya Jennifer pamoja na binamu zake na pia rafiki zake. Lakini na wao wameazimia kupigana vita. Je, jitihada zao zitawapeleka wapi? Wataibuka washindi au watamalizwa kabisa na tapeli huyo? Hebu tuyajue hayo katika sehemu hii inayoitwa Mbio za Sakafuni.
1: Wiki chache zimepita tangu Jennifer atoke hospitalini. Aliamua kuondoka kwa siku chache na kwenda mbali na jiji, na alikwenda kumtembelea baba yake. Walirudisha uhusiano baada ya baba kusikia binti yake wa pekee alipata matatizo ya afya kutokana na kupatwa na msongo wa mawazo. Jennifer anarudi jijini leo na Faith alikuwa kwenye stesheni ya gari moshi ili kumlaki. Alikuwa na wazo lililojengeka akilini mwake ambalo alitaka sana kujadiliana na Faith. Jennifer aliposhusha sanduku lake zito kwenye mlango wa gari moshi, alimuona binamu yake Faith aliyevalia gauni jekundu akipunga mkono kwa furaha.
9: Jennifer, niko hapa.
10: Mambo Faith?
11: Mambo mpendwa, nimefurahi kweli umerudi.
10: Ah, mimi niko poa. Vipi na wewe, hujambo?
11: Umeondoka kwa wiki mbili tu, lakini ilionekana kama milele. Nimekukumbuka sana jamani. Unajua nyumba ilipoza sana bila wewe.
10: Hata mimi nilikukumbuka sana. Ehe, vipi Rahim naye? Hajambo?
11: Yupo na kukasirika kwake muda wote. Unamjua tena. Yaani kama hazungumzi kompyuta, basi ananyamaza kimya tu. Hebu njoo tukae hapa nje kidogo ya umga hawa. Na hakika utafurahia vinywaji hapa.
10: Ah, kwa kweli. Hata hivyo nataka kuzungumza nawe jambo fulani hivi.
11: Haya, niambie.
10: Nina wazo hili la kutumia chaneli yangu ya YouTube kufanya program za elimu badala ya burudani tu.
11: Safi, ni wazo la kuvutia. Lakini utafanyaje hasa?
10: Kwa kweli sijajua bado. Labda ningeweza kualika wataalamu kujadili masuala ambayo ni muhimu kwa vijana, kama vile elimu ya kidijitali kwa mfano.
11: Nafikiri ni sawa. Alafu kwa nini usimwalike bwana mwenye kukata tamaa kama mgeni wako wa kwanza?
10: He, unamaanisha Rahim? Ah, hatokubali. Ana aibu sana yule.
11: Ana aibu hata kidogo. Yaani akiwa anazungumzia kompyuta, hana aibu kabisa. Wewe mjaribu tu bwana, hautojutia nakwambia.
10: Toba! He,
11: nini? Mbona kama muona shetani?
10: Wewe, yule jamaa pale alivaa sote lenye kofia.
11: Ana nini?
10: Si ndio yule jamaa? Ni Agong.
11: Mungu wangu. Yule jamaa ndo aliyepata simu yangu. Hata kwando aliye idukua. Bila shaka huyu ndo yule mdukuzi wetu huyu.
10: We, unasemaje?
11: Ni Agong. Ndio maana nilisi tunafahamiana.
10: Wewe! Wewe! He, muone anakimbia. Wewe! Wewe! Agong! Tumeshajua ulichokuwa unakifanya. Simama usikimbie.
1: Agong alifika nyumbani kwake akihema na kutetemeka. Alikimbia kwa kasi kutoka stesheni. Mikono yake ilitetemeka alipofungua mlango. Alikuwa kwenye stesheni ya gari moshi akimfuata mwathirika wake mpya. Mara msichana aliyevalia nguo nzuri nyekundu alimvutia. Alikaa kwenye mgahawa wa wazi akizungumza na mtu aliyekuwa amejificha nyuma ya nguzo. Haraka haraka akamtambua msichana huyo kuwa ni Faith, binamu yake Jennifer. Jennifer alimwambia binamu yake kitu na Faith akageuka na kumwangalia pia. Agong alianza kujiandaa kukimbia kabla hawajamtaja jina lake kwa sauti. Muda mfupi tu baadaye, gari la polisi lilifika kwenye eneo lililojitenga katikati ya jiji la Inzuna. Pamoja na maafisa polisi walikuwepo pia Rahim, Jennifer na Faith.
12: Mlicho kifanya nyinyi wawili ni uzembe. Je, kama angekuwa na silaha, unajua angeweza kuumiza?
13: Samahani afande.
14: Wakati mwingine mkiwa na taarifa kama hii, njooni moja kwa moja kituo cha polisi. Umeelewa?
9: Ndio afande.
12: Hii ndio nyumba yenyewe?
13: Naam, ndio hii.
14: Sawa. Sasa nyinyi watatu bakini kwenye gari. Sisi tutaingia.
9: Sawa afande.
12: Polisi, fungua.
10: Wanafanya nini? Wanaingia ndani, lakini sidhani kama kuna mtu humo ndani.
13: Subiri, wanarudi.
12: Inaonekana nyinyi vijana mlikuwa sahihi. Alikuwa akiishi katika nyumba hii, bila shaka amekuwa akiendesha aina fulani ya uhalifu. Kuna simu kadhaa, simu kadi na kompyuta zimezaga humo ndani. Sawa. Hili sasa ni eneo la uhalifu. Tutaomba kitengo cha uhalifu wa mtandao kuendelea na kesi hii.
1: Walipofika, maafisa wa kitengo cha uhalifu wa mtandao walishughulikia eneo la tukio na kuthibitisha kuwa anaishi hapo ni mhalifu wa mtandao. Pia kulikuwa na ushahidi kwenye kompyuta walizokamata kwamba picha mbaya za Jennifer ziliwekwa mtandaoni kutokea hapo. Walitangaza hili kwenye vyombo vya habari na hatimaye Jennifer alipumua kwa utulivu. Jina lake lilikuwa limesafishwa. Jennifer alizindua kipindi chake cha mtandaoni kutoka kwenye studio ndogo aloitengeneza pale pale kwenye nyumba yao katika eneo ambalo hapo awali lilikuwa store. Alifaulu kuirudisha chaneli yake ya YouTube na wafuasi wake waliendelea kuongezeka, haswa kwa sababu ya kipindi chake kipya. Hiki kilikuwa ni kipindi cha tatu na hatimaye aliweza kumshawishi bwana mwenye kukata tamaa kuzungumza kuhusu dukuzi.
10: Sasa Rahim,
13: naam.
10: Watu wengi wamekuwa kiniuliza swali hili. Mdukuzi ni nani hasa?
13: Kimsingi, mtu yoyote anaweza kuwa mdukuzi. Na si mara zote kwamba ni mtaalamu wa teknolojia anayeketi nyuma ya kompyuta akiwa amevaa barakoa nyeusi au kitu kama hicho.
10: Hii inakuwaje sasa?
13: Hebu fikiria. Piga picha tu, unapokea ujumbe kutoka kwa rafiki yako. Anakuomba pesa amekutwa na dharura. Na kwa kuwa wewe ni mtu mwema, unamtumia pesa haraka ili kumsaidia. Lakini baadaye unakutana na huyo rafiki yako, anashangaa unazungumza nini unapomuuliza tu kama alipata pesa. Na unamuonesha ujumbe aliokutumia, anakuambia hajawahi kutuma ujumbe kama huo. Kwa hivyo ni nani na aliipataje namba yake? Isitoshe, app ya kutuma ujumbe wa unayewasiliana naye inatangaza kwa ujasiri kwamba mawasiliano yote yanawekwa faragha kutoka pande zote, kuzuia taarifa kusomwa au kubadilishwa kwa siri.
10: Kuzuia taarifa kusomwa kwa siri?
13: Ndiyo. Hii maana yake ni kwamba ujumbe unaonekana na mtumaji na mpokeaji tu, na hakuna mtu mwingine ataona. Kwa hivyo inakuwaje mtu watatu anatuma ujumbe kutoka kwenye namba ile? Hii inamaanisha kuwa sio tu mtu mwingine anaweza kuufikia ujumbe wako, lakini anaweza pia kutumia namba yako kutuma ujumbe.
10: Kila mara nimekuwa najiuliza, inawezekanaje hili?
13: Kwa kawaida hutokea mtu akibadilisha simu au simu yake inapoibwa au kupotea. Na baadhi ya app za kutuma ujumbe zinaweza kuwa hazikuzimwa, yani ile simu iliyoibwa. Na hapa sasa mdukuzi anaweza kuitumia kutuma ujumbe utakaoonekana umetoka kwa mtu unayemfahamu.
10: I say, kwa hivyo ndio maana umeeleza kwamba mtu anayetuma ujumbe huo sio lazima awe mtaalamu wa kompyuta, lakini bado mtu yule ungemwita mdukuzi, sivyo?
13: Kabisa.
10: Sasa tunawezaje kuliepuka hili?
13: Njia mojawapo ni kufunga au kutoka kwenye program zote, iwe ni barua pepe za kutuma ujumbe mfupi au mitandao ya kijamii, mara tu unapopoteza au unapobadilisha simu. Njia nyingine ni kufuta taarifa zote ukiwa mbali.
10: Hey, hilo linawezekana?
13: Kabisa. Unajua kwenye simu yoyote ya kisasa ya mkononi kuna kipengele cha kutafuta kifaa chako. Hiki kikiwashwa inawezekana kufuta taarifa zote au kukifunga kifaa. Na bila shaka wadukuzi watakimbilia kuzinakili taarifa zako pindi tu watakapoipata simu yako. Lakini ni vyema kujaribu.
10: Rahim, Asante sana kwa kuja kwenye kipindi changu.
13: Karibu.
10: Mfuatiliaji, unatazama televisheni inayotoa elimu ya kidijitali. Tutarudi muda sio mrefu.
1: Na hivyo ndivyo Jennifer alivyorudi kutoka kuzimu, na sasa anafanya kitu kizuri kutokana na yaliyomkuta. Kuna msemo wa kale wa Kiswahili unaosema, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Unamaanisha kwamba nyuma ya kila hadithi ya mafanikio kuna hadithi nyingine. Pengine inayohusu kutiririsha machozi ya uchungu, jasho na hata damu. Jennifer amuthibitishia ulimwengu kwamba inawezekana kuanza upya kutoka kwenye majivu na kupaa juu kama ndege wa kwenye hadithi. Mabaya yaliyomtokea hayakuwa ndio mwisho wa maisha yake, bali ulikuwa ndio mwanzo.
8: Na hadi hapo ndio tumefikia mwisho wa mfululizo huu wa mchezo wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako, unaoitwa Kisasi cha Mlaghai, kuhusu elimu ya kidijitali. Hadithi hii ni kwa ajili ya DW, imeandikwa na James Mohando na kutafsiriwa na Zainab Aziz. Tunatumai umeufurahia. Ikiwa umekosa kusikiliza sehemu hii au labda ungependa kuisikiliza tena sehemu hii au nyingine yoyote, tembelea tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Unaweza pia kutufuata kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
15: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki Imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki Imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 9 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
5: Historia ni hazina.
6: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
5: Maisha yetu ni somo.
7: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
5: Na wazee wetu ni maktaba hai.
8: Ashirika mwetu huko kabetabe sikiromo. Yaa kashika senta huko hapa. Kara kara. Minse bale mwenye binkeromo numpa ukasuka tuha minse kikiwa tena na utwala.
4: Hazina.
5: Zina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
6: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
5: Wanakumbuka nini?
9: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
5: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
9: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina.
5: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina, kipindi kinacholenga kuhifadhi, kurekodi na kusambaza historia hai ya taifa kupitia simulizi za watu mbalimbali waliotoa mchango mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha leo, nipo na mchungaji Amos Festo anayehudumu katika kanisa la PAG Kabalimu, Bunda mjini. Mchungaji aliyehudumu kazi hii kwa miaka sasa 32, ambapo safari yake ilianza mwaka 1994. Nakukaribisha katika kipindi hiki. Ni mimi Thomas Masalu. Karibu msikilizaji.

0: Hazina. Hazina.
1: Katika mazungumzo na kipindi hiki cha Hazina, Mchungaji Amos Festo ameeleza safari yake ya maisha hadi kuingia katika huduma ya uchungaji. Amesema njia hiyo haikuwa rahisi kutokana na changamoto mbalimbali za maisha, lakini aliamini kuwa alikuwa na wito wa kutumikia Mungu tangu awali.
2: Nimezaliwa Serengeti miaka hii kadhaa iliyopita, na baada ya pale naishi sehemu inaitwa Mtomara, sehemu inaitwa Nyasura, kijiji cha Nyasura. Miaka ya 85 tukahama pale, tukahamia Tarime mjini, na tukao tumewekeza makazi pale Tarime mjini. Hatimaye maisha yetu mengine yakaendelea na kuanzia pale Tarime. Mimi sasa kama mimi wakati ni kijana na kadhalika, miaka hiyo 85 basi tukaendelea. Kwa hiyo maisha yangu yakaendelea. Wazazi wangu walinijenga katika misingi ambayo ni mizuri, kwanza misingi ambayo ni ya neno la Mungu. Na nimesahau kitu hiki ni muhimu pia msikilizaji kusikia. Mimi ni mtoto wa 14 kwa mama na baba. Kama mtoto wa 14 manake mimi ndio nilikuwa mtoto wa mwisho. Kwa hiyo tunaelewa watoto wa mwisho wakati mwingine wanaweza wakadekezwa na nina nini kwa sababu ni watoto wa mwisho, lakini kwa kweli wazazi wangu walinilea katika misingi ambayo ni ya kuheshimu watu na kuwathamini watu na kuwajali watu. Na ukizingatia kwamba wazazi wetu unapokuwa umeingia kwenye changamoto ya shida yoyote, walikuwa wanaweza kukupa adhabu kubwa sana, tofauti na sasa hivi ambavyo wazazi wanabembeleza sana watoto wao na kuwafanya waonekane wanawapenda zaidi, lakini ndio wanawaharibu. Wakati tunalelewa sisi, ilikuwa mtoto kifanya kosa unapewa adhabu kubwa ambayo haitoshi adhabu ya kichapo tu, lakini wanakuongezea pia kwamba hakuna kula, na wanakuzuia kula kulingana na kosa ulilofanya. Unaweza kuzuia hata masaa 24 kwa maana ya usiku na mchana usile, kulingana na kosa ambalo umelifanya. Kwa unapoangalia na mtoto unapenda ule, unakuwa unajihadhari sana kufanya makosa. Lakini pia mimi namshukuru Mungu, babangu mimi nimezaliwa akiwa ni mzee wa kanisa, ndani ya kanisa la PAG. Kwa hiyo akatulea katika misingi ya neno la Mungu ambayo ilikuwa ni lazima sasa mtoto aende kanisani, penda asipende lazima aende kanisani, kwa sababu mzee wetu alikuwa ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima watoto tuende kanisani. Kwa hiyo nikaanza kulelewa katika misingi hiyo ya kulikulia neno la Mungu kidogo nikiwa kijana, hata kama sijitambui, lakini nikiwa mtoto, tangu nikiwa mtoto. Kwa hiyo nimezaliwa kanisani, nikabarikiwa kanisani, nikaendelea kukua hivyo mpaka wakati wote na maisha yetu yote yakawa ni hayo ya kuwa kanisani. Kwa hiyo nashukuru Mungu nimelelewa katika misingi hiyo. Kwa hiyo sikufika kufanya mambo ya ovyo sana, kwa sababu wazazi walikuwa wako makini sana kwa hilo.
3: Leo tunakuona ni mtumishi wa Mungu.
2: Ndiyo.
3: Mchungaji.
2: Ndiyo.
3: Uliingia vipi hapa sasa katika utumishi wa Mungu?
2: Nashukuru mwandishi kwa ajili ya swali hilo zuri, kwamba niliingiaje. Kwanza niliingia katika hali ambayo sio ya kawaida. Mimi mwenyewe sikutegemea kama ninaweza kuingia katika hali hiyo ya utumishi, kwa sababu mimi nimekuwa mfanyabiashara, na wakati nimemjua Mungu kwa kuokoka kabisa, kwamba sasa nimekuwa kama kijana, sasa ninapewa sala ya toba sasa kama kijana ambaye najitambua, ni mwaka 90. Hapo ndio naweza nikasema kwamba ndipo niliamua sasa kumwamini Yesu moja kwa moja, na nikaombewa sala ya toba na baba yangu anaitwa Mchungaji Daniel Nyangweso, yuko kule Tarime mjini. Kwa hiyo akanilea, na baada ya kuwa ameendelea kunilea pale, nikaendelea kukaa chini yake na nikafurahia sana malezi ya baba yangu yao wa kiroho, na akanilea vizuri sana. Na katika kunilea vizuri sana, ndio baadaye sasa nikaanza katika hali ya maisha ule ujana na kadhalika, na nikaanza kufanya biashara zangu za hapa na pale na nini. Kwa hiyo nikafurahia sana kwanza kuwa Mkristo mwaminifu kwa baba yangu wa kiroho. Kwa hiyo sikutaka kabisa habari ya uchungaji, na nikawa kitu ambacho kiliingia ndani yangu sana mimi nilikuwa ni uinjilisti. Ninapoamka asubuhi na kwenda ratiba kwamba ninataka leo niingie katika nyumba ngapi kushuhudia, pamoja na kazi nimeshafanya, lakini lazima nilikuwa naweka ratiba pia kwenda kutembelea watu ambao wamerudi nyuma kanisani, lakini pia kushuhudia watu nyumba kwa nyumba kuwaleta kwa Yesu. Yaani hiyo ndio ilikuwa shauku yangu mimi. Kwa hiyo mpaka nikafikia hatua ambayo nilifikiri kabisa mimi natamani nikae katika maisha ya uinjilisti. Nilipenda sana uinjilisti na nimetumika katika sehemu mbalimbali katika eneo la kuleta watu kwa Yesu. Hiyo ndio ilikuwa mwito wangu mimi ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo katika hali hii ambayo unaona kwamba mpaka leo nimekuja kuwa mchungaji, ilikuwa kwa kweli ni kitu ambacho Mungu alinisemesha. Na Mungu alisema na mimi, na sikujua, na alivyoongea na mimi kwamba nakuwa mchungaji, kiukweli niligoma kidogo, niligoma. Na hata katika kugoma nikaenda katika maombi kumwomba Mungu anisaidie, anifunulie hilo kama ni yeye anataka kweli nichunge, kwa sababu kiukweli sikupenda sana niwe mchungaji, maana hata baba yangu mimi alikuwa tu ni mzoa kanisa kwa kuwa mchungaji. Kwa hiyo sikutegemea, kwa kweli sikutegemea. Nilijikuta tu nimeingia na nikajikuta nimekubali kuwa mchungaji kulingana na mazingira yalivyokuepo, na Mungu akanisemesha kwamba basi ninaamua kukuita sasa ili ukachunge. Kwa hiyo nikaamua kuingia kwenye kazi ya utumishi.
3: Ndio. Kipindi hicho naanza, ulianza katika mazingira gani wakati unaanza kutoa huduma?
2: Ilikuwa kwa kweli, kumaanisha ilikuwa ni mazingira magumu miaka hiyo. Nimeanza kutumika chini ya mchungaji wangu mwaka 94 katika kijiji kimoja, kutoka Tarime kwenda kwenye kile kijiji ni kilomita 50. Na ilikuwa nilikuwa na mazingira ambayo kiukweli ni magumu. Sema tu kwamba tulikuwa ni watu ambao tunajitoa sana, na nilikuwa natembea hiyo kilomita 50 kwenda kwenye utumishi. Naenda kule na hudumia, alafu narudi Tarime mjini. Nilifanya hivyo kwa muda wa miaka miwili, ambapo baba alinipa kwa kituo kwa mara ya kwanza kunipima, na baada ya hapo tena 96 akanipeleka tena kituo kingine kwa ajili ya kuchunga. Nikaenda, hiyo ilikuwa ni kama kilomita 12. Napo nilikuwa katika mazingira ambayo ni magumu, na ndio nilikuwa sasa nimeshaanza kuwa na familia ndogo, lakini hali ilikuwa ni ngumu sana ya kila kitu tuseme. Nimepanga na maisha hayo, natakiwa upambane, familia ishi na kadhalika. Kwa hiyo nilikaanza katika mazingira hayo, yalikuwa ni mazingira magumu sana ambayo hayakuwa ya kawaida kama hivyo ambavyo watu wanaweza kufikiria. Unaweza kumuona mtu leo yuko hivyo kafikiri alikuwa hivyo, lakini nilikuwa katika hali ya chini sana, kiwango cha chini. Sikuwa na chochote, na mimi nimeenda kuokoka hivi kumkiri Kristo. Ndugu waandishi wa habari na wasikilizaji, sina chochote kabisa, sina chochote. Mimi nakumbuka hivyo, na ninashukuru Mungu kwamba ameendelea kusimama na sisi, na ndio maana nasema mimi ni mashuhuda kwa wale watu ambao wanasema kwamba kwa Mungu hakuna faida. Kwa kweli kwa Mungu kuna faida, na kwa Mungu kuna lipa. Kwa sababu kama tuliokoka katika hali ya mazingira magumu sana, magumu sana. Mimi wakati hata naoa mwaka 93 niliazima kitanda kwa kaka yangu, akanisaidia kitanda kile cha springi wakati huo. Kwa hiyo hicho ndicho nilichoanzia maisha, na baadaye kikaje kikachukuliwa, nikarudi kulala chini. Baadaye nikaendelea kumwomba Mungu, katika kumwomba Mungu basi akanisaidia, nikaanza kupata kitanda, nikaanza kupata vitu vingine. Na kadri nilivyozidi kujitoa kumtumikia Mungu na kujitoa kwa Mungu, nikaendelea kuona Mungu akishusha baraka kwa namna yake, na mpaka nikawa nimefikia kiwango ambacho sasa najisikia auweni kidogo, lakini tumefanya kazi ya Mungu. Wakati naitwa mwanzoni nikiwa kama mchungaji, sina chochote kabisa ambacho nasimama nacho, lakini nashukuru Mungu alinisaidia, na niliendelea tu kujitoa, na niliendelea kumshukuru sikuwahi kurumu kwa Mungu. Nilisema basi katika mazingira haya, Mungu wewe unawajua watu wako, unaweza kuwatoa chini na kuwaweka juu. Kwa hiyo mimi niliendelea kuamini kwamba uko ushindi mbele, na nikaendelea kuamini, nikiendelea kumtumikia Mungu katika hali hiyo ya ugumu, basi ndivyo Mungu ataendelea kunikumbuka. Na nilifanya hivyo katika hali ambayo ni ya kutembea kwa miguu zaidi. Nimetumia miguu kwa muda mrefu, na ni mwendo mrefu tulikuwa tunaenda tunarudi, tunaenda tunaenda na rudi nyumbani, na sikuchoka kufanya hivyo, na sikuwahi kumlalamikia Mungu, tofauti na sasa hivi ambavyo unaweza kukuta kijana anapokuwa anapewa kazi kwa mazingira hayo, anakuwa ni mtu ataraumu, atafanya hivi, anaona kama babake wa kiroho amjali. Lakini sisi tulikuwa tunaona ni jambo la kawaida, na Mungu ndio aliendelea kutusaidia na kunibariki katika viwango vile ambavyo nilijitoa katika hali ya chini, sikuwa na chochote, hatimaye Mungu akanisaidia mpaka nikafikia hivi ninavyoona leo.
3: Ulikuwa unatoa huduma zaidi kwa kutembea kwa miguu.
2: Ni kweli.
3: Ilikuwaje mpaka kufikia hatua ya kutamani kuacha na baskeli?
2: Ni ile hali ya kutembea muda mrefu sana. Kwa hiyo nikawa naomba Mungu, na fikiri katika akili yangu kwamba Mungu nisaidie. Yaani sikuwaza pikipiki, maana pikipiki kwanza zilikuwa kuonekana ni kazi moja ngumu sana, hata kuona pikipiki ilikuwa ni nadra. Msione sasa hivi boda kila mahali. Ilikuwa kuona pikipiki labda mzungu anayo au mtu fulani maarufu anayo, zinaitwa Honda. Mara zikaja zile 110 zile, na kwa hiyo ilikuwa hata kuziwazia kwamba unaweza kuipata ya staili hiyo ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, kama kweli mimi ni mtumishi wako, sunipe hata basikeli tunaweza kanisaidia. Kwa kweli nikaomba katika maombi hayo, na katika kuomba maombi hayo nikakaa muda mrefu, lakini bado sikuona matokeo yoyote. Lakini namshukuru Mungu, nilienda kusoma theolojia ya Biblia miaka minne. Sasa wakati naenda kumalizia kule Mwanza mwaka 1999, katika maombi yangu mimi nilifikiri Mungu ameyasahau. Sasa wakati tumeenda kumaliza masomo yetu ya theolojia ya Biblia kule Mwanza, basi Mungu nikashangaa, ndio kumbe ilikuwa ni Mungu ndiye akatoa majawabu ya lile nilikuwa namuomba kwamba nisaidie baiskeli. Kwa hiyo tukashangaa wakati tuna graduate pale, basi tukajikuta yule kuna missionary mmoja alikuwepo pale akaguswa kwamba watu hawa nimeguswa kuwapa baiskeli wanafunzi wote, tulikuwa kama 32. Kwa hiyo akaguswa kutunulia baiskeli kila mmoja kwa ajili ya huduma. Kiukweli niliona, tuliona muujiza, binafsi niliona ni muujiza mkubwa sana. Mungu akanisaidia kunipa baiskeli kuanzia mwaka huo sasa wa 99. Nikaona ni muujiza mkubwa Mungu amenifanyia. Na kwa kweli ile baiskeli nimeendelea kumheshimu Mungu kwa ile baiskeli, na ikanisaidia kufanya huduma kubwa kubwa kuliko ambavyo nilikuwa natembea kwa mguu. Kwa hiyo ndio ikawa hatua yangu ya kwanza kabisa, na nikasema hii baiskeli nitaitunza ili endelee kuwa kumbukumbu katika utumishi wangu. Kwa hiyo nimeendelea kuitunza mpaka nilipoitwa kuja hapa Bunda mwaka 2005. Nilikuja nayo hapa Bunda, na hatimaye ndio baada nikaamua nikambariki tu kijana wangu, nikasema basi yatosha, nikambariki kijana wangu mmoja ili aitumie, lakini ilikuwa msaada kwangu sana. Na hapo ndipo tulipoanzia, kwamba nilishindwa hata kununua mpaka nikapewa na mzungu, nikaona ni kitu cha pekee sana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni katika mazingira gani ambayo Mungu anaweza kusaidia, lakini nashukuru Mungu ambaye alinipa neema ya ajabu sana. Pikipiki hiyo ambayo ilikuwa ni adimu, baada ya kupata hiyo baiskeli nikaona kumbe inawezekana. Nikamwambia Mungu nisaidie, unaweza kunipa kitu kingine zaidi. Kwa kweli Mungu nashukuru alinibariki, na alivyonibariki nikashangaa na nipa kununua pikipiki ya kwanza. Mimi wakati nimekuja hapa nikaona pikipiki moja aina ya Honda, na hiyo ikawa ni ya baraka sana. Hiyo nimenunua sasa nikiwa nimeshafika hapa Bunda mwaka 2005 2006 Mungu akanipa hiyo pikipiki. Kwa hiyo hiyo ikawa ndio hatua yangu ya kuendelea kimaendeleo na kupiga hatua. Nikaendelea kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo pikipiki. Baada ya pale ndio 2007 Mungu akanibariki sasa, akaanza kunipa usafiri mwingine wa gari na kuendelea hatua kwa hatua.
1: Mchungaji Amos Festo amesema zamani swala la kuoa lilikuwa na misingi mikubwa ya dini na maadili. Vijana walitakiwa kufuata taratibu za kifamilia na kiroho kabla ya kufunga ndoa, tofauti na hali ya sasa ambapo baadhi ya watu hupuuza misingi hiyo muhimu.
2: Pamoja na mazingira tuliyokuwa nayo magumu, ilikuwa mchungaji wangu mimi, ukitaka kuoa anakuuliza, je, umejiandaa? Na kwanza mchungaji alikuwa anajali sana kitanda, hakikisho na kitanda na godoro at least kianzio. Mengine hayo hata usipokuwa nayo lakini anajua unapooa mtoto wa mtu anakuja kulala
3: kwa hiyo analala wapi?
2: Analala wapi? Anakuja kukuta labda jamvi. Kwa hiyo kwa kweli mchungaji wangu alikuwa makini sana kwa hilo. Kwa hiyo alikuwa anatukanga, ndio maana niliona kwamba sasa hapa ninaweza nikashangaa mchungaji ananizuia. Ni maana mchungaji alikuwa akisema kwamba basi uweze ukaoa inabidi utulie, tofauti na sasa hivi.
3: Okay.
2: Yaani mchungaji alikuwa ndio kila kitu, kila jambo unataka kuongea na mchumba wako unaomba kibali kwa mchungaji, ndio mkaongea na mchumba wako na mnaongelea labda kanisani au kwa mzee wa kanisa na kadhalika. Na ndio tulielewa katika mazingira hayo ya hofu kubwa sana. Unaona, tofauti na sasa hivi unaweza kumuita hata mchumba wako hotelini wapi mkaongea tu. Lakini wakati wa sima zingine ilikuwa ni magumu, inabidi unyenyekee kwa viwango vya juu sana ili mchungaji wako asijaka kwa kikwazo akasema hauwezi kwa huo uchumba nimeufuta. Alikuwa akisema kweli amefuta kweli. Kwa hiyo inabidi, ndio maana unaona sasa mwandishi na wasikilizaji, ilibidi nitumie namna yote niongee na mkubwa wangu ananiazime atangalau kitanda ili at least iweze kunisaidia, maana najisikia shauku ya kuoa lakini uwezo wa kununua kitanda bado sijapata. Na bahati nzuri akanielewa. Sasa kule mchungaji wangu aliviona kwamba kitanda kipo na godoro ni basi akaniruhusu, akanipa kibali cha kuoa, ndio maana tukafanya hivyo. Kwa ndio maana nasema kiukweli mambo ya kitanda na mazingira ni vizuri kuyaandaa kabla haujaoa, kwa sababu kuoa ni kitu ambacho mtu anafanya maandalizi tofauti na kitu kingine. Kwa hiyo ni vizuri, mimi nawashauri vijana wajiandae kwanza. Unapokuwa umejiandaa baadaye ndio wachumbie na waoe, hamna shida katika hilo. Kwa hiyo mimi ndio ushauri wangu nautoa kwa vijana.
3: Sasa hivi mchumba tunakutana sehemu yoyote tofauti na kipindi chenu. Ni nini ambacho kimekosekana kwa sasa?
2: Nadhani kwanza ni mafundisho.
3: Ndiyo.
2: Lakini nidhamu pia imepungua. Ni ukweli usiopingika kwamba vijana sisi tu wakati tumeolewa tulikuwa na hofu kubwa sana ya Mungu. Tulikuwa na hofu kubwa sana ya Mungu. Ulikuwa hata mchungaji wako anaweza kukuchapa viboko kijana. Au akachapa binti kwa sababu amefanya ujinga fulani na nini, ukorofi fulani, wa dhambi fulani tu ndoko kanisani, hata akamchapa. na ataomba msamaha kwa namna yote kwa mchungaji amsamehe. Hawezi kukimbia kanisani. Lakini kwa hali tulionayo sasa hivi ni tofauti kabisa na mazingira yale. Kwa hiyo mabinti wakati huo walilelewa katika misingi hiyo, na vijana tuliookoka wakati tulilelewa na tulikuwa ni watu ambao kwa kweli tulilelewa katika msingi ya kuogopa sana sana eneo la kuanguka dhambini, katika dhambi ya uzinzi na kadhalika. Sasa ndio maana watumishi wa Mungu walikuwa wanatupata hadhari kubwa sana kwamba tusiwe karibu sana na mchungusiwe naye karibu sana, mpaka pale unapokuwa umemoa sasa ndio anakuwa mali yako. Kwa ndio maana walituwekea misingi hiyo na kuweka utaratibu huo wa kuhakikisha kwamba wanatuhakikishia kwamba tusije tukaingia kwenye makosa kabla ya, na ilikuwa kionekana kwamba umefanya kosa la namna yoyote uwezi hapo ndio inailishwa. Kwa hiyo inabidi tena utaanza upya, na hakuna kazi ngumu kama

0: enzi zetu na kabla yangu zimedumu nyingi, lakini sasa hivi unaweza kuona kwamba ndoa nyingi hata hivyo hazidumu kwa sasa kama zile za nyuma kidogo, sababu ya misingi tuliyowekewa. Kwa hiyo sasa hiyo inakuwa pia ni changamoto iko hapo. Kwa mimi naomba tu vijana wavumilie, wanapoita kitu uchumba basi iwe kweli ni uchumba, si uchumba na tayari mmeshaanzisha mahusiano. Hicho ni kitu ambacho kwa kweli huwa Mungu pia akifurahii. Kwa mimi naonya vijana wajitahidi kumtegemea Mungu awasaidie, wasimame, wawe waaminifu mpaka pale Mungu anapokuwa amefikia hatua ya kuwaunganisha pamoja. Wakishatolewa tamko, basi wataendelea na maisha yao. Mambo mengine hayapo tu, ni kuvumilia, kumheshimu Mungu, na hilo linakuwa ni jambo ambalo lina baraka mpaka siku zenu zote mnakuwa mnakumbuka.
1: Akiwa katika mazungumzo haya, Mchungaji Amos Festo ameelezea namna alivyoanza safari yake kutoka Tarime hadi Bunda kwa lengo la kuanza maisha mapya pamoja na huduma ya kiroho katika eneo jipya. Amesema mwanzo haukuwa rahisi, lakini alijitahidi kuzoea mazingira mapya.
0: Nimekuja Bunda, niliingia Kabarimu hapo, lakini nilikutana na mazingira magumu Kabarimu, kwamba katika historia mimi ni mchungaji wa 17-18 pale Kabarimu. Kwa hiyo wachungaji wengi walikuwa wakai muda mrefu. Mchungaji ambaye alikaa muda mrefu sana alikaa miaka 4 kwa historia, kwa sababu mimi kama mchungaji nilifika nikafuatilia. Kwa hiyo lakini namshukuru Mungu. Na nilikuja watu wakasema Festo atamaliza pia muda pale, wakaona kama watu wamenitupa. Na mimi nikaona kama vile nimetupwa kuletwa hapa Kabarimu. Lakini basi nikashukuru. Mimi nikaona tu kwamba kama Mungu aliyeniita ndio amenileta hapa, atatusimamia na atanipa hekima namna ya kutembea. Lakini nilifika pia bado mazingira yalikuwa sio mazuri, kumwandishwa habari na watu wengine. Nilifika hapa Bunda, nakumbuka siku ya kuhama, siku tumehama, sasa tumehamisha vitu vyetu kuja Bunda kwa ajili ya utumishi. Tulikuta kanisa lijaandaa hata eneo la mimi kufikia, nyumba ya kufikia kwangu mimi. Kwa hiyo ilibidi vyombo vyangu vilale kwenye gari. Vilala kwenye gari, na tulikuwa na mtumishi wa Mungu rafiki yetu sana na ndugu yetu anaitwa Musa Samora, alikuwa anafanya TANESCO kazi. Ilibidi tuombe kuleta TANESCO vyombo viende vilale, gari iendelee pale na vyombo vyetu. Wakisubiria mtu mmoja atoke, alafu ndio mimi niingie. Kwa hiyo wa kweli walisubiri, baadaye akatoka. Na alivyotoka ndio basi vyombo jioni vikachukuliwa, nikapelekwa Ponya Sura, nikaingia kwenye hiyo nyumba ambayo ilikuwa ni ya upangaji. Kwa hiyo nimeishi hapo kuanzia muda huo 2005 nilipoingia hapa Bunda. Kwa hiyo nikaingia katika mazingira hayo, lakini pia bado kanisa nilikuta liko katika mazingira ambayo si mazuri sana, walikuwa tu ni wachache na tulikuwa na kanisa moja la Slopo. Kwa hiyo ni katika mazingira, lakini mimi bado nikaendelea kumwamini Mungu kwamba Mungu kama ndiye aliyenileta hapa, kuna mabadiliko ambayo labda atanitumia mimi kuyafanya, kwa sababu mimi sijui chochote cha kufanya, lakini Mungu anajua kwa nini amenileta hapa. Kwa hiyo niliingia katika hali hiyo na katika mazingira ambayo hayakuwa rafiki sana. Kwa hiyo lakini pamoja na hayo Mungu alitusaidia na tuliendelea mpaka sasa hivi tunaendelea.
2: Labda uliuliza kwa nini ulikuwa hadumu?
0: Kikubwa zaidi ni mazingira ya kanisa jinsi lilivyokuwa. Lilikuwa liwezi kuhudumia wachungaji, mchungaji wao. Na kwa hali hiyo unakuta kwamba kama mchungaji hawezi kuhudumiwa, basi ina maana kwamba lazima wito wake uishe, atafute kitu kingine cha kufanya au atafute mahali pengine pa kwenda. Hilo lilikuwa ni changamoto kubwa. Lakini pia walikuwa wanaweza kuzungulia mtumishi labda jambo fulani ambalo wakati mwingine hata halipo, na ukajikutoa na mchafua na kadhalika, kisa tu wamechoka kuwa naye, wanajikuta tu ni katika hali hapo watu walikuwa hawajafundishwa vizuri hii wa mchomo sawa sawa. Kwa hiyo ikaonekana katika mazingira hayo, kwa hiyo kanabidi hilo nalo likawa ni sababu ya watumishi wa Mungu ambao iliwasababisha wengi waweze kutoka. Ila mimi nashukuru Mungu, wakati nakuja Bunda pia alinisaidia katika hali ya uchumi kidogo. Mungu alikuwa ameanza kunikumbuka kwenye uchumi wangu. Nilikuwa nina kazi ambayo pia nilikuwa nafanya. Kwa hiyo sikuwa tegemezi asilimia 100% kwa kanisa. Nilikuwa na kazi zangu binafsi, bado nilikuwa na duka. Na tumefanya kazi hiyo ya duka tukiwa tunauza simu hapa Bunda, mimi na Selemani. Tulikuwa ni watu maarufu sana. Wilaya yote walikuwa wanatufahamu. Kwa hiyo ulikuwa ukisikia naenda kwa mchungaji, naenda kwa nani, kwa mchungaji au kwa Selemani, ilikuwa ni watu wawili tu tunasimwacha sasa hivi. Kwa hiyo kidogo ikawa hiyo nori nisaidia

0: kusapoti kazi ya Mungu na kuendelea kusimama, kwa sababu sikuwa tegemezi asilimia 100 zote. Kwa hiyo nayo kamenisaidia, lakini kwa sababu sio hiyo sana, mimi nachokiamini kwamba Mungu alikuwa na makusudi mimi kunileta hapa.
1: Mchungaji Amos Festo amesema moja ya mafanikio anayojivunia ni kusaidia vijana wengi kuingia katika huduma ya Mungu. Ameeleza kuwa vijana wanahitaji kuelekezwa katika maadili, nidhamu na kumtegemea Mungu ili wawe viongozi bora wa baadaye.
0: Katika uchungaji, fahari yetu sisi ni kutengeneza vijana. Na kwa kweli wachungaji wenzangu, ni washauri kwamba Mungu anapokuita kuwa mchungaji, hebu na wewe tamani uzae vijana wengine. Kwa sababu gani? Mimi kwanza, ni kabla yangu mimi mwenyewe, nakumbuka baba yangu mimi wa kiroho ambaye ni mchungaji Daniel Nyangweso, ambaye alikuwa askofu amestaafu mwaka 2024 akiwa askofu katika jimbo hili, na mimi nilikuwa ni katibu wake. Huyu baba nilijifunza kwake kabla hata sijawa mchungaji, maana nilikuwa naona jinsi alivyokuwa anawatoa vijana kwenda kwenye utumishi, na nikiwepo mimi mwenyewe. Na mwisho wa siku mpaka ikabidi tuweke utaratibu kwamba kila mwaka tunaenda kumsalimia huyu baba yetu wa kiroho, kwa namna alivyotolea vizuri na kutuwekea misingi mizuri na kadhalika. Kwa hiyo nikasema, Mungu, na mimi ukinipa uchungaji, natamani na mimi pia nizae vijana waende wakaanzishe kazi mpya, kazi ya Mungu. Na hiyo ndio ubaba mzuri. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu kwamba tangu amenileta hapa Bunda kuwa kama mchungaji, nashukuru Mungu nimezaa vijana wengi. Nimezaa vijana wengi na wanatumika, na si kutumika tu, ni watumishi wazuri na wana makanisa makubwa mazuri ambayo ni ya kufurahisha. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa kweli kwa hatua hiyo, na nimezaa vijana kwa kweli wengi. Mpaka juzi hapa nimemtoa ambaye alikuwa kiongozi wa kina mama, ambaye sasa ni kiongozi wa kina mama wa wilaya, alikuwa ni mshirika wangu, nimemtoa kuwa kuchunga kanisa la Manyamanyama pale. Namshukuru Mungu kwamba yupo huyo, nimemzaa. Kuenda kule Barili kijana wangu nimemzaa, na kanisa kubwa sana. Kienda kule Nyasana, sasa nimepeleka mtumishi ametoka, alikuwa mzongo wa kanisa, nimemlea katika misingi mizuri, anafanya kazi kubwa na mambo mengi sana yanafanya yamefanyika pale, yuko pale. Kwa hiyo hayo yote ni malezi ambayo nimekuwa nayo. Kisango kule nimefungua kazi inaendelea, hiyo ni sehemu ya kazi. Bado kule Dar es Salaam na kijana anaendelea, ni mchungaji. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Lakini bado Mwanza kule na kijana ni mchungaji, anafanya kazi ya Mungu pale, na wengine ambao wametoka sasa wanafanya huduma nje ya kanisa letu, lakini bado ni vijana wangu na niheshimu kama baba yao wa kiroho, ambao nimewatoa na nimewalea mpaka leo ni wachungaji. Ni wachungaji sasa wengi wa kutosha. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya neema hiyo.
1: Katika mazungumzo yetu, mchungaji Amos Festo amesimulia baadhi ya shuhuda alizowahi kushuhudia ndani ya kanisa lake. Amesema yapo matukio mengi yaliyowagusa waumini na kuwafanya kumwamini Mungu zaidi kutokana na namna walivyopata msaada katika changamoto zao.
0: Na tumeona Mungu akiwatendea watu mambo yao mengi. Nakumbuka kuna mama mmoja, kuna mama mmoja alikuwa na shida ya mara kwa mara. Na wakati ule wa Loliondo alienda kule kwenye kikombe, lakini bado hakupata majibu.
2: Kikombe cha babu.
0: Alienda akapata kile kikombe, lakini hakikumsaidia na hali yake ilibadilika kuwa mbaya sana. Sema nini shida? Baada yule mama tukatambua na nikajua shida yake ni kitu gani. Siku moja nikiwa katika madhabahu, nikajisikia kumuita yule mama na kumuombea na kuomba maombi special kwa ajili yake. Lakini pia Mungu akaniongoza nimwambie jambo la kufanya, ili Mungu anaenda kukutana na haja yake ambayo inamtesa muda mrefu. Alikuwa ni mwathirika eneo hilo. Kwa hiyo tuliomba kwa ajili yake. Na hiyo nguvu iliyoshuka kwenye maombi siku hiyo na muombea mama, ni watu wengi, maana umesema tu niseme moja ambayo niliona la ajabu pia. Kwa hiyo nilimuombea, na baada ya kumuombea nikamwambia, mama, kuanzia sasa umepona. Na nikamwambia kwa imani, nenda ukapime kama utakuta tena shida hiyo. Kweli yule mama alienda akapima, alipoenda kupima akakuta ameshapona. Yule mama alipona na akarejea nyumbani kwake, na nilishangaa hiyo ambayo Mungu alifanya. Na vitu vingi ambavyo nimeona Mungu akitusaidia na kututendea mbele ya madhabahu. Tukizungumza mambo ya madhabahu, kila wakati, kila mwaka tunaona mambo makubwa ambayo Mungu anakuwa anayafanya katika madhabahu yake. Na zaidi ni kwa ajili ya kusaidia watu wake yeye mwenyewe. Kwa mimi nashukuru Mungu sana kwa ajili ya hayo, na ninaomba Mungu aendelee kujidhihirisha, na Mungu anajidhihirisha kwa namna ambayo ni ya pekee sana. Ni mengi ninaweza kushuhudia, lakini kwa sababu ya wakati wetu tumeona Mungu akifanya, na Mungu anaendelea kufanya hata leo, anaendelea kufanya. Kwa hiyo tunamwamini kwamba ataendelea kufanya mambo makubwa katika madhabahu, maana kazi ya madhabahu ni kuwatendea watu mema, wanaenda wakiwa wamebarikiwa. Lakini nimeona pia vijana ambao nimewalea wakati tangu nimekuja hapa Bunda, nimewakuta wakiwa watu wamechoka sana, watu maskini, watu hawana uwezo. Lakini leo furaha yangu kubwa, naona kila mmoja akiwa amejenga mji wake mzuri, anaishi kwake, ana amani. Kwa kweli ni kitu ambacho naona Mungu amenisaidia na kunipa kibali kikubwa sana. Wengi ambao niliwakuta wakati huo walikuwa hawana kabisa uwezo wote. Wengine hawakuwa na magari, hawakuwa na basikeli, hawakuwa na pikipiki. Lakini leo Mungu amewabariki kwa hali ya juu sana na amewainua. Na hiyo ni kazi ya madhabahu. Kwa hiyo ni Mungu anawatendea. Wanakuja wana chochote, lakini Mungu anawapa. Wanakuja wamepanga, walikuwa wapangaji. Leo hii kila mmoja nikiongea na vijana wangu, sasa karibu vijana wangu wote, kila mmoja ana kwake, ana gari lake, ana usafiri wake. Ni jambo la kumtukuza Mungu katika utumishi pia.
1: Mchungaji Amos Festo hakuishia hapo. Ameeleza pia ushuhuda wa kijana mmoja aliyesafiri kutoka wilaya ya Sengerema mkoa Mwanza hadi wilaya ya Bunda mkoa ni Mara, akiwa na mpango wa kwenda kuteketeza familia ya ukweni kwake.
0: Yule kijana alitoka Sengerema. Na yule kijana alipotoka Sengerema, kuna mtu ambaye kidogo alikuwa mke wake walikorofishana, ni mgogoro uliingia kwenye ndoa. Na baada ya mgogoro kuingia kwenye ndoa, basi ikabidi sasa yule kijana akaleta chuki, akataka aende kuangamiza familia ya ukweni kwake. Akaiangamiza yote kwa kwamba amepewa dawa, lakini alivyokuwa ameenda kwa mganga, mganga yule akampa masharti magumu kidogo. Masharti aliyompa magumu yalikuwa ni kwamba asipande gari, atembee kwa mguu. Alitembea kwa mguu kutoka Sengerema mpaka wapi? Mpaka Bunda. Na alivyofika hapa Bunda sasa, kwa maana ya kwamba alipaswa akafanya hilo tukio lake ambalo alikuwa anatakiwa kulifanya. Ndio maana umeuliza jambo la msingi sana, maombi. Kwamba ni nguvu ya maombi. Nakumbuka mwandishi kwamba tulikuwa tuna maombi ya masaa kama sio 70, tulikuwa na maombi ya masaa 72 kanisani. Tulianza Jumamosi na kuamkia Jumapili. Sasa hiyo siku ndio tulikuwa tumeshuka sasa kwenye, yani tumemaliza maombi sasa Jumapili, iko nguvu ambayo sio ya kawaida. Sasa kitu ambacho ni cha kushangaza, kwanza tuko makanisa mengi hapa Bunda, ni mengi sana, kila kona kanisa lipo na nini. Sasa huyu kijana alikuwa anapita barabarani kwenye lami, akiwa anaenda sasa na akatekeleze huo jambo ambalo alikuwa anataka kutekeleza, kuangamiza ile familia. Lakini cha ajabu, eti anasikia sauti za kuimba. Na wakati sauti haiwezi kutoka pale kabali mpaka kwenye rami kule, sio rahisi. Lakini zile sauti alizisikiliza kama zinamuimbia nyimbo nzuri za Mungu. Akafuata zile sauti, akajikuta ameingia kanisani kwetu. Yaani ndio tajema na mimi naamini kwa kweli nguvu ya Mungu ni ajabu sana. Kwa hiyo sauti hizo akazifuata mpaka kanisani, akajikuta ameingia. Na alipoingia pale aliwaza kwamba akae kimya, asijitambulishe na asiseme hilo tukio anataka kufanya. Lakini baadaye Mungu alimsukuma, kwa sababu tulikuwa tumepiga maombi ya hatari sana. Kwa hiyo ilibidi sasa asukumwe, asivumilie kukaa kwenye kiti. Aliona kama kiti kinawaka. Kwa hiyo walipokaribisha wageni, akajikuta sasa anaeleza na lile kusudio lake alikuwa amekuja kufanya hapa Bunda na nini, na akasema nimeguswa na nikasikia sauti ya Mungu inanisemesha nije kanisa hili, na leo nasema na madawa haya hapa ninataka niseme kwamba kuanzia sasa Mungu ana makusudi, nimeamua sasa nataka kuokoka. Na yaacha haya, nimeacha hilo tukio sasa sitafanya. Na sasa tukampa maelekezo na nini, akatoa ile madawa pale, tukachoma na kadhalika, inshi kama imeshia pale. Na baadaye tulivyomhoji kijana yule akasema kama alivyoshuhudia pale kanisani. Na baada ya kuwa amejieleza pale, sasa nikamkabidhi Biblia, akaomba mchungaji naomba nipe Biblia, mimi nitasimama na Mungu. Tukamsaidia kama kanisa, tukampa nauli yake, akarudi Sengerema, na nimeendelea kuwasiliana naye. Ameokoka, ameachana na mambo yote, anaendelea na Mungu vizuri. Na ameokoka, anaendelea kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kweli kwa ajili hiyo. Na si huyo tu, watu wengi wamekuwa kija katika mfumo huo. Kinacho siwezi kusema kwamba labda kuna nini zaidi, lakini nadhani ile nguvu ya maombi ndio inasababisha hayo yote yanapata kutokea. Kwa hiyo tunaamini Mungu anasema tukiendelea kumwamini na tukaomba, atatufanya makubwa na magumu hata tusiyojua sisi. Mm-hmm. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni nguvu ile ya Mungu inagusa watu na kusema nao mpaka wanachukua hatua kama hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kweli mwandishi kwamba Mungu anaendelea kutusaidia katika hali hiyo.
1: Akizungumzia swala la miujiza ya uongo, Mchungaji Amos Festo amesema jamii inapaswa kuwa makini na kutafuta ukweli wa mafundisho ya dini badala kufuata kila jambo bila uchunguzi. Amesisitiza umuhimu wa imani ya kweli na uadilifu katika huduma za Mungu.
0: Swala la kusema miujiza fake ipo au haipo, mimi naweza nikasema kwamba ni kweli ipo, lakini bado miujiza ya kweli ya Mungu ipo. Kwanza lazima tuamini. Tunaamini iko miujiza, na miujiza ya Yesu ipo original kabisa, na watu Mungu anawaponya watu, Mungu anawasaidia watu, Mungu anawasaidia watu. Lakini pia miujiza feki ipo pia, unaona? Kwa hiyo katika hiyo miujiza feki ndio inachanganya watu kujua huu ni muujiza feki au ni muujiza original ambao ni wa Mungu. Lakini pia unapoangalia Timotheo anasema nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari.
3: Ndio.
0: Maana kutatokea na watu ambao wanaikana imani, mm-hmm. lakini ambao pia ni manabii wa uongo, watajiita kama Yesu na kadhalika. Kwa hiyo haya ya mambo ambayo yanatokea ni mambo ambayo tayari yameshatabiriwa, yako kwenye andiko. Mm-hmm. Ya watafanya miujiza mingi sana kwa kutumia hilo jina la Yesu. Mm-hmm. Kwa hiyo na hayo ndio mambo ambayo tunazidi kuyaona sasa, kwamba ni kweli kwamba hiyo ipo, kwa sababu watu wanachotafuta, manake unapotengeneza mtu kwamba ionekane kwamba sasa wewe labda ndio una nguvu ya kufungua huyo mtu, ni kwa sababu tunaona kiukweli kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza kuchanganya. Kwa mfano mtu anajisaidia kobe, na yule kobe mzima anatembea. Mwingine anatapika labda nyoka, na yule nyoka ni mzima, ametoka tumbo na anatembea. Kuna vitu vingine unajiuliza wapi sasa. Kwanza huo ni muujiza wa staili gani? Huyu mtu ile nyoka hiyo amekaa nayo vipi tumboni, alafu huyu mtu anajisaidia kobe nzima mkubwa, ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo unaweza ukaona tu kabisa, ukaona kwamba alafu mtu anashuhudia kabisa, anasema mimi nilikuwa najisaidia kobe hiyo na nini nikajisaidia hiyo kobe, ni maana yeye kaimwaga mafuta ikafa. Vitu ambavyo kiukweli tuone sababu yake. Yesu alivyokuwa anaponya watu, alikuwa anasaidia watu kulingana na mizigo waliokuwa nayo. Mtu ana shida fulani, ametokwa damu, anamshika anapona damu yake, alikuwa haoni, anaona hapo hapo. Mambo ya makobe, mambo ya manini, mambo ya manyoka, mambo ya vyura, mtu anatapika vyura, mtu anafanyaje? Sawa, Bwana alituambia kwamba mkiamini ishara hizi mzao mkafanya makubwa zaidi kuliko ambazo mimi kweli sikuzifanya. Lakini kuna vitu vingine ambavyo unaweza kuviona kaona sasa hivi vinavyo havina. Tunachotaka ni Mungu afanyie watu jambo, hata kama ni mtu, hata kama watu labda, kwa mfano tuseme kuna watu wengine labda nguvu ya mka mwa kugusa watu wakadondoka chini, hiyo nao bado naita ni muujiza wa mtu kuanguka. Lakini ameanguka alivyo amka, kuna nini ambacho Mungu amefanya kipya kwake? Yule mtu amemponya au ni kuanguka tu? Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima tujue kwamba hizi ni nyakati tu za mwisho. Kwa hiyo tunajua kuna mafundisho ambayo ni ya udanganyifu, mafundisho ya uongo, manabii uongo wapo pia, wapo. Kwa hiyo ni lazima kuwa na tahadhari. Biblia inasema tujihadhari, tunapoona vitu kama hivyo tufanye nini? Tuwe na tahadhari. Lakini kiukweli hiyo haizuii kwamba miujiza ya Mungu isiendelee kuwepo. Miujiza ya Mungu ipo na watu wanazidi kufunguliwa, Mungu anazidi kuwaponya watu, na tunaamini katika jina la Yesu bila kisaidizi chochote. Sisi tunaamini hivyo, kwamba Mungu hahitaji kisaidizi chochote. Tangu wa mwanzo, tangu muda wote, Yesu anafanya kazi, hakuna kisaidizi. Na sisi tunaloamini jina la Yesu, kwa kulitumia jina la Yesu, Biblia inasema Yesu, jina Yesu ni jina ambalo linapita kila nini, kila jina. Tunapolitamka, hata kama ni ugonjwa namna gani, unatii, unasalimu, unaondoka. Kama ni tasa, tukitamka hilo jina la Yesu tu, bila maji, bila mafuta, bila mimi, bila mkate, bila keki, inawezekana. Mtu anafunguliwa utasa wake na anapata mtoto, na wengi wamefunguliwa. Hata pale kwenye madhabahu yetu, wengi wamefunguliwa. Tumeombea, walikuwa wazai, lakini leo wanazaa, wana watoto wao, wanawalea. Tulitumia jina la Yesu, hatujatumia kitu kingine, hatujatumia maji, hatujatumia chochote, lakini tunatumia jina la Yesu. Na hilo ndio jina ambalo tumepewa ili kulitumia na kulitia. Kwa mimi naomba ndugu zangu tuwe tuna tahadhari. Tusikimbilie huku na huku. Na inasema watu watavutwa sana na hiyo miujiza. Watu watakimbia sana kutafuta hiyo miujiza. Maana leo watu wengi wana matatizo, wana shida nyingi. Wanaposikia kitu kama hicho cha muujiza, wanakimbia. Kumbe ndio unakuta bwana shetani naye pia ameandaa kusudi fulani la watu kupotea. Kwa hiyo ndugu zangu mimi niombe, tulieni, muujiza wa Mungu upo. Unahangaika, lakini usije ukaenda kinyume tena ukajikuta unaingia kwenye maroma baya zaidi. Mimi nimekuwa na mshirika wangu alifanya kitendo cha namna alitaka kujaribu kwenda kutafuta huo muujiza, lakini alivyorudi alikuwa na hali mbaya zaidi. Hakupata alichokusudia, lakini alipata shida zaidi na akajikuta amepagwa na mapepo. Tena nikaanza kwenda kumwombea na kumfungua kwa upya. Mungu akamsaidia akamrehemu, lakini alisema nimejifunza. Kwa hiyo mimi naomba watu wawe watulivu, waamini Yesu. Hata kama una shida yako wewe muite Yesu. Amini watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaita na kuwachagua wakuombee. Utapokea tu muujiza wako na utapona bila shida yoyote. Kwa hiyo ninawasihi katika hilo.
1: Katika mazungumzo yetu, mchungaji Amos Festo amegusia swala la nguvu ya majina katika maisha ya kiroho na kijamii. Ameeleza kuwa yapo majina ambayo yamekuwa kipewa heshima kubwa kutokana na historia na matendo ya watu waliobeba majina hayo katika maandiko matakatifu.
0: Jina kwanza, jina lina nguvu na jina lina maana. Ndio maana kabla hujamuita mtoto unaangalia. Na ndio maana watu wengine wanaita majina ya watoto kulingana na tukio, amezaliwa saa ngapi, amefanyaje. Kwa nini mtoto anazaliwa usiku alafu baadaye mzazi anaamua kumpa cha usiku? Ni kitu cha ajabu. Unaona? Sasa ina maana kwamba ni wangapi waliozaliwa usiku? Bwana wengine wakupewa cha usiku. Unaona vitu kama hivyo. Haya, ukamzaa labda katika shida ya kuhangaika kwa namna fulani. Alafu kama unampa mtoto hiyo shida na kadhalika. Mimi nawashauri mambo ya majina tujihadhari sana. Majina yana nguvu yake. Majina yana nguvu. Na tunasema jina hufuata, lile jina hufuata mwenye nalo. Ni mtu ana namna gani? Na kama ni mtu ambaye ni mbaya, labda jina hilo ni la mganga wa kienyeji, si ajabu huyu mtu atakuwa mganga wa kienyeji. Kwa sababu hilo jina ulilompa ni la namna gani? Kwa nini umempa hilo jina? Na hata wakati mwingine, hata kama ni majina ya ukoo, huyo unampa mtoto wako jina la babu yako au bibi yako. Bibi yako alikuwa ni asili yake ilikuwaje? Kwa sababu kinachokuja kufata unapompa mtoto jina hilo, anakwenda kufanana na tabia ya lile jina lenyewe halisi ulilompa huyo mtoto. Ndio ndio lazima. Na ndio maana sasa tunaangalia kwamba unapotafuta jina, ujue ile jina kwa nini alitaka, na kwa nini niitwe hivi, au kwa nini aliweka ile jina nimpe huyu mtoto wangu, lazima ujue. Kwa hiyo hilo ninaomba tu niwape tahadhari. Hakikisha jina, unapotoa jina au unataka kulitumia jina, uelewe kwa nini unalichukua hilo jina. Labda niseme mfano. Jina ambalo mimi ninalo, jina la Amos kwa mfano.
3: Ndio.
0: Nilivyoenda kubatizwa, sikusema tu naomba nipe jina la Amos nikalichagulia pale kwenye maji. Nilijaribu kuangalia Amos alikuwa ni mtu wa namna gani katika Biblia.
3: Ndio.
0: Unaona? Ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo nikajaribu kuangalia sifa ya Amos na nini, na yeye alikuwa ni kijana mdogo, aliitwa kwenye utumishi akiwa kijana mdogo na kadhalika, alikuwa ni mtumishi wa Mungu na kadhalika. Kwa hiyo maana nikachagua jina la Amos kuitwa hilo jina. Unaona? Sasa katika hali hiyo, katika misingi hiyo, ndio maana tunapokuwa tunawashauri sasa watu, na hata wanaobatizwa kweli leo, na ndio maana unapobatizwa pia hata unaweza kutafuta majina fulani fulani, au akagugu akatafuta majina mengine, hawajui chanzo cha hili jina lilikujaje. Unachukua tu jina unalipachika kwa sababu umelitafuta mtandaoni, lakini chanzo chake huwezi jua. Unaona ndugu mwandishi na watu wengine? Yaani lazima tuelewe. Kwa hiyo unaposema kila kitu kina chanzo chake. Kila jina lina maana yake. Hata bunde na maana yake. Unanielewa? Bunde na maana yake. Kila kitu unachokiita pa jina kina maana yake. Kwa hiyo mimi naomba tutafute kwanza maana ya jina kabla hujampa mtoto wako jina, ujue kwa nini unampa jina na hili jina asili yake ni nini, chanzo chake ni nini, kwa nini unataka hilo jina. Kwa hiyo bila kuangalia hilo, majina yameathiri watoto wengi sana, kwa sababu mwisho wa siku lile jina linafuata asili ya mwenye nalo, kwamba asili yake ilikuwaje. Alikuwa ni mlevi sana huyu, alikuwa ni nini, hakukaa kwenye ndoa yake hivyo, na wewe utajikuta haukai kwenye ndoa yako kwa sababu ya kitu kidogo sana kinaitwa jina. Kwa hiyo kuna nguvu kwenye jina. Mm-hmm. Ni vizuri sana tuangalie hiyo nguvu ya jina isijikaathiri familia yako, ikaathiri mtoto wako, ikaathiri kila kitu. Kwa hiyo mimi napenda niseme kwa mfano mimi na watoto sita. Lakini kila mtoto niliyekuwa namzaa, mtoto wangu wa kwanza nilivyomzaa, nilitamani mama ampe jina. Lakini nilipoenda kwamba mama ampe jina, akawa anasimamisha shilingi, anatamka jina fulani, eti shilingi likidondoka, anasema hilo jina limekataa. Baadaye nikasema, ah mama tafadhali, nisamee tu. Mama nilikuwa nimetaka umpe mtoto wangu jina, lakini naona hiyo itakuwa
3: ni mbele. Mama mzazi.
0: Mama wangu mimi mzazi. Nikaona sasa kwa sababu shilingi ukisimamisha vizuri nasimama, ukisimamisha basi. Kwa hiyo uwezo kusema hiyo ndio alama ya kujua kwamba yeye amekubali au amekataa. Kwa hiyo nikaona ile ule mfumo sio mzuri. Nikaja nikamwomba Mungu, naomba Mungu nisaidie nipate jina zuri la kumpa mtoto wangu wa kwanza. Kwa hiyo nikajikuta mwana naambia huyu mtoto ni wa kwanza, mpe jina linaitwa Baraka.
1: Mchungaji Amos Festo amesema kuishi ndani ya familia au ukoo sio mji wa Mungu kuna changamoto nyingi, kiwemo kukosa ushirikiano wa kiroho na wakati mwingine kupingwa katika masuala ya imani. Hata hivyo amesema uvumilivu na maombi vinaweza kusaidia kuleta mabadiliko.
0: Ugumu wake unastahili kwanza usimame vizuri, kwa sababu kwanza watakupiga vita sana unapokuwa umesimama wewe kama wewe mwenyewe kwenye ukoo. Na wewe ndio mchungaji na wengine sio wachungaji, wengine ni walevi, wengine ni waganga wa kienyeji, wengine nini, watu tofauti. Ni lazima usimame na Mungu vizuri na ujaribu kumwomba Mungu. Lakini pia mimi naona pia kuna furaha kubwa sana kuwa mchungaji katika familia au katika ukoo, hususan kama kama sisi sasa, kama mimi kwetu, mimi hiyo familia mama kama nilivyosema za watoto 14 mimi ni wa 14, lakini ni watu ambao wananiheshimu. Wakubwa zangu wote wananipa heshima kubwa sana kwa sababu ya mafuta ya uchungaji, wananiheshimu na ukoo wote wananiheshimu. Ukoo wetu ni mkubwa sana, umeenda yani ni ukoo mkubwa, lakini wameniheshimu. Hata tulivyokaa wakasema sisi tunampa mchungaji ndio atakuwa mwenyekiti wa familia. Kwa mimi ni mwenyekiti wa familia wa ukoo, kwa sababu wananipa heshima kubwa kwa sababu ni mchungaji kwenye familia. Kwa hiyo hiyo ina faida yake. Si hasara tu, kwao ni kusimama vizuri na kweli uwaonyeshe kwamba wewe ni mchungaji, usifanye mambo ajabu ajabu, wajue ni mtumishi wa Mungu. Kuna watu, kuna familia zingine zinaheshimu sana. Zinaheshimu sana. Kwa hiyo ukipatikana wewe ni mchungaji kwenye ile familia wanakuheshimu sana. Ingawa kuna wengine sasa wanaweza kukudharau wakafa, lakini hiyo ni wachache. Kwa hiyo mimi naona kama ni fahari fulani kuwa mchungaji kwenye ukoo ambao hata mna mchungaji.
1: Katika mazungumzo yetu amesisitiza pia umuhimu wa elimu ya uchumi kwa vijana na watumishi wa Mungu. Amesema maarifa ya kiuchumi huwasaidia watu kujitegemea, kupanga maisha yao na kuondokana na utegemezi usio wa lazima.
0: Unajua kazi katika sisi kama katika kufundisha kwetu, cha kwanza ni Mungu. Tunamwambia mtu awe karibu na Mungu. Alafu unapokuwa karibu na Mungu kwanza na kumjua Mungu sana, jambo la pili ni familia. Kinachofuata ni familia. Lakini hatua ya tatu ni kazi. Na kazi ndio uchumi wenyewe. Na mimi katika utumishi wangu ni mdau ambaye sipendi watu wasiofanya kazi. Natamani vijana wafanye kazi. Sio vijana tu, hata wamama walioolewa. Natamani wafanye kazi. Kwa sababu Mungu unapokuwa umeokoka, anatamani akubariki. Na amesema naibariki kazi ya mikono yako. Sasa wewe hauna kazi, Mungu anakubarikije? Na Mungu hapendi tu omba omba. Na kama tutafanya kazi, tutakuwa omba omba. Unasikia? Biblia inasema kwamba nisije nikao maskini. Mithali anasema nisije nikao maskini, nikaiba. Ukiwa maskini utaiba, utawazia kuchukua kitu cha mtu kwa sababu huna chochote. Kwa hiyo mimi ninachopenda kusema ni kwamba mtu yeyote asiye na kazi na ameokoka na wewe umenizika tu kukaa kwamba unataka kufanya kazi, maana yake ni kwamba hapo unataka wewe mwenyewe ujilaumu, ulaumu kwamba uchumi ni mbaya, lakini wewe mwenyewe unasababisha uchumi mbaya kwa sababu hutafuti kazi ukafanya. Kwa hiyo mimi naomba kila mmoja aliyo anayemwamini Kristo, Mungu, familia, kazi ni ya lazima. Na ndio maana kila jambo lina majira na nyakati zake. Wakati wa kazi, wakati wa maombi, wakati wa ibada, kila jambo likae kwenye nafasi yake. Mhubiri 3:1 anasema kila jambo lina majira na nyakati zake. Kwa hiyo kama ni wakati wa kazi, fanya kazi. Muda wa maombi, omba. Muda wa ibada, enda ibadani. Mungu anataka tukae katika utaratibu huo. Na kwa namna hiyo, uchumi ni wa muhimu sana kwenye maisha yetu. Yaani sisi na kazi na uchumi ni lazima. Maana bila hivyo kazi ya Mungu haiwezi kaenda. Itaanguka, itafeli, lakini tukisimama na kazi ya Mungu ikaenda vizuri, ni jambo la kumtukuza Mungu. Mama usilizike kwamba mume wangu anafanya kazi, wewe ukalizike utaki kufanya kazi, fanya kazi. Baba fanya kazi kwa bidii, kijana fanya kazi, binti fanyeni kazi, mtasababisha uchumi wenu utakuwa mzuri na mtamtukuza Mungu na mtamtolea Mungu kwenye uchumi wenu ukiwa mzuri, ninyi ndio mtamtumikia Mungu kwa mali zenu. Maana Biblia inasema tumtumikie na kutumheshimu kwa mali zetu. Sasa wewe kama huna mali unamheshimu Mungu na nini kama huna mali? Kwa hiyo inakuwa sio nzuri, na Mungu hajatuumba kwamba tuwe watu wa kulialia na watu wa kuombaomba, bali tunatakiwa tukopeshe watu, sio kukopa tu siku zote.
1: Tukiendelea katika mazungumzo yetu na mchungaji Amos Festo katika kipindi hiki cha Hazina, anatuambia juu ya umuhimu wa viongozi wa dini kuhusu kuliombea taifa ili liendelee kuwa na amani, umoja na maendeleo. Ameeleza kuwa maombi yana nafasi muhimu katika kujenga taifa lenye mshikamano.
0: Nafasi yetu ni kubwa, na ndio maana watu wengi hawajajua hili, na hata baadhi ya watumishi wenzangu. Kikubwa sisi ambacho kinaweza kutusimamisha kwenye taifa letu, maombi ya taifa ni ya muhimu sana kuliko kukaa kulalamika. Sisi hatutaki kulalamikia mtu. Maana yake tunapolalamika hatujaomba. Tukiomba jambo lolote lile Mungu anaweza kulifanya. Na sisi kazi yetu na majukumu yetu kama viongozi wa dini tuliopewa ni kuombea taifa, kuombea viongozi ambao ni watawala. Maana Biblia imesema tusiache kuombea pia watawala wetu. Tuombee amani nchi yetu, tuombe mambo ambayo ni ya msingi kabisa katika taifa letu. Kwa hiyo mimi napenda kusema kwamba kama kuna kitu ambacho tunatakiwa kuachilia sasa kwa watu na baraka za ambazo tunatakiwa tuachilie kwa wananchi, kwa jamii iliyotuzunguka, ni kuiombea sisi jamii yetu iliyotuzunguka, kuombea viongozi wetu, kuombea taifa letu, kwa sababu hili ndilo taifa letu ambalo Mungu ametupatia. Nazungumza leo sisi ni Watanzania, na Tanzania yetu ndio Mungu ametupatia. Tukiacha kuiombea na amani ikashindwa kutawala Tanzania, maana yake tutakimbilia wapi? Kwa hiyo ni muhimu sana tuongeze maombi, watu wa Mungu, tusiache kuombea taifa, tusiache kuombea viongozi, tusiache kuombea watawala, tusiache kuombea mahakama, tusiache kuombea serikali, tusiache kuombea bunge letu, ili kusudi maamuzi yanapokuwa yanafanyika na sheria mbalimbali zinazotengenezwa bungeni ziwe ni za kuleta manufaa kwa wananchi na kwa watu wengine. Sasa hayo yote watayafanya kazi hizo kwa kupitia nguvu zetu za maombi. Ndio maana tuna heshima yetu kwamba sisi tunapoomba jambo lolote linafanyika. Kwa hiyo tuwaombee viongozi wetu ili sheria zinazokuwa zinatengenezwa zinakuwa ni rafiki. Kwa mimi nipende kusema tusiache kwenye kuombea taifa letu, tusiache kuomba. Hiyo ndio kila kitu kwenye maisha yetu.
1: Mchungaji Amos Festo anasema watumishi wa Mungu wanapaswa kuwa waangalifu katika masuala ya kisiasa ili kutokugawa waumini. Amesema lengo lao kubwa ni kuhubiri amani, upendo na maadili mema kwa jamii nzima bila upendeleo wa kisiasa.
0: Cha kwanza ni kila mtu anatakiwa ajitambue. Kwa sababu kama mimi natambua na ninatambua mimi kazi yangu na wito wangu nilioitiwa, siwezi kujichanganya. Mimi ni mchungaji, na kama ni mchungaji, ni mchungaji wa watu wote. Sasa leo kama nitajiingiza kwenye siasa, kwa mfano niseme nijiingize kwenye siasa, unapokuwa umejiingiza kwenye siasa si lazima uwe kwenye chama fulani. Hiyo ndio taratibu wetu wa nchi, huwezi kuwa mwanasiasa na wewe una chama. Sasa kwa mfano leo unachukua chama, labda nasema mimi ni mwanachama wa CCM. Okay, sasa watu wa chama wa CCM wanataka waje mimi ndio niwaombe. Haya, je, wale wa Chadema wakija nitawaombeaje? Kwa sababu mimi ni mwanachama wa CCM, nitashinda kuombea. Wani sisi ara nitaombeaje? Tero pinta waombeaje? Yani vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana sisi tunatakiwa kuwa watu ambao ni wa watu wote. Sisi vyama vyote ni vyama vyetu. Na hilo ni jambo la msingi sana kwamba mimi kama mimi mfano sipendi kabisa kujichanganya na siasa. Na sio vizuri mchungaji kujichanganya, kujiingiza kwenye siasa, kwa sababu sisi na siasa ni vitu vile tofauti sana. Kwa sababu kwanza siasa, mimi binafsi kwa mfano siasa ina mambo mengi na ina vitu vingi. Sasa lakini kazi yetu sisi ya wito wa uchungaji ni nzuri zaidi na ni kubwa zaidi kuliko hiyo mambo ya siasa. Kwa hiyo mimi sioni sababu yoyote kwamba mchungaji tena na wewe unajiingiza kwenye mambo ya kisiasa, unakuwa na upendeleo wa chama fulani, chama kingine ukipendi, uweze kufanya maombi kwa ajili yake. Kwa mfano sisi pale Kabarimu tumekuwa ni watu wa baraka, watu wa vyama vyote wanakuja tunaoombea, kwa sababu wanajua tuna itikadi ya kisiasa. Kwa mfano kama katiba yetu sisi PAG inatuzuia kujiingiza na siasa. Ukijihusisha na mambo ya siasa, basi unashauriwa ufanye siasa, ukichoko utarudi kwenye uchungaji. Kama unafanya uchungaji, ufanye uchungaji, lakini usifanye na mambo ya siasa, usichanganye. Sisi hatuhusiwi kuchanganya pia. Kwa hiyo mimi hata singekuwa katiba, lakini binafsi sishauri mtu kujichanganya na siasa. Sisi ni viongozi wa hao wanasiasa. Sisi ndio viongozi wao, sisi ndio baba zao. Kila mwanasiasa, mimi ndio baba yake, anakuja na muombea na kadhalika, na yeye anarudi kushuhudia kila ambacho tumemuombea, Mungu amekifanya, anarudisha ushuhuda, na hiyo ndio kazi yetu. Tunakomea, hatutaki kuvuka mpaka.
1: Katika kuhitimisha mahojiano yetu, mchungaji Amos Festo ametoa wito kwa jamii kuendelea kumtegemea Mungu, kufanya kazi kwa bidii, kudumisha amani pamoja na kusaidiana ili kujenga taifa lenye mshikamano na maendeleo.
0: Ni kwamba kitu cha kwanza tumtumikieni Mungu kwa kujitoa. Tujitoeni kwa Mungu. Kila kitu, mafanikio yoyote, uwe ni mchungaji, jikite kwa Mungu. Ebu endelea kumuomba Mungu akusaidie. Endelea kusimama na Mungu. Kiamua kumtumikia Mungu, mtumikieni Mungu. Simameni naye na msichoke na msikate tamaa. Hakuna kitu kibaya kama ukata tamaa. Pengine ni mchungaji umefika hatua unaona uchungaji wako labda haupati msaada kwa namna moja au nyingine, ukataka kukata tamaa. Nasema msikate tamaa. Dhambi mbaya kuliko zote ni kukata tamaa. Msikate tamaa. Bado uko mlango. Mungu anafungua njia pasipo na njia. Atawafungulia njia. Msikate tamaa. Mungu amekuta kwenye utumishi. Wewe tumika. Simama naye. Na ukishasimama naye atakusaidia. Mwisho wa siku kila atakachokuja kufanya Mungu kwako hutaamini kwenye maisha yako. Najua umefika mahali ambapo unaona labda umechoka, umekata tamaa, hauwezi. Wewe usikate tamaa. Naomba usimame na Mungu, wewe mtumikie Mungu, zungumza na Mungu, acha kulaumu watu, acha kulaumu kanisa. Unapata shida yoyote ile, wewe mwambie Mungu, Mungu atafungua njia. Hata kama hauna waumini wengi, una waumini wachache, utaki kukata tamaa. Usipokata tamaa, utaona mkono wa Mungu juu ya maisha yako. Utaona matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako akikutendea. Kwa mimi tunachoweza kusema msikilizaji ni kwamba tusikate tamaa, lakini pia watu wa Mungu, mtumikieni Mungu. Leo watu hawataki kumtumikia Mungu kwa mali zao. Na pia kubali kuonywa, kusaidika. Leo hii Wakristo wanataka labda wabembelezwe, hawataki kukuonywa. Wakionywa wanakimbia makanisa. Utahama makanisa mangapi? Kubali kusaidiwa, kubali kuonywa ili kusudi ukae vizuri na Mungu. Kwa hiyo ninaomba tu, kubalini kuonywa, kaeni chini ya watumishi wa Mungu waongozwe, wasaidie. Siku moja na nyie mtakuwa watumishi wazuri.
1: Na kufikia hapo ndio nafikia mwisho kipindi hiki kwa leo. Mwisho kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine. Katika kipindi cha leo tumekuwa na wakati mzuri na mchungaji Amos Festo wa kanisa la PAG Kabarimu Bunda mjini. Mchungaji ambaye sasa ana miaka 32 katika hiyo huduma na bado anahudumu katika kazi hiyo hiyo. Mimi ni Thomas Masalu, hadi wakati mwingine.
3: Hazina. Hazina. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe KC50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0636358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
3: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe.
5: Sasa
4: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
6: Polio ni ugonjwa unaosababishwa na virusi na unaweza kusababisha ulemavu wa ghafla na wa kudumu wa mikono au miguu na hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kikamilifu kwa chanjo. Kufuatia uthibitisho wa uwepo wa virusi vya polio kwenye sampuli za majitaka mkoani Mwanza, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya matone dhidi ya polio ili kuwalinda watoto dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mazingira kabla havijasababisha maambukizi kwa binadamu. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania. Kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee.
7: Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026
6: katika mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora. Walengo wa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki au alishiriki kampeni zilizopita, bado anapaswa kupata chanjo hii wakati wa kampeni. Lengo ni kuongeza na kuimarisha kinga mwili na hivyo kumpa mtoto wako ulinzi zaidi dhidi ya virusi vya polio vinavyoweza kuwepo kwenye mazingira kwa sasa. Chanjo inatolewa bila malipo kupitia nyumba kwa nyumba, vituo vya kutolea huduma za afya, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Mhakikishie mtoto wako afya bora. Linda ndoto zake. Mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kumbuka, kinga ni bora kuliko tiba. Mpe matone, zuia polio. Kwa taarifa, elimu na ushauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huu unaletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
5: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa, tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
8: Acha nitushangilie, nipo nichukua.
5: Tunapata kibali cha kusafirisha

0: kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

Habari za wakati huu msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Ule muda pendwa kabisa. Na siku pendwa kabisa. Siku ya Jumamosi. Ikiwa tayari ni dakika ya 8 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Basi nikwambie karibu sana ndani ya kipindi chako pendwa. Kipindi kizuri, kipindi ambacho utapata burudani ya kutosha kutoka kwa imbaji wa tarabu wa ndani na nje Tanzania. Bila kusahau kule Zanzibar. Karibu tuwe pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Kikubwa ndani ya kipindi hiki msikilizaji ni kuongeza sauti ya radio yako. Kama uko kwenye chombo cha usafiri, upo kazini, ama upo nyumbani, ongeza tu sauti ya radio ili uweze kujipa raha mwenyewe.

Kama ilivyo ada kupitia kipindi hiki cha Pembe za Pwani, unapata nafasi nzuri kabisa ya kutuma ujumbe hapa studio. Ukianza na neno Pembe za Pwani na kuchagua ile burudani ambayo unahitaji isikike kupitia kipindi hiki. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba za simu utakazotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio. Hakikisha tunaanza na neno Pembe za Pwani ili uweze kuburudika, kuenjoy na weekend kuweza kutamatika kwa uzuri. Langu jina naitwa Dina Shambe. Tumeanza nao Jahazi. Wanakwambia utaniona hivi hivi. Akiwa na mahafati.

Asante, ni viumbe wazito kutoka kwake Bi Mwana Hawa Ali. Ndo wimbo ambao unatufikisha dakika ya 38 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Tunavyomzungumzia huyu Bi Mwana Hawa Ali, yawezekana msikilizaji haujui safari yake ya muziki ilianzaje, ilikuwaje hadi akafika hapo alipo. Mwana Hawa Ali alimaarufu kama Jembe Gum, ni mwimbaji wa taarabu siku nyingi hapa nchini Tanzania. Na historia ya safari ya muziki ya Mwana Hawa Ali ameanza pale visiwani Zanzibar katika bendi ya Kacha Music enzi hizo. Inasemekana ya kwamba amesema kwamba hiyo ndo ilikuwa bendi yake ya kwanza kabisa kubwa kuifanya nayo kazi. Lakini kabla ya hapo alikuwa akiimba na vikundi vidogo vidogo vya mitaani tu huko Zanzibar. Lakini pia aliweza kujiunga na Jahazi Modern Taarabu, lakini pia East Africa Melody. Kwa uchache bila shaka utakuwa umeweza kuelewa. Lakini alitoka katika bendi hiyo ya Kacha mwaka 1995, akajiunga rasmi sasa na East Africa Melody baada ya kutoka uko Uarabuni. Baadaye ndo akaja akajiunga na Melody na ambapo ameweza kutoa nyimbo kadha wa kadha, nyimbo nyingi sana, zaidi ya nyimbo 100 na 200, nyimbo nyingi sana ambazo aliweza kuzitoa na naye. Kiufupi msikilizaji utakuwa umeweza kuelewa ameanzaje, amepitia wapi. Basi kiufupi umeweza kuelewa, umeweza kumuelewa Bi Hawa au Bi Mwana Hawa Ali.

Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Na baadaye baadaye nitakuja kwa ajili ya kusoma ule ujumbe ambao utakumeza kutuma hapa. Baada ya burudani hiyo utapata ujumbe kutoka studio. Kama ndio kwanza wajiunga nami, nikwambie kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM.

0: kituo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: nakwambia sio levo yako. Dakika tayari ni 46 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Pande za pwani ndo kipindi ambacho kipo hewani.
1: Fahamu nyeki.
0: Nami langu jina ni Dina Shambe.
1: Wafanya juu chini mambo mimi.
0: Buka tupo pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni.
1: Kiwa wazi roho zetu.
0: Ndio nitakapokuwa nafikia tamati.
1: Kiwa
0: ya kipindi hiki.
1: Amenifanya tofauti. Vitu kwa venu sitaumi.
0: Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja. Niweze kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio ukichagua burudani kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Pambe za Pwani anasema anaitwa bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka maeneo ya Maini mtaa wa Manyeri. Anasema na Dina Shambe nigonge taalabu ya Cheje Yakobe. Anasema waburudishe wana GSM wote wakiongozwa na bodyguard wa Yanga Makala bai. Hai, asante.

Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki msikilizaji. Pambe za pwani anaitwa Kabwebe. Piga hapa kutoka maeneo ya Runala Busega, anasema naomba nimpigie wimbo wa mwanamke Hulka. Anasema waburudishe wadau wote wa 91.7 Mazingira FM pamoja sana hapo studio. Nami nikwambie asante. Pambe za pwani Masageti Salu, anasema anatokea maeneo ya Kabulabula mtaa wa Pilato. Anasema nawapata safi sana 91.7 Mazingira FM, nikwambie asante. Pambe za pwani na 91.7 Mazingira FM, ni msome kama Kulwa Mako kutoka Mabura, Kulwa Mabura, anasema kutoka maeneo ya Bushigwa Mala. Anasema gusa ngoma ya mzee Yusuf yoyote ile itaka fresh, nami nikwambie asante. Nagusa ujumbe mwingine hapa, anasema pambe za pwani nimpigie wimbo wa pembe la ng'ombe. Anasema waburudisha wasikilizaji wote. Anaitwa Mama Ana akiwa pande

Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Anasema Pambe za Pwani kwa majina anaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, anasema ya kwamba nimpigie wimbo wa pembe la ngombe. Nikwambie shukrani pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Pambe za Pwani anaitwa Priska kutoka Mwanza, anaomba wimbo wa Alamba, anasema uwaburudisha wadau wa Mazingira FM. Dada Dina leo unafanya kweli. Titu kwa pamoja sana hapo studio. Nami nikwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki.

Dakika ya 50 mara tu baada ya saa 9 alasiri msikilizaji, naendelea kusema ujumbe wako hapa. Pande za pwani ni msome kama Kisheli alimaarufu kama Bagwe, kijana wa Kinyambwiga, anasema nimpigie taarabu ya Saba Salum, mlango wa Mungu uwazi. Anasema uwe maarufu kwa wafatao Alexi Kipenda, anasema ni muite Haaland wa Kinyambwiga, David Bryson wa Kinyambwiga pamoja na Boniface Waikene wa Kung'ombe. Ujuma anasema tarabu ni sabuni ya roho.

Asante, asante sana wewe ambao unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Pambe za pwani ni msome kama ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, na usirudie tena kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Ukishatuma mara moja tu unakaa kwa kutulia, nami hapa nitausoma ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Pambe za pwani anaitwa Baridi Rusasi kutoka Kungombe mahakamani, anasema nakupata vema sana hapo dada mwenye pambe zake za pwani. Karibu sana Kungombe dada, nikwambie asante kutoka hapo. Pambe za pwani anaitwa Baridi Rusasi kutoka Kungombe mahakamani. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio ndani ya kipindi hiki cha pambe za pwani. Pambe za pwani ni kakatinga wa Masinono, yeye anasema naomba wimbo wa modern taarab wote, anasema mburudishe bururi mwangateko mgeta blongo shoma Emmanuel na Nyanda Subi. Nawe nikwambia asante kwa ujumbe huo. Pambe za pwani Kulwa Makalanga Buchera Kalemena anasema nimgusie wimbo wa Aisha Matona, anasema uwe maalum kwa wafatao Rosi Rujina, Joyce Rujina, Kakatinga, Makoe, Wanyamikoma, Maduka Kumi, Nasa. Ni kwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeza kutuma hapa. Pambe za pwani Masagati Salu kutoka Kablabula mtaa wa Pilato, yeye anasema nawapata sana 91.7 Mazingira FM. Msikilizaji, napendeza kutuma ujumbe mara moja tu, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Pambe za pwani anaitwa Hamisi Msonga anasema anatokea maeneo ya Nyaburundu, anasema nimpigie wimbo wa mzee Yusufu umwende brother wake, anasema akiwa haya kamjegi pale. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Pambe za pwani ni msome kama Hemedi Ali anasema kutoka maeneo ya Kungombe, anaomba wimbo wa kwake mwanamke Holuka pia uweze kusikika. Nawe ni kwambia asante kwa ujumbe huo. Pambe za pwani anaitwa Priska Kijembe, anaomba wimbo wa kwake pembe la ng'ombe. Asante ukiwa unaendelea kusikiliza kipindi hiki, basi nikusogezee ujumbe huu hapa wa kupotelewa na mtoto. Kama umemuona upo naye au kuna sehemu ulimuona, basi unaweza kuwasiliana na mzazi wake. Ndugu Simba Mramba wa Marambeka Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Stella Shabani Ali, mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Masaba. Stella alipotea tangu Jumatano Mei 6, 2026 mchana wakati akiwa Nyasiroli shule ya msingi kwenye michezo. Alionekana akielekea senta ya Bisarie. Wakati anapotea alivaa gauni la rangi ya blue kwa juu na chini lina rangi nyeusi, mkoti wa jinsi rangi ya blue bahari, chini alivaa yebo nyeusi na kichwani alikuwa amevaa mzura mwekundu. Kwa yoyote aliyemuona au atakayemuona, wasiliane na familia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0753255252 au 0782255252 au amfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda.

asante, lakini pia ni kufikishia ujumbe huu wewe mzazi au mlezi ambaye bado mtoto wako hajapatiwa chanjo hii, basi aweze kupatiwa. Polio ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vinavyoweza kusababisha kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu na hata kifo. Ugonjwa huu hauna tiba lakini unazuilika kwa chanjo. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni maalum ya chanjo ya matone ya polio kwa watoto wenye umri chini ya miaka 10. Kampeni hii imeandaliwa baada ya kugundulika kwa kirusi cha polio katika maeneo ya kukusanyia na kuhifadhi maji taka mkoani Mwanza, lakini ni muhimu kufahamu kuwa kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio kwa binadamu hapa nchini Tanzania. Kampeni hii ilifanyika kwa awamu ya kwanza, ilifanyika tarehe 24 hadi tarehe 27 mwezi Machi 2026, na awamu ya pili itafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026. Awamu ya pili ya kampeni hii inalenga kumfanya mtoto apate kinga kamili dhidi ya ugonjwa wa polio na kutoa fursa ya mtoto, watoto waliokosa chanjo kwa mara ya kwanza waweze kupata chanjo katika awamu hii ya pili. Chanjo itatolewa katika maeneo mbalimbali ikiwemo vituo vya huduma ya afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni, mnadani, gulioni na sehemu mbalimbali zenye mikusanyiko ya watu. Chanjo hii inatolewa bila malipo. Mpe chanjo mtoto, zuia polio. Kwa hiyo kumbuke walengwa ni watoto wenye umri chini ya miaka 10. Hao ndio walengwa ambao wanalengwa katika zoezi hili. Kwa hiyo kama haujafikiwa, kesho ndo mwisho. Na mdo huu basi moja kwa moja nianze kucheza nyimbo zile ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Naanza na wimbo kutoka kwake Sabaha Salum akikwambia mlango wa Mungu uwazi.

Nse ukiwa naendelea kupata burudani, hizo ambazo zinasikika hivi sasa ni zile burudani ambazo msikilizaji umeweza kuziomba hapa studio. Nimeanza na wimbo huu kutoka kwake Sabaha Salum, anakuambia mlango wa Mungu uwazi. Ni wimbo ambao umeweza kuombwa na msikilizaji kwa siku hii hapa leo. Na kwa muda huu hapa nikusogezee ujumbe huu kutoka Waleta Aluminium and Glass. Hii ni sehemu sahihi kwa huduma bora ya aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu pate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Waleta Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Pia unaweza ukawasiliana nao kwa namba 0782030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kumbuka wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Naendelea kucheza nyimbo ambazo msikilizaji umeendelea kuziomba hapa studio. Ni Pambe za Pwani ndio kipindi ambacho kipo hewani. Ni Shebi Kinada Classic Bendi wanakuambia bifu langu harishi.

0: Beth, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Asante, unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali ambazo msikilizaji umeweza kuziomba kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Na kwa muda huu hapa basi ni upitie ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile ya 0684600007. Ni usome ujumbe wako hapa msikilizaji ili tuweze kuendelea kucheza nyimbo ambazo umeweza kuendelea kuziomba hapa. Pambe za Pwani anasema kwa majina anaitwa Boni kutokea maeneo ya Majengo. Anasema haya, asante kutoka hapo Majengo kwa ujumbe huo. Naona kama Pambe za Pwani anaimuite Kimba kutokea Bunda mjini, anasema nimpigie mwanamke Hulka iweze kuhusika. Basi nikwambie asante. Yohana kutoka Jigami Geita anasema mimi tu. Haya, asante. Naona ujumbe huu unihusu Pambe za Pwani, nimsome kama David. Ni David Kuria Boy kutoka maeneo ya Kinyambwiga Center, anasema nimgongee talabu yoyote mrudishe wafatao waweze kuburudika pia, kisharing alale Bunuli Mongateko pamoja na Alexi. Haya, asante kutoka hapa kwa ujumbe huo Pambe za Pwani na Mazingira FM. Shabani Mkama wa Talamaka Stone yanasema naomba wimbo wa Njiwa Peleka Salamu. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo Pambe za Pwani. Anasema wali mwengu tuishi maisha ya kuoneana huruma. Ni yeye nani? Anasema anaitwa Mzee Damasi Peter Busega. Salama anasema masala wa kijiji cha Bukama Ikizu. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki. Msikilizaji anasema Pambe za Pwani, anaitwa Happiness Jangali wa Nasimo Kibara. Yeye anasema nawapata sana 91.7 Mazingira FM. Nikwambia asante Pambe za Pwani. Finiasi anasema Masambu kutoka Kibara Bunda, yeye anasema pamoja sana mpaka tamati. Nikwambia asante kutoka hapo Pambe za Pwani. Anaitwa Malongo Bageme kutoka maeneo ya Nyamilama, yeye anasema niwaomba nimgongee wimbo wa Manuali. Nikwambia asante pia kutoka pande hizo Pambe za Pwani, nimsome kama David Bryson, nikipenda nimuite Kuria Boy kutoka pande za Kinyambwiga Center, nimgongee taarabu yoyote imburudishe. Haya, asante kutoka hapo. Ukiwa unaendelea kupata ujumbe huo, ni kujulisha pia wewe ambaye unaendelea au unasumbuliwa na macho kuwa kuna kila sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kwa utaalamu mkubwa. Utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care anawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata Stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678110376. Yaani 0678110376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Kwa hiyo mambo yanaenda hivyo, lakini kabla sijaendelea kuweza kucheza nyimbo ambazo umeendelea kuziomba hapa, basi nikufikishie ujumbe huu kwa wewe ambao unahitaji kumiliki usafiri KYKC 150. Ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Mkopo kwa watu wa kawaida kianzo ni shilingi 300,000, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, pia cash ni milioni 2,700,000. Lakini wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 250,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Kuna faida ukitumia KYKC. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Unaanzaje kukosa?
Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, kama upo Msoma, ofisi za Kiwe zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Obwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta na Mgumu ofisi za Kiwe zipo mtaa wa Silonga. Kwa taarifa za kina au kuuliza kitu chochote kuhusiana na Kiwe, utawapigia kwa namba 0681072496 au 0663583096. Basi tunaendelea kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, na hivi sasa anacheza wimbo mwingine kutoka kwake, kutoka kwa Omar Kopa, anakuambia ni Pepe. Ndio wimbo ambao unaenda kusikika hivi sasa kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani.

Asante, asante sana msikilizaji. Tunaelekea mwishoni kabisa mwa kipindi hiki kwa siku hii hapa leo. Kabla sijamaliza, ni kusogezea tangazo hili la kupotelewa na mtoto. Ndugu Simba Mramba wa Marambeka Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Stella Shabani Ali, mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Masaba. Stella alipotea tangu Jumatano Mei 6, 2026 mchana wakati akiwa Nyasirori shule ya msingi kwenye michezo. Alionekana akielekea senta ya Bisarie. Wakati anapotea alivaa gauni ya rangi ya blue kwa juu na chini ina rangi nyeusi. Koti la jinsi rangi ya blue bahari, chini alivaa yebo nyeusi na kichwani alikuwa amevaa mzura mwekundu. Kwa yoyote aliyemuona au atakayemuona, wasiliane na familia kwa namba za simu zifuatazo. Namba ni 0753255252 au 0782525252 au amfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Kipindi cha Pambe za Pwani kimeenda kwa uzuri kabisa Jumamosi ya siku ya leo. Bila shaka hapo lipo basi imeweza kukaa vizuri kabisa. Saa 11 kamili utasikiliza kipindi cha Ufahamu wa Sheria. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na jioni njema. Kwaheri.

0: mtangazaji, nitaanza kuielezea tume ni nini ili watu wa Tanzania walioko mkoa wa Mara na mikoa jirani waweze kuifahamu. Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa mwaka 1980 na ilianza rasmi kazi mwaka 1983. Na ilitokana na nini hii taasisi ya serikali? Hii taasisi ya serikali ilitokana na mapendekezo ya tume ya Msekwa ambayo ilipendekeza serikalini namna bora au kuwepo na chombo maalumu ambacho kitasaidia katika maboresho ya sheria nchini. Kwa mwaka 1980 sheria iliundwa, lakini mwaka 83 ndio tume ilianza majukumu yake ya kisheria. Sambamba na hilo, kwa mujibu wa sheria ya tume ya Kurekebisha Sheria sura ya 171, ukisoma kifungu cha 4 kimeelezea majukumu au kazi za tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania. Kuna majukumu mbalimbali kwenye sheria ya tume, lakini majukumu makuu ya msingi ambayo tungependa Watanzania wenzetu waweze kuyafahamu ni majukumu makubwa matatu. Jukumu la kwanza ni kufanya mapitio ya sheria, ambayo mapitio hayo lengo kuu ni kuangalia sheria zetu, je, zinaendana na wakati au zimepitwa na wakati? Kwa sababu kama mnavyojua sheria ni kama mtoto, anazaliwa, anakuwa. Lakini pia nchi inaendelea, teknolojia inabadilika, mambo mengi yanabadilika, na sheria zinatakiwa ziende hivyo hivyo. Kinachobadilika huku kwenye jamii, na sheria pia lazima iendane na mabadiliko hayo. Kwa hiyo lengo au jukumu kubwa la msingi ni kufanya mapitio ya sheria zote ambazo zinatungwa na bunge na kutoa mapendekezo serikali namna bora ya kuziboresha ili ziendane na wakati uliopo wa jamii zetu wa Tanzania. Lakini jukumu la pili la msingi ni kufanya tathmini. Tunafanya tathmini ya sheria, tuone je, malengo ya kutoa kwa sheria zetu yamefikiwa au kuna vikwazo au kuna changamoto. Lakini pia baada ya kufanya tathmini hiyo, huwa tunatoa ripoti inakwenda serikalini na wanaona kama sheria imetekelezeka au kuna changamoto, wanafanya mabadiliko. Lakini jukumu la tatu ni kutoa elimu ya sheria kwa umma. Tunavyosema elimu ya sheria kwa umma tuna maana gani? Elimu ya sheria kwa umma ina maana tunakwenda kwenye jamii. Jamii, makundi mbalimbali, jamii, taasisi mbalimbali za binafsi au ambazo za serikali, tunakwenda kutoa elimu namna gani marekebisho ya sheria yanayofanyika na wao wana mchango gani katika kuhakikisha kwamba maboresho haya yanaendana na maoni yao wanayotoa, ili mwisho wa siku sheria ziweze kuwa bora na zikae muda mrefu. Tunaepukana na ile jambo la sheria mara kwa mara zinafanywa marekebisho. Kwa majukumu makubwa ya msingi ni hayo matatu.
1: Okay, asante Viki kwa ufafanuzi mzuri. Majukumu matatu ya tume hii ya Kurekebisha Sheria nchini Tanzania. Lakini tukiangalia, nilikuwa napitia hapa naangalia kuna kama sheria zaidi ya 400 nchini Tanzania. Nini mwelekeo wa tume ya Kurekebisha Sheria na katika kuboresha sheria nchini? Labda tuje kwako sasa, Baraka.
2: Asante sana. Ni kweli nchi yetu ina zaidi ya sheria 400 ambazo zinatumika zikiwa zinagusa maeneo mbalimbali katika nchi yetu. Na sisi tume ya Kurekebisha Sheria, tunapokuwa tunafanya kazi zetu za mapitio, tathmini sambamba na utafiti, huwa tuna utaratibu wa kuandaa mpango kazi wa namna ya kuboresha sheria au namna ya kuanza na sheria hipi au mfumo upi wa sheria. Na tunapoandaa mpango kazi huwa tunashirikisha wadau mbalimbali, wakiwemo pia jamii ambao ni wananchi wa kawaida, ambapo kwao huwa tunahitaji kupata zile changamoto ambazo zipo kwenye maeneo tofauti tofauti ya kisheria, ili sisi tuyaweke kwenye mpango kazi na kuweza kuyapa kipaumbele katika mapitio, tathmini sambamba na utafiti, ili kuweza kuona ni maeneo gani tuanze nayo, maeneo gani yaweze kufuata. Na mara nyingi tunafahamu kwamba jamii ndio ambayo inaguswa moja kwa moja na sheria tulizonazo hapa nchini, hizi ambazo zimesemwa zaidi ya 400. Kwa huwa tunahitaji kupata maoni yao, sambamba pia huwa tunaandaa madodoso kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kujaza, ambapo ndani yake watainisha maeneo ambayo yana changamoto za kisheria ili tuweze kuyafanyia kazi.
1: Okay, nilikuwa naangalia pia kwamba niko namna gani sasa au mpango wa tume ya mapitio ya sheria utasaidia kukidhi ama kufikia vipaumbele vile vya kitaifa, hasa kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa ya 2050.
0: Asante ndugu mtangazaji. Kama tunavyotambua mwaka jana 2025 mwezi wa saba, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua dira ya taifa ambayo itadumu kwa miaka 25. Ukienda kusoma vizuri dira ya taifa ina misingi. Mojawapo wa msingi wa dira ya taifa ni kuhusiana na demokrasia, haki na usawa wa watu wote. Lakini pia kuna masuala ya utu kwenye ile kati kwenye ile dira ya taifa ya 2050. Sasa ili tume itekeleze majukumu yake kwa ufasaha ni lazima au tunawajibika kwenda kuangalia dira. Dira inaonyesha nini au dira inataka nini? Kwa hiyo kupitia dira ya taifa ya 2050 sisi kama tume tunaandaa mpango kazi wetu kupitia ile dira na tunaangalia misingi mikuu ambayo imeelezewa katika dira ili kuhakikisha kwamba taifa lilikolenga na sisi kama tume au taasisi serikali tunakwenda kule ambako tuna matarajio kwamba taifa litakuwa tulivu, lenye amani na mshikamano kupitia sheria zetu ambazo tunazifanyia kazi kila siku.
1: Hai, asante sana msikilizaji kama ndio kwanza najiunga nasi hapa. Tuko nao tume ya kurekebisha sheria nchini Tanzania na hapa tuko naye Vicky ambaye ni mwanasheria wakili wa serikali lakini pia Baraka ambaye pia ni wakili wa serikali. Na kwa pamoja tunaangalia namna gani kwanza tume inafanyaje kazi na majukumu yake kwa ujumla ni yapi kama ambavyo umeainisha. Lakini mpaka sasa tume imeshatoa taarifa ngapi za mapitio ya sheria na mchango wake katika maboresho ya sheria nchini?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mpaka sasa tume ya kurekebisha sheria Tanzania imeshatoa taarifa zaidi ya 60 ambazo zimegusa maeneo mbalimbali ya kisheria. Na sisi kama tume ya kurekebisha sheria Tanzania huwa tunaweza tunapokuwa tunafanya utafiti mapitio huwa tunashughulikia pia mfumo mzima wa sheria. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunaliangalia sekta fulani ya sheria, labda tuseme sekta labda ya uwekezaji, tunagusa sheria zote za uwekezaji. Kwa hiyo taarifa inavotoka inabeba maeneo yote ya maboresho katika sekta nzima ya uwekezaji, au sekta tuseme sekta ya elimu, tunagusa maeneo mazima. Kwa hiyo tume mpaka sasa imeshatoa zaidi ya taarifa 60 ambazo zimegusa maeneo tofauti tofauti ya mifumo ya sheria sambamba na sheria za nchi yetu. Na hizi tafiti zimekuwa na matokeo chanya katika uboreshaji na uandaaji wa sheria nchini kwetu. Kwa mfano tulifanya utafiti kuhusiana na masuala ya mitandao ambapo ikapelekea serikali ikaweza kuunda sheria ya makosa ya kimtandao. Lakini pia tuliweza kufanya sasa hivi, kwa mfano sasa hivi tuna utafiti kuhusiana na masuala mazima ya AI au tunaita akili unde, ambapo tunaangalia namna gani masuala ya kimaadili yamekaaje nchini kwetu, nani awajibike na nini. Lakini sheria mapitio na tafiti tunazofanya yanakuwa na tija kubwa katika jamii. Kwa mfano tulifanya mapitio kuhusiana na masuala ya ukatili wa watoto sambamba na ukatili wa watoto katika mitandao ya kijamii. Tukaangalia namna gani maboresho yaweze kufanyika na maboresho yakafanyika namna ya kumlinda mtoto dhidi ya ukatili wa mitandao ya kijamii. Tunafahamu kwenye jamii ilianza kuibuka dhana wakati mwingine mtu anaweza akamrekodi mtoto akiwa anafanywa ukatili, sawa inaweza ikawa inachukuliwa katika namna njema, lakini yule mtoto unamuexpose na mazingira ambayo yeye anaweza akashindwa kuendelea kusoma vizuri, anaweza akaanza kutengwa katika jamii. Kwa hiyo tunafanya utafiti mapitio ambayo yanakuwa na tija katika taifa letu. Na pia tafiti tunazofanya na mapitio pia yanakuwa na tija katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Kwa sababu tunafahamu sheria pia inagusa maeneo ya uwekezaji katika sekta mbalimbali za nchi yetu. Kwa hiyo tunapofanya tafiti mapitio inafanya maboresho yanayopelekea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu sambamba na kufanya jamii kuwa starabu ndani ya nchi yetu.
1: Okay, tukisalia kwa kuna wadau umetaja kwamba wanapendekeza kwamba mabadiliko ya sheria fulani yafanyike, na ninyi mnaingia kwenye utafiti hayo mapendekezo na kuona je ni wakati sahihi au sio wakati sahihi, au saa nyingine kwa kuona ninyi wenyewe utafiti wenu hata bila kuambiwa na wadau mbalimbali. Kwa mfano hapa nilikuwa natazama kwamba kuna tume ya haki jinai yenyewe ilitoa mapendekezo yake juu ya baadhi ya sheria nchini kwa upande wa haki jinai. Tume ya kurekebisha sheria ameshafanya jambo gani kuhusiana na yale mapendekezo ya tume ya haki jinai?
2: Ni kweli mwaka 2023 Tanzania iliweza kuunda tume ya haki jinai ambayo ilipitia mfumo mzima wa haki jinai nchini, ambapo tume hiyo iliundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupitia mapendekezo ya tume ya haki jinai iliweza kupendekeza baadhi ya maboresho katika namna ya uendeshaji wa masuala mazima ya haki jinai. Na sisi kama tume ya kurekebisha sheria, baada ya mapendekezo ya tume ya haki jinai kutoka, tuliingia na kuanza kufanya kazi kuweza kufikia hayo mapendekezo kupitia kufanya tafiti sambamba na mapitio. Tuliweza kufanya mapitio katika baadhi ya maeneo ya kisheria. Mfano, tuliweza kufanya mapitio katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambapo tuliweza kupitia swala zima la dhamana, kuhusiana na masuala mazima ya dhamana, swala la haki, wajibu sambamba na masharti ya dhamana. Tumeweza kufanya utafiti kwenye eneo hilo na mapitio, lakini pia taarifa imeweza kutoka kuhusiana na eneo hilo. Lakini pia tuliweza kupitia swala zima kitaalamu tunaita nolle prosequi, yani ile mamlaka ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka wa serikali, au tunaita DPP, ambaye huwa anaendesha mashauri ya jinai kwa niaba ya serikali. Tuliweza kuboresha eneo hilo kwa kupitia sisi kuweza kufanya utafiti katika eneo hilo. Lakini pia tuliweza kufanya mapitio pia katika sheria ya kanuni ya adhabu, ambapo ndani ya eneo hilo tuliweza kugusa masuala mazima ya ukatili wa watoto, sambamba pia tuliweza kugusa eneo zima la kuhusiana na adhabu ya viboko, ambapo hii ilijikita katika makosa yale ambayo yanakuwa na adhabu ya viboko. Tuliweza kufanya utafiti katika eneo hilo sambamba na mapitio ili kuweza kufanya maboresho kuhusiana na masuala ya adhabu ya viboko. Na tayari taarifa zilishatoka na tulishawasilisha serikalini kwa ajili ya hatua zingine zinazofuata kwa ajili ya maboresho ya sheria hizo. Lakini pia tuliweza kufanya mapitio kuhusiana na sheria ya sheria ya uhalifu wa kupangwa, tunaita The Economic and Organized Crime Act, ambayo inagusa makosa ya hujumu uchumi sambamba na masuala ya uhalifu wa kupangwa. Tuliweza kufanya mapitio katika eneo hilo. Kwa hiyo kupitia tume ya kurekebisha sheria, haya mapitio tuliyoyafanya yanatija kwa sababu yanafanya utekelezaji wa yale mapendekezo ya tume ya haki jinai. Wananchi wanaweza wakawa wanaona mapendekezo yanatoka labda wakafikiri labda yanaishia tu hewani, lakini tume ya kurekebisha sheria tumeingia kufanya utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya haki jinai ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Okay, nitarejea kwako Baraka, lakini kwa muda huu kwako Viki. Unadhani kuna changamoto ambayo inaweza kujitokeza endapo kama sheria haitafanywa marekebisho na kupitiwa, kwa mfano kama tume ni kwa upande wenu? Kuna jambo lolote ambalo linaweza kuwa ni athari ama kwa taifa kama alivyosema Baraka, ama kwa mtu mmoja mmoja, hasa ambao tunasema kuna law enforcers wa?
0: Changamoto inajitokeza na itakuwa changamoto kubwa. Kama nilivyosema kule mwanzo kabisa kwamba jamii inakuwa, lakini pia mahitaji yanaongezeka, mahitaji yanabadilika. Kwa mfano ukiangalia miaka ya nyuma labda mwaka 90 na leo 2025 2026, kuna vitu havikuwepo lakini sasa hivi vimeingia. Kwa mfano matumizi ya teknolojia katika ushahidi mahakamani. Pale awali sheria ya ushahidi ilikuwa ina hicho kipengele. Lakini kutokana na kukua kwa maendeleo yaliyopo sasa hivi kwenye jamii, tunatumia vitu vya elektroniki kwa ajili ya ushahidi mahakamani. Picha, simu hizi tunatumia kama ushahidi. Kwa hiyo tungesema tuache, twende na sheria yetu ya zamani tusifanye marekebisho, maana yake tungekuwa nyuma. Kuna watu wanakosa haki zao kwa sababu teknolojia haitambui, si ndio? Kwa hiyo muhimu wa kuboresha sheria unakuja kuona hapo. Lakini pia kwenye upande mwingine, ukiangalia kwenye masuala mazima au swala la sheria ya mtoto. Kwenye sheria ya mtoto kipindi cha nyuma kuna mambo hayakuingizwa kule kwa sababu teknolojia ilikuwa haijafikia kiwango kile. Lakini kwa sasa tazama watu wanavyotumia mitandao kwa ajili ya kufanya au matumizi mabaya, hasa kwa watoto. Wanaonyesha picha za ngono kwa watoto, pornografia kwa watoto, ambapo mwisho wa siku unakuta wanaharibu kizazi chetu. Sasa usipoweka ile kwenye sheria, maana yake watu watakuwa wanatenda makosa, lakini ukifika mahakamani hakuna kifungo. Na kama mnavyojua, kama hakuna kifungu cha sheria kinasema hii ni kosa, mahakama hawezi kusema hii ni kosa. Kwa hiyo lazima tuende na marekebisho nyanja tofauti, kama tamaduni inabadilika na sheria lazima zibadilike. Teknolojia inakuwa, lazima sisi tukue tufuate teknolojia inapokwenda. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya marekebisho ya sheria kadri siku zinavyokwenda na mahitaji ya jamii na taifa zima inavyokuwa.
1: Okay, mmoja jambo moja, nakumbuka nilikuwa na wakili mmoja hapa ananiambia hakuna uvunjifu wa sheria kama hakuna sheria inayosema hiyo ni kosa.
0: Ndio.
1: Sasa niangalie kwa mwaka wa fedha 25-26. Labda nini kama tume, kuna sheria ambazo mnazifanyia mapitio kwa wakati huu?
0: Ndio. Kwa mwaka wa fedha 25-26 tumejipangia mipango mbalimbali ya kutekeleza marekebisho ya mapitio ya sheria. Kwenye mapitio ya sheria tuna sheria ya bima sura namba 394 ambayo ilitungwa mwaka 2009 ambayo sheria inasimamia taasisi nzima inayohusika na masuala ya bima. Hii taasisi tumeona imepita muda, kuna mabadiliko yametokea kwenye masuala ya bima. Kwa hiyo nao kama taasisi lazima tuipitie sheria yao, tuone namna gani ya kuwaboreshea ili wasimamie hii sheria vizuri na kwa ufanisi kwa manufaa pia ya wote. Lakini pia kuna sheria ya afya na usalama mahali pa kazi sura ya 297. Kama mnavyotambua ndugu wananchi, tunafanya kazi katika mazingira tofauti tofauti, viwandani, mashambani, sehemu mbalimbali. Maeneo ya kule watu wanapofanya kazi kwa bahati mbaya unaweza kupata umeumia. Hii sheria ndio inahusika na masuala ya fidia mahali pa kazi. Mtu amekatika mkono au amepata jeraha au chochote kile, anafidiwa kiasi gani? Je, hivi viwango vya fidia vinakizi? Hawa watumiaji wa sheria wanasemaje? Kwa hiyo umefika wakati sisi kama tume tutapitia sheria hii tupate maoni, wanasemaje, iko sawa, irekebishwe au nini kifanyike. Kwa hiyo pia kwenye mpango wetu kuna sheria ya bima ya vyombo vya moto au bima ya magari. Hii sheria ni ya muda mrefu sana, imetungwa mwaka 1965. Ni miaka mingi haijai kuguswa wala kufanyiwa mapitio. Kwa hiyo ni wakati sasa umefika tufanye mapitio ili iboreshwe endane na wakati. Zamani kulikuwa hatuna guta, si ndio? Tulikuwa hatuna bodaboda nyingi. Sasa hivi umeona bodaboda zimeongezeka, vyombo vya moto guta, sijui nini vimekuwa vingi sana babaani. Kwa hiyo ni wakati umefika tuipitie ambao havikuwekwa wakati ule viingie kwenye sheria ili kuendana na wakati uliopo sasa. Lakini kama alivyosema wakili Chipamba, kwenye masuala ya utafiti tunatafiti kuhusiana na sheria au mfumo mzima wa biashara ya kaboni. Kuna mambo yanahusika huko yanaendelea biashara ya kaboni. Tunataka mwisho wa siku tuone na mapendekezo ambayo yataboresha biashara hii ili kila mmoja imnufaishe, lakini pia na taifa liweze kunufaika kwa kuwa na mfumo mzuri wa sheria. Lakini mwisho kwenye tunafanya mapitio au tunafanya utafiti kwenye eneo la akili unde. Watu tunasema AI. Mambo yamekuwa mengi kwenye AI, tunataka tuwe na mfumo wa kusimamia mambo ya AI teknolojia ili kuweka jamii yetu katika usawa, kuwa na maadili mazuri kuhusiana na masuala ya mitandao.
1: Okay, asante sana. Msikilizaji, inawezekana na wewe ndio mara ya kwanza inawezekana unasikiliza kwamba kuna tume imeanzisha sheria. Na mtakubaliana na mimi hapa wageni wangu studio kwamba kitu chochote kinahitaji elimu ili kuweze kufahamika na watu waweze kuelewa na hata kwenye utekelezaji basi kiweze kwenda vizuri. Nilikuwa natamani nijue kwamba kwenye elimu ya sheria kwa umma ina nafasi gani sasa katika mchakato wa maboresho ya sheria.
2: Asante. Elimu ya sheria kwa umma ina nafasi kubwa katika maboresho ya sheria. Tunafahamu ili mtu aweze kutoa maoni yenye tija hususan katika maeneo ya kisheria, ni lazima huyu mtu awe anafahamu hiyo sheria au awe amepata mwangaza kuhusiana na masuala mazima ya kisheria. Kwa kupitia elimu kwa umma tunatoa elimu juu ya maeneo mbalimbali ya kisheria za nchi yetu, ambapo tunamwezesha mwananchi kupata uelewa na ufahamu kuhusiana na masuala ya kisheria. Hivyo inamfanya huyu mwananchi awe na uelewa mkubwa wa masuala ya kisheria, ambayo huwa inatusaidia sisi kama tume ya kurekebisha sheria tunapokuwa na tunapofanya jukumu letu jingine la kufanya mapitio au tafiti, ambapo tunasema huwa tunawashirikisha wadau ambao ni wataalamu wa maeneo mbalimbali ya kisheria sambamba na wananchi wa kawaida wa hapa nchini kwetu Tanzania, ambapo kupitia ile elimu ambayo tumewapatia wananchi tunaamini inakuwa inawapa mwangaza wa masuala ya kisheria. Pia inakuwa rahisi huyu mwananchi kuelewa kuna changamoto ipi katika sheria fulani. Kuna changamoto gani zilizoibuka kwenye sheria ambazo zinatumiwa katika jamii, ambayo inatusaidia sasa yeye anapokuja kutupa maoni yanakuwa ni maoni yenye tija, maoni ya mtu ambaye ana ufahamu wa masuala tofauti tofauti ya sheria. Pale tunapokuwa labda tunagusa eneo fulani, kwa mfano labda tunagusa tunafanya utafiti kuhusiana na masuala ya akiliunde, na tayari mwananchi ameshapata elimu ya kutosha ya masuala ya kisheria kuhusiana na akiliunde. Kwa anapotupa maoni, anatupa maoni yenye tija. Kwa swala zima la elimu ya sheria kwa umma lina nafasi kubwa katika majukumu na utendaji kazi wa tume ya kurekebisha sheria Tanzania.
1: Tukisalia hapo hapo, ni njia gani sasa mnatumia, kwa sababu tunaona leo mmetumia kwa njia ya vyombo vya habari kupitia redio. Na njia zingine ambazo mnazitumia kwenye utoaji wa elimu hii kuwafikia wananchi?
2: Ni kweli tunatumia njia mbalimbali. Kama ulivyosema, leo tumekuja kwenye redio na au vyombo vya habari. Kwa njia mojawapo tunaotumia ni hii ya vyombo vya habari kuweza kuwafikia wananchi. Lakini pia huwa tunaandaa mikutano na warsha mbalimbali sambamba na semina ambazo huwa zinawakutanisha wataalamu sambamba na wananchi wa kawaida, ambapo ndani ya warsha semina huwa tunawafikia wananchi na kuwapa elimu ya sheria kwa umma. Lakini pia huwa tunaandaa makala na vipeperushi ambavyo huwa tunavisambaza bure kwa wananchi wa Tanzania. Na vipeperushi vyetu na makala tunaandika kwa lugha ya Kiswahili, ambayo ni lugha inayomwezesha mwananchi kuweza kuelewa. Lakini nje tu ya lugha ya Kiswahili tunaandika kwa lugha nyepesi ambayo mwananchi wa kawaida anaweza akasoma na akaelewa nini tunalenga. Lakini pia huwa tunashiriki kwenye maonyesho mbalimbali yanayoandaliwa na serikali sambamba na taasisi na mashirika mbalimbali ya umma na mashirika binafsi. Mfano tunashiriki kwenye maonyesho ya Sabasaba, tunashiriki kwenye maonyesho ya 88.

0: Yaacha, tunafahamu kuna vijana ambao wapo kisasa. Pia tunatoa elimu ya sheria kupitia mitandao ya kijamii. Tupo Instagram, tupo kwenye YouTube, kote huko tupo na unaweza ukatupata. Lakini pia tuna website yetu ambayo ni Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania. Na kwenye mitandao ya kijamii huko ukituandika Tume Sheria umetupata, utatukuta makala sambamba na mada mbalimbali za kisheria ambazo tumekuwa tukizizungumza na kufundisha kwa wananchi. Kwa hiyo ni njia ambazo tunazitumia kupeleka elimu ya sheria kwa wananchi.
1: Mwananchi na wewe unaweza kuwa ni mdau, lakini pia kama msikilizaji inawezekana na wewe mwenyewe uwe uliwahi kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika utoaji wa mapendekezo. Nirejee kwako Madam Vicky. Wananchi wanashiriki vipi hapa kwenye kutoa maoni yao na wenyewe kwenye mabadiliko ya sheria?
2: Asante. Kama tulivyosema, majukumu yetu ya msingi kufanya mapitio ya sheria, kufanya tathmini, kufanya utafiti na kutoa elimu ya sheria kwa umma. Na wananchi ni kiungo au ni sehemu muhimu sana katika kufanya hizi kazi zetu kuu tatu. Na ili kuwafikia wananchi, kuwashirikisha, huwa tunaandaa vikao vya wadau. Tunapokuwa tuna mpango kazi wa mwaka, kwamba mwaka wa fedha ujao tutafanya labda sheria kadhaa, ule mpango kazi tunaupeleka kwa wananchi kupitia vikao vya wadau. Kule ndio tunapata, wanaibua changamoto. Wapi kuna mapungufu, mwende mkafanyie kazi, au wapi kuna kitu fulani kinakifanya. Kwa kupitia hivyo vikao vya wadau tunawashirikisha kwa namna kubwa, na wanatoa mchango wao, na inakuwa ni faraja kubwa mtu anapotoa mchango wake alafu anaukuta uko kwenye sheria. Kwa hiyo tunawashirikisha kwa namna hiyo kupitia vikao mbalimbali, wanatoa maoni. Lakini wale ambao hawezi kufika kwenye vikao wanatumia emails zetu, wanatumia masanduku ya posta, lakini pia wanafika ofisini wao wenyewe kama wenye kuja kuongea pale na viongozi wetu na maafisa ambao wako pale wanaohusika kuwasikiliza, tunachukua, tunachakata, tunaingiza kwenye taratibu ambao unastahili kuwa kwa mujibu wa sheria.
1: Na kwa wadau, kwa sababu kama sheria inatungwa, manake wadau wanatamani sana iwe na tija kwa pande zote mbili. Na wadau sasa wanashiriki vipi hapa wenyewe?
2: Tunaposema wadau, tuna maana kwa upana mkubwa, anaweza kuwa mwananchi wa kawaida mwenye kutumia ile sheria.
1: Sawa.
2: Labda ni mkulima, mambo ya sheria za mbegu, hiyo ni mdau kwenye ile sekta ya mbegu. Labda ni afisa maendeleo ya jamii au mzazi kwenye sheria labda ya mtoto. Tunaenda hivyo kwenye vyombo vya habari, kuna sheria vya habari. Kwa hiyo wao ndio wadau kwa ile mtu na nyanja yake. Kwa hiyo mdau, kama mdau, anaweza kagundua kama sheria yetu hii ina changamoto kwenye kutekeleza, kuna hichi kitu na hichi hakijakaa sawa. Au taasisi fulani inafanya kazi labda kwa kulegalega, shirika sawa, au wataweza kusimamia jambo lao vizuri. Kwa hiyo wao ndio wadau ambao tunawategemea sana waje kutoa maoni yao, ili sisi twende sasa moja kwa moja kushauri serikali kwenye namna ya kuboresha sheria hizi ili ziwe sawa, watu wasizalamikie sheria zetu na zidumu kwa muda mrefu.
1: Okay, naamini kuna jambo inawezekana unalo hapo. Nasema nikimaliza kuzungumza hili nisipolitaja kwenye mabadiliko ya sheria, inawezekana au kupitia tume nitakuwa sijamtendea haki mwananchi. Nikianza na Baraka.
0: Asante sana. Kikubwa ni kuwaasa wananchi na wadau mbalimbali. Sisi tume, wanapokuwa wanasikia Tume ya Kurekebisha Sheria tumefika kwenye maeneo yao, basi wajitokeze kwa wingi kuweza kusikiliza tumeenda na jambo gani, hususan tunapokuwa tunatoa elimu ya sheria kwa umma, sambamba na kuweza kutoa ushirikiano wao wa kutoa maoni pale ambapo tunawakaribisha tunapokuwa tunafanya maboresho ya sheria. Sababu wakati mwingine huwa tunatuma pia madodoso yetu kupitia mitandao yetu aidha kwenye website na maeneo mbalimbali ambayo tunayatumia, ambayo yapo kisasa zaidi. Kwa hiyo pia tunawakaribisha wananchi kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na changamoto za kisheria. Lakini pia tunawakaribisha wananchi kuweza kutoa changamoto zilizopo kwenye jamii za kisheria. Watuandikie sisi tume. Tuandikie comment hata kwenye mtandao wetu wa kijamii. Comment pia hata kwenye tuandikie hata kupitia website yetu, kuna sehemu ya maoni. Ukituandikia inatusaidia sisi kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo tunachowaasa wananchi ni kutoa ushirikiano kwa Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania.
1: Okay. Madam Vicky hapo.
2: Asante. Mimi ushauri wangu unachopenda wananchi waelewe kuhusiana na upande wa sheria ni wananchi wasichoke kusikiliza vipindi hivi vya kisheria, kwa sababu tunaamini kwamba sheria, ukijua sheria inakukinga dhidi ya makosa mbalimbali, au sio tu makosa, kujua haki zako. Mtu anayejua haki zake yuko anaweza kusimamia haki yake vizuri bila kuteteshwa sehemu yote. Kwa hiyo tunawaambia kwamba kutojua sheria haina kinga wewe kufanya makosa. Kwa hiyo ni vizuri tujibidiishe unaposikia vipindi kama hivi kwenda kusikiliza hawa watu wanasema nini, labda wamekuja Bunda au umewasikia hata kwenye redio au

0: kumuona kipeperushi kwenye maonyesho mbalimbali, usisite kufika kwenda kusikiliza, kujua haki yako kunakuweka salama zaidi kuliko kwa utu kujua kitu chochote. Mwisho wa siku unaingia kwenye hatia kwa wewe bila kujua.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Wanasema Waswahili kwamba unapokutana na mfalme hapo hapo ndo unatua shida zako zote. Kwa uenda zikatatuliwa ama zikatolewa namna gani ya utatuzi. Kulikuwa na jambo hapa ambalo natamani sana hata kwa msikilizaji, lakini pia kwa mtu mwingine yeyote ambaye anasikiliza redio muda huu, anaweza ikawa ni tija kwake. Kuna swala la usafirishaji haramu wa binadamu.
0: Ndiyo.
1: Na hili limekuwa likiwa linaleta changamoto namna ya kulitafsiri kwenye masuala ya kisheria.
0: Ndiyo.
1: Sasa kupitia kwenu ninatamani sana tujue ni sheria ipi ambayo inahusu na kuzuia masuala ya usafirishaji wa binadamu. Nikianza nawe hapo Madam Vicky.
0: Asante ndugu mtangazaji. Hii biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu ni biashara ambayo ni haramu. Kwanza ni kitu haramu kwa mujibu wa sheria, ni haramu. Lakini pia imeanishwa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, sura namba 432. Na malengo makubwa ya kutungwa kwa sheria hii ilikuwa ni kukomesha au kudhibiti au kuadhibu wananchi au mtu yote ambaye anahusika na hii biashara haramu ya kufanya kusafirisha binadamu wenzake kwa lengo la kwenda kuwauza kule au kwenda kuwatumikisha kwenye masuala ya kuwatumikisha kingono, kwenda kufanya kazi za kitumwa. Kwa hiyo unakuta mtu anashiriki kwa namna, anachukua watu au kundi la watu au hata watoto, anasema kwamba anawalagai au anawalagai kwa njia ya uongo kwamba ninakwenda kuwatafutia kibarua au kazi sehemu fulani. Either inaweza kuwa ndani ya Tanzania yetu au nje ya nchi, kwamba kuna kazi inapatikana kule, twendeni. Anachukua watu aidha mmoja au kundi, lakini lengo lake linakuwa lengo off, lengo haramu la kwenda kuwauza kule ili ajipatie kipato, lakini wale watu kule wanakwenda kufanya biashara ambazo ni kinyume na sheria ya nchi zetu.
1: Okay. Nafikiri umetutajia kwenye upande wa sheria, lakini kuna mtu anaweza kusema kwani usafishaji wa binadamu maana yake ni nini? Kwako Baraka hapo.
2: Asante sana. Usafirishaji haramu wa binadamu ni neno lenye maana pana. Kwenye hii sheria ambayo tumeitaja inahusika na kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, umeweza kutoa tafsiri pana ya usafirishaji haramu wa binadamu. Na naweza nikajaribu kufafanua ili mwananchi aweze kuelewa ni nini. Usafirishaji haramu wa binadamu unahusisha masuala mazima ya kusafirisha, kushiriki, lakini pia kutunza wale binadamu, lakini pia inahusisha masuala mazima ya kuhamasisha, lakini pia kumpa au kumpokea mtu. Na usafirishaji haramu wa binadamu unahusisha kumpokea au kumsafirisha mtu kwa nia ya kazi. Inaweza ikawa ni kazi ya ndani, lakini anasafirishwa za ndani ya Tanzania ama nje ya Tanzania na anatumikishwa kwa swala jingine. Yani umemsafirisha mtu kwa nia ya kazi ya ndani, lakini ukifika hizo unaanza kumtumikisha kwa masuala ya kazi za kulazimisha bila hiari ya yule mtu, au unaenda kumshirikisha yule mtu kwenye masuala ya pornografia, picha hizi za pornografia, kumchezesha kwenye video za pornografia. Lakini pia unaweza ukamchukua kwa niaba ya kazi ya ndani, lakini ukaenda ukamtumikisha kwa ajili ya kujipatia fedha, yani ukamuuza au ukamweka kama dhamana ya deni. Lakini pia inahusisha nje ya kazi, inahusisha pia kumsafirisha mtu au kumtumia mtu kuingia kwenye mkataba wa ndoa. Yani kuna mtu mwingine anashawishiwa, bwana unahitaji uende ukaolewe labda ugaibuni au Ulaya. Yule mtu anaenda akiwa anajua anaenda kuolewa, lakini akifika anafungishwa ndoa kama sehemu ya kumzugisha, lakini anaanza kutumikishwa aidha kwa hivi vitendo vya kiukatili mbalimbali, lakini pia vitendo vya pornografia sambamba na vitendo vingine vya ukatili. Lakini pia inaweza ikahusisha pia kazi za utalii. Yaani mtu anashirikishwa kwamba kuna fursa fulani ya kiutalii aidha nje ya nchi ama ndani ya nchi, na anasafirishwa kwa lengo hilo. Na akifika kule anaenda kutumikishwa kwenye masuala haya niliyoyasema, aidha kulipa deni. Yaani binadamu anatumika kama mbadala wa deni fulani. Lakini pia inahusisha pia kumsafirisha mtu kwa ajili ya shughuli za kibiashara. Wapo watu analubuniwa, bwana kuna biashara fulani. Akifika kule anaanza kutumikishwa kwa vitendo ambavyo si vizuri kwake. pia inahusisha usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia ipo kuwatumia watoto katika vitendo mbalimbali ambavyo havifai. Maswala kwenda kuwachezesha picha hizi za ngono, kwenda kuwachezesha watoto, kuwatumia kwa maswala ya ukatili. Unawabeba watoto kwamba twende tunaenda kuwasomesha nje ya nchi, tumewapatia labda scholarship, au watoto tumejitolea kuwasomesha, tumejitolea kuwatunza, lakini ukifika kule unaanza kufanya vitu visivyofaa kwa watoto. Hii yote inahusisha usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia inagusa, pia inaenda mbali zaidi. Pia unaweza ukamtumia mtu kwa maswala ya kivita. Yaani unambeba kwa nia njema. Ukifika kule unamuunganisha na maswala ya kivita. Anaweza akawa ni mtu mzima, anaweza akawa mtoto, anaweza akawa mlemavu. Yote inahusisha usafirishaji haramu wa binadamu.
1: Okay. Naona pia muda unatukimbia kwa kweli, lakini kuna mambo mengi sana ya kufahamu hapa ndugu na Baraka. Kwa mfano nilikuwa naangalia hapa mwanzoni ulitaja kitu kinaitwa uhalifu wa kupangwa. Na nikawa naangalia kama kwa haya uliyotaja kwenye usafirishaji wa haramu wa binadamu, unahusishwa na vipi na uhalifu wa kupangwa?
2: Naam, asante. Usafirishaji haramu unahusishwa na uhalifu wa kupangwa kwa sababu ni swala ambalo linakuwa na mtandao mpana. Yaani ili kufanikisha usafirishaji haramu wa binadamu, huo unahusisha zaidi ya mtu mmoja. Ndio maana tunasema ni uhalifu wa kupanga. Tunafahamu kuna mtu atamrubuni mwananchi au mtoto au mzazi kwa ajili labda bwana tumemtafutia mtoto wako kazi. Lakini kuna mtu atashiriki kumsafirisha huyu mtoto. Lakini pia kuna mtu atakayeenda kumpokea na kuanza kumtumikisha. Kwao usafirishaji haramu wa binadamu unahusisha watu wengi. Ndio maana tunasema unahusiana na masuala ya uhalifu wa kupanga. Kwa mfano labda mtu akiwa anapelekwa nje ya nchi, tunafahamu kwamba kutakuwa kuna mhusisha huyu mtu na vibali vya yeye kutoka nje ya nchi. Kwa wapo watakao shiriki kumpatia vibali ili huyu mtu aweze kupelekwa nje ya nchi. Kwa haya yote yanapelekea usafirishaji haramu wa binadamu uhusishwe na masuala ya uhalifu wa kupangwa.
1: Okay, namna ambavyo unahusika na uhalifu wa kupangwa. Labda unaweza kawa na msikilizaji, una jambo pia la kushiriki pamoja nasi hapa. Na namna gani ambavyo elimu hii ambayo unaipata kupitia kwa tume ya marekebisho ya sheria ambapo wamefika hapa kwa lengo la kutoa elimu, lakini tumedokeza jambo hili la masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu na namna ambavyo kwa namna unavyohusishwa na masuala mbalimbali ambayo kwanza ni kinyume cha sheria kama ilivyo sema, na ni sheria hii ambayo kama ilivyotajwa ni sheria ya kuzuia usafirishaji wa haramu wa binadamu, sura ya 432. Lakini Baraka, utatusaidia hapa, serikali inashiriki vipi sasa na nchi jirani au na nchi nyingine kupambana na matendo haya au na matukio haya ya usafirishaji haramu wa binadamu?
2: Asante. Kama nilivyosema kwamba usafirishaji haramu wa binadamu unahusiana na uhalifu wa kupanga, maana yake inahusisha pia raia wa nchi nyingine na mataifa mengine, lakini pia wakati mwingine hata makampuni ya mataifa mengine. Sisi kama taifa letu la Tanzania linashirikiana na nchi nyingine kudhibiti na kupambana dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu kupitia kusaini mikataba ambayo inahusisha mataifa mengine. Mfano, nchi yetu imesaini mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na uhalifu wa kupangwa unaovuka mipaka. Na mkataba huu ni wa mwaka 2000. Nchi yetu ya Tanzania imeulizia na kusaini mkataba huu. Lengo ni kushirikiana na mataifa mengine ndani ya Umoja wa Mataifa kuweza kupambana na masuala haya ya usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia Tanzania imeweza kusaini mkataba wa nyongeza wa kudhibiti na kuadhibu usafirishaji haramu wa binadamu wa mwaka 2000. Kwa lugha ya kigeni tunaita the protocol of prevent, suppress and punish trafficking in person. Lakini pia Tanzania imeweza kusaini mkataba wa nyongeza kuhusu ushiriki wa watoto katika migogoro ya kivita. Lengo ni kuzuia watoto kuhusishwa katika masuala ya kivita. Na mkataba huu wa nyongeza ni zaidi ya nchi moja zilizo saini kwenye mkataba huu. Lakini pia Tanzania imeweza kusaini na kuridhia mkataba wa nyongeza kuhusu uzaji wa watoto, unyanyasaji wa kingono wa watoto na maudhui ya kingono yanayomhusisha mtoto. Lengo ni kuweza kuwalinda watoto pia nje ya mipaka ya nchi yetu. Kama tulivyosema, usafirishaji haramu wa binadamu huo unahusisha pia kumtoa, wakati mwingine mtoto anaweza akaambiwa anaenda kusomeshwa, amepata msaada aidha wa mtu wa ugaibuni, wa mtu wa Ulaya, anaenda kusomeshwa kule au anaenda kulelewa na wazazi huku akalizia mtoto anaenda kulelewa, lakini anakuta mwisho wa siku yule mtoto anafanyiwa vitendo ambavyo ni vibaya au anaenda kuhusishwa na kutrainiwa kwa masuala ya kivita. Kwao maeneo haya yote Tanzania inashiriki na mataifa mengine ili kuweza kuzuia biashara hii isiweze kuendelea kwenye nchi yetu, lakini pia dunia iweze kubaki salama.
1: Namna Tanzania inavyoshirikiana na nchi jirani au nchi nyingine kwenye kudhibiti matendo haya au matukio ya usafirishaji haramu wa binadamu ni ufanuzi wa wakili Baraka. Tunakwenda kulipa bili studio, tukirejea hapa tutatamani kufahamu sasa namna gani kosa la usafirishaji haramu ama kosa hili linaweza kuthibitishwa kwamba sasa hili kweli huyu amehusika kwenye usafirishaji wa haramu wa binadamu. Tunarejea msikilizaji, usibanduke, usitoke hapo, bado tuko pamoja nawe na tamati kipindi hiki ni saa 3:30 za asubuhi. Naona kuacha tumalizie.
2: Sawa. Siache. Sawa. Hamna tatizo. Yote yana umuhimu, ni kweli. Kweli kabisa. Sawa, nadhani tukigusa hapo, tukigusa kwenye makosa, tutakuwa tunaelekea kwa mwisho.
1: Asante sana Yasi, ambao umekuwa ni mdau na mshika mkubwa sana wa asubuhi leo ndani ya Radio Mazingira FM. Na msikilizaji, basi unaweza kuendelea kutumia line yako ya Yasi kwa ajili ya kupata yaliyo bora zaidi. Mwaka mmoja wa Yasi, zawadi mbalimbali zinatolewa ikiwemo simu janja, lakini pia zawadi ya shilingi milioni moja kila siku, milioni tano kila wiki, na shilingi milioni 100 ambayo itatolewa mwisho wa draw. Lakini safari ya kwenda Dubai ambayo utagharamikiwa kila kitu ni miongoni mwa zawadi zinazotolewa na Yasi kwa kutimiza mwaka mmoja. Kama nilivyokuambia, tuko na wageni hapa studio, niko naye hapa Baraka, lakini pia huyu ni wakili wa serikali, lakini pia Vic ambaye pia ni wakili wa serikali, ambao wamefika hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na tume hii ya mabadiliko ya sheria. Na tunazungumzia kwenye upande wa usafirishaji haramu wa binadamu, na tulikuahidi kwamba nikirejea hapa tutajua ni kosa hili la usafirishaji haramu wa binadamu unaweza kuthibitishwa vipi pale ambapo kama kuna taarifa au kuna jambo ambalo linahusiana na jambo hilo. Karibu sana Baraka.
2: Asante sana. Na sasa kosa hili la usafirishaji haramu wa binadamu linaweza likathibitishwa kwa namna gani? Linaweza likathibitishwa awali kabisa kwa tendo lenyewe. Ki lugha ya kigeni tunaita the act. Kitendo chenyewe, yani kitendo cha kumrubuni mtu, kitendo cha kumsafirisha, lakini pia kitendo cha kumhifadhi yule ambaye atatumika kumhifadhi yupo, lakini pia kitendo cha kumpokea. Tunasema wakati mwingine mtu anaweza akasafirishwa kwa lengo la kwenda kufanya kazi za ndani. Sasa hata wewe unayempokea kwamba huyu binti amekuja au kijana kwa lengo la kazi za ndani, lakini unaanza kumtumikisha kwa namna isiyofaa, aidha vitendo vya ukatili zidi yake, wewe pia unahusika kwenye swala hili la usafirishaji haramu, kitendo hicho utakachofanya cha kumpokea na kumtumikisha. Lakini pia ili kuweza kuthibitisha kosa hili inahusisha pia mbinu. Hii inahusisha masuala ya kulagai au kudanganya. Bwana, tunakupeleka kwa ajili ya kazi ya utalii. Tayari umemdanganya kwa sababu umemwambia kwa kazi ya utalii, lakini kikifika jambo linalofanyika ni jingine. Lakini pia namna nyingine, jambo jingine ambalo huwa linahitajika kuthibitishwa kisheria ili kosa hili liwepo ni kusudi au lengo. Baada ya kumpokea, sasa nini kimekuja kuendelea? Kwa mfano, unaweza ukaanza kumtumikisha kwa masuala ya kingono, kumtumikisha kwa kazi ngumu, na zile kazi ngumu kwa ulazima. Yani unaanza kumtumikisha kwa kazi ngumu bila huyo mtu kuwa na hiari, na unamlazimisha aidha kwa kumtishia usipofanya hii kazi tutakuua ama la. Lakini pia wakati mwingine pia kutoa viungo vya kimwili, yupo mtu anachukuliwa lakini lengo linaloenda kufanyika huyu mtu anatolewa labda figo. Tunafahamu wakati mwingine kwenye jamii kuna utani, mtu anasema nauza figo. Lakini wapo wengine wanachukuliwa, wanaenda wanaanza kutolewa figo kwa lazima bila ya hiari yao, ambayo inakuwa ni kinyume, au viungo vingine vya binadamu. Ndiyo.
1: Okay. Sawa. Sasa ni makosa yapi sasa ambayo yameainishwa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu?
2: Asante. Yapo makosa kadhaa ambayo yameainishwa kwa mujibu wa sheria hii ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Kosa mojawapo ni kusafirisha, kumhifadhi, kumhamisha, kumpokea mtu kwa njia yoyote, aidha ya ndoa au ya mkataba wa ajira au ya masuala yale ya utalii au masuala ya kibiashara. Na baada ya kumpokea huyo mtu akaanza kushughulishwa kwa masuala ya kingono, akaanza kushughulishwa kwa masuala ya kulipa deni, kutolewa viungo, hilo ni kosa. Kwa hiyo yule anayesafirisha, yule anayehifadhi, anayemhifadhi huyu mtu, anayempokea, anayetumika kuweza kumpokea na kuanza kumshughulisha, wote wanakuwa wamehusika kwenye kosa hili. Na mwananchi lazima uelewe kwamba makosa haya ya usafirishaji haramu wa binadamu hayana dhamana. Hayana dhamana makosa haya. Na mtu anapofanya jambo hili, kosa hili, adhabu yake ni kifungo cha miaka 20 na miaka 20 hadi 30. Na pia kuna adhabu, kuna faini ambayo mtu huyu anaweza akaamriwa kulipa ya milioni 50. Na faini hii huwa inatumika pia wakati mwingine kuwanusulu wale manusula wa masuala haya ya usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia kosa jingine linalohusiana na masuala haya ni kuwa wakala wa usafirishaji haramu wa binadamu. Wapo watu wengine wanatafutwa kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, hem, tutafutie huko watoto, utuletee huko gaibuni, au tuletee huko Ulaya, au tutafutie watoto wanahitajika Dar es Salaam kwa ajili ya kazi za ndani. Wakifika kule watoto wanatumikishwa, wanafanyishwa kazi, halipwi chochote wala nini. Kwa pia kuwa wakala ni kosa ambalo linatambulika kisheria, nalo pia lina adhabu ambazo ni kali. Sheria hii imeweza kuainisha lengo ili kuzuia na kuondoa vitendo hivi. Kwa ukiwa wakala wa usafirishaji haramu wa binadamu, na wewe pia utakutana na kifungo cha miaka 10, lakini pia kisizidi miaka 20. Kifungo cha miaka 10 hadi miaka 20, lakini pia utakutana na faini ya milioni 50 mpaka milioni 200. Lengo ni ili kuondoa dhana na tabia hii katika jamii zetu. Lakini pia kosa jingine lililopo ni kujaribu kutenda lolote linalohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Yupo mwingine anajaribu. Japokuwa anaweza asifanikiwe, lakini ukakuta anajaribu aweza kusambaza makala mbalimbali kwenye jamii ili kuhamasisha kuna kazi kwenye taifa fulani. Lakini ukija ukifuatilia nyuma kile kinachosemwa kuwa ni kazi, unakuta ni biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa pia nalo ni kosa, na pia lina adhabu chini ya sheria hii, ambayo pia ni kifungo cha miaka 10 lakini pia mpaka miaka 20. Pia faini vile vile zinaenda mpaka milioni 200. Unaweza ukakuta unakutana nayo wewe mwananchi, na pengine wewe ufahamu, wewe umejikuta tu umejiingia bila kufahamu kwamba unafanya shughuli ya usafirishaji haramu wa binadamu, au unajihusisha au unajaribu kujihusisha bila kufahamu.
1: Hiyo kauli ya kutojua sheria sio kinga.
2: Kutojua sheria sio kinga. Na ndio maana pia tumewafikia wananchi na kuwapa elimu hizi ili watu wawe makini, hususan pale kuna watu sasa hivi kwenye jamii anajiita yeye ni dalali wa wafanyakazi wa ndani.
1: Amekuwa winga.
2: Sawa, anaweza akawa anafanya kwa lengo zuri, lakini je, wewe dalali umejiridhisha huyo mfanyakazi wa ndani unayempeleka anafanya shughuli gani huko? Akikutwa anafanya vitendo hivi vya ukatili vilivyotajwa kwenye sheria, aidha anafanya kazi kwa kulazimishwa na katika mazingira magumu bila kulipwa chochote, au anaenda kuhusishwa na masuala ya viungo vya binadamu, anaenda kuhusishwa na masuala ya kingono ambayo nje ya ridhaa yake, utajikuta na wewe uliyokuwa unampeleka unasema mimi ni dalali wa mabinti wa ndani na wapeleka Dar es Salaam au kwenye majiji mbalimbali, utajikuta unaingia kwenye hatia. Lakini pia kujihusisha au kupanga kusaidia usafirishaji haramu wa binadamu. Hii inatokea, kuna watu wengine wanasaidia kupata nyaraka za usafirishaji. Lakini pia wengine wanasaidia kusambaza matangazo ya uhamasishaji. Wapo watu kwenye jamii anasema kuna kazi kwenye nchi fulani. Mfano wengi wamezoea kwenye labda tuseme kwenye falme fulani za mataifa fulani. Kuna kazi mtu anakuwa anasambaza yale matangazo, anajihusisha kwa kuhamasisha. Na anaweza akawa anahamasisha kwa nia njema, lakini kinachoenda kutokea kule mwishoni unajikuta huyu mtu unamuingiza kwenye mazingira magumu. Na yote haya yameainishwa kwamba yana adhabu ya kifungo sambamba na fine. Lakini pia huwa mahakama inaenda zaidi pia kuamuru kwamba yule manusura au muhanga wa swala hili la usafirishaji haramu wa binadamu kuweza kufidiwa na watendaji wa kosa hili.
1: Okay. Sawa. So, asante sana. Wanasema the end justify the means, kwamba wanzoni hapo unaweza kuwa uko sawa, lakini mwishoni kaja kutokea ndio kinaweza kikawa nia yenu ni nini juu ya mchakato mliofanya. Tutakuja kujua hapa wajibu wa mwananchi ni nini, lakini kwa sababu elimu imetolewa kwa wananchi na imetolewa kwa msikilizaji wetu na msikilizaji tuko naye hapa, tutapokea simu mbili tatu ili kujua wewe una maoni gani kuhusiana na elimu hii ambayo imetolewa, lakini vipi kwa upande wa tume ya marekebisho ya sheria na hasa namna ambavyo inatenda kazi. Nitapokea simu mbili tatu hapo kutokana pia na muda wetu ulivyo. Namba yetu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kupitia namba yetu ya hapa studio na tutapokea simu yako hapa kwenye line ya simu leo. Hai, Mazingira FM leo. Tunakupata hewani, tafadhali simu yako ikipokelewa tunaomba uzungumze. Karibu.
3: Nitaukia mataba mmoja akasema.
1: Kandelema, karibu sana.
3: Asante. Kwanza mimi ni washukuru Radio Mazingira kwa kuunganisha pamoja na hapo hiyo mada. Nishukuru sana. Kwanza hiyo mimi ni watu maoni kwamba waendelee kukaza. Kusudi watu tuelimike kwenye maeneo mbalimbali hakuna vijijini, sana sana vijijini hakuna elimu sana. Watu wanapeleka watu kufanya kazi ambazo kwa kweli wenyewe wanaamini kwamba ni vizuri, lakini baadaye na wagharimu na wametumia fedha nyingi. Mwingine anakuta anauka ng'ombe mradi wake, anakuta anawekeza ili mdogo aende huko akafanye kazi, mwishowe anaufanyia ukatili. Mimi kwa naomba serikali iendelee kukaza na Radio Mazingira, na washukuru kwamba sisi watu wa maeneo vijijini tunafikia maneno yenu.
1: Haya, asante sana kutoka hapo ulipo kwa simu yako na mchango wako. Wewe unasemaje? Karibu sana kwenye line ya simu leo. Ni sauti ya nani kwa bibi? Kutoka Karukekele. Karibu sana.
3: Asante. Mimi tutemea tu swali hilo nilikuzia sana. Wameleta bora na unakuta mtu anamtoa pale nyumbani kwao, anamwambia kuna kazi ya kufanya. Kumbe ni kazi ya kwenda kutembeza machezoni ya kumchungisha. Ndio maana kuta labda watoto ambao wanachukulia kwenye miji yao. Ndio maana changamoto sasa kuwatunza. Acha wadanganya twende huko na kazi labda ya kusoma. Kuna ajira zinatokea huko. Kumbe mtoto anaenda kufanya kazi kule ambao wazazi wao hawajui. Mimi kwa naomba tu au wanaotoa elimu waendelee kutoa kijijini huko, watu waelewe ili jambo hili na hili linahusika. Lakini ukiendelea kukaa hivi watu watafundishwa na watu elimu yoyote inarudi Karukekele.
1: Asante sana kutoka Karukekele hapo kwa simu yako na mchango wako. Shukrani sana. Na maoni yako imepokelewa. Lengo ni elimu. Kwenye line ya simu leo.
3: Ndio.
1: Ni nani na wapi?
3: Ndio. Ndio kaida tete ni kuungangu.
1: Kutoka hapo Nyamuso, karibu sana.
3: Sasa mimi nilitamani kujua sheria hii inafanya kazi kwa kiwango gani? Anaweza kwa mfano ni watu wangapi wamepewa adhabu hiyo na kwa takwimu gani? Lakini pili, je, unapokuwa umehukumiwa na adhabu ya kifungo alafu na pesa hizo zikapata, nini kinafuata baada ya vile mkunga mtu wenyewe hiyo?
1: Umepigwa milioni 50 au 200 na imekosa na tayari una kifungo, inakuwaje? Haya, asante. Ni swali lako hilo na atatoa ufafanuzi hapa. Mazingira FM leo? Nani na wapi?
4: Fundi wa fundi kutoka Masinono, kati nipenda sana niite mzee wa sako kwa sababu niko chagua kukali Masinono.
1: Kutoka Masinono huko Musoma vijijini. Karibu sana bwana.
4: Musoma vijijini, tunahitaji elimu sana. Mimi nimefurahia sana, lakini nikateseka sana, hata chakula nilikuwa nakula mlo mmoja kwa siku, na maana kila saa nne za usiku mpaka tena saa nne za usiku. Kwa hiyo mimi niombe tu wasaidizi wanasheria hao tunaozungumza nao, hilo jambo walikatie sana, halafu pia watoe takwimu kwamba tumefunga wangapi. Takwimu hizo ziwepo, na pia wajikite kijijini. Mambo mengi yapo, sisi tunashuhudia watu waliopelekwa huko ugaibuni, pengine nchi za jirani wanateseka, na wengine wanashawishi watu, tunao ushahidi. Kwa hiyo wajikite kijijini. Asante sana.
1: Haya, kutoka Masinono hapo, karibu sana na asante sana kwa simu yako. Shukrani sana. Nipokee simu moja ya mwisho hapa kwenye line ya simu leo. Nani na uko wapi?
5: Ndugu mtangazaji, naaminika kwa studio mnaongea katika mbili wa mbali. Napatikana wa kiloto mtano nyumbani, ujazioni ya wataha.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
5: Asante sana. Kwa mimi ni yako makini sana kwa kile hili tuwala mbali ni kwa shule kiyoni. Na kwa mimi kuna mambo mengi kwa kipapa, kama watu mtu wamevala familia, na mimi kama ilimu wa mbibada ya kutoja. Kwa mimi kama kitu kimoja, kwamba nimesikia wakiongelea mambo ya wilaya. Nisho kwamba sasa wao kama wao wanasimamia katika wilaya ya Bunda au hata wilaya kwa vijiji, kwa sababu mara nyingi imekuwa ikisikiliza wanaongelea kuhusu ndani ya wilaya moja. Hata kama kuna uwezekano, ningeomba watuasi kwamba katika wilaya sasa mtoto kijijini na wilaya zingine anachukua jiandaa gani ya kuweza kufika kupatia elimu kuliko kufikia vizuru vya bali. Lakini mimi nikakatika nikembe vizuru vya bali
1: asante sana kwa simu yako. Kuna ushauri lakini pia kuna maswali hapo. Karibu sana bwana.
2: Asante sana. Kwanza tuwashukuru wananchi kwa sababu wamekuwa wakifuatilia kwa umakini. Lakini pia nimeona wengine wakieleza shuhuda ya kwamba wamehusishwa wao wenyewe ni wahanga. Lakini pia tumeona wengine wakisema familia, wengine wameshindwa hata kuendelea kulea watoto na vijana wao kwa sababu kuna watu wanawahamasisha. Sasa ndio maana tumekuja kutoa elimu hii kwa wananchi. Kwanza ili waweze kuelewa kwamba hili ni jambo gani, safirishaji haramu wa binadamu. Kwanza waweze kutambua kwamba ni kosa. Lakini pia kuna adhabu kali. Lakini zaidi ni kwamba serikali imekuwa ikiendelea kupambana dhidi ya makosa haya. Kama tulivyoainisha mwanzoni na kueleza kwamba makosa haya yanahusishwa na uhalifu wa kupanga. Sasa wakati mwingine ili uweze kuondoa kabisa mzizi wa tatizo lazima ufuatilie kiundani. Nani ambaye anahusika kama wakala? Nani ambaye anasafirisha hawa watu? Nani ambaye anahusika kuhamasisha? Kwa hiyo serikali imekuwa ikifanya jitihada na watu wengi wamekuwa wakishtakiwa na makosa haya, na wengine wamekuwa wengi tu wamekuwa wakikutwa na hatia ya makosa haya. Na kuna mmoja amesema sasa mtu ameamriwa labda alipe fine na anatakiwa kufungwa, au labda ameambiwa mfidie yule muhanga manusula wa usafirishaji haramu wa binadamu. Labda huyu mtu atapataje? Zipo njia ambazo zimeainishwa kisheria ya namna ya kuweza kunufaika au yule mtu kuweza kufidiwa. Tunafahamu watu wanaofanya matendo haya wengine wanajinufaisha kiuchumi kwa sababu wengine wanajitajirisha kiuchumi, wengine wanajikuta wanajenga majengo, wanakuwa na shughuli mbalimbali. Kwa hiyo zipo njia ambazo zimeainishwa kisheria ambazo serikali huwa inapokuwa inaendesha mashtaka ya makosa haya, baada ya mashtaka kukamilika, kwa hiyo huwa kuna taratibu zingine zinafuata, wakati mwingine kutaifisha mali za wahusika, aidha ni kampuni au mtu binafsi, lengo ili kuweza kuwafidia pia hawa manusura, ambao pia inahusisha mahakama katika utekelezaji mzima wa swala hili. Kwa hiyo pia tunatoa hii elimu kwa wananchi kama hivi ambavyo wengine wamekuwa kitusikia, tunaamini nao wanakuwa ni mabarozi kwa kuambia majirani zao, lakini pia kuambia watoto waliopo kwenye jamii zao ili kuweza kuondoa swala hili la usafirishaji haramu wa binadamu.
1: Okay, tunamalizia kabisa. Kwa mfano kuna mtu tayari amesafirishwa na yuko kwenye mateso kama tunavyosema, wengine wananyimwa haki za hata kutumia simu hata kufanyaje. Huyu mtu ambaye yuko katika mazingira kama haya ama anaweza akajikuta kwa mazingira anatakiwa afanye nini kwa kama sekunde 30 tukiwa unatoa mwanga huu kama ndio atamaanisha.
2: Asante sana. Jambo la kwanza la muhimu ni kutoa taarifa. Kutoa taarifa kwenye serikali za mitaa au kutoa taarifa kwa mabalozi waliopo karibu, lakini pia unaweza ukatoa taarifa kwenye kituo cha polisi ili swala hili liweze kushughulikiwa. Kwao lakini pia unaweza ukaenda mbali. Pia kuna ofisi za wilaya, kuna ofisi za mkoa, yani ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya kwenye maeneo yetu, ukifika kwenye maeneo ambayo yapo karibu yetu, au ofisi za kata ambazo zinafika katika maeneo ya karibu. Toa taarifa kwenye maeneo hayo, toa taarifa kwa balozi, toa taarifa hata kwa wananchi wa kawaida, na taarifa itaweza kufika kwenye vyombo husika ili viweze kupambana na swala hili.
1: Kwa hiyo alisafirisha nje ya nchi?
2: Kwa aliyesafirisha nje ya nchi kuna balozi zetu kwenye mataifa, kwenye kila mataifa ambao wengi wa Tanzania wanafika. Kwa kupitia kwenye zile ofisi za balozi au maafisa wa balozi, au wasilisha pia kwa watu, wakati mwingine kuna maeneo unakuta kuna wale viongozi ambao wapo kwenye maeneo hayo ambayo wa Tanzania wapo. Wapo wengine wametengeneza mashirika ya uongozi kwenye maeneo hayo. Toa taarifa kuhusiana na vitendo vinavyoendelea. Lakini pia zaidi toa taarifa kwenye balozi za nchi yetu zilizopo kwenye nchi husika. Na hilo swala litaweza kushughulikiwa. Lakini pia tumia pia polisi wa ndani wa hiyo taifa. Kwa mfano umeshindwa kufika kwenye ofisi za ubalozi, sababu tumesema Tanzania inashirikiana na mataifa mengine kuzuia biashara hii. Toa taarifa kwenye vituo vya polisi vya nchi husika. Pia itasaidia kuweza kunusuliwa na mazingira hayo unaokutana nayo.
1: Kwa kumaliza kabisa, wito wako ulionao kwa wananchi ukiwa unabatanisha na wajibu wa wananchi katika kukomesha matukio kama haya?
2: Asante sana. Wito tulionao kwa wananchi, kama tunavyofahamu mwananchi ni sehemu kubwa ya mtu ambaye anaweza kuona vitendo mbalimbali vya uvunjifu wa sheria, kwa sababu ni mtu ambaye yupo kwenye jamii. Kwa tunawasisitiza wananchi kutoa taarifa. Ni wajibu wetu kutoa taarifa pale tunapoona vitendo vya kijinai vikiwa vinatendeka au vikiwa vinafanywa. Wakati mwingine kwenye mitaa yetu kunaweza kukawa kuna nyumba watu wanahifadhiwa ili kuweza kusafirishwa. Na wakati mwingine kunaweza kukawa kuna nyumba kwenye jamii watu watoto wanatumikishwa au walioletwa wafanyakazi wanatumikishwa kwa mateso, na jamii inafahamu. Nyumba za majirani zinafahamu. Ni wajibu wa kila mwananchi kuweza kutoa taarifa. Usikae kimya na ukaacha hivi hivi.
1: Asante sana msikilizaji, ndipo tunavyotamatisha kipindi cha asubuhi leo, na tulikuwa na wageni hapa studio. Nilikuwa naye Vic Mbuga ambaye ni wakili wa serikali, lakini Baraka Chipampa ambaye ni wakili pia wa serikali, na kubwa zaidi tumezungumzia kuhusiana na tume ya kurekebisha sheria, lakini pia katika hiyo wanafanyaje kazi na majukumu yao ni yapi. Lakini pia tumeona kwa pamoja swala zima la sheria hii ama tunasema usafishaji haramu wa binadamu. Hii ni kituo cha asubuhi leo ambapo tumetamatisha kwa namna hiyo.
6: Hii ni Bob kubwa. Unaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81

0: Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameahidi kuimarisha serikali yake inayopitia misukosuko, huku akikabiliwa na mito ya kujiuzulu baada ya matokeo mabaya ya chama chake cha Labour kwenye uchaguzi za mitaa na kikanda. Matokeo ya mwisho yaliyowasilishwa leo Jumamosi yameonyesha kuwa chama hicho kimepoteza viti 1,000 vya udiwani kote Uingereza na kuondolewa mamlakani huko Wales baada ya kuongoza kwa miaka 27. Chama kinachopinga uhamiaji cha Reform UK kimeshinda karibu viti 1,300 kote nchini Uingereza, huku kikishika nafasi ya pili huko Wales na kupata mafanikio makubwa nchini Scotland. Matokeo hayo yanaonekana na wengi kama kura ya maoni isiyo rasmi dhidi ya Starmer, ambaye umaarufu wake umeshuka tangu alipochukua uongozi wa chama hicho cha Labour takriban miaka miwili iliyopita. Hata hivyo, hii leo Starmer amesisitiza kuwa hataondoka na kuitumbukiza nchi hiyo katika mparaganyiko, na kusema kwamba matokeo hayo hayajaleta changamoto ya moja kwa moja kwa uongozi wake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaanza leo ziara barani Afrika yenye lengo la kufufua mahusiano kati ya Ufaransa na nchi za bara hilo baada ya miaka mingi ya uhusiano wenye mvutano na makoloni yake ya zamani, hasa yale yanayozungumza Kifaransa. Macron ataongoza nchini Kenya mkutano wa kilele wa Africa Forward siku ya Jumatatu na Jumanne, na kukutanisha viongozi wa Afrika na wafanyabiashara, akilenga kuimarisha nafasi ya Ufaransa mwaka mmoja tu kabla kumalizika kwa muhula wake madarakani. Pia ataelekea katika mataifa ya Misri na Ethiopia kama sehemu ya ziara hiyo. Ikulu ya Ufaransa ya Elsi imesema mkutano huo Africa Forward unaashiria hatua muhimu katika uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika, na utangazia miongoni mwa mambo mengine masuala ya maendeleo ya kiuchumi na pia uwekezaji. Hatimaye Niamey. Utawala wa kijeshi nchini Niger umeyapiga marufuku mashirika 10 ya habari ya Ufaransa kwa madai ya kutishia utulivu wa umma. Taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa imeyatuhumu mashirika hayo kwa kutangaza mara kwa mara maudhui ambayo yanaweza kuhatarisha kwa kiasi utulivu wa umma, umoja wa kitaifa, mshikamano wa kijamii na utulivu wa taasisi za nchi hiyo. Mashirika hayo ni pamoja na France 24, Radio France International, Francafrique Media, LSI Afrique, Agence France-Presse, TV5 Monde, TF1 Info na Jeune Afrique pamoja na Mediapart. Taarifa hiyo imesema hatua hiyo ilianza kutekelezwa mara moja na kujumuisha vifurushi vya satellite, mitandao, majukwaa ya kidijitali, tovuti na hata programu za simu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo, na kukaribisha sana sana katika kipindi hiki kizuri kinaitwa Vijana Tugutuke. Kipindi hiki kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nipo hapa katika chuo kikuu cha Makumira Arusha, Tanzania. Nipo na vijana wasomi wa sheria na tutazungumza kuhusiana na sheria kwa ujumla wake kama chombo maalum cha utafutaji wa haki. Utasikia mengi kutoka kwao. Mimi ni Veronica Natalis. Karibu uweze kusikiliza majina ya vijana ambao nimewaandaa hapa kwa leo.
3: Naam, shukrani sana. Kwa jina naitwa Mohamed Amul Mohamed, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Tumaini University Makumira katika kitivo cha sheria mwaka wa 3.
2: Asante. Huyo ni Mohamed, lakini tuna dada hapa msomi wa sheria.
4: Kwa jina naitwa Noela Chacha Waliuba. Napendelea sana haki za binadamu kwa upande wa wanawake mwaka wa 3.
2: Asante Noelina, lakini kuna kaka hapa.
5: Kwa majina naitwa Isor Mnai Molel. Nimebobea sana kwenye masuala ya taksi, kodi na masuala ya ardhi.
6: Kwa majina yangu naitwa Victor Sijili Mwakasege, mimi kwa mwaka wa 3 katika kitivo hiki cha sheria.
2: Asante msikilizaji, naamini kwamba umesikia washiriki wa kipindi cha leo cha Vijana Tugutuke, wasomo wa sheria kutoka hapa Makumira, chuo kikuu Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Tuanze na Victor. unasomea masuala ya sheria lakini pia unapenda sana kubobea katika masuala ya sheria za habari. Nikikuuliza kwa nini uliamua kusomea sheria?
6: Nimeamua kusoma sheria kwa sababu watu wengi ambao wanafanya masuala haya ya habari wamekuwa wakikandamizwa na mfumo dume ambao umekuwa ukiwapa, ukiwanyonya nguvu ama ukishusha jitihada zao wanazozifanya. Kwa jambo hilo limenifanya mimi kuwa na mtazamo chanya kuweza kutumia nguvu zangu ama elimu hii ya sheria kuweza kutafuta mbinu ya kuweza kuwasaidia na kuweza kuja na njia bora ambazo zenyewe zitawawezesha, sio tu kuwawezesha tu ila ni kuwapa nguvu wa ndisho habari kuweza kujua ni jinsi gani ya kuendana na mfumo wa nchi.
2: Kilicho kusukuma zaidi ni kuona ukandamizwaji wa masuala ya sheria za habari.
6: Ndio kabisa.
2: Asante sana. Tuna Noelina hapa, umetueleza wewe umevutiwa sana na masuala haki za binadamu. Ni kitu pekee kilicho kuvuta kusoma sheria ama kuna mambo mengine?
4: Mambo ni mengi, lakini niseme fokasi yangu mimi, kwa sababu mimi ni mwanamke, napenda kuona mwanamke akiheshimiwa, napenda kuona mwanamke akithaminiwa kama binadamu wengine. Kinachofanya pia napendelea sana kusoma sheria za wanawake ni kwa sababu kuna mfumo dume ambao mimi nakuwa siupendi, kwa sababu naona unakandamiza mwanamke asiishi ule uhalisia kama binadamu wengine wanavyoishi, kwa sababu haki za binadamu siku zote, binadamu kama binadamu lazima awe na haki, yani ni nature, ni asili. Kwa hiyo mimi napinga kitu kinaitwa uonevu.
2: Ni mambo gani ambayo umeyashuhudia ambayo tuseme ndio amekuvuta sana kusomea masuala ya sheria ukijikita katika masuala haki za binadamu kwa wanawake?
4: Kwanza nikianza na mfumo dume, kwenye jamii zetu nyingi za Kitanzania ikiwemo na Afrika kwa ujumla, wanawake wamekuwa nyuma sana kwenye kwenye system ya kutoa maoni kwenye masuala ya kurithi, na maanisha kurithi mali za familia kama mashamba na mali zingine, yani kuthaminiwa kati ya mwanamke na mwanaume.
2: Asante Noelina, tutarudi tena kwako baadaye. Isaya Molel, umetueleza kwamba unasomea masuala ya sheria lakini pia umejikita sana katika kufahamu mambo ya migogoro ya ardhi na haki za binadamu. Unafikiri kwamba Tanzania hakuna sheria ambazo zinahusika moja kwa moja na masuala ya ardhi?
5: Sheria za ardhi zipo, lakini tatizo linakuja pale ambapo tunapotekeleza nani hizo sheria. Hapo ndo kuna kuwepo na utata. Pia kwenye masuala ya ardhi tunaangalia kwa mfano kwenye jamii zetu, kwa mfano watu wa Ngorongoro wanavyoondolewa kwenye ardhi yao. Je, tunaona pia sheria, je, wanafuata sheria utaratibu gani wa kuondoa wale watu?
2: Wewe una sasa usome sheria ili kushughulika na mambo hayo.
5: Ndio kabisa.
2: Sawa, tunaye Muhammad hapa, ametueleza yeye ni mtaalamu sana masuala ya uchambuzi wa sheria za kimataifa. Bwana Muhammad, umesikia wenzako wakielezea mambo mengi ya sheria, migogoro, utekelezaji wa sheria. Unafikiri nini kinasababisha katika maeneo mengi Tanzania ikiwapo sheria nyingi zinakuwa hazitekelezwi? Zipo lakini utekelezaji wake unakuwa ni mgumu.
3: Ndio kabisa, ni swali zuri. Kikubwa katika sheria zetu za taifa letu la Tanzania zinakuwepo, lakini shida kama alivyosema awali mwenzangu hapa Land Brother ni kwamba shida inakuja kwenye changamoto ya utekelezaji. Sasa kwenye hizo ofisi za utumishi wa umma changamoto inakuwa hapo. Ni pale ambapo tunaweza tukasema kwamba sometimes sheria inaweza zikawepo, lakini jinsi inavyotafsiriwa kunakuwa hakuna mahusiano mazuri kati ya wanaotengeneza sheria pamoja na the public ambao ndio sie umma. Kwa hiyo pendekezo ambalo ningefikiri ni kama lazima kungekuwa kuna ile elimu chanya ambayo ingekuwa inatolewa kuanzia ngazi za chini. Inamaanisha kuanzia kwenye primary foundation, misingi ya chini huko ya elimu, pale ambapo kuna haki za msingi ambazo zingeweza kutolewa kama ibara ya 12 mpaka 26 inavyotoa haki za msingi za binadamu kupitia sera ambazo zinaweza zikatusaidia sie, zikatushawishi sie pia ku respect na kuziheshimu sheria ambazo ni nzuri.
2: Tunapoelekea tamati sasa, tutazame kwamba vijana wasomi wa sheria ambao wanaibukia kwa sasa wanaweza kubadilisha changamoto za kisheria ambazo zinaonekana, na pia mmezitaja hapa baadhi ikiwepo kutokuwepo kwa sheria za kutosha lakini pia utekelezwaji wa sheria zilizopo. Tuanze na Noelina. Unafikiri nini ambacho mnaweza mkakifanya nyinyi kama vijana ambao mnaibukia katika tasnia katika uwanda huu wa sheria ili kuweza kuleta haki?
4: Sisi kama vijana wa sheria, kwa sababu tunasoma sheria, tunaisoma shule, tunafundishwa, tunakaa darasani, tunaandika kwenye vitabu, tunaangalia mafilosofers waliopita, wanatuonyesha nini maana ya sheria, inatakiwa ipractice vipi. Lakini mimi kitu ambacho nilikuwa naona si kama wanafunzi wa sheria, tusiishie tu kusoma sheria tukaiacha darasani, hapana, bali hata tunavyoishi na jamii, tuna the way tunavyointeract na watu, inatakiwa tuwafundishe kwamba tukiacha mbali na elimu tunaosoma darasani, lakini pia tuwaelimishe watu, elimishe jamii kwamba binadamu anatakiwa atendewe vipi yeye kama binadamu, kwa sababu ni haki yake.
2: Bwana Isaya, vyombo vinavyotafsiri sheria kama mahakama, unaweza kufikiri kwamba nyinyi vijana mnaweza mkaleta mapinduzi gani katika eneo kama hilo ili malalamiko mengi yasiwepo, kama mlivyotaja kwamba sheria fulani haitekelezwi, mahakama imetoa maamuzi haya lakini haijatekelezwa na hakuna kitu kinafanyika.
5: Vyombo kama vyombo vya dola kama mahakama tunaweza kukosoa vyombo kama hivyo ili waweze kutoa zile haki ambazo ni muhimu kwa kila mtu. Kwa hiyo sisi kama wanasheria, sisi tunatakiwa tuwe ma-activist, ya kwamba sisi ndo tunatakiwa tuwapambanie raia wetu. Nasema kwamba kuikosoa serikali.
2: Huyo ni Isaya Molel, anasema kwamba lazima wanasheria wawe ni watu ambao watapambana kuhakikisha kuna utekelezwaji wa sheria mbalimbali. Sasa Bwana Victor, wewe unasemaje katika hilo?
6: Naam, jamii imekuwa na mtazamo ambao ni chanya. Tumekuwa ni watu kuilaumu serikali pasipo kujua kama kuna mifumo ambayo tukijua sheria itatuwezesha sisi kuishi na jinsi gani serikali yetu ilivyo. Kwa sababu tunaamini kwamba mifumo huwa inatengenezwa na inatengenezwa kupitia sheria ambazo zipo katika nchi.
2: Asante sana, nimalize na Bwana Muhammad. Unafikiri kwamba nini ambacho kinaweza kikafanywa na wanasheria vijana kama nyinyi ambao mnaibukia ili kuweza kuondoa changamoto za kisheria hizi ambazo mmezitaja na zingine ambazo zinafahamika?
3: Sawa kabisa. Jambo hapo kubwa ni kwamba tunatakiwa tuelewe nia ya sheria. Kuwepo kwa sheria inamaanisha iwezi katatua kila jambo katika jamii zetu, lakini angalau tupate viashiria na mikakati ambayo inaweza kutusaidia sisi kupunguza athari zozote zinazotokea pale ambapo watu wataenda kinyume na sheria. Kwa sababu kuna wanafalsafa mbalimbali pia waliokuwa wanatoa nadharia za kisheria ambao walikuwa wanasema kwamba kuhusu sheria inatengenezwa pale ambapo tunaangalia, yani, positive legal consequences of the society, of the law to the society, yani kwamba sheria itakayotengenezwa ina matokeo gani chanya katika jamii. Kwa hiyo tunaangalia jinsi watu wanavyoishi katika jamii, na ukiangalia pia katika hali ya kiteknolojia, si ndio tunajua kwamba teknolojia inabadilika. Kwa kuna namna fulani ambavyo sheria itakiwa kuwa static tu imetulia, iangalie pia maendeleo ya kiteknolojia, na sisi tunaweza tukasuggest sera mbalimbali ambazo tunaweza tukaangalia pia mianya yote ambayo inatokea kwenye sheria, kwamba sheria ina changamoto gani.
2: Asante sana msikilizaji, na mimi nimesikia mengi na kujifunza mengi kutoka kwa wasomi hawa wa sheria hapa katika Chuo Kikuu cha Makumira, Arusha, Tanzania. Nimekuwa na Victor, nimekuwa na Isaya Molel, nimekuwa na Noelina pamoja na Muhammad, wasomi wa sheria, wanajiita wana sheria wasomi, ndivyo wanavyoitwa. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Asante sana kwa kushiriki katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke.
7: Shukrani sana.
2: Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: DW, utamaduni na sanaa.
8: Zanzibar ina utajiri mkubwa wa lugha na tamaduni. Kwa sasa vijana wanatumia vipaji vyao kuigiza michezo ya Kiswahili kwa kutumia lahaja mbalimbali kama Kitumbatu, Kimakunduchi na Kipemba kupitia vichekesho. Je, hii ni burudani tu, ni ajira au pia ni njia ya kuhifadhi utamaduni? Karibu katika makala ya utamaduni na sanaa tupate majibu ya swali hilo. Mimi ni Salma Said kutoka Zanzibar.
9: Hamvipi? Si umemeo? Nashatuona tushafanya umema kunde. Sasa hata karudi na hapa. Lakini hapa harudi tena mwa.
10: Kwani hana huyu Buruto nga? Buruto situkantumia?
9: Na hiyo ikavita mke yangu. Wallahi mie. Kasim Majaliwa kachanyunga mkono. Kikoko kweli.
11: Hebu subiri kwanza. Eh? Na kuona unazunguka zunguka tu. Kwani nini hasa lengo lako?
10: Lengo langu na mie mke yangu nkero husa niongezea pili mshahara.
11: Mimi.
10: Mke yangu.
8: Kuanzia majukwaa ya kisiasa, mikutano ya hadhara, shughuli za kiserikali na kijamii hadi tafrija mbalimbali, michezo ya kuigiza imekuwa sehemu muhimu ya burudani. Mara nyingi hutumia Kiswahili fasaha sambamba na lahaja za maeneo mbalimbali kama Kitumbatu, Kimakunduchi na Kipemba. Kupitia mitandao ya kijamii na maonyesho ya moja kwa moja majukwani, vijana kama Kirobo, Mwenye Mpeku, Kachara, Pembe ni miongoni mwa wasanii wanaotumia lahaja zao za asili kufikisha ujumbe kwa jamii. Wasanii hawa wamekuwa kivutia hadhira kubwa kutokana na uigizaji wao wa kipekee. Wanatumia lahaja hizi kuonesha maisha ya kila siku, mila na changamoto za jamii kwa njia ya kuchekesha lakini yenye ujumbe mzito. Huyu hapa Mohamed Kombo Hamadi, maarufu kwa jina la kisanii Mwenye Mpeku, mzaliwa wa Kojani, akiigiza kwa lahaja za Kikojani.
12: Kwa kweli hasa mimi natongoa Kikojani na kwa sababu ni Mkojani. Lakini si kama natongoa lahaja hii ya Kikojani sitambui yangine kwa Wapemba. Ana itambua nawe yangine. Natongoa sehemu za kasikazini huko Kimicheweni. Sasa na mimi nataka kibatize kidigi ili nao wasikile kama kila jambo sietu unanyo. Kwa sababu Pemba ni yetu sote Wapemba. Asikiliza nkwambile mamengwa. Utamaduni huu wa lahaja kila mtu ana utamaduni yao katika nchi yao. Na siye ndio tukaona ni bora kutongoe hizi lahaja zetu kwa kujipandisha juu.
8: Omar Ali Kheri, anayejulikana kama Pembe, pamoja na Rauza Kirobo Yusuf, maarufu kama Kirobo, nao hutumia lahaja za Kitumbatu na Kimakunduchi. Wanasema matumizi ya lahaja hizi yanawavutia watazamaji wengi na kuwafanya wajitambue kiutamaduni.
13: Natumia lahaja ya Tumbatu kwa sababu ni lahaja ambayo inawapendwa na wengi, na lahaja ambayo ninatumia mie kwa sababu ndo kwetu.
14: Napenda kutumia lafudhi ya Kimakunduchi kwa sababu mtu cha kwao, mkata kwao mtumwa. Na mimi kusema kweli, na asili ya kwetu Mtende, ndipo kwa baba na mama nilikaa nikiwa mdogo. Kuingia katika sanaa nikaona ipo haja ya kutumia lahaja ile kuwakilisha nyumbani kwetu.
8: Dr. Salma Omar Hamad, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili aliyefanya tafiti kuhusu lahaja.
15: Wasanii wanapotumia lahaja katika sanaa zao za maigizo, inasaidia kwanza kuzipamba zile sanaa, zinakuwa na mvuto, watu wanapenda kusikiliza kama ni Kipemba ama ni Kimakunduchi. Lakini pia inasaidia kuhifadhi zile za lahaja na kuonesha pia utajiri wa lugha ya Kiswahili, kwamba Kiswahili hakizungumzwi kwa namna moja tu.
8: Watazamaji wengi wanaamini kazi hizi zinasaidia kuenzi utamaduni wa Zanzibar na kufikisha kwa kizazi kipya ambacho huenda kingepoteza matumizi ya lahaja hizo. Miongoni mwa wadau wa Kiswahili, Kauthar Ishaq anaona mbali na kulinda lugha na lahaja, matumizi haya pia ni fursa ya ajira kwa vijana.
16: Kwa sasa vijana walio wengi wanaweza kutumia lahaja kama fursa ya kuongezea kipato.
8: Na kufikia hapa, hatuna la ziada kwa leo. Niliyekuandalia makala hii ni mimi Salma Said. Kwa heri.
1: DW, Jukwaa la Manufaa.

ni wasaa mwingine tena msikilizaji, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kutoa maoni, pendekezo, kero na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Kupitia kipindi hiki tunalenga kuwajibisha viongozi sawia na kuangazia mchango wa jamii katika kuboresha mazingira ya kila siku. Na udha wako kutoka Bonn ni mimi Michael Kwena nikisema karibu. Bila shaka kibao hicho cha Mandela Africa cha Dizzy Blunt Jizz ndicho kinatufungulia jamvi la leo la burudani, na moja kwa moja nampandisha jukwani Regan Matemu wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Wewe una kero kuhusu viongozi wa serikali, unasema wamekuwa kirejesha nyuma juhudi zenu za kujiinua kupitia ushuru usiofaa. Unaendelea kwa kusema kumekuwa na michango mingi kama kupiga ofisi rangi, kujenga barabara na kadhalika. Unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiwakumbusha viongozi hao kwamba kiongozi ni msaada na sio kuwakandamiza raia wasiokuwa na kitu chochote. Ndivyo unavyosema Mohamed Kachuru kutoka Temeke, Dar es Salaam. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa serikali kuhusiana na barabara ya lami kutoka Handeni mjini kuelekea wilaya ya Kilindi. Wananchi tunaomba watukamilishie lami kwa kuwa ni kero kubwa kwetu tunaotumia. Sech Kapaole June kutoka Moba, Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero kuhusu rushwa nchini mwako. Unasema jamani, rushwa ni mbaya sana, na hivyo ndivyo unaondoka baada ya kauli hiyo. Asante sana. Yupo pia Joseph Warau kati wa Kilimanjaro. Unalikuwa jukwaa la manufaa kwa kuwaonya wananchi wanaoendeleza ujenzi kwenye maeneo yenye historia mikondo ya maji. Unasema kufanya hivyo bila tahadhari ndio unapelekea maeneo yao ya makazi kuvamiwa na maji na hata pengine mafuriko, na mwishowe wanaanza kuilaumu serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wananchi kutonunua kiwanja bila kufanya uchunguzi wa kina ili kujua historia eneo husika. Asante sana Joseph kwa kauli yako. Bila kupoteza muda, ashafika Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania. Unatanguliza kwa salamu: habari mtangazaji wa zamu, na mimi nasema si jambo kabisa. Nalipanda jukwaa la manufaa kuzikumbusha mamlaka za usalama barabarani wanapokagua magari wakague pasipo na upendeleo wowote. Nasema hivi kwa sababu kuna magari mabovu yasiyoridhisha kuwepo barabarani, na kuna usemi unaosema magari hayo ni ya maaskari na ndio maana hayakamatwi. Niombe magari yakamatwe pasipo kujali mmiliki ni nani, ili kuepusha ajali nyingi ambazo ndani yake hutokea kutokana na magari kutokuwa salama. Jeshi la polisi, ufanisi wenu wa kazi ukawe mzuri na endelevu kwa manufaa ya chombo husika, kiwe salama na kwa abiria pia. Na shukuru.

0: anaingia mbio mbio Peter Charles wa Dar es Salaam na alipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yetu ya Tanzania kuzidi kuboresha miundombinu ya barabara kipande cha Mbagala Kokoto kwenda Mkuranga kina kera sana na kinasababisha foleni kila uchao. Na sasa ni zamu ya mwanajukwaa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Albon China, fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania. Na alipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya watu wenye tabia ya kutupa taka ovyo maeneo ambayo hajaruhusiwa. Nalichuka jukwaa la manufaa kuambia waasi mara moja tabia hiyo.
0: Baada ya simu hiyo tayari ashafika hapa mdau mwingine kwa jina Majimoto Malole. Yeye anatoka Kibara, Bunda, Tanzania. Unatangulizwa kwa kunijulia hali. Asante sana kwa hilo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kupaza sauti yako kwa watu wasiojali swala la usafi wa mazingira hasa katika kipindi hiki cha mvua. Unawasihi sana kuachana na hulka za kutupa taka ovyo na kufungulia maji taka. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwakumbusha kuwa kuendelea kufanya hivyo ni kusababisha magonjwa mlipuko, hivyo wachane mara moja ili kulinda afya za jamii pana. Asante sana kwa kauli hiyo. Namuona hapa David Alenga wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza DW kwa habari za kuaminika kila wakati. Unasema kwa hakika DW mnavuma kwa kishindo bila shaka. Na kwa utaratibu sasa naingia Nangi Masanja kutoka Tabora Igunga. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kukosoa washauri feki kwenye swala la wanandoa. Unasema wapo watu wanaoshauri ile ushauri wao ni feki. Unakamilisha kwa kusema unaweza ukachanganishwa na mtu ambaye hajui maana ya ushauri wowote. Asante kwa kauli hiyo. Kwa mara nyingine tena nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
2: Shukrani sana. Kwa majina naitwa Makure Matias Huseni, niko Nyamtukuza wilani Nyangwale mkoani Geita nchini Tanzania. Kero yangu ni moja tu, kwa vijana ambao hawapambani na majukumu yao ipasavyo. Yani wewe kijana unakalia mambo ya kutembea sentani tu bila kazi yoyote, unakaa nyumbani kwa wazazi wako, una kazi yoyote, mwisho wa siku unaanza kuwasumbua tena wazazi wako kwamba mimi nimepata shida hii na hii na naomba mnisaidie wazazi wangu, ila wakati wa kwenda kwenye majukumu wewe ulikuwa unaenda sentani tu kufanya mambo yako ya hovyo. Naomba vijana wenye tabia hiyo wabadilike.
0: Namuona hapa DJ Shakuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una kero na kero lenyewe ni kuwahusu wabunge na uwajibikaji. Unasema mimi naona wabunge wetu wana kazi nzito sana, lakini bado kuna pengo. Tunawachagua ili wawe sauti yetu na watetee maslahi yetu, ila una swali na pia maoni. Kwa nini wakati mwingine tunaona mijadala mizuri sana bungeni lakini vijijini kwetu hatuoni matokeo? Naiomba serikali kupitia wabunge wetu kuwajibika zaidi. Asante sana kwa maoni yako. Msikilizaji, tukamilishe jukwaa la leo na ujumbe wake Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania. Naiomba serikali ya Tanzania iangalie barabara ya kutoka Rukoma kupitia Kamuli Kibirizi hadi Rugazi, maana hii ni barabara muhimu inaunganisha kata tatu, yani Rukoma, Kibirizi na Kiitoke. Kwa sasa haipi tiki kabisa na shughuli za kiuchumi zimekwama. Naomba kulishuka jukwaa la manufaa nikiwatakia afya njema watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana. Na hadi hapo msikilizaji, kipindi cha jukwaa la manufaa kinatia nanga. Nikushukuru sana kwa kuchangia kupitia maoni na hata kupitia kwa njia ya simu. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema kwa heri.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza
4: kwa muda wote. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili.

ya Dochi Vele. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM. Sauti ya

0: Karibu sana msikilizaji wangu. Leo ni siku ya Jumamosi tarehe 9 mwezi wa 5 2026. Kipindi cha mangaja mingi kinachokutanisha kila siku ya Jumamosi ikiwa ni kuanzia mida ya saa 1 kamili za usiku hadi saa 2 kamili za usiku. Jina langu ni Chenjo Mbala Mwezi na shukrani sana kwa wale wote ambao mmesikiliza kipindi hiki, ni kipindi cha mwanga wa jamii. Leo tunazungumzia mada muhimu na nyeti sana, ukatili dhidi ya watoto. Nani alaumiwe? Ni swali linalogusa hisia, limeibua mjadala na linahitaji majibu ya kina kutoka kwetu sote kama jamii, kwa sababu ni janga la kitaifa. Je, wazazi na walezi ndio chanzo kikuu cha tatizo hili, au ni mfumo mzima wa jamii unachangia kwa namna moja au namna nyingine? Na serikali ina nafasi gani katika kulinda haki za watoto hawa wasio na sauti? Kupitia kipindi hiki tutasikia maoni ya wadau mbalimbali akiwemo Bi Amina Juma na Nana Maufi pamoja na wataalamu wa masuala ya kijamii akiwepo waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dorothy Gwajima, ili kupata mwanga juu ya nani anapaswa kuwajibika na nini kifanyike kukomesha ukatili dhidi ya watoto. Usiondoke, endelea kuwa nami katika mwanga wa jamii, tukijadili, tukielimishana na kutafuta suluhu la kudumu kwa ajili ya watoto wetu. Jina langu ni Chenjo Mbala Mwezi na karibu sana. Msikilizaji wangu, tukianza na neno ukatili. Inawezekana umekuwa ukisikiza ile neno mara nyingi na unapata maana kulingana na vile ambavyo wewe unafikiria. Lakini tunaambiwa kwamba ukatili ni tabia au kitendo cha kuumiza mtu au kiumbe kingine kwa makusudi, iwe ni kwa njia ya mwili kwa maana ya kumpiga, kumuumiza, au kihisia kwa maana ya kumdhalilisha, kutisha au kumnyanyapaa mtu. Lakini kwa kifupi, ukatili ni kufanya jambo au kufanya mambo yanayosababisha maumivu, mateso, huzuni kwa wengine bila huruma. Mfano, kumpiga au kumuumiza mtu, kumtukana au kumdhalilisha mtu. Na pengine tumekuwa ni moja kati ya watu ambao tunawatukana watoto, tunawadhalilisha hawa watoto, tukiamini kwa sababu ni watoto hawawezi wakafanya lolote, lakini ndani yao tunawanyonyesha na wanakosa raha kwa kile kitu ambacho kinaonekana. Lakini wewe ni mzazi unayefanya hivyo, wewe ni mlezi, wewe ni mtu wa namna gani? Kuna vitu vingi sana ambavyo watoto wanakutana navyo katika swala la kupigwa, kutukanwa, na mwisho siku wa watoto wanakosa mwelekeo. Ukatili ambao wanafanyiwa mara nyingi huitwa kwa ujumla ukatili dhidi ya watoto au unyanyasaji wa watoto. Una mkatili, una mnyanyasa, na hii ni aina ya ukatili ambao mtoto anaumizwa sana. Mara nyingi huzuliwa au kutendewa vibaya na watu wengine. Na unaofanya hivi anaweza kawa ni mzazi, anaweza kawa mlezi, anaweza kawa mwalimu wake, au ile jamii yote ambayo inakuwa inamzunguka. Inafanya vitu ambavyo mtoto mwenyewe anajua kabisa hapa nafanyiwa ukatili. Aina ambazo mara nyingi sana watoto hawa wanafanyiwa, kama nilivyokuambia msikilizaji wangu, ukatili wa kimwili. Watoto wanapigwa sana. Wengine wanachomwa, wengine wanaumizwa kwenye miili yao. Mtoto anapigwa, anabaki hadi na vidonda. Mtoto anafanya akifanya kosa lolote, pengine kwa bahati mbaya, kuna wengine wanachomwa au wengine wanakatwa kabisa vidole au wanakatwa sehemu zote za mwili. Ukatili mwingine ambao watoto hawa wanafanyia ni ukatili wa kihisia, ambao pengine sisi tunachukulia kawaida. Wanatukana, wanadhalilishwa, wanatishwa na wakati mwingine kupuuzwa. Mtoto anasema mimi nahitaji kina hiki, unamchukulia kawaida. Mama, baba anachukuliwa kawaida. Lakini ukatili mwingine ni ukatili wa kingono. Hawa watoto wanaguswa au wanashirikishwa katika vitendo vya kingono visivyofaa. Na wanaokuwa wanafanya hivi pengine ni watu ambao wapo karibu nao au hata huko katika mazingira ambao wanakuwa wanatembea, ambapo wanabakwa, wanashikwa sehemu zao pasipo kutaka, na kufanyiwa ukatili ambao ni wa ajabu sana. Pamoja na aina za ukatili ambazo tumezitazama, ambazo wanakutana nazo hawa watoto, lakini kuna takwimu zinaonyesha kuwa ukatili dhidi ya watoto ni tatizo kubwa duniani na pia katika nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania, ingawa namba hutofautiana kulingana na chanzo na mwaka na hasa mwelekeo mkuu unakuwa unaonekana uko wazi. Takwimu zinaonyesha kuwa ukatili dhidi ya watoto ni tatizo kubwa duniani na pia katika nchi nyingi za Afrika ikiwemo pia Tanzania, ingawa namba hutofautiana kulingana na chanzo cha mwaka. Na kulingana na UNICEF, takriban mtoto mmoja kati ya wawili duniani, yani zaidi ya bilioni moja, kupitia aina fulani ya ukatili kila mwaka. Takwimu za World Health Organization zinaonyesha kuwa karibu watoto milioni 300 wenye umri wa miaka 2 hadi 4 kupitia adhabu kali, yani adhabu ambayo wanapitia kupigwa au kunyanyaswa kisaikolojia na kutoka kwa walezi au watu wa karibu. Na takribani msichana mmoja kati ya watano kupitia ukatili wa kingono kabla ya kufikisha miaka 18. Na kwa upande wa Afrika ikiwemo pia Tanzania, tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa kiwango cha ukatili kwa watoto ni cha juu zaidi katika baadhi ya nchi za Afrika. Ripoti zinazoshirikisha UNICEF na serikali zinaonyesha kuwa asilimia kubwa ya watoto kupitia ukatili wa kimwili na kihisia majumbani na shuleni. Na nimesema kabisa hapa wanapigwa, hapa wanadhalilishwa, na kwenye kudhalilishwa ndio ile matusi, mtoto anatukanwa kweli kweli. Na hii inatokea, tunaambiwa asilimia kubwa ukatili huu wanaupata majumbani na mashuleni pia. Ukatili wa kingono nao ni changamoto kubwa sana kwa watoto hawa, hasa kwa wasichana. Upande wa Tanzania, tafiti za kitaifa kama zile za ukatili dhidi ya watoto zimeonyesha kuwa wasichana na wavulana wengi kupitia angalau aina moja ukatili kabla ya kufikisha miaka 18. Na upande wa ukatili wa kimwili, hasa kupigwa, ndio unaripotiwa zaidi. Matukio mengi hayaripotiwi, hivyo idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi. Na baada ya kutizama takwimu ambazo zinaonekana hapa, msikilizaji wangu, nilipata nafasi ya kuzungumza na Bi Amina Juma ambaye ni mkazi wa Igoma jijini Mwanza. Yeye ni mwanaharakati. Anaeleza jinsi inavyoumiza kuona watoto wanavyofanyiwa ukatili, na niwe kushuhudia matukio haya mara kadhaa, lakini yeye kama mzazi na kama mwanaharakati ana hili la kusema.
1: Wakati mwingine watoto wanaharibika kwa sababu tu baba na mama wameachana, baba kakimbia majukumu, mama anaenda zake za kuuza samaki ama anaenda kuuza mihogo, labda mtoto anamwacha na mjomba akiamini mtoto yuko salama. Yule mjomba ambaye unamtegemea wewe ndio mjomba huyo ndio anemfanyia vitendo sivyo huyo mtoto. Kali ukautuka, unataka kumshitaki mjomba, ndugu mna wewe, mama moja, baba. Baba na mama wameachana, baba hataki kuhudumia. Hatusemi mababa wote, kuna mababa bora na mababa ambao sio bora. Mababa bora ni wale mababa ambao wanasimamia moja kwa moja suala zima la ukatili. Sasa changamoto inayotokezea na inayojitokeza kwa kiasi kikubwa ni ile hali ya kushindwa kusimamia. Kwa hivyo ninakuombeni sana. Kwa hivyo tunapozungumzia suala la malezi, tuelewe kuwa kila mtu anatakiwa awemo kwenye malezi. Na hii ndio shida inapokuwa. Kwa mfano tunapoangalia kesi za utelekezaji, baba na mama wameachana, wanang'ang'ania mtoto, pengine yuko kamua mtoto ampeleke kwa bibi. Tutambue bibi yule kashawalea watoto wake zaidi ya watano, kachoka, unambebesha na mzigo mwingine. Bibi kea ambayo ataifanya, mabibi wana tabia ya mapenzi zaidi kwa wifu zao, unakuja kuona bado mtoto anaenda. Kwa hivyo mimi ninadhani tunapoangalia malezi, kwanza tusisitize zaidi kusema kuwa huyu baba na mama wasiwe wanaachana kiholela. Kesi za talaka nazo zinachangia.
0: Tunamsikiliza Bi Amina Juma ambaye amezungumza kwa machungu kulingana na yale ambayo yanaonekana mtaani. Kama mzazi lazima aumie. Lakini licha yeye kuzungumza na licha yeye pia kutoa ushauri, zipi sababu za watoto kufanyiwa ukatili? Yaani wewe mlezi, wewe mzazi, wewe mwanajamii, wewe mtu wa karibu kama kaka, mjomba, shangazi, nini kinapelekea hadi huyu mtoto unakuja kumfanyia ukatili? Na huyu mtoto anaweza kawa na umri wa mwaka 1 hadi miaka 8 au kutoka miaka 8 hadi miaka 17. Tali ni mtoto. Sababu zipi zinapelekea watoto hawa wanafanyiwa ukatili? Tunaambiwa kwamba moja kati ya sababu ambayo inaonyesha kabisa watoto hawa wanafanyiwa ukatili ni malezi mabaya au ukosefu wa elimu ya malezi. Yaani unaishi na mtoto ambaye sio wa kwako, au unaishi na mtoto ambaye ni wa kwako, lakini kuna vitu ambavyo unavifanya hadi watu wanasema kwamba huyu mzazi au mlezi hana malezi mazuri kwa watoto. Ana ukosefu wa elimu ya malezi. Hajifunzi kutoka kwa watu au hajajifunza kutoka ndani ya familia yake. Hana uchungu na watu. Na tunaposema kwamba malezi, na mimi ni ile hali ya kumlea mtoto ipasavyo. Sio kama usimwazibu, unaweza kumwazibu kulingana na kitendo ambacho mkifanya, lakini unampa adhabu kwa kiwango gani? Kwa hiyo sababu kubwa inayosababisha watoto wafanye ukatili ni malezi mabaya kutoka kwa wazazi. Lakini shida nyingine tunaambiwa umaskini. Hali ngumu ya maisha inaweza kusababisha msongo wa mawazo kwa wazazi. Na wakati mwingine kupelekea watoto kunyanyaswa kuachwa au kutelekezwa. Kwa hiyo anakuwa na hasira muda wote. Mtoto akifanya kile kitu ambacho mzazi hajapendezwa nacho, basi anafanyiwa ukatili, ndo kama vile tumekwambia kumpiga na pengine kumtukana. Lakini ishi nyingine ni ulevi na matumizi ya dawa za kulevya. Walezi wanatumia pombe au dawa za kulevya mara nyingi hupoteza udhibiti na kuweza kuwafanyia watoto ukatili na wala hawazi. Na hapa unaweza kukutana na mzazi, baba wa kumzaa mtoto, anaweza hata akambaka mtoto wake, haelewi nini amekifanya, au anapiga mtoto kana kwamba anampiga mbwa. Kwa hiyo vitendo hivi vinapelekea watoto kufanyiwa ukatili na watu wa karibu. Lakini kuna mila na desturi potofu. Baadhi ya jamii huamini kuwa kumpiga mtoto ni sehemu ya malezi, hivyo kuhalalisha ukatili. Wengine wanawaadhibu watoto wao hadi anamfungia kwenye mti. Anamfunga kabisa kwenye mti, anampa kipigo cha maana, hafikiri kama anaweza kumharibu mtoto kisaikolojia au anaweza kumharibu mtoto katika kimwili. Maumivu anayopata inaweza kusababisha changamoto ya kiafya. Kwa hiyo mtu anaona usipomwadhibu mtoto ataharibika. Lakini unamwadhibu kwa kiasi gani kwamba mtoto na apigwe? Kuna baadhi ya mila tumeangalia, baadhi ya watu wanapewa adhabu mbele za watu, wanadhibiwa hadi mtu anapoteza maisha. Na utakuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye pengine umeshii kusikia haya ambayo yanatokea. Kwa hiyo mila na desturi potofu zinachangia kuwepo kwa ukatili dhidi ya watoto. Migogoro ya kifamilia pia ni mmoja kati ya sababu ambayo inasababisha watoto kupitia ukatili. Ugomvi kati ya wazazi au walezi unaweza kuathiri watoto moja kwa moja au kuwafanya wawe wahanga wa ukatili. Mtoto anabaki na mama au anabaki na baba. Kwa baba anakuwa hajui ni namna gani atamlea mtoto, yeye anaona kila anachokifanya kwa mtoto huyu ni sawa. Pengine kumshindisha njaa au kumwambia utakula baadaye, angali mtoto anatamani kupata chochote kitu. Kuto kuelewa ni kwa namna gani anatakiwa kumlea mtoto. Na hii migogoro ya hapa na pale wakati mwingine nayo inapelekea hasira. Kwa muda wote unaona mtoto wako anaonekana kuwa kelo. Kitu kingine ambacho pia kinasababisha, msikizaji wangu, watoto wao wapitie ukatili ni mtoto kukosa ulinzi na usimamizi. Watoto wanaachwa bila uangalizi kwenye hatari kubwa ya kunyanyaswa na watu wengine. Yaani mtoto toka alivyoamka saa 2 akaenda zake kucheza hadi saa 8, mama au mlezi au mzazi hajui kama mtoto yuko wapi. Hawazi kama mtoto amekula hajala. Maneno yake zaidi utasikia atarudi nyumbani, kwani yeye nyumbani ya kufahamu. Kitu ambacho ukiangalia pengine kule ambako mtoto anacheza, inawezekana hacheze ile mazingira au anacheza ile mazingira, lakini kuna unyanyasaji ambao unafanyika. Ndio maana watoto wanabakwa, watoto wanalawitiwa kwa sababu wewe mzazi unaona bora mtoto wako akacheze ufanye mambo yako. Hii kitu unatakiwa kuwa mwangalifu sana. Unatakiwa kumsimamia mtoto wako na kuangalia mazingira ambayo anacheza ili kuepusha ukatili ambao unafanywa na baadhi ya watu ambao wanatuzunguka. Na sababu ya mwisho kabisa ni elimu ndogo au ukosefu wa uelewa. Watu wasiojua haki za mtoto wanaweza kufanya ukatili bila kujua athari zake. Yaani anaona kawaida tu. Mtoto anasema, mama, naomba chai. Umeweka? Mama, shikamoo. Mtoto anamsalimia hata mtu licha ya mama. Mtoto anaweza kata anamsalimia mtu huko mtaani. Lakini yule mtu, kwa sababu ana chuki binafsi na huyo mtoto au familia ya huyo mtoto, kinachoonekana pale ni matusi. Yaani huyo mtu anamtukana mtoto kwa sababu ya hasira ya wazazi wa huyo mtoto. Kwa hiyo hawa wote ni kwa sababu hawajui haki ya mtoto. Mtoto anatakiwa kusikilizwa, kupendwa, anatakiwa kupewa haki ya kucheza. Anatakiwa pia kubembelezwa kama mtoto. Lakini licha ya kutazama, msikizaji wangu, sababu zinazosababisha watoto wafanyie ukatili, nilipata nafasi pia kuzungumza na mdau ambaye anafahamika kwa jina la Nana Maufi. Yeye ni mkazi wa Manyamanyama. Naye alikuwa na la kusema juu ya matukio haya ambayo yanatokea hasa kwa upande wa watoto. Huyu hapa, tumsikilize.
2: Jamii, mwananchi wa kawaida, mimi katika tukio ambalo limejitokeza na lina trendi

0: kwa kudhalilishwa maumbile yake, kudhalilishwa uso wake, kwa kweli hilo limetumuma. Kwa leo nimesikitika sana, na bahati nzuri ama mbaya vijana wetu hawa wameleta mtandao kabisa kutuambia jamani kuna hili moja mbili tatu. Mimi kama mama kwa kweli nimegusa, nimesikia uchungu sana.
1: Haya, msikilizaji wangu, kwa upande wa Nana Maufi tumemsikiliza amezungumza katika yale ambayo yanaonekana kwenye mitandao ya kijamii, watoto wanadhalilishwa, watoto wanapigwa, kitu ambacho anasema kwamba mbaya zaidi vijana wao wanaona ni kitu cha kawaida. Mtoto anapigwa, inawezekana akawa ni msichana au mvulana, kwa sababu tu ana ule umri ambao umenyenyuka, inawezekana miaka 15 hadi 17, basi mtu anaamua kumdhalilisha kwa kumpiga na kumvulia nguo, kitu ambacho anasema kwamba binafsi yake kinamuumiza sana. Sasa pamoja na haya yote ambayo yanatokea, nini kifanyike?

0: Haya hiki kizuri. Hiki sikipendi, hiki nakipenda. Mimi naamini mtoto atakupenda na atajua kabisa wazazi wangu kuna kitu hiki wanakipenda na hiki wakipendi. Ishi na mtoto wako kwa namna hiyo. Naamini huwezi ukamfanyia ukatili. Ukiwa na mawasiliano mazuri, unaongea naye vizuri, utapata hadi uchungu wa huyo mtoto. Na hata ukiona mwenzako kafanya ukatili kwa mtoto fulani, utaumia. Na hii sio kwa wazazi tu au walezi. Hata huko nje unapokutana na mtoto, jaribu kuwa na mawasiliano naye mazuri, hasa anapokuwa karibu nawe. Lakini kitu kingine, kuongeza uelewa wa haki za mtoto. Jamii fahamu kuwa mtoto ana haki ya kulindwa, kuheshimiwa na kuishi bila ukatili. Asijihisi kama anaishi na wanyama. Asijihisi kama amezaliwa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo jamii fahamu kuwa mtoto ana haki ya kulindwa. Mlinde mtoto wako, mpende mtoto wako, mjali mtoto wako na umsikilize mtoto wako. Lakini jambo jingine, kuripoti matukio ya ukatili. Wanajamii wanapaswa kutoa taarifa wanapoona au kusikia mtoto ananyanyaswa, ili hatua zichukuliwe mapema. Na hii itawasaidia sana sana watoto hawa. Na mzazi au mlezi atakuwa muoga kwamba kuna sheria itafuata mkondo wake. Ninapofanya hiki kitu ni kibaya. Ninapofanya vile haipendezi jamii. Na si kwa wazazi tu, hata wale watu wa nje ambao wanawabaka watoto, wanawafanyia vitendo vibaya, watakuwa waoga kwa sababu tayari vyombo vipo macho kwa ajili ya kuwalinda watoto hao. Lakini kitu kingine ni kuimarisha sheria na utekelezaji wake. Serikali hakikishe sheria zinazolinda watoto zinatekelezwa kikamilifu na wahusika wa ukatili wanachukuliwa hatua. Serikali ikiwa macho muda wote, tunaamini uwezekano wa kutokomeza ukatili dhidi ya watoto inawezekana. Kitu kingine, msikilizaji wangu, ni kutoa msaada kwa familia zenye changamoto. Familia maskini au zenye migogoro zipatiwe msaada wa kijamii na kisaikolojia ili kupunguza mazingira ya ukatili. Kwa kufanya hivi, naamini tutaweka watoto katika hali ya usalama majumbani, mashuleni na mtaani, kwa sababu tayari familia zimeshapewa msaada wa kisaikolojia, na hii ili kupunguza mazingira ya ukatili kwa wale watoto ambao wanaonekana. Haya, msikilizaji wangu, baada ya kutazama ni kwa namna gani tunaweza tukawakinga dhidi ya ukatili hawa watoto, ikiwa ni kutizama na kuyatazama yale yote ambayo nimekwisha kukwambia, msikilizaji wangu: elimu ya malezi bora kwa wazazi na walezi, kuongeza uelewa wa haki za mtoto, kuripoti matukio ya ukatili, kuimarisha sheria ya utekelezaji wake, kutoa msaada kwa familia zenye changamoto. Lakini pia pata nafasi ya kuzungumza. Tulipata nafasi pia ya kusikiliza moja ya kauli ya waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, akizungumzia juu ya mpango wa taifa na makuzi juu ya watoto. Na huyo hapa anazungumza kuhusiana na swala zima na akatoa pia maelekezo.
1: Mkoa ambayo inaongoza kwa vitendo vya ukatili, tulisema hata siku ile tunaadhimisha siku ya ukeketaji duniani ilikuwa tarehe 6, ambao kwetu tulifanya tarehe 7. Tulisema Mara wapo, lakini kuna mkoa wa Manyara ipo, Dodoma ipo, Singida ipo na mingine miwili. Na tutarudia kwenye wiki hii tunapoelimisha jamii. Tunataka tukiona ile imeanza kupungua kasi, tunaona kwamba tunafanikiwa vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio hali ya nchi yetu. Tuna mikoa kama 6 hivi korofi ambayo inafanya vitendo vya ukatili, ingawa imepunguza asilimia ukilinganisha na tulikotoka, kuonyesha kwamba mwitikio wa jamii upo, lakini bado tunataka kufanya kazi kubwa. Naomba tukifuatana kesho kwenye hicho kipindi mahususi tutakachoongelea masuala ya ukatili, tutajikita kwenye takwimu hizo kwa undani zaidi. Ukatili wa kijinsia mwarubaini wake ni jamii yenyewe. Hili swala hili ni la kijamii, litamalizwa na jamii, linaanzishwa na jamii. Tumeona kuna ukatili mwingi sana unafanyika kwenye miaka ya awali ya watoto, tena majumbani. Lakini kuna mkakati mwingine wa vijana balehe, ajenda ya kitaifa, nao tuliizindua hapo hapo Dodoma. Haya ni matokeo ya hizi ajenda za kuwa tunapima hivi vitu na kuona kwamba kitu gani kinakwenda kwenye hii masuala ya wanawake. Unakuta kuna mabinti wanapata mimba za utotoni mapema, mabinti wanakatiliwa. Tufanyeje? Sababu zile zinazojadiliwa pale ndio zinakuja kuzaa hiyo mikakati. lakini huu mtakuwa uliozinduliwa mwaka 2017 18.

0: nani mpaka sasa hivi tunakwenda nao Juni 2022 tayari tathmini yake imeshaanza, imejadiliwa kwenye hii miaka yote mitano ya utekelezaji wake kwenye haya maadhimisho. Tunakwenda kupata mkakati mpya, lakini tathmini kwa ufupi tu niongelee, tunakwenda vizuri, wanawake wanaendelea kuimarishwa. Mpango wa taifa wa malezi na makuzi ya watoto kuanzia miaka ya awali mpaka miaka 8 tuliuzindua pale Dodoma, kwamba watoto wa taifa hili ambao ndio viongozi na wanajamii wa kesho waanze kuandaliwa toka kule watoto udogoni. Na hii inakwenda sambamba na kutokomeza ukatili miongoni mwa watoto hawa, kwa sababu kishawawekea usalama huo wa kuwalea kwenye vituo vya malezi na makuzi, kwanza wanakuwa wanaelewa lililo baya na lililo jema. Lakini hata kama mama na baba wanakwenda kazini, anakuwa kwenye mikono salama.
1: Haya, msikilizaji wangu, tumemsikiliza pia waziri wa maendeleo jinsia na makundi maalum Mheshimiwa Dorothy Gwajima akizungumza kile ambacho kinaonekana. Kwa hitimisha tu, ukatili dhidi ya watoto ni tatizo kubwa linaloathiri ustawi, maendeleo na mustakabali wa taifa kwa ujumla. Watoto wanapokosa malezi yenye upendo na ulinzi, hukua wakiwa na hofu, majeraha kihisia, na wakati mwingine huiga tabia hiyo katika maisha yao ya baadaye. Hivyo basi, suala hili haliwezi kupuuzwa, bali linahitaji kushughulikiwa kwa uzito mkubwa na kwa ushirikiano wa wadau wote. Katika majadiliano mbalimbali ya kijamii, imeelezwa wazi kuwa mzazi au mlezi ana jukumu la msingi la kuhakikisha mtoto analelewa katika mazingira salama. Bi Amina Juma alisisitiza kuwa wazazi wanapaswa kuacha matumizi ya adhabu kali na badala yake watumie njia za malezi chanya zitakazojenga maadili mema kwa watoto bila kuwaumiza. Naye Nana Maufi aliongeza kuwa jamii nzima ina wajibu wa kumlinda mtoto au watoto, kwani mtoto si wa mzazi pekee yake bali ni wa jamii nzima. Aidha, waziri wa maendeleo ya jamii jinsia na makundi maalum Dorothy Gwajima umemsikia, amebainisha kuwa serikali itaendelea kuimarisha sheria na mifumo ya ulinzi wa mtoto ili kuhakikisha haki zao zinalindwa ipasavyo. Alihimiza wananchi kutoa taarifa za vitendo vya ukatili ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Kwa ujumla tu, ili kumaliza kabisa tatizo hili la ukatili dhidi ya watoto, ni muhimu kuwepo kwa elimu ya malezi bora, ufuatiliaji wa karibu wa ustawi wa watoto, pamoja na ushirikiano madhubuti katika familia zetu, jamii pamoja na serikali. Kila mmoja, msikilizaji wangu, anapaswa kutambua wajibu wake katika kumlinda mtoto, kwani mtoto wa leo ndio taifa la kesho. Tushirikiane kwa dhati, tunaweza kujenga jamii yenye watoto salama, wenye furaha na wenye uwezo wa kufikia ndoto zao. Asante sana. Mimi naamini kwamba utakuwa mngilio sana msikilizaji wangu toka tulipoanza kipindi hadi muda huu. Mimi naitwa Njomba la Mwezi, nikutakia usiku mwema panapo majaliwa hadi Jumamosi ijayo.

0: You sound the voice around it.
1: Hey, your boy.

0: Imetimia 2 kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba, kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka wakuu wa taasisi na viongozi kuheshimu utawala wa sheria na kuzingatia misingi ya utawala bora katika utekelezaji wa majukumu yao. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amekemea tabia wananchi kukosa dawa katika vituo vya afya na kuagizwa kununua kwenye maduka ya dawa ya jamii. Na Uingereza kutuma meli ya kivita Mashariki ya Kati. Kwa kwanza tunaanza na habari za taifa. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amewataka wakuu wa taasisi na viongozi mkoani humo kuheshimu utawala wa sheria na kuzingatia misingi ya utawala bora katika utekelezaji wa majukumu yao. Akizungumza wakati wa semina maalum iliyokutanisha wakuu wa taasisi na viongozi waandamizi wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa James amesema semina hiyo ni muhimu katika kuimarisha dhana ya utawala bora pamoja na uwajibikaji serikalini.
1: Ndugu viongozi, ndugu watumishi wenzangu, naomba niwakumbushe kwamba dhima ya kusanyiko la leo ni kutukumbusha kwamba tunalo jukumu la kuheshimu utawala wa sheria. Utawala wa sheria ambao unadefine ni kitu gani kifanyike na kifanyikeje na ni kitu gani kisifanyike na mbadala wake ni nini. Bila utawala wa sheria, nchi inakuwa ni soko, kila mtu anajifanyia anachotaka. Lakini jambo la pili, kikao hiki kinatukumbusha umuhimu wa utawala bora. Utawala bora ambao umeweka misingi ya majukumu, mamlaka na mipaka na ushiriki wa kila mmoja katika kutimiza majukumu hayo yaliyoainishwa kwa katiba, sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo utawala wa sheria na utawala bora ndivyo vimesababisha leo TAKUKURU kutimiza jukumu hili la kutuita hapa ili kutukumbusha wajibu wetu, majukumu yetu, mipaka yetu na dhima tuliyonayo katika taifa letu kwa majukumu tuliyopangiwa kwenye taasisi zote ambazo tunazihudumia.
0: Kwa upande wake, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa Victor Swela amesema lengo la semina hiyo ni kuwakumbusha viongozi hao wajibu wao wa kuzingatia maadili, uadilifu na uwazi katika utendaji kazi wao ili kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa. Naye mwakilishi kutoka ofisi ya Rais Secretariat ya Maadili na Viongozi wa Umma Leonard Daudi Kanisimba amesema kupitia semina hiyo wamekumbushwa viongozi umuhimu wa kuzingatia maadili ya uongozi na kuepuka vitendo vinavyokiuka misingi ya utumishi wa umma. Awali mkurugenzi wa manispaa ya Iringa pamoja na Zaina Mlawa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Iringa Robert Masunya wameeleza kuwa mafunzo hayo yamewasaidia kuongeza uelewa kuhusu wajibu wao hususan katika kuimarisha vita dhidi ya rushwa na kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa uadilifu mkubwa. Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makama amekemea vikali suala la wananchi kukosa dawa katika vituo vya kutolea huduma za afya na kuambia waende kununua kwenye maduka ya dawa ya jamii. Akijibu hoja za wananchi waliotoa kero zao kuhusu sekta ya afya wakati wa ziara yake ya serikali katika kata ya Chitete, RC Makama amesema serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeongeza bajeti ya dawa sambamba na kupanua wigo wa upatikanaji wa dawa katika ngazi zote za vituo vya kutolea huduma za afya ili kuwarahisishia wananchi kupata huduma hizo bila usumbufu wowote.
2: Lakini wakati huo tunapokosa dawa, wataalamu wetu, angalieni njia mbadala. Kwa sababu yawezekana hapa kuna dawa 18 hawana, lakini kwenye kituo cha afya kule yawezekana hizo dawa zipo za kutosheleza. Sasa badala kumwambia mwananchi aende akanunue, jitahidini kuchukua hizo dawa sehemu zingine, zileteni pale penye upungufu ili wananchi wasiende kununua dawa, waendelee kupata katika kituo hicho hicho. Lakini kama dawa zinapatikana kwenye duka letu la dawa, alafu dawa hizo hazipo pale kwenye hospitali yetu, hiyo nayo ni changamoto. Kama dawa hazipo kwenye hospitali yetu, basi hata kwenye maduka yetu ya dawa hizo dawa zifanye nini? Zisiwepo. Labda kama mifumo ni miwili tofauti, duka la dawa linajitegemea, linaagiza dawa kivyake, alafu hospitali inajitegemea, inaagiza dawa kivyake. Lakini kama hoja ndo hiyo, kwa nini watu wa duka la dawa wawe wanaagiza dawa wanapata na sisi kwenye hospitali tunaagiza dawa hatupati?
0: Kwa upande wake mganga mkuu wa wilaya Ileje Daktari Arnold Msiba ameeleza kwamba changamoto ya kukosekana kwa baadhi ya dawa katika vituo vya kutolea huduma za afya kunatokana na bahari kuu ya dawa kutoleta dawa zote kulingana na walivyoagiza, hivyo kupelekea baadhi ya dawa hizo kukosekana mpaka pale zitakapopelekwa. Dodoma. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Matthew amesema serikali inaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha miradi ya maji katika wilaya ya Serengeti mkoani Mara ili kuboresha huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Akijibu swali la mbunge wa jimbo la Serengeti Mary Daniel Surati bungeni jijini Dodoma, Mhandisi Kundo amesema serikali tayari imetekeleza miradi kadhaa ya maji katika eneo hilo kupitia fedha zilizotengwa katika miaka ya fedha tofauti. Aidha amesema mradi mkubwa wa maji wa vijiji 28 wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 23 unaendelea na unatarajiwa kuhudumia zaidi ya wananchi 100,500. Pia amempongeza mbunge Mary Daniel kwa kushirikiana na serikali kwa kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa mradi huo pamoja na kusaidia utekelezaji wake. Mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Desemba mwaka huu 2026. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. London. Uingereza itatuma huko Mashariki ya Kati meli yenye uwezo wa kuharibu makombora kabla ya misheni yoyote ya kimataifa kusaidia kulinda safari za meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kutuma mapema kwa meli hiyo aina ya HMS Dragon ni sehemu ya mipango madhubuti ambayo itahakikisha kwamba Uingereza iko tayari kushirikiana kwenye muungano wa kimataifa unaoongozwa kwa pamoja na Uingereza na Ufaransa ili kuhakikisha usalama katika ujio huo wa bahari mara tu vita vitakapomalizika. Wizara hiyo imesema kupeleka meli hiyo kuimarisha imani ya safari za meli za kibiashara wakati uhasama utakapomalizika. Hii leo Irani imehoji kuhusu nguvu ya diplomasia ya Marekani katika azma ya usitishaji vita kufuatia mapigano mapya yaliyozuka eneo la Ghuba. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameanza Jumamosi ziara barani Afrika ikilenga kufufua uhusiano kati ya Ufaransa na nchi za bara hilo baada ya mivutano na makoloni yake ya zamani hasa anayozungumza Kifaransa. Rais Emmanuel Macron ataongoza nchini Kenya mkutano wa kilele siku ya Jumatatu na Jumanne na kuwakumbusha viongozi wa Afrika, taasisi za kifedha na wafanyabiashara, akilenga kuimarisha nafasi ya Ufaransa mwaka mmoja kabla ya kumalizika kwa muhula wake madarakani. Mkutano wa Africa Forward unaashiria hatua muhimu katika uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika na utangazia miongoni mwa mambo mengine masuala ya maendeleo ya kiuchumi na uwekezaji wa kikanda, imesema ikulu ya Ufaransa, akisisitiza kwamba utakuwa mkutano wa kwanza wa aina hiyo kufanyika katika nchi ya Afrika inayozungumza Kiingereza. Kabla ya kusafiri kwenda Kenya, Macron atazindua chuo kikuu kipya huko Alexandria, kaskazini mwa Misri pamoja na Rais Abdel Fattah al-Sisi. Siku ya Jumatano, Rais wa Ufaransa atasafiri hadi Addis Ababa, ambapo atafanya mazungumzo na Mohamed Ali Yusufu, mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka wakuu wa taasisi na viongozi kuheshimu utawala wa sheria na kuzingatia misingi ya utawala bora katika utekelezaji wa majukumu yao. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amekemea tabia wananchi kukosa dawa katika vituo vya afya na kuagiza kununua kwenye maduka ya dawa ya jamii. Na Uingereza kutuma meli ya kivita Mashariki ya Kati. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

You love it, I do it. Comic Slicer.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata unataka nini toa?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata unataka nini leo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja. Uchambuzi wa kimataifa.

Bana, dakika 34, huligani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza ya michezo. Ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Mtibwa Sukari ifanya Singida Black Stars kupanda kwa nafasi mbili za juu, ikitokea nafasi ya 6 hadi ya 4 ni msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara. Bana, mchezo leo malizika, Dar es Salaam Africans endelea kutamba ili ya kupata ushindi mbele ya Coastal Union. Arifa iko hapa kwa undani zaidi. Kesho mchezo mwingine, Simba watakuwa wenyeji kwa kabili Tanzania Prisons kwenye dimba la KMC Complex. Kocha Azam FC Furai Ibenge amedai mbio za ligi kuu bara zimekuwa ngumu zaidi katika hatua za mwisho. Kichwa galimu katika baadhi ya michezo hivi karibuni ni kushindwa kutumia vizuri nafasi. Taarifa ambayo tutaenda kuifahamu hapa kuelekea mchezo wa kufuzu kombe la dunia kati ya Tanzanite Queens rugby kesho Mei 10 kwenye uwanja Nyomani Complex. Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amenunua tiketi zote za mchezo huo. Bana, taarifa kutoka mabingwa watetezi wa ligi kuu bara, Yanga amefanikiwa kukamilisha mazungumzo kumwongeza mkataba mshambulizi tegemeo Prince Dube ambaye anatarajiwa kusaini miaka miwili kabla ya msimu huu kumalizika. Bana, katika medani za kimataifa, ligi mbalimbali barani Ulaya zimeendelea leo. Angazia matokeo na ratiba ya michezo mbalimbali. Kwingineko, Real Madrid wako katika mazungumzo na wakala Jose Mourinho kuhusu uwezekano wa kumteua kuwa kocha mkuu mpya wa timu hiyo. Kocha bana, Newcastle United na Chelsea wanamfuatilia mshambulizi Darwin Nunez ambaye anaweza kuondoka Al Hilal. Ni taarifa pia ambayo utaenda kusikiza hapa. Yapo mengi kweli kweli na haya ni katika utangulizi tu. Karibu sana bwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Bramba. Nipo na Toka Ramadhani na Musa Charles Kagole. Bana, tamati itakuwa ni 4 kamili Jumamosi leo. Bas, karibu sana msikilizaji.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: Bana dakika 38 mara baada ya 2 kamili za usiku, Dar es Salaam Africans wanaendelea kujikita kileleni baada ya leo pia kuendeleza ushindi moja kati ya ushindi mujarabu kabisa dhidi ya Coastal Union mabao 3-0, inafanya Yanga kuondoka na alama 3 katika dimba la KMC Complex leo bwana. Goli la Alan Okello alifunga mawili pamoja na dakika za mwishoni pia dakika 75. Alan ameweka mbili ameweka na assist. Amini ameweka na assist pia.
1: Naam.
0: Football man.
1: Imekuaje?
0: Toa vipi? Imeona cheka.
2: Angalia ubora tu wa Alan Okello.
0: Musa alikuwa anasubiria Alan Okello afanye nini?
2: Mimi najua swala.
1: Bado, yani kataa. Kuna mechi.
2: Ligi yetu bado ni ngumu sana. Na si wote washindi wanafika tuna moja kwa moja
1: wapi? Hapana, unajua changamoto ni moja. Yaani namna utakavyopokelewa
0: ndivyo utakavyokuja au damu utakavyokuja tu kabla.
1: Yaani namna utakavyopokelewa. Yaani ukipokelewa kwa mbwembwe mara nyingi kwanza huwa inatengeneza pressure kwa wachezaji. Unaona? Lakini watu wakianza kuondolea ile pressure, unajua kuna baadhi ya mechi zilifika watu wakawa mtaji tena hala ni Okello, si ndio? Unaona? Sasa kwenye wakati kama huo pia
0: tulikuwa tunasema anahitaji
1: wachezaji ndio huwa anafanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo si kwamba nambeza, mimi nataka afanye zaidi ya hivi ambavyo anavifanya.
0: Na okay.
1: Afanye zaidi ya hivi ambavyo anavifanya. Hata zile mechi kubwa nahitaji kumuona akiwa katika ubora wa hali ya juu.
0: Sawa bwana. Maxi Nzengeli amefunga bao la 3 wakati mabao mawili yakifungwa na Alan Okello, na anafikisha mabao 5 kwa sasa. Na assist ya 7 leo.
1: Hii ligi hata beki anaweza kama mfungaji bora.
0: Kwa nini?
1: Ya msimu.
0: Yaani una maana gani?
1: Ya, sio hata mbio za ufungaji namna zilivyo. Tofauti na msimu uliopita. Naona watu kwa unaona magoli watu kwa wanafuatana 13, 16. Unaona? Lakini msimu huu unaona Faisal amegota kwenye 9. Dep mara mwisho sijui amefunga lini. Unaona? Kwa hiyo wale washambuliaji kwa tunaona kidogo kuna wakati itafikia tena wana.
0: Hizi zinazekana njia za ubingwa Dar es Salaam Africans wanazidi kuchanja mbuga kwa sababu bado wanaendelea kutengeneza gap dhidi ya Simba. Leo hii gap imefika alama 8. Na pengine Simba akishinda tutabakia 5. Kwa Simba bado ana kibarua pia ashinde. Alafu pia amuombe Yanga aweze kupoteza. Sio eh? Kwa hiyo unaona kuna ugumu ambao wanapitia. Moja kati ya timu ambazo pengine zingemzuia Yanga ni pamoja na Coastal Union, lakini mambo yamekuwa tofauti. Kwa mechi ambazo zimesalia ni nyingi na tunaheshimu pia
1: mechi 9. Imesalia 9 8, mechi 8.
0: Inabakia mechi 8 kwa Yanga. Kwa hiyo mechi 8 pale kuna Mashujaa, kuna TRA, kuna Azam FC.
1: Wana mechi 3 za mwisho.
0: Mimi nafikiri binafsi mimi Yanga wakishinda mechi 3 zinazokuja bado sioni kama kutakuwa na upinzani, kwa sababu kutakuwa na gap tu ya Azam na TRA ndio mechi ngumu ambazo pia nimeona Yanga pia anajua kucheza mechi ngumu kwa sasa. Yaani ni mradi tu apate sare au aweze kushinda. Yaani ikiona mechi imekuwa ngumu pengine anaweza kaona kama pengine gap lipo la ubingwa kwa asilimia kubwa. Anyway, turejee sasa Dar es Salaam Africans baada ya ushindi mabao 3-0. Leo kumekuwa na rotation labda kwenye eneo la kiungo. Nafikiri Shehan Rashidi ndo ambaye hajaingia moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa yeye ndo naweza nikasema ni mchezaji ambaye huwa anzi.
1: Lakini aliumia dakika chache. Baada ya kupewa nafasi pia.
0: kwenye kikosi kichoanza. Anyway, turejee sasa, tuanzie hapo kwenye nafasi ya ushindi wa Dar es Salaam Young Africans. Game umeitazama dakika 90. Tuitazame game yenyewe kwa ujumla. Costa umefeli wapi labda vingine?
1: Cha kwanza, unapocheza na timu kubwa lazima uhakikishe pia ufanye makosa mengi katika eneo lako pia la ulinzi. Lakini pale ambapo unapata nafasi fanya kitu pia ambacho kinaweza kikamuogopesha na mpinzani wako pia, naye akacheza kwa tahadhari. Lakini kwa Costa nadhani cha kwanza alikuwa na mapungufu mengi sana kwenye eneo lao la ulinzi. Wamecheza wamesambaa sana. Unaona eh? Kuna kati wakawa wanalazimisha kuweza kupishana na Africans katikati ya eneo la uwanja. Kwa hiyo ni ngumu sana. Kwa maana winga zote za Africans tunaona zinafanya kazi kubwa sana. Pakome, Maxi Nzengeli, angalia pia Alan Okello, movement zake ambazo walikuwa wanazifanya. Kunaona kila kitu kwa upande wa Africans ambacho walikuwa wanakifanya. Walikuwa wanakifanya kwa ufanisi wa 100% kubwa sana. Na wao walihitaji pia kutumia baadhi ya mapungufu ambayo Costa angeweza kuyapata. Makosa ya kwanza ni kuweza kuruhusu hizi timu kubwa kupata bao katika dakika 10 au 15 za kwanza. Ina maana tayari ukishawaruhusu wapate bao la mapema, umesharuhusu mpango kazi wa kwao, kwa sababu wanaondoka katika ile nafasi ya pressure na mpinzani ambao umeingia kama wa pili, so second kwako inakuwa ni pressure kubwa, kwa sababu inabidi tena mwalimu pengine abadilishe approach, kwa sababu huwezi ukaendelea kuzuia na tayari usharuhusu bao. Kwa kuna wakati unatakiwa kufanya vitu hata viwili hadi vitatu, kwamba uzuie ushambulie katika nafasi ya okozi. Sasa mara nyingi ndio timu ambapo huwa zinapoteza kabisa direction pale ambapo unaamua kwenda kushambulia, ila bwana mkubwa ndo anaona kwake ni nafasi na anaweza kufunga. Kwa hiyo goli la mapema kwa upande wa Africans ilikuwa ni moja ya goli bora sana ambalo pia nadhani kwa Africans iliondoa pressure na pressure kabaki kwa Coastal Union. Kama utulivu ungeongezeka na maana first half tungeshuhudia labda goli mbili kwa upande wa Africans, lakini kuna wakati utulivu wa Prince Dube ni kama ulikuwa unainyima Africans kuongeza idadi ya mabao. Kipindi cha pili unaona kwamba approach ya Coastal Union bado iliendelea kuwa kama ile ile ya kuanzia dakika 20 za kipindi cha kwanza, kwamba lazima tuhakikishe pia tunawafungua Young Africans na tuweze kusawazisha, kitu ambacho ni kigumu. Wameenda kuadhibiwa bao ambalo mimi siwezi kuwalaumu, lakini unaona ni bao ambalo limefungwa kiufundi namna ambavyo mpira umetengenezwa. Wachezaji wanne kama watano hivi wa Coastal Union wakiwa katika eneo la box, lakini walikuwa wamesambaa kwa sababu Young Africans namna wachezaji wake walivyokuwa wametanole uwanja, ilikuwa ni lazima kuweza kuachia gaps. Ndio maana mpira wa Pakome, mwangalie Okello, hakuna mtu ambaye pengine ulimuona hata anasogea, kwa sababu wangekuwa katika nafasi nzuri ya kuzuia, ndio maana Okello pengine asingefunga katika ile engo, lakini walimwachia akapiga na akawa ameona. Kwa hiyo ni msingi mbovu katika nafasi ya kiulinzi, kwa sababu ni mpira ambao Okello ilibidi atulize ushushe alafu ashuti. Wakati huo backline wote ukiangalia wapo katika eneo ambalo ni sahihi, ambalo pengine wanaweza kuficha uelekeo wa goli na mpigaji asiweze kuona. Kwa hiyo ikawa ni nafasi kwa Young Africans, lakini bado unaona Coastal Union kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza walau katikati ya eneo la uwanja, kwa tunaona kuna kitu ambacho wanajaribu. Msimu amefanya vizuri, kazi nzuri. Walala pia amefanya vizuri, lakini changamoto sasa ikawa katika nafasi ya mwisho. Kwa maana wamekoswa mshambuliaji ambaye pengine angeweza kuwalazimisha Young Africans katika baadhi ya nafasi ambazo Coastal walikuwa wanazifanya. Kwa hiyo kiujumla tu kwamba imekuwa mechi bora kwa upande wa Young Africans, lakini kwa Coastal Union imekuwa mechi bora kwa sababu wamecheza vizuri, lakini changamoto wamezidiwa quality ya wachezaji, kwa sababu Young Africans wamefanya makosa, Coastal Young Africans wameweza kuadhibu, lakini naamini Coastal ana timu nzuri ambayo haiwezi kushuka daraja. Lakini kwa upande wa Young Africans kama Moli ni pamoja na Mabedi ambao wameweza kukabidhiwa timu kidogo, unaongezea nguvu.
0: Okay, sawa, tunakuja hapo.

ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Sawa, dakika 50 sasa mara baada ya 2 kamili tuwa Ramadhani. Nafasi yako sasa ya kutumbia kile ambacho umekitazama kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara kati ya Dar es Salaam Africans ambao wamepata ushindi dhidi ya Coastal Union.
1: Ya, kwanza ni kitu ambacho nikitegemea kwa maana ya ukiangalia uhitaji wa alama tatu kati ya Coastal Union na Yanga African. Coastal walienda kwenye mchezo huu akiwa pia wanaamini ya kwamba wanaweza kupata chochote. Maandalizi yalikuwa makubwa na walijua kabisa kwamba mlima ni mrefu, lakini walijaribu bahati yao na kuona kwamba nini ambacho wanaweza kufanya kuzuia Yanga African ili asiweze kuondoka na alama tatu muhimu. Na mechi ilianza mapema kurushana maneno kabla hata mchezo. Kuonaona kabisa kwamba pressure kwa timu zote mbili ilikuwa ni kubwa sana. Lakini mwisho siku unaangalia nani anahitaji alama tatu muhimu zaidi ya mwingine. Wote wanahitaji alama tatu. Lakini sasa ukiangalia uhitaji mkubwa ulikuwa kwa Yanga African kwa sababu kwanza ni alama ambazo zinazidi kumfanya aendelee kusogelea ubingwa. Lakini pia kwa Coastal Union kupoteza mchezo wa leo si jambo baya sana kivile, kwa maana ya kwamba hayuko kwenye mstari mbaya. Kwa hiyo bado anaamini ya kwamba ni alama ambazo za kustafuta tena kwenye timu nyingine. Lakini kwa timu kubwa kama hizi ambazo ziko katika mbio za ubingwa ni hatari sana unapocheza nazo, kwa sababu wanakuwa makini na nafasi ambazo wanastengeneza wao wanakuwa bora zaidi kuweza kuzitumia. Sasa timu ndogo kama Coastal au timu za daraja la kati unapocheza na wakubwa kama hawa, mara nyingi hakikisha kwamba makosa ambayo wanayafanya lazima uadhibu, kwa sababu kama wanatengeneza makosa na wao unashindwa kuadhibu, tafsiri yake ni kwamba wao wakipata nafasi lazima watakuadhibu. Kwa unaona kabisa kwamba Yanga African wanajua kwa sasa kila ambacho wao wanakihitaji. Mashabiki wanahitaji nini, viongozi wanataka nini, wachezaji wanataka nini, wanauona ubingwa uko mbele yao. Kwa hiyo hawawezi kucheza chini ya kiwango au kufanya makosa mengi, kwa sababu kila mchezaji anatamani kunyanyua kwapa tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa Coastal mlima ulikuwa ni mrefu. Kwa hiyo ni matokeo ambayo mimi siyashangai kutokana na uhitaji mkubwa ambao Yanga African alikuwa anautaka. Lakini pia unapocheza na hawa kubwa kama nilivyosema kwamba unahitaji maandalizi ya kutosha, nidhamu ya hali ya juu sana. Kwanza kwenye eneo lako la ulinzi kuhakikisha kwamba ufanye makosa kujirudia. Wewe uweze ukawakosa wao wakakuacha, lazima watakuadhibu, kwa sababu unazungukwa na wachezaji ambao ni hatari sana. Na kwa Yanga muhimili mkubwa kwa siku za karibuni ni Allan Okero. Huyu ndo master. Yaani huyu ndo anaendesha timu. Yeye ndo anaamua ifunge bao muda gani kupitia miguu yake na uwezo wake wa kupiga pasi. Asipotoa assist wa kuue atakuwa mwenyewe. Kwa ni msajili ambao anamwangalia kabisa kwamba ana uwezo mkubwa. Bahati mbaya tu ni kwamba amekuja kwenye ligi akiwa kidogo ni ngumu kwake, na baadhi ya vitu inaonekana kama bado haja copy baadhi ya vitu katika ligi ya Tanzania, kwa maana ya baadhi ya vitu vinaonekana kuwa bado havijakaa vizuri. Bado ugeni wa ligi unaonekana kumsumbua, lakini naona siku zinazidi kwenda anazidi kujipata. Yele kwanza kufunga ni kama mfungua akaunti yake. Kwa hiyo jinsi ambavyo anazidi kufunga anazidi kujiamini, na naamini ya kwamba huenda pengine mechi za mwisho nikaona kwamba akifanya makubwa. Lakini pia kwa benchi la ufundi ni mchezo ambao ulikuwa muhimu sana washinde, kwa sababu unawatengenezea kujiamini zaidi, lakini pia unawapa mipango zaidi kuona kwamba wapi wanaanzia, makosa gani ambayo wanafanya kocha mtangulizi na wao wanafanya vizuri zaidi ili waaminiwe na hatimaye kupewa timu moja kwa moja. Kwa hiyo Mwalimu ana kazi kubwa sana pamoja na kocha ambaye ni msaidizi pia. Wote ni makocha msaidizi, lakini unajaribu kuona kwamba wajiji kutengeneza kitu kizuri ambacho kitafanya viongozi waamini, mashabiki na wachezaji. Inawezekana ni mbinu ambazo tayari wameanza kuzoea kwenye timu naona wameanza vizuri. Kwa kweli kwa benchi la ufundi jipya ni mwanzo mzuri sana. Kwa hiyo mimi nategemea watu watafanya makubwa zaidi, kwa sababu hata wao nafasi ya kocha kudumu wanatamani.
0: Nafasi ya championi
1: bado ipo. Mimi bado naamini Yanga African nafasi yake ya kuwa championi bado iko pale pale. Ni kubwa.
0: Yaani kwa Simba labda pengine.
1: Kwa Simba? Kwa Simba labda Yanga au katai ubingwa wenyewe. Kwa maana Simba anavizia makosa Yanga wenyewe.
0: Okay. Yeye
1: anafanya makosa ili yeye sasa atumie ule mwanya.
0: Okay.
1: Kitu ambacho ni kigumu sana kwa mazingira soka la Tanzania.
0: Sawa, dakika 54 mwana michezo Dar es Salaam Africans iko pale juu kwa alama 54. Anayefuatia pale ni Simba akiwa na alama 46. Sasa hizi alama 46 zina mchezo mmoja mbele, kwa maana kama Simba atashinda atafikisha mchezo wa 22 hapo kesho na atafikisha alama 49. Kwa hiyo mchezo wa 22 na alama 49 ambapo kutakuwa na gap la pointi takriban 5 ambazo Yanga kama alivyosema twa dondoshe mwenyewe labda dondoshe mwenyewe sawa eh?
1: Yeah.
0: Anyway, dakika 55 Singida Black Stars wanaibuka na ushindi mabao 4-0. Mtibwa, nini kimewasibu Mtibwa? Amekuwa sijui mtanisemaje.
1: Alianza ligi vizuri.
0: Alianza vizuri sana, tukasema hii timu ni sort of four, lakini mambo yamefuti.
1: Wakaniaminisha kwamba huenda tukaona sana yale makosa ambayo aliyafanya baadhi ya misimu wameshajirekebisha. Lakini mwisho wa siku timu ina mchanganyiko baadhi ya wachezaji ambao na uzoefu, wachezaji wengine ambao bado ni makinda kama utamaduni wao ulivyo. Lakini bado naona shida kubwa ni mwendelezo kwa wachezaji. Na ni makocha wachache sana ambao wanaweza kutengeneza mwendelezo.
0: Sawa. Sasa Mtibwa bwana ana alama 23 ambazo ni muda kidogo haja hajashinda. Yaani hizi alama 23 zina michezo kama 9 hajapata ushindi wa alama 3. Amedraw michezo 2, amefungwa michezo 5.
1: Ana kazi ya ziada sana.
0: Amefungwa michezo 5, amedraw michezo 3.
2: Warudi tu kwenye falsafa yao basi.
0: Asa anarudi na kati walisha tangulia
2: kwa vijana.
0: Kwa kucheza pia anaweza akashuka daraja, kwa sababu aliyeko nafasi ya 12 ambaye ni Costi ana alama 22 ambaye yuko pale juu. Kwa ukiangalia wote hawa kuja hapo chini kuna 20 nyingi sana. Kasoro kwa Tanzania Prisons tu pale. Anyway, turejee sasa kwenye kuitazama Singida Black Stars. Ushindi mabao 4 unawafanya wafike nafasi 4 za juu. Na bado kuna ushindani kati ya TRA na wao. Unawaona pia wakisimama kwenye nafasi ya michuano ya kimataifa?
1: Majibu wanaweza kuwa nayo wao wenyewe Singida, kuona kwamba tujaribu kupambana na kuona kwamba tunaweza pengine tukashika nafasi ya 4. Ndio kitu ambacho natakiwa kufanya, kwa maana ari la upambanaji. Lakini timu ambayo mimi hainishawishi sana. Kuna baadhi ya mechi unaona kama wako serious hivi kwamba kuna kitu wanakitaka. Lakini kuna baadhi ya mechi wakicheza unashindwa kujua nini ambacho wanataka Singida. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa siku za karibuni hawajaona kiongo bora sana. Mimi nataka kusema kwamba labda ndio mechi ambayo wameibuka na kushinda mabao mengi, lakini bado ukiangalia baadhi ya michezo ambayo wamecheza makuwa na matokeo ambayo ya panda shuka wanazo nyingi sana. Hawa TRA ni kama gari limewaka, wanaonekana kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanakitengeneza, kuna kitu ambacho wanakitaka. Kwa ushindani ni mkubwa sana brother. Yaani hii itakwenda mpaka mechi ya mwisho. Ushindani ni mkubwa. Sasa yule ambaye atakubali kuachia ndio hivyo, lakini bado naona kwamba Singida anapata wakati mgumu sana kwa TRA. Yaani huyu ndio atakuwa mpinzani wake mkubwa kwa ajili ya kuenea nafasi ya 4. Lakini kama hawatobadilika wakawa ni Singida wale wale, mimi bado siwapi nafasi. Labda kama watabadilika na kuonesha kwamba kuna kitu ambacho wanakitaji, kwa maana kuona wapambane waweze kupata labda nafasi moja hapo akaweza kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Lakini kila nikiwaangalia wanapanda shuka nyingi zaidi kuliko TRA ambao hawakuanza vizuri, lakini siku za karibuni wanaonekana kuwa ni timu bora sana kwa sasa. Kwa hiyo shughuli ni pevu.
3: Wale mabingwa wauzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na 50. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 9 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
4: Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni maalum ya utoaji wa chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 Hatua hii imechukuliwa kufuatia kuthibitika kwa uwepo wa virusi vya polio katika sampuli za maji taka mkoani Mwanza. Na hivyo kampeni inalenga kuwalinda watoto dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mazingira na kuzuia maambukizi yasitokee kwa binadamu. Kampeni inafanyika katika mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Ugonjwa wa polio hushambulia mishipa ya fahamu na unaweza kusababisha kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu au kifo. Polio haina tiba, lakini inazuilika kwa chanjo. Kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania. Hivyo kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee. Chanjo inatolewa kupitia vituo vya huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine ya mikusanyiko ya watu. Mzazi na mlezi, hakikisha mtoto wako anapata chanjo hii muhimu hata kama tayari alishapata chanjo ya polio kliniki au kwenye kampeni zilizopita. Kumbuka, chanjo ni kinga na kinga ni bora na rahisi kuliko tiba. Mpe chanjo, zuia polio. Tangazo hili linaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Bana, dakika 4 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Ni kushukuru sana wewe ambaye huko pamoja nasi kupitia meza ya michezo hapa saa nzuri kabisa bana. Unatoa Ramadhani Insight Team.
1: Chungo boli, fundi wa mpira. Tafiki mimi ndio utengeneza mpira.
0: Aha.
1: Maana unanti. Ninavyotaka ndio kila ambacho unafanya mpira. Yeah.
0: Mchezaji ambaye anacheza na namba 200 kidogo
1: zaidi. Nafasi zaidi ya moja uwanjani. Yeah. Kipaji cha hali ya juu kweli kweli.
0: Sawa, Busa Singida Black Stars dhidi ya ushindi wao mkubwa kabisa na Mujarabu. mabao manne kwa sifuri. Hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea labda pengine Singida leo angeshinda bao zote hizo baada ya ngarambe za hapa na pale za ushindi dhidi ya Mtibwa.
2: Yeah, ni ushindi mzuri, pointi nzuri, zinawapa nguvu sasa kupambana kwenye nafasi nne za juu. Wao ndo ambao watafanya maamuzi kwamba ni namna gani ambavyo wanaweza kuzipata hizo nafasi kutokana na ratiba yao jinsi ambavyo ilivyo. Wana mechi ngumu, hilo liko wazi. Kuna mechi mbili ambazo mimi naamini kama walao watapata hata alama tatu kwenye hizo mechi wanaweza kumaliza katika hizo nafasi. Mechi zili ya Simba na mechi zili ya Africans. Ni mechi ambazo zinaweza zikawapa nguvu zaidi ya kuendelea kubaki katika nafasi ya kupambania nafasi nne za juu. Lakini kama wanaweza wakaruhusu kuweza kufungwa hizo mechi zote mbili, ina maana nafasi nne kwa upande wao pia inaweza ikawa ngumu zaidi kutokana na mpinzani wao ambaye ni TRA, namna ambavyo alivyo. TRA kwenye big match amebakiza mechi moja, mechi kubwa kwake zile ya Africans. Kwa kwenye mechi zingine ambazo zimesalia, inabaki sasa ni yeye namna gani ambavyo anaweza kazicheza. Na tumemuona hususan nguvu yake kubwa sana imekuwa Arusha kwenye dimba la Sheikh Abed pale. Amekuwa akifanya mambo makubwa sana, lakini changamoto ya kwao ni pale ambapo wanakuwa nje ya uwanja wa nyumbani. Wamekuwa kipitia wakati mgumu TRA. Tumeona mechi ya jana, ya juzi, juzi kati hapo zili ya Mashujaa, mechi ambayo pengine tuitazamia ongeza kupata ushindi, lakini waliweza kufungwa na Mashujaa. Kwa hiyo bado ukitazama sasa hizi mbio naona kama ni za wawili, japo pia tunaweza tukamuongeza na JKT Tanzania, hatuwezi tukamuondoa kwenye hizi mbio za nafasi nne za juu. Lakini kubwa zaidi tunatazamia Singida pamoja na TRA kutokana na aina ya timu zao, vikosi vyao, benchi la ufundi. Kwa hiyo mimi naamini vita bado inaendelea official, lakini mechi mbili za Singida, narudia tena, Singida zidi ya Simba, Singida zidi ya Africans, hizo zitaenda kutupa mwanga zaidi wa nani ambaye anaungana na hizi timu zingine tatu, Yanga, Simba pamoja na Azam FC.
0: Sawa, straight ready kadi. JKT wanaipokea. Ingekuwa natoka hata kwenye timu kubwa. Na anapokea Hashim Manyanya, straight ready kadi. Straight ready kadi. Katika mchezo ambao wanaucheza sasa hizi. Straight ready kadi. Na hii inaweza kawaathiri sasa kwa sababu wako kwenye dimba la nyumbani. Wanataka nafasi tano za juu. Pengine sasa hey.
1: Kulikuwa kuna namba.
0: Pale ndo nasikiaga. Unasikiaga ya. Of course iko hivyo. Kwa hiyo Mbeya City bana wanafaidika kwanza na kadi nyekundu. Lakini pia tuta ile
2: ni nje.
0: Nje ya tuta kwa utapiga nje ya tuta, lakini utapiga pigo huru. Mbona bana Sasa ndio iko hivyo. Kwa hiyo bana dakika ya 37 JKT itawaathiri sana kwa sababu pia goalkeeper ni muhimu sana, Hashim Manyanya. Na pengine sasa hata mbio zile za nafasi nne za juu mambo yanaweza kama magumu. Ile ni straight ready card. Ya moja kwa moja. Kwa hakuna namna nyingine yote. Sasa Mbeya City ni kazi kwao tu.
1: Na anaweza kutumia nafasi.
0: Anaweza kutumia nafasi ya
1: ni kazi wacheza timu ngumu sana. Na kuna wakati pia timu inapocheza pungufu wao wanajitoa.
0: Wanajituma pia.
1: Na inategemeana.
0: Golikipa alitoka mapema, lakini sasa sio mbaya kwa sababu pia inaonesha dhahiri pia ilikuwa lazima iwe hivyo. Yani tu kama una mchezaji mtu afunge. Sipo watu kupiga dini nyekundu basi mechi nyingine endelee.
1: Maamuzi nayo. Sema golikipa alikuwa ametoka sana.
0: Ya sasa yao anafanyaje? Beki umepitwa.
1: Sasa kama kaka
0: na kipa naye amepigwa chenga pia.
1: Kama muhimu wako pia.
0: Naye ashapigwa chenga sasa.
1: Athiri timu ikafunga bao mengi zaidi. Pengine atilo moja mngeza mkachomoa. Sasa kuna wakati mwingine napo kwa nini?
2: Sasa lakini pia anaweza tusimlaumu.
0: Inaweza kusaidia kwa sababu ni nje.
2: Maana mfano mechi inaweza kaisha bila kufungana. Hii mechi.
0: Kwa hiyo kukawa na faida kwao.
2: Kukawa na faida.
1: Poteza alama zote sababu ukia yeye. Labda aombe timu ishinde.
0: Alama vipi ile hali pale inabidi yani pale hamna lawama. Kwa sababu beki kapigwa chenga. Yeye mwenyewe kapigwa chenga.
2: Bwana muamuzi kama nani? Hatuna VAR.
0: Asana anajiuliza.
2: Kuna kitu kingeangaliwa. Kuna beki mmoja alikuwa katika eneo kama lile kwamba asingeomwai yule mchezaji.
0: Kwamba aliotea.
2: Asio kuotea.
0: Kwamba sio straight ready kwa. Kwamba
2: alikuwa
0: pamoja. Lakini mbona anakuwa mwisho? Alikuwa wa mwisho mchezaji. Wala hahitaji siji majadiliano. Kwa kutazama ile alikuwa mchezaji wa mwisho. Sasa tujui kitakachofuatia. Lakini jeki Tanzania ndio hivyo tena. Kama watashinda basi kama watapata hasara hii nadhani itakuwa
2: mbaya sana.
0: Nafikiri hata mwalimu Ahmad Ali anatakiwa kubadili mbinu kiva vote vile ili mambo ende vizuri kwa sababu mpaka sasa haijulikani nini ambacho kinaendelea. Sawa, tutakujuza kile ambacho kinaendelea, lakini nafasi ya 6 Mbeya City alama 33 wanalinganisha na TRA, lakini tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa tu. TRA amefunga magoli, ana faida magoli 7 wakati wao mpaka sasa hawana goli ikiwa ni live. Lakini Mbeya City wako nafasi ya 13 alama 22, wana hasi ya 13 kwa maana wanadaiwa magoli 13. Sawa eh?
2: Sawa sawa.
0: Lolote basi takujuza hapa kile ambacho kinaendelea, lakini ndio hivyo bana, jamaa amekula kadi nyekundu. Straight red card. Anyway, dakika ni ya 12, endelea kwa nasi hapa katika meza ya michezo Simba Sports Club. Kesho wao watakuwa na shuka dimbani na nyenza miao pia kesho eh.
1: Bembe kingine na pesa kubwa sana.
0: Kibarua kingine tena. So kitoto. Sasa tabara nafasi pia ya kujua kile ambacho Simba wataenda kufanya na wao pia dhidi ya Tanzania Prisons. Prisons wana hali mbaya, wana alama 14 tu. Hali ni mbaya kweli kweli. Tutamsikiliza hapa kocha Suleiman Matola akizungumza pia kuelekea mchezo wa kesho, mipango ya timu ikoje.
8: Kiukweli maandalizi yanaendelea vizuri baada ya kumaliza mechi yetu ya juzi na JKT. Tulirudi katika uwanja mazoezi kwa ajili ya maandalizi na dhidi ya Prison. Haiwezi kuwa mechi rahisi siku zote Simba na Prison. Usiangalie Prison wako katika nafasi gani, wana matokeo gani. Wana timu nzuri, wana mwalimu mzuri, na siku zote Simba na Prison waga ni mechi ya upinzani. Hatunaga mechi rahisi Simba tukikutana na Prison. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunaheshimu sana kesho Prison, na tutahakikisha tunafanya vizuri katika mchezo wa kesho. Kama nilivyosema, mbali na kuangalia matokeo ya Prison wao katika nafasi gani na wako vipi. Siku zote Simba tunapokutana na Prison waga ni mechi ya upinzani mkubwa sana. Kwa tuiangalie Prison katika nafasi waliopo. Tunaangalia Prison tunapokutana nao huwa anatupa game namna gani. Kwa hiyo tunaamini haiwezi kuwa mechi rahisi. Lakini pamoja na ubora wao, pamoja na ugumu wao, tumejipanga kuhakikisha tunapata alama 3 zote katika mchezo wa kesho. Tutaendelea kwa kosa saji wetu ambao ni Hamza, nafikiri Nangu, goalkeeper Yakubu, tutaendelea kwa kosa katika mchezo wa kesho. Lakini kitu kizuri ni kwamba Aura ameanza mazoezi na kila na timu, kwa hiyo ni mmoja ambaye amekuwa ni sehemu ya mazoezi katika mchezo wa kesho. Lakini nafikiri tutaendelea tutamkosa captain ambaye aliumia katika mchezo uliopita. Waliosalia wote wako vizuri, wako kambini na wako katika maandalizi kwa ajili ya mchezo wa kesho.
0: Sawa, huyu ni Suleiman Matola.
8: Kiukweli maandalizi
0: Velon akizungumza kuelekea mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons. Dhoofu hali bwana kwa Tanzania Prisons. Tunasikiza hapa kocha wa Tanzania Prisons Shadrack Nsajigwa akizungumza kuelekea mchezo wa hapo kesho naye pia.
9: Zetu yamekamilika, nafikiri tulikuwa na mazoezi ya siku mbili hapa Dar es Salaam, kwa tupo tayari. Nafikiri wachezaji wote ambao tupo nao wapo kwa hali nzuri na wapo tayari kwa ajili ya kuipambania Tanzania Prisons. Tunajua ni itakuwa ni mechi ngumu, lakini ni mechi ambayo si labda tunahitaji nayo, na najua Simba nao wanahitaji nao kwa sababu wanapigania race za ubingwa, lakini sisi ukiangalia kwenye msimamo pointi zetu hazipo vizuri sana, kwa tunahitaji kupush ili angalau tupate chochote kutoka kwa Simba. Kwa tunajua jinsi ambavyo Simba wapo, ni timu ambayo inacheza mchezo wa aina gani, lakini sisi tumejiandaa kwa ajili ya angalau kushindana nao ili tuweze kupata pointi. Inaweza ikawa na athari kuwa tulikuwa tunakosa labda watu wa ziada wa labda mkicheza nyumbani, lakini muda mwingine unaweza mkacheza nyumbani na mkapoteza bado. Ni kujenga tu kiakili kuwa
0: sawa. Tanzania Prisons dhidi ya Simba Sports Club watakuwa wageni hawa katika uwanja wa KMC. Simba bana ni wapangaji wengine pia kwenye uwanja wa KMC. Sasa ukiachilia mbali hilo lo, bana kuna mchezo mwingine pia utapigwa hapo kesho bana, hapo majali ya Mwenyezi Mungu, ambapo Fountain Gate walikuwa wanacheza na KMC. Mchezo utapigwa saa 2:30 usiku hapa. Anasikika kocha wa KMC Imani Malupetelo. Ukisikia Malupetelo tunajua ni Mbeya kule. Huyo hapa.
10: Sisi kama KMC tumejiandaa, wachezaji wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho zidi ya Fountain. Tunatambua umuhimu wa mchezo huo, wachezaji wanatambua umuhimu wa mchezo huo. Tunakaribisha Fountain Gate katika mchezo wa kesho.
11: Shukrani sana kocha. Timu yako haiko kwenye nafasi nzuri mpaka sasa hivi. Unatarajia ushindi kesho?
10: Yeah, hilo tunaitambua kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji wanatambua umuhimu wa mechi ya kesho. Ingawa inakuwa sio mechi rahisi kwa sababu kila timu ina uhitaji wa pointi 3.
0: Imani Mwalupetelo, huyu ni kocha wa KMC, lakini pia ukimsikiliza hapa, utamsikiza hapa kocha Fountain Gate.
12: Jumla naamini
0: usi mwingine ni Freddy Felix Mizio kizungumza pia kuelekea mchezo hapo kesho.
13: Ni kwamba mechi ya kesho itakuwa nzuri, itakuwa mchezo mgumu kwa sababu kama nilivyosema kwamba wenzetu wako chini, sisi tuko juu. Na nadhani watakuwa wanapigana kuhakikisha kwamba na wenyewe wanasogea juu. Na sisi pia bado hatujawa sehemu salama, tuko sehemu ya kati. Tutajitahidi tupigane kesho, tutalama 3, tusogee juu zaidi. Siku zote unapoingia kwenye vita unatafuta ushindi tu, hakuna kingine, sio? Kama nilivyosema kwamba ni mchezo ambao utakuwa aina yake kesho. Nadhani watu wote wategemee kuona mechi moja nzuri sana kesho kwa sababu kama nilivyosema KMC wako sehemu salama, pia na sisi bado tunao sehemu salama. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa mzuri, mchezo wa aina yake kesho.
0: Sawa. Sauti ya Fred Felix Mizio. Bana tuanzie hapo kwa Simba Sports Club. Kesho watakuwa na mchezo dhidi ya timu ngumu kabisa ya Tanzania Prisons, licha ya kuwa wako nafasi ya 15.
2: Wanapambana kuweza hakikisha pia wanapunguza gap la point. Leo zimekuwa 8. Kwa hiyo lazima wapunguze zibaki 5 na wawe kwenye mbio nzuri za ubingwa, lakini kama wapate ushindi na wana kidogo biashara yao inaweza ikawa inaelekea kuisha. Na si hivyo tu, pia kwa Azam FC inaweza ikawa advantage kwa sababu ya nafasi ya pili. Simba kama anashinda kesho na maana anatengeneza pia wigo mpana kutoka kwa Azam kwenda kwa Simba, zinakuwa ni alama 6. Kwa naona ni mechi ambayo ina maamuzi ya ubingwa, lakini ni mechi ambayo inatengeneza pia nafasi ya Simba kurejea katika mashindano ya CAF Champions League msimu ujao. Tanzania Prisons tumeona katika nafasi ya uchezaji bado ni timu ambayo imeonekana kuwa na mapungufu mengi zaidi, na mbaya zaidi mechi imeondolewa pale Meja Jenerali Samuel Mpele kwa KMC Complex, uwanja ambao una nyasi bandia unaruhusu mpira kuweza kutembea. Kwa hiyo na wachezaji wa Tanzania Prisons sioni kama wanaweza wakawa wamebadilika kwa kiasi chake, kwa sababu ni timu ambayo unaona ina changamoto nyingi kuanzia eneo la defense, hata pia eneo lao la ushambuliaji bado ni mtu. Yani chini ya kocha Sharuk Insajigwa unaona kabisa kwamba tuseme tu ameshindwa kuweza kuibadilisha timu. Unaweza ukaona kwamba bora hata Zedekio Tieno wakati yupo ndani ya kikosi hicho alikuwa tunaona kidogo kwa Tanzania Prisons kulikuwa na vitu vya utofauti tofauti na Sharuk Insajigwa. Tuseme viatu vya Zedekio Tieno vimekuwa vikubwa sana kwa upande wa Sharuk Insajigwa, kwa sababu plani naamini ya kwao itakuwa ni kuweza kuzuia kwa asilimia kubwa. Changamoto inakuja katika nafasi ya kuzuia nidhamu ya ulinzi, wanaweza wakazuia ndani ya dakika 90 vipi kama kitanguliwa kufungwa bao la kwanza ambao na mapema zaidi, watabaki kuzuia tu au wataifungua timu? Vipi wakifungua timu zili ya mawinga wa Simba kina Lebase Gea, Anset Yaura, wachezaji pia kama kina Elim Panzu, Kratus Chota Chama. Kwa naona kuna wakati mgumu Tanzania Prisons wanaweza kukutana nao katika mchezo wa kesho. Niseme tu kwamba dakika 90 tunaziheshimu kwa sababu ni mechi ya Ligi Kuu Tanzania Bara, kwamba chochote kinaweza ikatokea, lakini unapoenda kuzungumza kiuhalisia ni mechi ngumu sana kwa Tanzania Prisons kuondoka hata na alama moja.
0: Sawa bwana, Twaha Simba ni kama wali shift. Kocha leo alikuwa anajibu swali akasema moja kati ya sababu ambayo imewaondosha ni kwamba kiwanja kilikuwa kina kuumiza wachezaji. Anasema kuna wakati pia wachezaji wanalalamika the way ambavyo wanapitia, kwa hiyo misuli inashtuka kutokana na mabonde mvua ikinyesha, kwa hiyo ndo hali ambayo ilikuwa hivyo bwana. Sawa, mtazamo wako sasa wa game hii hapa?
1: Mchezo ni mgumu, ni mgumu kwa maana kila ambacho Tanzania Prisons atajaribu kufanya kujaribu kuizuia Simba walau hata alama moja tu mgoni mwa timu ndogo ambazo wakati mwingine kama zina hali ngumu sana huko kileleni, kwa maana huko chini huwa wajitahidi kupambana kuhakikisha kwamba walau hata wanapata alama moja. Na Simba atakuwa anacheza kwa tahadhari kubwa, na lazima acheze kwa tahadhari kubwa kama kweli anania kuania ubingwa, lazima hakisha kwamba anashinda mchezo huo. Pamoja na kuwa anafanya makosa, lakini ni mpira wa miguu, kuna wakati kama hizi huwa zinaamua kupambana, na mwisho siku unaona kabisa kwamba unaweza kabahatisha hata alama moja endapo atakuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Lakini tofauti na hapo, kwa uwezo wa mchezaji moja moja baina ya Tanzania Prisons na Simba, bado unaona kabisa ni mbingu na nchi. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Simba ataingia kwa nguvu kubwa, Tanzania Prisons ataingia kwa nguvu kubwa kujaribu kutafuta alama. Kwa hiyo mchezo kwa mzuri sana. Mimi wanapenda sana timu ambayo inaburuza mkia inapokutana na timu ambayo inawania ubingwa. Hapa kihesabu wakati mwingine usipoangalia kuna moja anaharibia mwingine. Ima Simba aendeleze au achangie kuwashusha daraja Tanzania Prisons au Tanzania Prisons kuweza kumharibia Simba.
0: Okay.
1: Kwa ni mechi ya kimahesabu sana.
0: Sawa. Bwana Fountain, hali yao si nzuri dhidi ya KMC. Wote wanaonekana kama hawako na nafasi nzuri kabisa. Mtazamo wako labda pengine?
1: Unajua nilisema kwamba Tanzania Prisons anahitaji apate fundisho. Unajua amekuwa akifanya mzaha. Nadhani kuna wakati unafika sasa. Unaweza kuwa unaponea kwenye tundu la sindano, kuna nyakati zitafika. Labda muujiza. Tanzania Prisons, KMC,
0: sawa, Musa, Tanzania na Simba.
1: Nawaona.
2: Naam.
0: Nafasi ya Simba
2: kwenye ubingwa.
0: Da,
2: nafasi ilikuwepo lakini kidogo imeanza kuwa ni ngumu. Nizungumza kitu kimoja kwamba ili uwe bingwa pia hakikisha unamfunga mkubwa mwenzio. Yaani usipochukua

Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

0: E bana dakika 30 Best Vision IKEA. Ndo safari na suluhisho. Suluhisho la macho yako. Unaweza kwa check pale Nata. Ili Mwanza, sawa bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Mm.
1: Kama una changamoto za macho, siishi nayo bana, ukaona mazoea. Waone mabingwa bana.
0: Best Vision Eye Care. Yeah.
1: Bingwa kabisa na matabibu, bingwa kabisa.
0: Sawa. E bana, dakika 31. Tuna nafasi ya kuelekea katika medani za kimataifa, labda pengine kama kuna lolote hapo. Ba.
1: Ah, bana.
0: Wewe
1: usaje. Mapambano bado yanaendelea.
0: Aha. Sawa. Sasa si hapa bwana, bitu tulikie katika medani za kimataifa na tuanzie barani Afrika ambapo Petro Atletico di Luanda imemsajili mchezaji wa zamani wa Wolverhampton ya EPL na imekamilisha rasmi usajili wa mchezaji huyo wa kimataifa wa Angola, anaitwa Helder Costa, kwa mkataba wa miaka miwili. Sasa kwa mujibu wa taarifa, inaelezwa kuwa Helder Costa analipwa mshahara takriban bilioni 1.5 kwa mwaka, ambao ni sawa na dola 1050, yani milioni 130 kwa mwezi. Sawa eh? Si hesabu ziko sawa?
1: Kwa sawa.
0: Sasa hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Helder Costa kucheza nchini Angola baada ya kukulia kisoka nchini Ureno, ambako aliwahi kuchezea klabu ya Estoril Praia. Baada ya kaenda Wolverhampton. Helder Costa aliwahi kucheza nchini England katika vilabu vya Wantam, Wanderers pamoja na Leeds.
1: Msaji mkubwa.
0: Milioni 130
2: mshahara wake
0: kwa mwezi.
2: Kawaida tu.
0: Mbona kawaida? Bongo hapa kuna mchezaji anaweza
2: kujua. Sasa bongo si ndio maana unaona kwenye ligi yetu. Hivyo nafikiri unaweza kwenda kuchukua mfano CAF Champions League una buba.
0: Kwa nini buba sasa?
2: Alinitolea mfano, si mchezaji wa kimataifa.
0: Kwa nini useme Duchu hivi labda pengine?
2: Sasa Duchu si mzawa. Yaani nimekuambia una buba.
0: Ah, kwamba wale wa kununua.
2: Hadi unaona sababu yenyewe inafanyika, mashabiki wa Yanga wanapiga makelele. Kwamba huyo wa nini? Unaona? Yaani wao wenyewe hawamtaki buba jeme. Unaona? Sasa hizo 120 130 kwa wenzetu ni kubwa zaidi zaidi.
1: Unajua uwezo kashinda mataji kama una wachezaji wa kawaida sana. Lazima utoe fedha. Fedha zikuletea wachezaji bora, ubebe mataji, mataji yanakupa pesa. Bila biashara. Lazima uwekeze. Tusubiri hao kuokota okota. Mbona watafuta sio kwenye kwa YouTube, kwenye YouTube. Watu wanakuambia cheki mafundi yake amna kitu bana. Bado tunapigwa
0: sana. Mbona kwenye YouTube?
2: Kwani? Buba na Dennis Nkane.
1: Pande tu.
2: Buba ndio kwenye ukweli. Buba na Dennis.
0: Sasa unajua wakati wanamsajili Buba. Unajua kwenye ndo maana nikwambia kwenye kusajili huwa kuna prediction. Yaani ni kama kubahatisha.
2: Alafu katolewa Celestine yakuwa.
1: Hata Faridi Musa Mariki. Bas tu benchi limeona.
0: Sasa unajua kipindi wanamsajili pia walikuwa na imani kubwa, labda pengine.
2: Buba.
0: Walikuwa na imani kubwa. Sasa tutakufahamu huko unasema.
2: Sasa mbona wanamkata?
0: Bana, CAF Confederation leo mchezo utapigwa kati ya USM Alger pamoja na Zamalek. Nne kamili usiku. Kwa hiyo hao jamaa watakuwa nchini Algeria kule, Zamalek wakicheza playoff ya kwanza kule nchini Algeria, ambapo baadaye hiyo Zamalek. Mtazamo sasa game pengine.
2: Zinakutana timu za, naweza nikasema zina nyakati mbili tofauti. Zamalek ana wakati bora hata kwenye ligi. Tofauti na USM Alger kwenye ligi ya Algeria wamekutana na wakati mgumu sana msimu huu. Kwa iskana hata msimu ujao tusimuone katika mashindano ya kimataifa, hawajawa na mwendelezo mzuri. Lakini performance imebadilika sana kwenye kombe la shirikisho, kuanzia katika hatua ya awali hadi kufikia katika hatua ya nusu finali, na wakafanikiwa kuingia katika hatua ya finali. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwa upande wao kushinda kabla ya mechi ya marejeano dhidi ya Zamalek. Naamini Zamalek wao target ya kwanza ni kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza wakatengeneza mazingira mazuri ili mechi waweze kuimalizia nyumbani. Kwa hiyo lazima USM Alger kama anahitaji kuweza kutoa ubingwa, lazima apambane ili aweze kupata ushindi. Shemaloni Fondo ni finali yake ya pili mara baada ya msimu uliopita kuweza kucheza akiwa na Simba. Kwa hiyo leo anacheza finali yake nyingine. Kwa hiyo lazima apambane ili kuweza kuhakikisha sasa walao anaweza kuchukua taji, kwa sababu kama atakosa bwana finali mbili zote atakuwa ametoka pasipokuwa na kitu. Kwa ni mechi nzuri, mechi muhimu, lakini USM Alger mimi nampa nafasi ya kufanya vizuri mbele ya Zamalek kwenye mechi ya leo. Ya marejeano hatujui itakuwaaje.
0: Mm.
2: Mm.
0: Twaha.
1: Ah, mechi ngumu. Mechi ngumu sana, lakini trofu yangu inaokea kwa Zamalek.
0: Na kwenye ushindi. Na okay.
1: Mechi ngumu sana.
0: Sawa. E bana. Liona. Mchezo wa kwanza 8:30 ulipigwa mchezo wa Liverpool katika EPL dhidi ya Chelsea. Na umetoka sare ya bao moja kwa moja. Brighton na Wolves, Brighton ushinda 3-0, wakati Fulham na Bournemouth 1-0. Bournemouth akishinda wameshinda pia. Mechi ilikuwa ngumu sana, ilikuwa na ina mapambano hapa na pale. Kwa hiyo
2: kadi mekundu mengi. Kadi mbili zimetoka.
0: Yeah, kadi mbili nyekundu. Corona ni mchezo ambao ulikuwa ni una fight nyingi sana.
2: Yeah.
0: Bournemouth akapata bao dakika 53 na limedumu mpaka dakika 90. Sunderland na Manchester United 0-0, wakati Manchester City dhidi ya Brentford. Utazame mchezo wa kwanza huu wa Manchester City pamoja na Brentford. Brentford bana walitegemea zaidi kuweza kuwa tight Man City, kwa sababu kipindi cha pili pia walikuwa sare. Sare sare, ndio bana eh?
2: Yeah.
0: Baadaye mambo yakabadilika. Yaani tazame hapo kwa City.
2: Imekuwa ngumu kwa sababu unajua sasa hivi kila mechi ni finali kabisa kwa Manchester City. Kwa hiyo ni ngumu kuweza kuruhusu adondoshe alama. Ina maana hapo angemrahisishia zaidi mpinzani wake. Alama tatu muhimu, Jeremy Doku. Nadhani kama Man City msimu huu atachukua ubingwa wa Premier League, basi Jeremy Doku atakuwa amechangia kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kuna mechi ambazo ameziamua yeye. Mfano mechi iliyopita, sare ambayo alipata zidi ya Everton, mwamuzi wa ile sare alikuwa ni yeye. Leo pia bao la kwanza anafunga yeye. Kwa naona Manchester City mara baada ya kutoka sare wanarejea tena leo na ushindi wa bao tatu. Kwa ni ushindi muhimu, muhimu sana, muhimu mno kwa upande wao, huku pia wakisikilizia matokeo ya mpinzani wao kwamba yanakuwa vipi. Kwa hiyo hapo ni kushinda mbele ya safari, chochote ambacho kitatokea basi wawe katika wakati mzuri wa kuweza kutoa ubingwa. Alama tatu na goli tatu, kwa hiyo wamelinganisha michezo tofauti ya pointi mbili, na pia wamepunguza gap la goli, kwa limebaki goli moja. Kwa hiyo kama Arsenal dondosha alama, basi wanaamini wanaweza kawa katika wakati mzuri zaidi. Na
0: sawa, sasa ukitazama kwenye nafasi ya ushindani pia, Manchester United ni timu ambayo iko katika nafasi tatu za juu. Leo pia waking'ang'aniwa mbele ya Sunderland. Mchezo wa kwanza walishinda mabao mawili kwa sifuri, lakini mchezo huu mambo yamekuwa magumu sana. Tekniki ya Michael Carrick imefeli kupata ushindi ugenini, lakini mambo yalikuwa ni magumu. Sare at least sio mbaya kwao kuliko kupoteza.
2: Yeah, mimi nadhani cha kwanza ni sasa hivi pia uweze kuitegemea nguvu ya wachezaji. Kwa sababu kila ambacho Manchester United walikuwa wanakitaka washakipata, kwa sababu target ilikuwa ni kuweza kurejea kwenye michuano ya Champions League. Wamesharejea na pia kuna kombe la dunia ambalo limebakiza tuseme ni mwezi mmoja na siku kadhaa. Kwa mchezaji kuna wakati hawezi kutoa kile ambacho walikuwa wanakitoa hapo kabla. Kwa ndo maana umeiona ni mechi ambayo haikuwa na pressure kubwa sana kwa Manchester United, kwa sababu tayari washamaliza hesabu zao za kurejea katika Champions League. Lakini ukitoa hicho, lazima tuwapongeze pia Sunderland. Imekuwa ni timu ngumu sana katika msimu huu, ukiwa ni msimu wao wa kwanza toka waliporejea, na hususan katika uwanja wao nyumbani wamekuwa kipata matokeo ambayo ni mazuri au ni chanya kwa upande wao. Sema nguvu yao ilikuja kupotea kwa kipindi cha hivi karibuni, lakini bado ugumu wa kwao umeendelea kuonekana katika dimba lao la nyumbani. Alama sawa. Moja nzuri kwao. Yeah, alama nzuri kwa Manchester United.
0: Dwa, nimeitazama hapa Manchester United kutopata ushindi pia. Nimeona mashabiki pia bado wamekuwa na furaha na Michael Carrick pia akiendelea kuonyesha mabango kwamba wana imani kubwa na Michael Carrick.
2: Apewe timu. Hawajasema wakamkataa tena.
1: Hata mimi naungana.
0: Kwa nini?
1: Naungana na wale ambao naamini Michael Carrick anahitaji kwa timu. Mimi ni miongoni mwao. kwanza ni aina ya mundo ambao umetengeneza kwenye timu, lakini bado pia unaangalia ushindani wa timu. Amerudisha Manchester United kwenye ushindani, si jambo dogo. Makocha wakubwa wameshindwa, lakini amekuja kufanya kitu kikubwa sana kwa sababu tayari wachezaji wameshaelewa mifumo yake. Bila bado angeacha tu endelee kubaki na timu kwa sababu kimbinu wachezaji washamuelewa na mbinu zake wanazielewa. Kileta kocha mwingine tena anaanza upya. Kwa hiyo sioni kama kuna sababu ya msingi sana kwangu mimi. Michael Carrick anastahili, lakini pia
0: sawa.
1: Sunderland ni historia, sio timu ambayo unaweza kushangaa hiki anachokipata kwa Manchester United. Ilikuwa ni timu ambayo inawasumbua sana misimu mingi. Yeah, imekuwa timu ngumu sana.
0: Sawa. Manchester nadhani kwenye mchezo miwili ya mwisho watacheza na jezi za msimu ujao.
1: Yeah.
0: Nimeona pia PSG na watacheza kwenye finali na game za msimu ujao.
1: Wenzetu bana.
0: Kwa ajili ya kwanza kuzitangaza.
1: Yeah.
0: Wakati hiyo jezi za Simba, Yanga hata sijaagiza.
3: Yaani utakulinganisha na Ulaya.
0: Nimesema tu tuna namna pia ya kuweza
3: kwa tunajitahidi kwa
0: namna. Tunasema kuna namna pia ya kuweza kujifunza. Yaani sijasema tunalinganishwa. Ila kuna namna ya kuweza kujifunza. Sio kama inashindikana.
1: Na kibiashara ni nzuri. Kwa mfano Tanga African kama atakuwa anaelekea kwenye sababu zake za ubingwa, wakati upi unazindua jezi ya msimu ujao.
0: Tanzuliwa pale pale
1: sana ya
0: ubingwa.
1: Yaani mechi ya mwisho ambayo unaenda kucheza unapewa taji basi na jezi tena ziko uwanjani. Wenzetu bana achofike mbali. Biashara yako vizuri sana.
0: Sasa kwa Man City bana, mechi ambazo zimesalia kwake, mchezo utakuwa unaofuata nitakuwa ni dhidi ya baada ya huu sasa leo utakuwa ni tarehe 13 dhidi ya Crystal Palace. Sawa Alafu ata stop kidogo kwa ajili ya kucheza finali ya FA Cup dhidi ya Chelsea. Sasa itakuwa ni tarehe 16 mwezi wa 5, ina maana tarehe 13 tarehe 16 pia nataka kucheza FA mechi ngumu. Lakini baada ya hapo tarehe 19 atacheza na Bournemouth. Shughuli nyingine. Na kuna shughuli ya mwisho dhidi ya Aston Villa.
3: Anyepesi hiyo.
0: Haya. Sawa. Hii ndio michezo ambayo sawa, tumekubaliana maoni.
3: Ya Aston Villa nyepesi.
0: Sawa. Wewe ndio unasema.
3: Mechi ya Aston Villa.
0: Wewe ndio unasema, lakini mimi naona kama ni mechi ngumu pia. Kwa hiyo ndio michezo ambayo imepigwa kwa upande wa Uingereza. Labda tu tumtazame the Gunners kwa michezo yake ambayo imesalia. Yeye bana anacheza kesho na na West Ham derby ya London. Itakuwa katika dimba la London Stadium. Sawa. Na tiketi zimeisha. Tiketi zishaisha toka Jumamosi iliyopita. Jumamosi iliyopita tiketi zimeisha zote. Anyway, tutaangalia hapa sasa kwa michezo ya Arsenal iliyosalia. Watacheza na West Ham, watacheza na Burnley tarehe 18 na tarehe 24 watamaliza dhidi ya Crystal Palace. Sasa Crystal Palace watakuwa wanajiandaa kwenda kucheza mchezo wao dhidi ya Rayo Vallecano, mchezo wa finali. Kwa hiyo hatuwezi jua nini kitatokea. Aya, Arsenal tarehe 30 watakuwa wanacheza dhidi ya PSG, Paris Saint-Germain. Tarehe 30 saa 4 kamili. Boa vipi? Bina una kama Man City ana michezo migumu kupita kiasi.
1: Itaji kazi
3: ya sasa. Unajua kesho mimi naitazama kama ni finali.
0: Kesho ipi?
3: Mechi ya kesho ya
0: Arsenal. Ya, huo ndo mchezo ambao utafungua njia yani, kwa 80% na kwa Arsenal kuchukua ubingwa.
3: 100% wakishinda kesho.
0: Ina maana Burnley amelegea kidogo. Burnley si mimi nafikiri kwa Crystal Palace pia atakuwa mchezo atakuwa anacheza yani, na uangalia finali. Kwa hiyo
3: yani Arsenal akishinda mechi ya kesho ya West Ham. Mashabiki wa hiyo timu wajiandae tu, sijui ni kushona suti kufanya nini.
0: Okay.
3: Biashara itakuwa imeisha. Mechi ngumu.
0: Na mchezo mwingine Bundesliga ya Augsburg wale wanacheza na Borussia Mönchengladbach na Augsburg kushinda mabao 3-1 wakati Werder Bremen wao wakitandikwa na Hoffenheim mabao 1-0 wakati RB Leipzig kushinda 2-1 dhidi ya St. Pauli. Stuttgart kushinda 3-1 dhidi ya Bayer Leverkusen wakati Wolfsburg wao Chabango bao moja kwa sifuri dhidi ya Bayern Munchen. Uzuri wa jamaa bana. Kombe lile ni kama wanacheza nalo kila siku tu.
3: Kwa vibaya. Sasa pale Ujerumani. Yeye ndo ana nguvu kuliko wengine.
0: Mamba mwingine kabisa. Italy Siria Cagliari amepoteza mabao mawili kwa sifuri nyumbani dhidi ya Udinese, wakati Internazionale Milan akishinda 3-0 mbele ya Lazio, wakati mchezo utakuwa baadaye ni Lecce pamoja na Juventus 3-5. Katika La Liga Santander Eche 1-1 na Deportivo Alaves, Sevilla wakishinda 2-1 dhidi ya Espanyol, Atletico Madrid wakipoteza pigo cha bao moja kwa sifuri dhidi ya Celta Vigo, lakini baadaye kutakuwa na mchezo kati ya Real Betis dhidi ya Real Sociedad usiku wa saa 4 leo. Ndio michezo ambayo imechabangwa na ile ambayo itapigwa katika madimba tofauti. Mm. Barcelona ni kama kuna kitu ameshakitengeneza, kwa hiyo sioni hata
1: ameshindikana.
0: Sasa hii ni kutokana na kufeli pia kwa Real Madrid.
1: Sasa si moja bora, lazima mmoja awe yuko vibaya.
0: Eh?
1: Ndio ilivyo yani.
0: Kivipi?
1: Madrid wanapitia nguko. Anguko ambalo linawapa faida Barcelona. Kwa hiyo Madrid sijui kama hata. Labda Jose Mourinho anaweza akarudisha kitu. Lakini bado ni ngumu.
0: Sawa bwana. Sasa nilikuwa naangalia hapa bwana, tunajua kwamba Bruno Fernandes alipewa tuzo ambayo rais amelalamika sana kwamba yeye anastahili. Alikuwa anashindania tuzo ya Reuters.
3: Sawa sawa.
0: Kwa Bruno bwana amebeba tuzo. Ya waandishi wa habari. Sawa, au kuna ubaya wana tuwa Ramadhani?
1: Haa, anastahili kwa simia memoja.
3: Kwamba amelalamika wajachukua tuzo.
0: Nani?
3: Rais.
0: Dio Rais ame complain na anasema kwamba kuna sababu kubwa, kwa sababu ya amefikisha timu finali. Na yuko kwenye runs. Ndalia pa, maujiano. Kama muda utaruhusu.
3: Tumusikiliza kidogo.
0: Ile kusikia kile ambacho kimezungumzwa hapa. Dawa. Si Bruno bana ndo tunasema nini? Twa.
1: Eh, si amechaguliwa bana tuzo.
3: Amechaguliwa.
0: Kwani kuna ubaya kwa tuzo?
1: Sasa maoni siku zote fadhili.
3: Alikuwa na msimu bora pia.
1: Hata kama ungefanyaje, malalamiko hayakosi.
3: Hayakosi. Yapo tu.
1: Yeah, na hata naye lalamika pia alistahili pia. Amekuwa na kiwango bora sana.
3: Achukua ubingwa
1: tu. Lakini mwisho wa siku lazima washindani wawili. Ndio hivyo. Ila endeleze
0: tu. Lakini Bruno kafanya makubwa
3: sana. Yeye akashinde. Bruno akataa. Rais akashinde ubingwa tu, amalize kila kitu.
0: Akachukua Ballon d'Or.
3: Inawezekana anaweza
0: kwa. Wewe.
3: Hata kama si kuchukua, sasa mfano yani mfano kama anachukua Premier League, akachukua Champions League, alafu England akatoa ubingwa dunia, utamnyimaje rais? Na ni mweupe. Angekuwa mweusi hapo sawa.
4: It's a been disappointing defense of the title, Joe, and when you get 11 Premier League defeats.
0: Okay, ngoja tu. Sawa, dakika 49. Sawa, bana naona kama mambo yanakuwa magumu kidogo hapa. Lakini ipo pale kupitia CBS Sports, CBC Sports. Nafikiri ni mahojiano kati ya mwandishi Dan Hamem pamoja na Weekend Rice. Anasema alistahili. Kwamba
1: kwa na kiwango bora
0: sana. Bwana.
1: Inisema ni kwa na shindana na fundi
0: wa mpira pale kwangali. Na?
1: Kwa na shindana pia na fundi mwenzie.
0: Mimi nafikiri ni fundi zaidi.
3: Mataji tu yatatengana.
0: Ila mataji ndo shida. Bwana 0656555571 na 0684 mataji.
3: yatatenganisha. Si shinda ubingwa, yani raisi wewe shinda ubingwa tu. Mm. Uone kama kuna kelele tena zingine hata kwenye MVP. Itakuwa imeisha.
0: Kwa akichukua ubingwa mara mbili anaweza kana. Raisi akichukua huku na huku.
3: UEFA akichukua tatu. Yani achukue World Cup, achukue Champions League,
0: shangaa kidogo.
3: Achukue Premier League. Ah, Waingereza.
0: Karibu sana. Sote nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Anaongea na Ima Boy kutoka Guta hapa.
0: Maya Stima, karibu sana.
5: Asante sana.
0: Eh, Sima.
5: Eh.
0: Ah, brother, kwani mimi nakaribisha chakula? Mimi nimekaribisha kuongea. Sima naona kama yeye anafikiri nimekaribisha chakula. Karibu sana kwenye line ya simu, tunaongea nani, mapiga simu kutoka hapo. Hello.
6: Bwana Twala Mazani na jopo lako hapo, habari hapo mjengoni.
0: Salama, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi bwana? Brother.
6: Bwana, kama kawaida unaongea na Shukrani mwana Mafuru, ukipenda kunipa uzito niite penalty ikabwe. Bwana, nafanyaga tena maeneo na mbali. Kwa ujumla mimi nichangie kwenye hii habari ya soka. Kwenye kupata mfungaji bora, mimi kwa mtazamo wangu, lakini naona haya mambo yanaendelea kuwa magumu kwa sababu mpira ni mchezo wa mateso. Kiasi kwamba unayemtegemea yawezekana asifanikishe, maana naona ndio watu wanazidi kukuzana. Kwa hiyo hata huyu Fesalu tunayemsema, na Mungu ndiye anaweza akasimama upande wake, lakini huyu mchezaji wa Yanga huyu nani
0: wewe?
6: Huyu anayerukaruka huyu.
0: Wanaruka wengi. Sasa twa.
6: Yupo huyu anayerukaruka anayemfukuzana na Fesalu.
0: Nani sasa?
6: Huyo labda hata kwenye sita hivyo anaweza kabadilisha, lakini sina matumaini naye.
0: Nani huyo brother?
6: Huyu wa kurukaruka huyu nani? Dube.
0: Kwa sababu ni
6: sema bwana toa. Bwana, nikutakie usiku mwema. Shukrani mwana wa Mafuru na kila hili.
0: Sio. Sasa jamaa, unajua mimi ndo nikasema Dube. Kumbe yeye anafikiria mtu mwingine. Sasa ndo shida ndo.
3: Dube wa kurukaruka.
0: Dube ni wa kurukaruka. Asa nataka hizo mimi singeza kusaidia kwa sababu mimi naweza nganafikiria wewe afu ambaye umfikirii. Sasa sijui tena nitakuwa sawa. Karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Alex kutoka Bunda ukienda ni Tehara.
0: Aya, karibu sana. Kinyambwiga
7: eh? Bunda hapa.
0: Ah, Bunda wapi sasa?
7: Tafra ni via posta hapo unapatikana.
0: Posta.
7: Eh.
0: Aha, karibu sana bwana kutoka posta.
7: Mimi niko napenda kuitakia kila la heri timu yangu ya Simba kwenye mechi yao ya kesho. Washinde mechi zilizobaki ili tuweze kutoa taji. Na huko tunamuongelea Yanga naye.
0: Ole uko Bunda brother eh?
7: Yes, kwa sasa niko Bunda kwa muda.
0: Mimi kidogo nifu nidanganye. Uko posta maeneo gani?
7: Mtaa wa posta.
0: Maeneo gani?
7: Bunda, mtaa wa posta.
0: Nashukuru sana bana. Ndio posta kuna gengeni
1: kubwa sana.
0: Kuna saba saba. Kuna stendi ya zamani.
1: Bado hajaona uzoefu mjini.
0: Kuna stendi mpya. Mitaani mingi kweli kweli.
1: Bado mgeni.
0: Ni
1: kali sana mtaa.
0: Kuna posta. Na mapinduzi. Sio hivyo eh?
1: Maana Musa sana.
0: Neno yake Musa hayo. Karibu sana. Sauti nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Huko tangazaji hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kutoka kama Marekani. Sio uwe nikakatenga waziri wa maji, iko katika mtaa mlimani ujamioni ya
0: Twende ndugu yangu.
8: Bwana, mimi kwanza nataka niseme kwamba kama ni ubingwa sisi tunafukuzia, kama vile unafukuzia mtu ambaye amekuacha atoa 100. Mimi moja kwa moja hata kipindi tunaanza ligi nilisema kwamba Yanga watachukua ubingwa. Na mpaka sasa mimi kama mshabiki wa Simba nimechoka sana, nilisema kwamba hiyo bingwa tena tumeiacha. Tulipanga tu mwaka kesho tuangalie kwamba tunatulikosea wapi ili basi tutoe Yanga ili miaka 10 yake tuvunje rekodi yake hiyo. Kwa hiyo nimesema kwamba nataka tu Simba kila zaidi kwenye mechi ya kesho, ila ubingwa tukaau na Simba imesha kwa ya Yanga.
0: Naya, nashukuru sana. Bana, tupige simu, tupige mbili za mwisho hapa tuondoke. Aya, tunawapokea simu kupitia 0656555571 na 0684. Bana, karibu sana, tunazungumza nani, tupige simu kutoka hapa.
9: Halo, habari za sasa, Katwana Musa pamoja na Fadhili.
0: Karibu sana, nani anapiga simu kutoka hapa?
9: E bana, kwa faida msikilizaji, sauti yako kwa mwandishi pale France za Brazil kwa wabishi. Kaka, mimi napenda kufahamishwa kwamba Yanga amebakiza mechi ngapi ambazo zitamtangaza moja kwa moja kuwa bingwa na pointi ngapi. Pia nichangie mada ya huyu aliyesema kaka Fadhili ni Musa, sore Musa. Bila kubaliana na mtu, hawezi kumsajili mtu kama Buba ukawa umejipanga kwenda kucheza mechi za kimataifa kaka, utakuwa umeferi kabisa. Afadhali ukamchukua Faridi Musa na Shua Boy. Wanaweza wakakufanyia kitu. Kaka, niachie hivi mnijibu kwamba Yanga imebakiza mechi ngapi za kutangazwa kwa mbingwa kabisa.
0: Sawa. Yanga ana mechi 22 na alama 56. Kwa kimtazamo sasa, ili Yanga aweze kushinda, kwa mimi kutangaza ubingwa, sawa? Hapa lazima apate ushindi takriban mechi 10. Mechi 10 ni alama ngapi?
3: Mechi 10 tena zipi official? Abakiza 8.
0: Ambakiza 8, I mean, sorry. Alama 10, namaanisha alama 10. Ina maana zitakuwa 64. Ambazo sasa kwa Simba na 46. Kwa hizo alama Simba atofikisha
3: alama ngapi? 64.
0: Kwa sababu hapa ukipiga hesabu kwa alama 46, mimi mechi 9 ni alama ngapi? 10 na
3: mimi mechi 9. 9
0: kwa 27. Kwa 27 Yanga na mechi 10. Amini mechi 8 ni pointi ngapi?
3: 21.
0: 24. 24 mimi. Kwa 24 jumlisha 54. Unapata kama 80.
3: Yaani tuseme Yanga
0: kwa ujumla ashinde michezo 6 kwenye alama 18 ambazo ndo zitakuwa zinamtangaza rasmi. Ndivyo eh?
1: Yeah.
0: Yeah. Sawa, sisi tunaondoka ndani hapo bwana, tunakochia na midundo ya moto. Ndombi the Paul Math.
1: Juzi ya vitu vingi bana.
0: Hamna kitu bana. Ndoa hiyo kitu. Hivi mmemalizana na Musa kweli? Musa mmemalizana na huyo?
10: Amemalizana na mimi bado hatujamalizana.
0: Kwa hiyo tunafanyaje sasa?
10: Ah, mpaka mwisho wa msimu. Tuone nani ni title contender.
0: Title contender.

0: Kwa sababu God Fazi Vrahia ndani 91.7 Mazingira FM, vibe ni ya kutosha sana mshikaji wangu, na ni energy nyingine tena kwa sababu ni weekend na kama tuna signs ile trip za Vienna na vitu vingine kama hivyo, so energy iko poa kabisa 100%, na hivi ndivyo ambavyo mchongo unavyopaswa kuweza kuaminia kutokea hapa HQ mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Once again ni Godfather ndo me the Paul Martin mjuzi vitu vingi kwenye midundo ya moto. E bana, ukisikia kila sasa hivi ukipita kwenye vijiwe vya kidijitali, moja kati ya jina ambalo sasa hivi linatembea kinoma noma ni kutoka kwa Mula Obo, bonge moja la rapper, na ni kama ameweza kuitransform rapper kutoka kwenye ile ambayo tulikuwa tunajua kwenye ile rap ya 90s, hard school, ile hot school ya kibabi kabisa. So Mula box kwenye box 1 freestyle hii hapa bana, inafungua chapter ya kwanza ya midundo ya moto tarehe 9 mwezi wa 5 2026. Maneno bana, inabidi tu iwe hivyo bana, kuna punches zimenyoshwa hapo ndani kwamba majukumu sometimes yanatufanya mpaka tunaukacha uzinzi na vitu vingine kama hivyo. So iko hivyo, na hivi ndivyo ambavyo tumefungua kinyamwezi kabisa. Mimi na feel good sia hii, wanna feel aje hapo ulipo na vitu vingine kama hivyo, ukiwa na represent panzi gani, either ni Simiyu, area code Busega, Bariadi, Maswa, Rakseri, Mwanza, iwe ni Magu, Kelewe, Misungwi, Kwimba, lakini pia wanangu wa Shaytown, Shinyanga, we right here, lakini pia Kagera, Bukoba, pia tuko na bam bam na buzz kama hizi hapa zinazidi kunyosho na vitu vingine kaa hivyo. Vitu ni vengi sana mshikaji wangu, asikumbie mtu na wala sikudanganye, kwa sababu 920.7 Mazingira FM inakuja ku count down zile ngoma zote kali ambazo wiki hii hapa ya kwanza ya mwezi wa tano bana zimeweza kudondoka kinoma noma, na sisi tunakuja ku count down hapa zote. Harmonize ana jiwe jipya, Zuchu ana jiwe jipya, Dikaz ana dude jipya kabisa ambalo litakuja pia kusikika hapa ndani 920.7 Mazingira FM. Kila kitu kipo on site baba yake. So kama ndo kwanza naanza, tumeanza hivyo, na nikupe tu mchongo mmoja ambao ni very clear statement, yani clear public announcement kwamba 920.7 Mazingira FM kwenye midundo ya moto leo mangoma bana ni noma sana, noma sana. So kama unasikiliza pia kupitia link ya radio tario.co.tz/mazingira fm, big shout out sana mshikaji wangu, utakuwa umetisha kinoma noma, na kupitia pia nambari za sim 0656555571 na 0684600007, we are the same OG. Na kuhusiana ngoma ya Dikaz as a new song, leo tutakuja ku ichambua kwa namna fulani hivi, ambapo moja kati ya wafasili na wahafidhina wa utamaduni wa hip hop HOP hasa kwenye bongo hip hop, na mzungumzia Langeni, unaweza kumuita Baba P, amekuja kuifasiri ngoma authenticity yake kwa vipi, lakini pia kuna line moja hivi yeye anaishabinisha katika engo gani katika lugha ya fasihi. Kwa hiyo iko hivyo, kwenye fasihi simulizi na fasihi andishi, so we back to the school na vitu vingine kama hivyo. So you just enjoy good music 99.7 Mazingira FM. Mikono juu, najua ufagili zile mishi ambazo ni za kishamba na vitu vingine kama hivyo. Sasa we just go na we around here, dakika 120 tuna spin tu madude na vitu vingine kama hivyo, aina hataji ya kuogopa mshikaji wangu. Mula box we right here, dude linaitwa box 1 freestyle, hela hapa kwa ajili yako mshikaji wangu, na for the culture hip hop HOP toke bongo hip hop. Sisi tunatembea ama nini? Yeah,
1: ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: City Dunia unavyotaka, issue numesimama kwenye engo gani? Quits of City Dunia unavyotaka, issue numesimama kwenye engo gani? Yeah, ebana Dikas dude linaitwa tafsiri dude jipya kabisa mjini, dude jipya kabisa kwenye kiwanda cha Bongo Flava. Ebana noma kwanza, noma kwa sababu zimepigwa line ziomo za kutosha sana na ni bonge moja la dude. Nilikuwa nasikia kuna nadharia tunazungumzia 2026 ni real time ya hip hop kuweza kuback kwenye mainstream, hasa kwenye mainstream media, nazungumzia radio na vitu vingine kama hivyo, lakini actual ni ukiwafauliza ufadhina wa hip hop utakwambia hip hop is already there na vitu vingine kama hivyo, lakini kwa hii track ya Dikas ukionyesha na zile nadharia, you can totally prove kwamba kuna kitu 2026 rappers wameamua kutaka kuweza ku shinikiza msukumo kabisa kwamba my endorsement na vitu vingine kama hivyo vinakuwa pia ni sehemu yao kwa kipindi hiki hapa, kwa sababu da ni noma sana hii ngoma ya tafsiri ya Dikas, ni rapa mnoma sana, anajua kucheza na ile style of playing, unazungumzia metaphors, unazungumzia pia wordplay, ni mnoma sana na namna ambavyo anaweza kuset bar zake ni hatari sana, lakini actually mzee, actually ili dude la tafsiri bonge moja la dude. Sasa ikanifanya nimtafute mwafidhina mmoja ambaye basically ni moja kati ya wadau wakubwa sana wa sanaa ya hapa nchini, hasa katika hip hop, na jamani tulangeni, na nakumbuka katika mwendelezo wa kwenye midundo ya moto huwa tunapata right time ya kuweza kumtumia zaidi, kwa sababu ana big knowledge kuhusiana na rap game na industry pia kwa ujumla. Kwanza anazungumzia authenticity ya MCs, hasa Dikas na ujio wake, anaonekana kama ni rapper tishio sana kwa namna ambavyo ana flow, anavyoandika pen game yake pia imeonekana kuwa ni noma sana bana, lakini pia na utakuwa na right time pia kuweza kushare na mimi kupitia 0656555571 na 0684600007, right time ya kuweza kubalance na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwanza tumpe sikio Langeni akizungumzia authenticity ya Dikas na industry pia kwa ujumla, namna ambavyo anafahamu baada ya hii ngoma kuonekana kwamba ni ngoma fulani hivi na kitu kingine cha ziada ambacho tumeweza kukifahamu. Lakini baadaye nitakuja kukupatia briefly kuhusiana na hii ngoma ya Dikas, beat sampling ni ya nani na vitu vingine kama hivyo, kwa wapenzi wa hip hop watakuwa wanaelewa origin beat ya hii ngoma ambayo kwenye tafsiri Dikas ameweza kuisample. Hii hapa mshikaji wangu Nyosku anatupatia kiundani zaidi authenticity na kifafanua kiundani ambayo anaiona kwa Dikas, ambayo pia inaweza ikamwaga kwenye prime time, lakini pia rappers wanapaswa kuweza kuitumia kuhakikisha kwamba wanasogea na vitu vingine kama hivyo. Eh bwana Nyosku, tell us about this one my G. Yeah,
1: na hiyo ndo beauty of hip hop, hiyo ndo authenticity ya rap, yani una pick the niche, unachagua engo ya kuishi nayo kwenye beat. Sio kila mdundo ukiwashwa au mtani kwetu hakuna mbwiga, sisi ndo tunawasha masiga ukitukuta tujaoga sijui nini, mashati makubwa kama buga, kunakuwa na hiyo uniformity ya racism, that is not hip hop. Hip hop lazima utafute authenticity, yani unatafuta engo, unahamisha audience katika engo fulani ambayo kitu ambacho hawajawahi kuzani kama utakisema. Mfano kwenye challenge yao ile beat lao Max Majigambo ile ni ushaona kwamba nini sijui nini ya hivyo. Yeye ndo mkali sijui nini, anaua mambuzi sijui nini. Yangunya the same kaja kwenye umo kina nani Maarifa naye umo kujigamba nini. Motra kaja ka pick niche, kaja kachagua engo kwenye beat ile wakati wanazozana yeye kaja kuambia kwamba man msitoe kwenye track tuna maumivu ya October 29. Ushaona hivyo, yani yeye kachagua yengo ya kuja kuiongelea kitu yani out of kile ambacho wao walikuwa wanakitrendisha. Nimeona ni kitu kizuri sana, na hiyo ndo authenticity ya rap. Umeona jamaa amefanya sampling ya Hudat, lakini pia kachagua engo fulani hivi yani anakufikirisha anafanya diversity za thinking kwamba yes, wewe unaona sita aliosimama upande wa anaona hii ni 9, ushaona, wewe unaona 2 alikaa upembeni anaona hii ni n, yani hizo ushaona.
0: Yeah. Huyo ni Langeni, unaweza kumuita New School Baba P, majina kibao, mmoja kati ya wafidhina wa utamaduni wa hip hop, akifafanua kiundani kuhusiana na being authenticity, hasa kwa hip hop artist ina maana gani, na amefafanua. Lakini authenticity ni ile tabia ama ile silika ya kuwa na upekee fulani, kuwa na utambulisho fulani ambao unabebwa na vitu vingi. Kuna issue kama integrity. Integrity ni kuwa mtu fulani hivi ambaye una kiu fulani ya ama njia fulani ya kuhakikisha kwamba mchongo unausimamia na unaenda vile ambavyo inavyopaswa. Lakini pia inatoa tafsiri pia nyingine ya namna fulani ya kuwa na ubora ama upekee. Yani kwa mfano labda tuchukulie mfano kwenye kitu ambacho watu wengi wanakipenda sana, labda labda kwenye football, ndio kwamba msanii ama timu inacheza, lakini kuna mchezaji mmoja wanasema kwamba akiingia upekee wake unaweza ukabadilisha matokeo. Hiyo ndio kitu ambacho hata pia kwenye muziki ni muhimu sana, kwamba unaweza kuimba wasanii wengi, lakini akaja msanii fulani hususan katika hizi labda issue za kwana vitu vingine kama hivi, akaonesha ubora ama tofauti ambao sauti yake unaenda kubadilisha kila kitu, ama unamtambulisha yeye, yani kuatia wale 100 yeye sauti yake pia inawezekana ni utambulisho ambao unaweza ukamfanya hivyo. Na kwenye game ya rap kipindi hicho ilikuwa nayo, ukimsikiza Jimmy alikuwa na authenticity yake, ukimsikiza Ngoe alikuwa na authenticity yake, Albert alikuwa na authenticity yake, Jizz Mabovu. So iko ndio kitu ambacho tumekiona, na hata kwa Mura Obu pia kwenye Box One Freestyle hii pia imejidhihirisha hivyo kwa namna ambavyo pen game yake, flows, angalia pia kwenye video yake, namna ambavyo anaibeba video, namna ambavyo anabeba uhusika, unaona kabisa anatoka katika struggling ya maisha fulani hivi ambao ni magumu na vitu vingine kama hivyo. Inaweza sio yeye, lakini namna ambavyo ile authenticity yake inavyoenda ku represent large number ya vijana ambao wanatokea mtaani kwenye hoods na vitu vingine kama hivyo. Sasa huyo ni Nyusku katika awamu ya kwanza akifafanua namna ambavyo inaweza ikatoa picha ya ubora na vitu vingine kama hivyo. Hope utakuwa umemsoma vizuri, lakini pia naona right moment pia kuweza kuandikia kuhusiana hiki ambacho kinaendelea hapa ndani kwenye Midundo ya Moto. Dakika ni 23, chapter ya kwanza Midundo kupitia 920.7 Mazingira FM. Kama ndo kwanza una tune in, hujakosea kabisa mshikaji wangu. HQ Mtawa Salanga we represented paka midafane via saa 6 siku na tunaimalizia hapa, tunaianzia hapa, tuna set objectives za vitu vingine kama hivyo kuweza kuendelea na mitikasi mingine iweze kustick around kwenye 921.7 Mazingira FM. E bana, nini mnataka mazee? E bana, mambo ni mengi sana. Yeah, unapiga za kutumba na vitu vingine kama hivyo. So echo hivyo, nothing to fear than fear itself, na hakuna cha kuogopa zaidi ya kuogopa uoga wenyewe. 0656555571 na 0684 600007. Na kwenye ngoma ya Dickers ya tafsiri inanikumbusha track moja ni Kimbishi inaitwa Yote Sawa. Inataka kuoanisha, yani unaoanisha vitu fulani katika diversity kama alivyozungumza Nyusku, yani katika mgawanyo wa vitu tofauti tofauti unajaribu kuvioanisha, alafu unamtawanya kifikra yule ambaye anakuwa na skills. Umeona hiyo art inavyokuwa na ubunifu wa hali ya juu, lakini pia inakuwa ina sijui nisemeje, lakini ni moja kati ya engo fulani hivi tough sana ambayo inaweza ikakupatia njia bora zaidi ya kuweza kujua namna gani ya kuweza kustick around na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwenye Dickers, kwenye tafsiri, kuna line moja ameizungumza ya kibabe sana. Hii hapa, afu utakuja kumsikiza Nyusku namna ambavyo anaielewa na namna ambavyo anaweza kaichambua hapa kwenye Midundo ya Moto 920.7 Mazingira FM. Endelea kustick around baby, we right here. Big shout out sana kwa pieces zote kutoka pande za Busega, Bariadi, Maswa, Simiyu, Shaytown, Shinyanga. Yeah, tuko hapa. Let's be paid the bill and the ones will be back. It's a great time pia kuweza kusikiza hiyo line ambayo Dickers kwenye tafsiri ameweza kuizungumzia, na imechukua dhana fulani vipana ya kifikra kwamba ilikuwa inajaribu kujikita katika kitu gani. Bana, si ndio hivyo? Endelea kustick around 920.7. Usondoke.

0: City Parker. Wajua tauna namba sita, wachini ya tauna.
1: Yeah, hope you got that bar mshikaji wangu. Yani kwamba research ya mwanadamu utafsiri kwamba asali tamu panya mtamu kuliko asali, ana tafsiri ni paka. Yani kwamba panya ni mtamu kushinda asali. Hiyo dhana na itafsiri paka. Unaona hiyo arti, unaona ubunifu, unaona hiyo sanaa namna ambavyo ina grab attention yako. Sasa Nyusku ana ana majibu kuhusiana na hii line huyu hapa kuhusiana home style kwamba msosi kwamba panya ni mtamu bana kushinda asali. Hiyo dhana anaitafsiri paka.
2: Man, what a buzz. Panya mkali kuliko asali, utafsiri paka. Shone? Yani panya mtamu kuliko asali, anatafsiri nyau, anatafsiri paka. Shone? Which is impossible kwa human being kusema panya mkali kuliko asali. Uwezi kumwekea binadamu asali na paka akachagua asali na panya akachagua panya. Lakini ukimwekea paka asali na panya anachukua panya. Kwa hiyo panya mtamu kuliko asali, utafsiri paka. Do you see? Hizo ndo authenticity tunazozihitaji sasa. Hizo ushaona hizo kind of lyricism utazikuta kwa kina J. Cole, utazikuta kwa kina Kendrick. Yeah, ndo aina hiyo hapo. Sasa tunataka yani mtu aje diversify game, aongelee kitu kiko yani mapenzi hayo, lakini unayaongelea katika, unaona ile ngoma ya Jafarai ile napenda nini sijui na nini ni furahi, ile ngoma ni childish. Ushaona? Very childish ukisikiliza kwa tafsiri sisi au literally. Sawa? Lakini ile ngoma ni ime hit, ile ngoma ilikuwa hit yani kubwa. Ukubwa ile ngoma ni ile figurative use of language ya kutumia matunda. Ushaona? Lakini kumbe mtu anazungumzia mapenzi. Ukiangalia ile video, ukisikiliza lyrics zile, Jafarai kama anaongelea matunda yani papai, embe, nini, lakini kumbe anazungumzia kitu kingine kabisa. The same hiyo authenticity anayo sort of thing kwenye ile Miss Tanzania. Unaona? Miss Tanzania ukija na tafsiri sisi tunafikiri anamwongelea Miss. Kwa hiyo that is hip hop. Inapaswa kuwa huko yani katika kutofautisha kwamba watu wa Bongo Flava wanaamka tu na kuanza kuimba, alafu watu wa rap wanafanya research, wana compile taarifa, wanazitengeneza in a literary way, wanaachia madude.
1: Yeah bana, huyo ni New School akizungumzia kuhusiana na hii line hapa bana. Ni noma sana, ni buzz fulani hivi noma sana ya moto kwamba panya mtamu kushinda asali. Hiyo dhana na itafsiri paka kwenye kupitia hiyo research. So big shout out sana kwa Dikas kwa bonge moja la ngoma, mshikaji wangu 2026. Tafsiri inabaki kama tafsiri, na pia mshikilizaji unabaki kama na tafsiri yako kupitia 0656555571 na 0684600007. Utakuwa na kitu chochote cha kuweza kushia na mimi kupitia 91.7 Mazingira FM. Code ni hapo, area code ni hapo, lakini good thing ni kwamba unaweza kanicheck pia katika ukurasa wangu wa Instagram, napatikana kama Ndomi Pala Pala. Ni follow na mimi nitakufollow back, drop your comments pale, mimi nitakuja kupita nayo, alafu then itakuja kusikika hapa kupitia midundo ya moto. Tarehe 9 mwezi wa 5 2026 we celebrate like it's nobody's business, na kwa sababu ni weekend tayari tu ni weekend flani hivi. So unajua una vitu vingi ambavyo unafanya weekend hii hapa, pengine uko na bebe.

0: Uko na wana mnapiga zenu mio, mnachoma zenu mabarbecue na vitu vingine kama hivyo, lakini kitu ambacho umeamini kabisa kwamba kitamiss na kinaweza kikavuruga hata hiyo shughuli ambayo uko na bebe na vitu vingine ni Sauti ya Godfather kwenye midundo ya moto. So ushindi tu hapa, sisi tunaendelea kupare like it's nobody's business. Sasa hili dude bana iko sampled na beat ya J Cole ya Who That ambayo iliweza kutoka mwaka 2010. Utakumbuka hiyo songo ya Who That na ilikuwa ni May 31, 2010, na ilikuwa katika album ya Sideline Story ya mwaka 2011. Na hii ngoma bana ileta mafanikio makubwa zaidi kwa J Cole, kwa sababu ni ngoma ya mwanzo ya J Cole kuweza kumpeleka mainstream media, na baadaye kuwa iconic na Rock Nation. Rock Nation na milikiwa na Jay-Z, right? Sasa production ya beat iliweza kupigwa na J Cole pamoja na producer mwingine anayefahamika kama A-Right. Sasa ilikuwa ni bonge moja la beat. Utakumbuka hata zaidi pia shoe kuitumia, nikipata time pia ndaweza kukusogezea hapa. Lakini kwanza iko hivyo, na you already know that the 920.7 Mazingira FM. So pull up your hands, toke pande za Busega, Bariadi, Maswa, pisi zote zenye vimo vya Twiga miezi sita, Shaytown, Shinyanga, lakini pia Rakuseni, Mwanza, Kwimba, Misungwi, Magu, Ukelewe, naizungumzia watu wanaita Ukelewe UK, Fresh na visiwa vyake vyote, lakini Tabora kule pia, Toronto. Yeah, big shout out sana pia kwa wanangu kutokea pande hizo hapo. Lakini Serengeti, Tarime, Loria, Musoma, Butiama na Bunda ni HQ mtaa wa Salanga. Mazingira FM, we run this town like it's nobody's business. Mpaka mida ya saa sita kwenye midundo ya moto. Still madude yako mengi sana mshikaji wangu tu. Kwanza tumesha preview dude jipya la Mura Obo, Box One Freestyle na tafsiri ya Dikas. Sasa Tundaman ana dude jipya bana linaitwa Dia X. Ela hapa ndani ya midundo moto pia napata time ya kuweza kusikika, lakini pitia kile ambacho umeweza kuniandikia. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msomi kama Tinga kutoka pande za Masinona, kwamba tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi, kupata burudani kwa uzuri kabisa. Big shout out sana Tinga kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni Segeso, Matonge, Mwakiroba, Mbugani, Busega, Simio, anakuambia tuko pamoja. Big shout out sana. Huyu anasema kwamba ni msomi kama Hanifa, anakuambia da kweli tafsiri imekaa Godfather noma sana, midundo ya moto mpaka tamati, pamoja sana Hanifa. Toke pande hizo hapo. Jepo kujisema oi oi oi hapo studio ni msome kama Juma kutoka Musoma. Itapendeza sana kama nikigusa goma na take off na kwa Vo Messi. Okay, huyu anasema kwamba ni aje Godfather, ni msome kama J Boy, hiyo hip hop ni kali sana, iweke iskike. Big shout sana pia kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni msome kama Angela, anatoka pande za Bali, anakuambia tuko pamoja, anakuambia kweli tafsiri ya moto sana sana sana sana, yameishia tu hivyo. Okay, big shout out sana pia Angela kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje mjengoni hapo kwenye midundo ya moto Godfather, pa moto sana mzazi, leo umeamkia wapi? Alright, abda noma bana. Midundo safi sana, natokea Bugoji Mabuba. Okay, ni nani sasa mshikaji wangu? Unaona kama mixing text hapa ni Michael. Okay, Michael. Jamani jita Michael. Okay. Big shout out sana Michael Metisha. Huyu anasema kwamba ni msome kama Baraka Sheli kutoka Maneke, pamoja sana, big time sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba du noma sana mwanangu, umeanza na bonge la track kwenye tafsiri hatari, ni Phineas na Sam Masambu from Kibara Bunda. Big shout out sana bana kutoka pande za Kibara hapo Bunda. Mbona squeezy I'm sorry message bado tunasoma mshikaji wangu, sio hizo hapa napita nazo kama upevu. Okay. Big shout out bana. Dakika 35 baada ya sala kwanza kuwa limekwisha kuanza kulikata utepi ndani ya 920.7 Mazingira FM. When dondo shake ile ambacho unakisikia hapa ndani. Bado tuna ngoma mpya Ben Paul, tuna ngoma mpya Dogo D akiwa na maarifa na mjiwa, tuna ngoma jipya la FDQ. Actual kama ulipata album ya FDQ ulinunua. Yes. Yeah, kama kitaolojia lifixi. Kama ulinunua pray ipo, lakini ameiachia official So tunaitem kama ni new songs, ndio. Lakini pia tuna dude jipya na machali wa Tundu, tuna goma jipya na Mkataba MC kwa wale wanaopenda singeli na vitu vingine kama hivyo. So mawe hapo ya kutosha, mshikaji wangu. Haina haja kukimbiza kimbiza sijui wapi. Stick hapo hapo, hapo hapo. Tudili kwanza na Tunda Mani wewe hapa. Dude jipya kabisa linaitwa Dear X. Yeah.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Bana mimi sijui namkumbuka ex wako kwa lipi, lakini ex wa Tundaman sifa zake ziko hivyo. Sasa noma dude la Tundaman linaitwa ex wangu. Bana najua utakuwa na maoni kuhusiana na ngoma. So drop your comments kupitia 0656555571 na 0684600007. Track inapatikana kwenye all digital platform zote za kuweza kustream na kuweza kupakua mziki. So support good music kutoka kwa Tundaman. Dude linaitwa ex ama dia ex ya Kitunda man. So big shout out bana. E bana, moja kati ya challenge ya beat ambayo imekuwa ni noma sana, watu wameendelea kuifanyia bana, ni hatari sana, ni hatari sana. Emsikia kwanza mwanangu, mami songe fire. Ni songe sana manige.
1: Yeah.
2: DJ Bombo Crack
1: Man.
2: Yeah.
1: Like it, man.
3: Damn, yeah.

0: Aê! Ebora kutoka usafini pale ni chu Zuhura. Dule inaitwa aye. Na wewe unajua hapo utakuwa huko aye. Ao. Ebana noma. Na sio surprise kumsikia Zuchu kwenye test kama zaizi hapo, utakumbuka Amanda na vitu vingine kama hivyo. She's always doing that shit. So nothing surprise. Kikubwa ni kuendelea kusupport mziki mzuri kutoka kwa Zuchu. Ebana noma sana. Dakika ni 52, dakika 8 zimesalia hapa kuweza kufinito saa la kwanza la midundo ya moto bana. Energy, vibes, curves, material na passion. Ndo hivyo ambavyo ina determine maujanja kama haya ambavyo unazidi kwa surprise. Wanasema midundo moto ni msomi kama Mauma kutoka Nyakiswa. Anakuambia kaka Zuchu, mbona kama vile ngoma yake ya haina ujumbe hivi? Ujumbe nini au ni aho? Jamaa kauliza hivyo. Okay, amna noma. Huyu anasema kwamba katika midundo ya moto, yani msome kama Nelson Bone, anatoka pande za Dumila ila sasa yuko pande za Lamad Busega. Anakuambia kaka, tisha sana hapo mjengo, tupo pamoja mpaka mwisho. Big shout out sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema midundo ya moto na Mazingira FM, hakika Mazingira FM ni kituo cha burudani kwa wote by Custom mwana wa Chagonga. Okay, big shout out. Midunda moto ni Paul Elonje, yupo Nyashimo, anakuambia tuko pamoja mpaka tamati. Big shout out sana pia kutoka pande hizo hapo. Wewe unasema midunda moto ni msomi kama mwandishi akiwa pande za Bulegea kwa Wabishi. Anakuambia kaka mi namkubali Zuchu pamoja sana. Big shout out sana kutoka pande hizo hapo. Wewe unasema midunda moto pa moto sana hapa ndani leo mzazi. Nasisitiza umeamkia api? Wewe bado unaulizi hata mshikaji, yani nimekula nini? Msosi vrangu frani vinini la night. So big shout out bana, kama ndo kwanza una tune in at 9.7 Mazingira FM, we right here till paka mida ya sita kamili. Dakika saba tuko nazo hapa on the stage kupitia 9.7 Mazingira FM bana. Kama unataka kuogopa, basi wacha ogope, kwa sababu isho bana pamoto mundani pamejaa bana. Tudondoke tu 4-4-2-5-4 na izungumzia Kenya hapa, na tunakutana na wajomba wanaitwa Virusi Mbaya wakiwa wamempasha vocal Graph Jones Dule Little One Time. Ila hapa nini bana, twende kwa washikaji zetu jalini zetu wa Kenya. Dude linaitwa Virusi Mbaya ama nini? Aha, pamoto. All right.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
1: E bana, kutoka pale nchini Kenya naizungumzia 254. Uko Kiswahili si inaitwa Sheng bana. Si unajua bana dude linaitwa One Time, ni virusi mbaya wakiwa na Calligraph Jones, Papa Jones. Noma. Bonge moja la dude, na kitu ambacho na fry pia ni kuona pia ile genge music still bado wa Kenya uko nayo passionate na wanaifanya poa poa. Although elas nyingi kibao zimepita, generation kibao zimepita hapo. Unazungumzia kina Johnny Vijeti kwenye ile prime time pia ya uko frani na kala moto shaka na vitu vingine kama hivyo, lakini this time around sura mbaya, virusi mbaya imeni na michakato mingine kama hivyo. You just see namna ambavyo game inakuwa katika transformation na vitu vingine kama hivyo. So hiyo ni good thing kwenye game pia ya East Africa, hasa rap ya East Africa. Kikubwa ni uone tu ile collaboration kipindi kile ambavyo tulikuwa tunaona, yani East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, namna ambavyo kulikuwa kuna collaboration sana hasa ya rap. Nini utakumbuka kina Prezo na kina Ambwene Jesaya, Professor J na Daktari Ozek Million, ilikuwa ni a lot of stuff. So big shout out bana, kama ndo kwanza una tune in ndani ya 920.7 Mazingira FM, here we go. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Big shout out sana, big shout out. Dakika ni moja tu imesalia kuweza kukamilisha chapter ya kwanza ya mnara wa burudani, I mean midundo ya moto. So I say god noma. E bwana, pa moto sana hapa ndani mzazi. So kama ndo kwanza na tune in, kutoka umefanya tendo moja la kiushujaa sana. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania, kupitia Rinka Radio, tario.co.tz/mazingira FM. Bado kuna vitu vingi sana hapa tunakuja kumalizana navyo. Usondoke, ndo kwanza tunaanza.

0: Town Arusha City, na wazungumzia ni Machali Watundu, ngoma inaitwa Matonge. Unaona check Macholi tapo ndani, sikiliza dude hapa, linapatikana kwenye all digital platform na za kusikiliza, kupakua mziki na vitu vingine kama hivyo. To enjoy good music kutoka kwa Machali Watundu akiwa na represent pande za Arusha, dude linaitwa Matonge. Ngoma mpya kabisa bana. Pia ni time yako pia ya kuweza kusupport good music ya Machali Watundu na kulikwesti kupitia 920.7 Mazingira FM kadri unavyoweza, ili kusudi game yao pia iweze kupepea, right? Hivyo ndio ambavyo sisi tunafanya hapa ndani ya midundo ya moto, chapter 2 ya midundo ya moto, 5 dakika 4 kwa South Africa ya Mashariki. Ebane, noma sana kupitia rinki pia radiotario.co.tz/mazingira FM. It's the right time pia kuweza kuenjoy good music popote pale wewe ambapo una represent, iwe ni Busega, Bariadi, Maswa, Kagera, Shaytown, Mwanza, Rock City, lakini pia mkoa wa Mara na HK ikiwa inaanzia hapa hapa. Sabrop sana mshikaji wangu kuweza kuichagua na kuweza kuiaminia. Tell me the funny via saa 6 tunaenda kuzi count down ngoma zote kali ambazo zimedondoka wiki hii hapa. Bado tuna mawe mengi ya kutosha, lakini kwanza ni Machali Watundu, dude linaitwa Matonge. Yeah,
1: ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
1: Eh bwana, kutoka kwa Mkataba MC. Dude linaitwa Matata bwana. Mimi nimependa kitu kimoja hapa ambacho honest to be nikiseme. Hii ngoma ina kitu fulani hivi cha kiupekee. Unasikia kuna filimbi hiyo flip unavyoisikia hapo, afu utasikia kama kuna drums inapigwa tofauti na zile kind of singer ambazo mostly tulikuwa tumeshazizoea basically. So nafikiri ni creativity nyingine, na inaonyesha advancement na ukuaji pia wa mziki wa singeli. Sasa unatoa room ya kuweza kufanya vitu tofauti tofauti na katika midundo tofauti tofauti. So big shout sana kwa Mkataba MC, bonge moja la Dude. Time ni yako kuendelea kusupport na vitu vingine kama hivyo, lakini pita kile ambacho umeweza kukiandika hapo. Wewe unasema kwamba bro unyama sana ilo goma la Kenya ja, ila vipi ukitugusia unyama moja wa sio shida zangu na wanangu hapa la mali tu enjoy kaka mpaka tamati. By Hasani Mkaguru, big time sana pia mzazi kutoka Pandeza hapo. Huyu anasema kwamba napenda sana bongo za zamani, ni Matala Ungura wa Bwai Musoma, big time sana pia kutoka Pandeza hapo, umetisha kinoma noma. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjingoni Godfather, yeah kaka umetisha sana, ni Waloba hapa umenifurahisha sana. Ayo mangoma big time sana mzazi kutoka Pandeza hapo. Midundo ya moto ni msome kama Mary, anapatikana pande za Lamadi Kisesa, anakuambia nimeipenda hiyo. Umependa ipi Mary kutoka pande za Lamadi Kisesa? Midundo ya moto leo kaka umetisha sana, by Peter kutoka Lamadi Rutubiga, kaka tupo pamoja hadi mida ya Wanga. Big shout out sana pia mzazi kutoka Pandeza hapo. Huyu anasema kwamba midundo ya moto tuko pamoja ni Majinge kutoka pande za Nyamasanje, pamoja sana mzazi, pia umetisha kinoma noma. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msomi kama Muluya kutoka Kabasa. Asante, naona kama hii hapa ni kwa nimeshaisoma hivi. Aina matata, aina matata, aina matata, aina matata. Eh bwana, Dude la Mkataba MC la hapo, tunaondoka nalo 2026. Midundo ya moto ni msomi kama Winfred Stefano kutoka Lamani, nakwambia da tunda kanifurahisha sana, ila sema nini, kapita kwenye jiwe lake la True Love au ndo remix yake. Big shout out sana pia kutoka Pandeza hapo. Huyu anasema kwamba midundo ya moto tuko pamoja ni Majingi, asante sana pia kwa alafa yako mzazi, umetisha kinoma noma. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama Baraka Asheli kutoka Maneke, ama kweli Wakenya wametisha hapo na ngoma yao noma sana. Big time sana pia mzazi kutoka Pandeza hapo, ambaye nakukubali sana kaka. Big shout out sana pia mzazi, na wewe umetisha. Midundo ya moto ni Musa Pasta au Mkanyaga Kaluka Kene, kwambia nimeipata. Big shout out sana pia mzazi kutoka Pandeza hapo. Midundo ya moto na 91.7 ni Bernardus au Mama Viviani wa Masinono, anakuambia huo ni mundoko gani kama vile unanikosha sana. Big shout out sana pia ndo mambo ya singeli bana. Mama Viviani wewe sana, midundo ya moto pamoja sana Godfather, I say pamoto sana hapo ndani mzazi, pamoto sana ila tuko pamoja, afu hajasema ni nani na natokea wapi, lakini big shout out sana kwa kuweza kupull up na kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Aina matata, aina matata. Bwana tu dondoke Rock City Mwanza Mwanza, tunakutana na Fresh Brady ya Mwanza. Huyu ni Dogo D, anakutana chafia nyingine kutoka pande za Kibaha Finest, yeah namzungumzia Maarifa the Big Thinker Kibaha mile moja. Dude linaitwa nisikumalizie uondo bwana.
0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Bwana vichwa viwili kutoka Rock City Mwanza Mwanza na kingine chikiwa kinatokea pande za pwani na izungumzia Kibaha ni Maalifa the Big Thinker akiwa amepewa shavu na Dogo D. They call him dangerous. Ndio. Bwana Dude inaitwa unamjua. So utakuwa enjoy utaniambia hapo kupitia 0656555571 na 0684600007. Vipi Dude linaenda town? Noma. So inakupoa inakusikilizia dakika ya 17 kwa South Africa ya Mashariki. Mimi wewe dondosha tu ujumbe wako hapo, mimi baadaye nitakuja kukupitia. Lakini sasa hivi tudondoke pale nchini South Africa, tuna Dude Monge bla piano. Dude anaitwa Skete. Huyu ni jamaa. Yeah, afi Dude remix bwana ni mchizi mmoja hivyo bwana. Sio kwa sababu severe lakini ni Bethe Gashozeni bwana akiwa na Nova Sastairi lakini pia akiwa na West Boy pamoja na Kas bila kumsahau DJ Janisto. Skete.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Fire. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Fire.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

heshima kubwa sana bana. Bonge moja la Dude, bonge moja la Dude. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in 89.7 Mazingira FM, sisi tunaendelea kuenjoy good music bana. Dude flani hivi za kuchezeka, leo tunapita popote kule unakotaka sikuweza kupita. Yes, we anasema kwamba kakada wakale ungekuwa umeibwa, umeimbwa Kiswahili wa konde boy da kosha sana tuta mbona piano kali sana by Asani, mdogo wake na afisa Charu Tabiga, karibu na Lamad, big shout out sana mzazi kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama mama po akiwa pale za Rutabiga, na kwamba center naipenda 91, tuko pamoja sana, big shout out sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba ni msome kama Simon kutokea Lamadi, anakuambia umetisha big time sana pia mzazi. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama God bless kutoka Manyama Nyama. Kama vipi kaka, ni mgusie ngoma ya Mboso na King Kiba, Buju big time sana pia. Huyu anasema kwamba ni msome kama Jackie, ukipenda ni muite mubeba la mbeba la ama, si ndio, kutoka pande za mtaa wa Salanga, ni gusie ngoma ya Joel Lwaga, ni Joel Lwaga mshikaji wangu, inaitwa Over Old Mali. Okay, sawa. Haya, sawa sawa. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama God bless kutoka Manyama Nyama. Kaka, kama vipi, ni gusie ngoma ya Mboso na King Kiba Bunyu, au okay, kiamna noma. Huyu anasema kwamba ni msome kama Jackie, ukipenda ni mwite ni okay. Asante sana mshikaji wangu kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema ni msome kama Mashaka, anakwambia da ngoma ya Tundamani, pamoja sana, noma noma noma. Eh bana, tuko hivyo. Aha. Aha. Leta, leta, leta, leta, one water, leta, pisi zote. Aha, jote cheze, cheze, cheze, cheze, cheze. Aha, cheze, cheze, cheze, cheze, cheze, cheze, cheze. Eba, na kama ndo kwanza una tune in, jua hini 920.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Sisi hivi ndo tunafanya. Sisi hivi ndo ambavyo huwa tunafanya. Yeah.

0: Aha, na kuna mtu anaistahili minofu hiyo. Haya basi, mgie minofu yake. Sio, dakika ni ya 32 kwa sasa Afrika ya Mashariki. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM. Si tuko hapa, tunazidi kupull up that is nobody's business. Watu washikaji, kama nilivyokuita mshikaji wangu, tuwe washikaji mpaka mida ya saa 6 kamili za usiku. Siku ya Jumamosi tunaifungia hapa hapa, afu Jumapili tunaianzia hapa hapa ndani ya 920.7 Mazingira FM. Hii ndo sauti ya jamii yako kutokea HQ wa Salanga, popote pale ripo Ben Paul, Biz Paul, Dude GP hapa neto vigelegele. Enjoy good music, yeah. Mm-hmm.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Yeah, Ben Polo na kama ameamua bana sasa hivi kufanya game fulani hivi ya kiutu uzima. Anatupiga super version ni noma noma. Bonge moja na dude, japokuwa ni kama cover fulani, lakini noma sana, katisha sana, katisha sana. Katengeneza njia yake fulani hivi ya kiupekee. So big shout out sana kwa Biz Paul, Ben Paul, dude neto vigelegele. Na nakumbuka ni kama Lesi Wenyika hivi, if I'm not mistaken. Nitakuja kuconnect na toa Ramadhani tuone inakuaje, lakini basically I thought hawa ni Lesi Wenyika. Bana, utaconnect pia na mimi. Huyu anasema kwamba naomba ngoma ya okay pamoja sana bana. Midunda moto ni msomi kama James Makoli kutoka Lamani, na kwambia tuko pamoja kaka, mwisho wa kipindi. Big shout out bana. Emana Harmonize anadude jipya. Aha, mjini. Aha, so ila hapa lito ya Zoe kutoka kwa Harmonenga, Harmonize.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Yeah, debut collaboration kutoka kwa D-Voice akiwa na Diamond Platnumz. Dude linaitwa hiyo noma sana. Big shout out sana kama ndo kwanza una tune in ndani ya 92.7 Mazingira FM, the Godfather ndo me the poor math. Mjuzo vitu vingi, dakika tano tu zimesalia bana, mimi niweza ku sign out, lakini big shout out kwa washikaji zangu wote ambao wameweza ku pull up na mimi kwanza mida ya saa 4 mpaka sasa hivi dakika tano tu kuweza kubadilisha nyakati. Mstari wa Equator pale unasoma, afu vitu vingine vinabidi viendelee. So ni grab na ni heshima kubwa sana kuweza kuhusika kwenye biggest show ambayo inakimbiza town saa hii hapa. Mikono juu kama ufagili mambo ya kishamba, na hivi ndivyo ambavyo sisi tuna lock bwana ndani ya 92.7 Mazingira FM. So heshima kubwa sana kwako popote pale ulipo, lakini niliahidi kitu kimoja, so inabidi zihusike simu mbili hapa kabla kuweza kufunga chapter ndani ya midundo jimoto. 0656 555571 na 0684600007. Yeah, tuko hivyo, na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunatembea kwenye line. Sima no
1: oyo.
0: Yeah, what's papi, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kata mwana wa Chagonga toka pande za Marianda. Naambia habari ya mjengoni
0: hapa. Ni heshima kubwa sana kutoka pande hizo hapo bwana, watu watatu waweze kuhusika, mshikaji wangu.
1: Asante sana. Nambari moja, mpate jamaa yangu anaitwa Richard Leo Yera Mkerebe, anapatikana ndani ya kijiji cha Mariwanda, kitongoji cha Kikorogota. Nambari mbili, kwa wadau wote wa 91.7 Mazingira FM. Tatu na mwisho, kwa mwanangu kipenzi Faida Kastam, anapatikana Mariwanda.
0: Oi oi, big time sana, pamoja sana kutokea hapo. 0656 555571 na 0684600007. Si moja mwisho tuweza kumaliza nayo hapa hivi nene, kama miss just sign out. Endeleza na harakati zingine bana, unajua sikuwisha kabla kwanza. Kwenye line simu, hello.
2: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Jackie Mpenda, ni Tembe Barahama kutoka hapa Mbunda.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo, watu watatu waweze kuhusika ndani ya midundo ya moto.
2: Asante. Salamu yangu ya kwanza iende kwa mamangu mzazi, mza vinywaji maarufu akiwa hapa hapa Bunda. Salamu yangu ya pili iende kwa busi wangu ambaye anaitwa Lizi akiwa pande za Kiabakari. Salamu yangu ya tatu nimtumie mke wangu kipenzi akiwa pande za Mgumu aitwaye Vere.
0: Okay, big shout out sana kutokea pande hizo hapo bwana. Simu hii hapo inanipa kibali mimi cha kuweza ku sign out na nakuacha na dude la Sean Kingston akiwa na Nicki Minaj. Yeah, letting go.
3: Hey yo Sean, you Mr. King

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Well, if we do, you're my best friend, will y'all sing?